بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

گفتار شکر، در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

ای شبان جان گم گشته، ای صدای نام انسان، ما رمیده در بیابان، تو پناه آخرین جان.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، فقط خدا میتونه آرزوی درونی ما را برآورده کنه. بسیاری از مردم جامعه های امروزی ما اگرچه در انظار عمومی خوشحال و با اعتماد به نفس به نظر میرسند، اما از ظاهر اونها که بگذریم میفهمیم که در واقع زندگی خالی و بی‌معنایی دارند. این عزیزان با وجود تمام تلاش‌های خودشون برای پر کردن زندگی با لذت‌های گوناگون، مثل کار کردن زیاد و دستاوردهای چشمگیر، باز با احساس خالی بودن در خود و زندگی بی‌معنایی باقی می‌مونند. بله، بسیاری از افراد جامعه های امروزی ما با تمام تلاششون به دنبال دستیابی به آرزوهای شخصی خودشون هستند، اما نهایتاً در زمانی متوجه یک حقیقت تلخ میشند. این حقیقت تلخ که گویی تمامی تلاش‌های آنها برای دستیابی به آرزوها و خواسته‌های خودشون، همونطور که سلیمان گفت، مثل سعی در گرفتن باد بیهوده بوده. در نتیجه این عزیزان در احساس خالی بودن درونی و زندگی بی‌معناشون درمانده میمونند. دوست خوب من، دلیل بسیار خوبی وجود داره که چرا زندگی میتونه خالی و بی‌معنا باشه. دقت بفرمایید. خداوند انسان را با اشتیاقی درونی برای خود آفریده. اشتیاقی که فقط خود او قادر به برآوردن آن هست.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. خدا در ایام قدیم به اقسام و روش های متعدد با انبیا و پیامبران خود صحبت فرمود و پیام حیات بخش و خیش را به آنان عطا کرد تا آن را به سهم جمیع نوع بشر برسانند. یکی از روش هایی که خدا یکتا اغلب اوقات برای الهام دادن به برگزیدگان خود استفاده می کرد همانا رویا بود. او در رویا به وسیله فرشتگان یا صرافین و کروبین که موجودات مقدس آسمانی هستند با بنده خود صحبت می کرد. در مورد حزقیال نبی که در دو برنامه گذشته مطالب بسیاری به عرضتون رسانیدم، متوجه شدیم که خدا از طریق رویا با نبی خود که به عنوان اسیر بابلی ها در شمال بین النهرین زندگی می کرد و غلام و اسیر کلدانیان بود سخن می راند. حزقیال در رویا مناظر و چیزهای بسیار عجیبی می بیند که از تفسیر آن ما عاجز هستیم. ولی یک چیز مسلم است و اون اینه که خدا از این چیزهای آسمانی و روحانی استفاده می کند تا هم قدرت و هم شکوه و جلال خیش را به حزقیال نبی آشکار سازد و بداند که او با خدای یکتا، قادر مطلق، خدای ازلی و ابدی در تماس است و خداوند با او صحبت می کند. در آیات فصل اول حزقیال سعی می کنه چیزهایی را که در رویا می بیند برای ما بیان و تشریح کند و سرانجام در آیه آخر می فرماید که این منظر یا آنچه را که دیدم یا رویا و این اشکالی را که دیدم شباهت جلال یهوه خدا بود. شباهت جلال یهوه خدا بود، نه اینکه جلال خدا بود، بلکه شباهت جلال یهوه خدا بود و یا چیزهایی بود که جلال خدا را میشد به وسیله آن دریافت کرد و یا فهمید. میگوید و چون آن را دیدم به روی خود در افتادم، به صورت به زمین میافتاد و میگوید آنگاه آواز قائلی را شنیدم. دقت کنید که نمیگوید خدا را در رویا دیده، بلکه میگوید آنچه دیدم شباهت یا شبیه جلال یهوه خدای یکتا بود. این آیه مطلب دیگری را نیز برای ما روشن میکنه و آن اینی که جلال و شکوه خدای یکتا غالبا در نور و آتش تشبیه شده. حزقیال بیش از هر نبی دیگر قدرت و منظر جلال الهی را می‌بیند، حتی بیشتر از داوود پیامبر و حضرت سلیمان و اشعیا و ارمیا و موسی و دانیال نبی. او در رویا جلال خدا را مشاهده می‌کند و نه خود خدا را، زیرا همانطور که بارها خاطر نشان ساختم کلام خدا یکتا کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که خدا دیدنی نیست و یا جسمی نداره و شکل و یا فرم خاصی نداره که شخص بتونه با چشمان خود او را ببیند. راستی در برابر دیدن این شکوه و عظمت و قدرت و جلال و توانایی شخص چه عکس العملی را میتونه نشان بدهد؟ اگر شما جلال خدا را مشاهده کنید چه عکس العملی را نشون میدهید؟ حزقیال نبی میگوید وقتی که من این چیزها را در رویا دیدم با صورت به خاک افتادم. این صحبت از اثر و نفوذ عظیمی میکنه که هر شخصی وقتی به حضور خدا بیاد در خود خواهد داشت. و دوستان عزیز، این باید عکس العمل ما نیز همیشه در برابر خدا یکتا باشد و همیشه خدایی او را ذکر کرده نامش را بسراییم و بگوییم که خدایا من نالایق و ناچیز هستم، ما خاک هستیم و بدون تو هیچ هستیم. خداوندا بر ما ترحم کن، بر ما ترحم کن، چون بدون ترحم تو زیستن ما محال می باشد. اتفاقا نه فقط حزقیال نبی بلکه حضرت اشعیا نیز وقتی خود را در حضور خدا می‌بیند عمل ما نیز همیشه در برابر خدا یکتا باشد.
و همیشه خدایی او را ذکر کرده نامش را بسراییم و بگوییم که خدایا من نالایق و ناچیز هستم، ما خاک هستیم و بدون تو هیچ هستیم. خداوندا بر ما ترحم کن، بر ما ترحم کن، چون بدون ترحم تو زیستن ما محال می باشد. اتفاقا نه فقط حزقیال نبی بلکه حضرت اشعیا نیز وقتی خود را در حضور خدا می بیند فریاد برمی

های نادیده اشعیا خود را گناهکارترین شخص در عالم می داند و دانیال نبی نیز همینطور می گوید که براستی من ناپاکترین شخص هستم و حضرت یوحنا نیز وقتی جلال خدا را مشاهده می کند با چنین روحیه‌ای روبرو می شود و می فرماید و چون او را دیدم مثل مرده پیش پاهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت ترسان مباش، ترسان مباش، من هستم اول و آخر و زنده. در حالی که حزقیال صورتش رو به خاک بود و در حال سجده کردن ندایی از آسمان میشنود. فراموش نکنید که همه این چیزها را در رویا ملاحظه میکند و این چیزها در آسمان اتفاق میافتد. راستی این ندا از که بود و چه فرمود؟ این ندا از آسمان بود که حزقیال را دعوت به نبوت و پیامبری میکرد و این موضوعی است که در فصل دوم از کتاب حزقیال برای ما بیان گردیده است، زیرا در این فصل نه فقط دعوت و برگزینش حزقیال نبی از جانب خدا را ملاحظه میکنیم بلکه وظیفه و مقام او نیز از طرف خدا یکتا برای ما بیان گردیده. او به عنوان دیدبان بر قوم بنی اسرائیل که اسیر بابلی ها بودن انتخاب و برگزیده می شود. در آیه اول می گوید مرا گفت ای پسر انسان بر پاهای خود بیست تا با تو سخن می گویم. آن هاتفی که شنیده بود، آن صدایی که شنیده بود، او را فرا می خواند. او را دعوت می کند تا صورت خیش را از خاک بردارد و در حضور خدا یکتا بیستد. قدرت و شکوه خدا او را نقش بر زمین کرده بود و نمیتونست بلند بشه تا اینکه به امر این ندای آسمانی میستد. و دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما میگوید هیچ کس نمیتونه در حضور خدا بیسته مگر اینکه خود خدا این اجازه را به شخص بدهد. این ندای آسمانی حزقیال را نه به اسم خودش بلکه به یک اسم خاصی میخواند و او را پسر انسان می نامد که بایستی به آن توجه خاصی نمود. عرض کنم که دوستان در این کتاب همچنین در کتاب دانیال بیش از 100 بار این کلمه یعنی پسر انسان ذکر گردیده است و در تمام تورات مقدس که دوره بیش از 5000 سال را در بر می گیره فقط دانیال نبی و حزقیال صاحب این لقب بودند، تا اینکه به انجیل مقدس میرسیم و ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح نیز خود را به این اسم و لقب معرفی میکند. اتفاقا عیسی مسیح بیش از 86 مرتبه این اسم را برای خودش به کار برده است که از یک نظر اشاره به رد شدن او از جانب قوم خودش و جفا دیدن و مصلوب شدنش میکند که او پسر انسان است. مطلب دیگر این که اکثر مفسرین این عنوان را اینطور تعبیر و تفسیر می کنند که خدا می خواهد ضعف و ناتوانایی و عدم لیاقت انسان را به خاطر حزقیال بیاد بیاورد و بداند که او در برابر خدا چه مقامی دارد، آن هم در برابر خدای قادر مطلق و توانا، تا حزقیال همیشه به خاطر داشته باشد که در برابر خدا هیچ است و این ترس در قلبش باشه تا خدا را در هر حالی ولو اینکه جانش رو باید فدا کنه اطاعت کنه و از امر خدا جدا نشود. همچنین مفسرین دیگری نظیر دانشمند علم الهی کلفوت میگوید این جمله وابستگی و نوع ظهور خدا به پیامبر خود رو تشریح میکند و میفرماید خدا به صورت مخصوص و یگانه‌ای خودش را به حزقیال معرفی می‌کنه، به طوری که حزقیال قادر بود مثل مرد با مرد صحبت کنه. مقصود این فیلسوف علم الهی نیست که خدا صاحب جسمی بوده و حزقیال مثل این که داره با یک مردی حرف می‌زند سخن گفته. خیر، خدا فاقد جسم و شکل و فرم است، ولی حزقیال در رویایی که می‌بینه منظری می‌بینه، یک شکلی میبینه، شمایل میبینه که شباهت به جلال خداوندی داشته و این منظر را فقط عیسی مسیح و حضرت دانیال و یوحنای رسول نیز دیدن. با این حال همونطوری که عرض کردم اکثر مفسرین علم الهی آن را اشاره به آشکار شدن ضعف و ناتوانایی آدمی در حضور خدا تعبیر میکنند. یعنی هر وقت خدا این کلمه را بیان کرده شخص را متوجه حقیر بودن و ناچیز بودنش کرده است.

0: حزقیال به امر این وحی و یا این ندا می ایستد و سراسر گوش می شود تا پیام این هاتف آسمانی را بشنود، به طوری که در آیه 2 می گوید و چون این را گفت، یعنی وقتی که به حزقیال امر کرد که بیسته، روح داخل من شده، مرا بر پاهایم برپا نمود و او را که با من تکلم می نمود شنیدم. از قرار معلوم بر اثر قدرت این رویا، حزقیال به وسیله قدرت جسمانی خودش دیگه قادر نبود بیسته، ولی روح خدا بر او قرار میگیره، روح خدا در او حلول میکنه و این روح به او توانایی و حرکت میدهد. و دوستان عزیز، در اینجا من ایمان کامل دارم که خداوند امروز میخواهد که همه ما صاحب این روح باشیم که ما در کتاب مقدس آن را به روح القدس میخوانیم. آن خدایی که او را فرا می خواند و او را دعوت به مأموریتی می کند، به او قدرت می دهد تا هم اطاعت کند و هم انجام وظیفه نماید. و ای عزیزان من، ایمان کامل من بر این است که وقتی خدا شما را برای مقصود و هدف خاصی به کار می برد، او به شما قدرت و حکمتش را می ده تا آن را انجام بدهید. وقتی خدا شما را برای کار خیری دعوت می کنه، این کار و دعوت او فقط به وسیله قدرت او میسره. و خوشا به حال ما اگر وقتی که صدای خدا را در وجدان خود میشنویم، با آن لبیک گفته و خودمون رو تسلیم کنیم و نگوییم که خدایا این امر از قدرت من خارجه و یا حاضر نشیم که از آن اطاعت کنیم. خیر، البته که کاری که خدا از ما میخواد همیشه از قوه ما خارجه، ولی اگر خدا شما را برای کاری فرا خوانده است، خود او به شما قدرتش رو میده تا آن را انجام بدهید. و دوستان، شاید همین برنامه های رادیویی بتونه بهترین دلیل و گواه این مدعا باشد، زیرا ما به دعوت خدا لبیک گفتیم اما هیچ امکانات نداشتیم. امروز پس از سالهای سال، خدا تمام نیازها و میلیونها میلیون تومان مخارجی رو که در این برداشته ایم مهیا کرده و پیام خدا در سراسر دنیا به وسیله امواج رادیویی به بیش از 110 زبان مختلف پخش میشه. ما نه پولشو داریم، نه هنرش و نه امکاناتش و نه دولتی در این مورد ما را کمک میکنه و نه اینکه صاحب گنجی هستیم، ولی خدا از ثروت بیکرانش ما را بهرمند ساخته و ما را قوت بخشیده تا به آنچه که او ما را فرا خوانده است امین بوده و مشغول بشویم. نه فقط در مورد ما، بلکه در مورد تمام کارهایی که خدا به وسیله بندگانش در این عالم انجام میده این موضوع صدق میکند. او همین کار را با موسی و دیگر انبیا نیز کرد. موسی قدرتی نداشت، او چوپانی بیش نبود، ولی وقتی خدا او را برمیگزیند، به او قدرت میدهد تا بتواند بزرگترین نیروی نظامی جهان آن زمان را به زانو در آورد. و حالا با قدرت آسمانیش حزقیال را که یک اسیر و برده بود برمیگزیند، به او قدرت میدهد و به او مأموریت میدهد تا آن را انجام بدهد. از آیه 3 در مورد دعوت حزقیال و کار او سخن میراند. میفرماید و مرا گفت، یعنی ندای حق به حزقیال نبی گفت، ای پسر انسان، من تو را نزد بنی اسرائیل میفرستم، یعنی نزد امت فتنه انگیز، امتی که به من فتنه انگیختند. ایشان و پدران ایشان تا به امروز بر من عصیان ورزیدند و پسران ایشان سخت رو و قسی القلب هستند و من تو را نزد ایشان میفرستم تا به ایشان بگویی که خداوند چنین میگوید و ایشان خواه بشنوند و خواه نشنوند، زیرا که خاندان فتنه انگیز میباشند، خواهند دانست که نبی در میان ایشان هست. و تو ای پسر انسان، از ایشان مترس و سخنان ایشان بیم نکن، اگرچه خارها و شوکها با تو باشد و در میان عقربها ساکن باشی، اما از سخنان ایشان مترس و از روحهای ایشان هراسان مشو، زیرا که ایشان خاندان فتنه‌انگیز هستند. پس کلام مرا به ایشان بگو، خواه بشنون و خواه نشنون، چون که فتنه‌انگیز هستند. و تو ای پسر انسان، آنچه را که من به تو میگویم بشنو و مثل این خاندان فتنه انگیز آسی مشو، بلکه دهان خود را گشوده آنچرا که من به تو میدهم بخور. پس نگریستم و اینک دستی از آسمان به سوی من دراز شد و در آن توماری بود و آن را پیش من گشود که رو و پشتش هر دو نوشته بود و نوحه و ماتم و وای بر آن مکتوب بود. دوستان عزیز، این اولین پیام و دعوت به مأموریت آسمانی است که خدا یکتا به حزقیال نبی می دهد. اگر توجه کنید باید روی این آیات دقت و تأمل کنیم تا بتونیم مطالب بسیاری رو درک کنیم. مطالب بسیاری در آن بیان شده که ما را در درک رویاها و پیامهای رمزی و سری که نبی خدا بیان میکنه ما را کمک میکنه. اول از همه ملاحظه میکنیم که دعوت خدا از حزقیال با تشریح کردن مردمی است که خدا یکتا میخواد حزقیال نبی پیش آنها بره و پیام را به سمشون برسونه. راستی چرا خدا میاد قوم یهود را اینطور به عنوان قوم قسی القلب به حزقیال معرفی میکنه؟ به این خاطر تا حزقیال را آماده مأموریتی بسیار سخت بکنه و مخصوصاً به او قوت قلب بده تا وقتی که از طرف مردم عکس العمل منفی میبینه شانه خالی نکنه، بلکه در مأموریت خودش امین و وفادار باشد. قوم بنی اسرائیل که زمانی یگان قوم یکتا پرست بودن و به این موضوع هم خیلی افتخار میکردن، حالا تبدیل به قوم بت پرست و فتنه انگیز و به اصطلاح امروزی کافر شده بودن. آنان که با غرور و مباهات می گفتن ما فرزندان ابراهیم خلیل الله هستیم، اکنون از قسی القلب ترین افراد دنیا شده بودن که نه فقط روی از خدا یکتا برگردانده بودن، بلکه حتی بر علیه اونیز قیام کرده بودن. اتفاقا علت بردگی و اسیر بودنشون همین بود که خدا یکتا را ترک کرده بودن، بت پرست شده بودن. و حالا آدمی خیال میکنه که این سختی ها آنان رو به طرف خدا دوباره بر میگردانه و قوم متوجه خدا میشن. ولی دوستان، نه فقط به طرف خدا نیامدند و توبه نکردند، بلکه کم کم فریفته عقاید بابلی ها و آشوری ها میشن و به قول کتاب مقدس، به قول خدا یکتا، قسی القلب شدن. خدا میگوید این قوم به ضد من قیام کردن و عملا مثل ابا و اجدادشون که بر علیه خدا قیام کرده و در نتیجه از طرف خدا تنبیه شده بودن عمل می کردن. حالا نبی خدا حزقیال نبی باید پیش این افراد بره و پیام خدا رو به سمشون برسونه، چه بشنوند و چه نشنوند. بارها این جمله تکرار میشه که خدا به حزقیال میگه تو برو و پیام مرا به این افراد سنگدل برسون، حالا چه پیام را بشنون و چه نشنون. وظیفه تو اینه که کلام مرا به سمع آنها برسونی. به زبان دیگر، آنها باید تجربه این حقیقت که نبی خدا در میانشونه داشته باشن تا بدانن که عمدن خودشون هستند که به حرف و کلام خدا گوش نکردن و دریابن که براستی آنان قومی گردنکش هستن. آنان به وسیله تجربه وجود نبی خدا در بینشون، مخصوصا وقتی نبی خدا کلامی به آنها میگوید و در برابر آنها عملی میشه، خواهند دانست که خدا حزقیال را فرستاده و آنها بی توجه به گفتار و پیام او بودن. اما همونطور که ملاحظه کردیم، خود خدا پیشگویی میکنه که در این اثنا حزقیال با مشکلات و سختی ها از طرف هموطنانش روبرو خواهد شد، به وسیله هموطنانش مسخره خواهد شد، او را تحقیر خواهند کرد، او را گوش نخواهند داد، تهدیدهای ناروا رو به او وارد خواهند کرد و دوستان عزیز تهمت به او خواهند زد، حتی تهدید مرگ خواهند کرد. ولی حزقیال نباید بترسد، نباید اجازه بدهد که رؤسای قوم و یا مقامداران و یا دیگران او را از وظیفه‌ای که خدا به عهده او گذاشته است باز دارند. چندین بار خدا به حزقیال میگوید نترس، تو نباید بترسی. چندین بار به او میگوید که مردمی که من تو را پیشانم میفرستم با آغوش باز از تو پذیرایی نخواهند کرد، حتی به کلامت هم گوش نخواهند داد، چه برسه به این که به تو احترام بگذارن. آنها اهمیتی به تو نمیدهن، شخصیت تو رو تحقیر خواهند کرد، تو رو تهدید به مرگ میکنن و میترسانند، ولی تو نباید بترسی. حزقیال در این رویا شاهد قدرت عظیم خدا شده بود. جلال و توانایی و عظمت و قدرت خدا را در رویا مشاهده کرده بود. حالا آن کس که صاحب آن همه جلال و شکوه و قدرت آتشین بود، او که صاحب همه قدرت هاست حالا حزقیار را با قدرت خودش آراسته می کند و حزقیار نباید ترسی از مردم داشته باشد. چرا؟ چون اولا این مأموریت را خدای پرقدرت به او عطا کرده، خدای قادر مطلق او را به این مأموریت دعوت کرده و در ثانی پیام او پیام خودش نیست بلکه پیام آسمانی خداوند، نمال خودش، و از همه مهمتر خدایی که او را میفرستد به او قدرت میده تا پیام را به مردم قسی القلب و عاصی برساند. در آیه 6 خدا میگوید که تو ای حزقیال با هر مشکل و خطری روبرو میشوی، باید وظیفت را به هر حال انجام میدی. اشاره به حیوانات و خارها و عقربها، اینها سمبل خطرات جدی و تهدیداتی است که حزقیال در حین رساندن بشارت و یا پیام و اخطار خدا با آنها روبرو خواهد شد. باز در آیه 3 خداوند میگوید که ای پسر انسان، آنچرا که من به تو میگویم بشنو و مثل قوم یهود که فتنه انگیز و بر علیه من یاغی شدن مباش، تو شنونده باش. و بعد در آیه 9 و 10 مطلبی است که خیلی عجیب می نماید، می گوید پس نگریستم، یعنی حزقیال پس از اینکه این کلام را شنید به آسمان توجه می کنه. در حالی که متوجه آسمان بود یک مطلبی براش آشکار میشه. در حالی که داره نگاه میکنه میفرماید اینک دستی به سوی من دراز شد و در آن توماری بود، یعنی در دست این دست به اصطلاح غیب توماری وجود داشت و این تومار پیش من گشوده شد که تونستم با چشمان خودم این دو طرفشو نگاه کنم و متوجه شدم که در هر دو طرف آن آیات بود، آیاتی که صحبت از نوحه، ماتم و وای می کند. نبی خدا مشاهده می کنه که لوحه از آسمان نازل میشه و روی این لوحه در دو طرفش نوشته بود. حالا سوال میشه که این نوشته ها چه بود؟ مطالبان چه بود؟ جواب اینه که این مطالبی است که حزقیال نبی میبایستی به قوم بنی اسرائیل برسونه که اکنون در اختیار ماست. یعنی مطالب کتاب حزقیال نبی همون چیزهایی است که حزقیال آن را در رویا در این لوحه میبیند. مطلب دوم که یک دست از غیب و یا از آسمان ظاهر میشه و این موضوع نیز در کتاب دانیال نبی نیز مشاهده میکنیم که دستی کلام خدا را بر قصر پادشاه بابل مینویسد. میفرماید مطالب این کتاب یا تومار شامل خبرهای تأسف آور و نوحه و ماتم میباشد که اشاره به مرگ و میر میکند و همچنین شامل اخطارهای خدا یکتا نیز میباشه. هر وقت در کلام خدا صحبت از وای شده اشاره به نازل شدن خشم خدا و داوری اوست و حالا حزقیال میگه که مطالب این تومار یا آنچه که خدا به او میده تا آن را اعلام بدارد پیام امید و مژده آسمانی نیست بلکه خبرهای غم انگیزه و اعلام داوری خداست. حالا نبی خدا وظیفه داشت که آن را بخوره و میبایستی کلام خدا را جزی از وجودش بکنه. در فصل سوم ملاحظه میکنیم که حزقیال این تومار را میگیره و میخورد. صدا از آسمان میاد که آن را بخور، به طور که در آیه 1 الی 5 میگوید پس مرا گفت ای پسر انسان آنچه را میابی بخور، این تومار را بخور و رفته با خاندان اسرائیل متکلم شو. آنگاه دهان خود را گشودم و او آن تومار را به من خورانید و مرا گفت ای پسر انسان شکم خود را بخوران و احشای خیش را از این توماری که به تو میدهم پر کن. پس آن را خوردم و در دهانم مثل عسل شیرین بود و مرا گفت ای پسر انسان بیا و نزد خاندان اسرائیل رفته کلام مرا برایشان بیان کن، زیرا که نزد امت قام زبان و صغیر اللسان فرستاده نشدی بلکه نزد خاندان اسرائیل. دوستان ظاهرن خیال میکنید که حزقیال این لوحه را میبایستی بخوره و اونطور که از آیات میاد او این کار را میکنه، ولی فراموش نکنید که حزقیال در عمل این کار را نمیکنه بلکه در رویا این چیزها را مشاهده میکند. یعنی در حالی که به سوی آسمان متوجه شده بود این پیام ها را میشنوه و این واقعه ها را در برابر او انجام میشه، نه اینکه بیا جسمن یک لوحه از آسمان نازل میشه پایین و این اونو جمع کنه و بگیره بخوره. نه اینطور نیست، بلکه اصطلاحی است و مقصودی است داره خداوند که بتونه مطالب رو برای ما تشریح کند و ما باید با مفسرین هم عقیده باشیم که مقصود این نیست که حزقیال تومار رو میخوره، بلکه همونطور که دانشمندان علم الهی توضیح دادن و همچنین دانشمند علم الهی هاینز گفته است، او یعنی حزقیال میبایستی بدن و وجود و فکر خود را از کلام خدا پر کند و مقصود از اینکه این لوحه را بخور یعنی اینکه تمام وجود و هستی و فکر خودت رو از کلامی که من به تو میدهم پر کن. یا ای حزقیا، تو وظیفه داری که فقط و فقط پیام خدا یکتا را اعلام کنی، نه حرفا و نه تعلیمات و نه تفسیرهای خودت، بلکه کلام مرا. به زبان دیگر، حزقیا جز کلام خدا نمیتوانست پیام و تعلیمی رو بدهد، زیرا در وجودش، در فکرش، در هستیش کلام خدا یکتا بود. حزقیا کلام خدا را از خداوند دریافت می‌دارد و حالا وظیفه دارد که آن را به سمع قوم بنی اسرائیل برساند. خب دوستان، خیال میکنید قومی که در اسارت بودند آیا پیام خدا را میشنوند و به پیامی که حزقیال میآورد ارج مینهند و از آن اطاعت میکنند؟ اجازه میخواهم که در برنامه های آینده به این آیات توجه کنیم و پاسخ سوال خود را بیابیم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز، در ادامه مطالعه رساله پولس رسول به افسوسیان، ما اکنون به فصل ششم رسیده ایم و دفعه قبل تا آیه چهارم را خواندیم. امروز می خواهیم از آیه 5 به بعد قرائت کنیم و با هم درباره این قسمتی که بسیار مهم است فکر کنیم. از آیه 5 قرائت می کنم. ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز با ساده دلی اطاعت کنید، نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می آورند و به نیت خالص خداوند را بندگی می کنند نه انسان را، و می دانند هر کس که عمل نیکو کند مکافات اون را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام و خواه آزاد. و ای آقایان، با ایشان به همین نسق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چون که می دانید که خود شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست. خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی. لحاظا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نمایم، که برای آن در زنجیرها ایلچیگری می کنم تا در آن به دلیری سخن گویم به طوری که می باید گفت. تا آیه 20 را قرائت کردم و در اینجا درس‌های بسیار زیبا و آموزنده‌ای داریم. لطفاً به این حقیقت توجه کنید که در زمانی که این رساله نوشته شد، در امپراتوری روم بردهداری قانونی بود. انجیل برده‌ها را به انقلاب و خونریزی دعوت نکرده است. عده بسیاری از برده‌ها و تعدادی از صاحبان آنها نیز به مسیحیت گرویدند و ایماندار و مسیحی شدند. پولس رسول می‌فرماید که غلامان باید مطیع باشند و با عشق و علاقه با دل و جان وظایف خود را انجام دهند، عیناً مثل اینکه برای مسیح کار می‌کنند. از طرف دیگر به اربابان دستور می‌دهد که با غلامان خود درست رفتار کنند، زیرا خودشان هم غلامان عیسی مسیح می باشند. بنابراین روابط غلام و ارباب و در جامعه امروزی، اگر بخوایم این را از نقطه نظر امروز تفسیر کنیم، رابطه کارگر و کارفرما بر این حقیقت بنا می شود که هر دو به خداوند عیسی مسیح جوابگو هستند. بسیاری از اربابان مسیحی غلامان خودشان را آزاد می کردند. از طرف دیگر غلامانی بودند که نمی‌خواستند از خانه ارباب با محبت خود بروند. در حقیقت بین آنان رابطه برادرانه برقرار می‌شد، چنان که در مورد فیلیمون و اون غلام فراری او اونیسیموس برقرار شد. رساله فیلیمون یک رساله کوتاهی است در انجیل که خیلی جالبه. در اونجا ما داستان یک غلامی را می‌خوانیم که از ارباب مسیحی خودش فرار کرده بود و رفته بود به شهر روم. البته این غلام هنوز مسیحی نبود، ایمان به مسیح نیاورده بود و از قرار معلوم از ارباب خودش آقای فیلیمون پولی را هم دزدیده بود. ولی در روم خداوند ترتیب داد، تقدیر الهی طوری بود که با پولس رسول مواجه شد و پولس رسول او را شناخت و او را به سوی مسیح آورد و او به مسیح ایمان آورد و خود را تسلیم خداوند ما عیسی مسیح کرد. زندگی این شخص طوری عوض شد که پولس رسول یک نامه نوشت و آن را به دست خود او هم داد و او را روانه خانه اربابش کرد و از اربابش خواهش کرد او را نه به عنوان یک غلام بلکه به عنوان یک برادر قبول بکنه. در قرن اول این موضوع بسیار مهم بود و انجیل ارباب و غلام را تبدیل به دو برادر می کند. از آیه دهم به بعد ما وارد یک مرحله دیگری می شویم که باید آن را جنگ روحانی نامید و اینجا خداوند می خواهد که ما آماده جنگ روحانی باشیم. عزیزان، وقتی شما به عیسی مسیح ایمان آوردید کار تمام نشد، بلکه جنگ روحانی شما شروع شد، زیرا شیطان دشمن همه ما در این دنیا مثل یک شخصی که به ضد پادشاه آسمانی قیام کرده و می‌خواهد کار خداوند را خراب بکند. وقتی شما از زیر سلطه شیطان بیرون آمدید و به خداوند عیسی مسیح پناه بردید و جزء قلمرو او شدید، جزء حکومت و پادشاهی مسیح شدید، طبعا شیطان با شما می جنگد. شما در یک جنگ روحانی هستید، پس نمی توانید غافل باشید. ما نمی توانیم با غفلت زندگی بکنیم. باید بدانیم که لازم است با اسلحه روحانی مجهز بشیم. منتها اسلحه ما اسلحه جسمانی و دنیوی نیست، چون که دشمن ما یک دشمن روحانیه، نه یک دشمن جسمانی. جنگ ما با آدم ها نیست، جنگ ما با خود شیطان است و پشت پرده نیروهای شیطانی و ارواح شریری وجود دارند که در حقیقت با ما می جنگند. اما خدا را شکر که ما تنها نیستیم و در این جنگ خداوند با ماست و او ما را در این جنگ پیروز می سازد. زره روحانی ما چیست؟ ما با چه اسلحه‌ای باید خودمون را مجهز کنیم؟ در ترجمه تفسیری اون قسمتی که خدمتتان قرائت کردم چنین است. میگوید در خاتمه از شما میخواهم و دارم از آیه دهم به بعد را میخوانم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید. توجه کنید که خداوند میخواهد که از داخل، یعنی از درون، از باطن خودمون ما نیرومند بشیم. خداوند میخواد روح ما قوی بشه. بعد میفرماید خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید. بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی میکنند. بنابراین از یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله‌های او را دفع نمایید و در آخر پیروز بر پایهای خود بایستید. خداوند به ما قول پیروزی میده. ما را نمیگذاره که در این جنگ شکست بخوریم. او با ما خواهد بود. بعد میفرماید اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر ببندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید و کفش انجیل را به پا کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید. سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید. کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست گیرید. بعد پولس رسول اضافه می کند، می فرماید همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواست روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. بعد تقاضا می کند که برای خود او نیز دعا کنند. توجه کنید که اینها همون سلاح‌هایی هستند که اشعیای نبی هم از آنها سخن گفته است. اگر چنانچه کتاب مقدس مخزن عهد عتیق دارید، می توانید به کتاب اشعیا فصل 59 آیه 17 و فصل 52 آیه 7 مراجعه کنید. در آنجا خداوند در مورد اسلحه‌های روحانی اینطور فرموده است: خداوند عدالت را مانند زره می پوشد و کلاه خود نجات را بر سر می گذارد. سراسر وجود او آکند از حس عدالت خواهی است. او از ظالمان انتقام خواهد کشید. و بعد می فرماید و چه زیباست پاهای پیک خوشخبری که از کوهستان می آید و خبر صلح و نجات را می آورد و به اسرائیل می گوید خدای تو سلطنت می کند. خداوند این سلاح‌ها را برای ما ایمانداران تهیه دیده است و در اشعیا 59:17 می گوید این سلاح‌ها را خود خداوند پوشیده است. توجه کنید ایمانداران عزیز، اسلحه‌ای که خود خدا به کار می‌بره اینها را می‌خواد به دست ما ایمانداران بده. این صفات و خصوصیات روحانی هستند که خدا می‌خواد ما هم داشته باشیم. تعداد سلاح‌هایی که در این فصل ذکر شده 7 تاست که از این قرار می باشند. 1. راستی. سلاح راستی یعنی شناخت و پذیرفتن حقیقت و به کار بستن آن در زندگی روزانه. حقیقت چیست؟ مسیح خداوند در انجیل یوحنا فصل 17 فرمود وقتی داشت دعا می کرد به درگاه پدر آسمانی چنین فرمود: ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح خداوند فرمود من راه و راستی و حیات هستم. داوود در مزمور 51 آیه 6 می فرماید به راستی در قلب راقب هستی، یعنی خدا راستی را از قلب می خواد. می خواد از قلب، از دل راست باشیم، راستگو باشیم. در مقابل دروغهای شیطان باید کلام انجیل را گرفت و روی اون تکیه نمود. کلام انجیل کلام راستین خداست و ما باید به این کلام خدا دل ببندیم، کمر ببندیم. دوم، زره عدالت که همون عدالت مسیح است. در ارتش‌های باستانی این سلاح از دو تیکه تشکیل می‌شد، قسمت جلو و قسمت پشت که تا پایین تنه را حفظ می‌کرد. این سلاح از فلس یا حلقه‌های فلزی درست شده بود و جلوی تیرها و نیزه‌ها و ضربات دشمن را می‌گرفت و برای محافظت سینه و دل و قسمت‌های حساس درون سینه ساخته شده بود. خداوند با سینه بند عدالت خود دل و اراده ما را از حملات شیطان و ارواح شریر محفوظ نگاه می‌دارد. اکنون در مورد زره عدالت لازم است بعضی حقایق را توضیح بدهیم. 1. هر که به مسیح ایمان می آورد عادل و نیک حساب می شود. ولی تکیه ما بر نیکی خودمان نیست. این حقیقت باید دائما جلوی چشم ما باشه. رساله غلاطیان فصل 2 آیه 16 چنین می گوید: به خوبی می دانیم که انسان با اجرای احکام شریعت هرگز در نظر خدا پاک و بی گناه به حساب نخواهد آمد، بلکه فقط با ایمان به عیسی مسیح پاک و بی گناه محسوب خواهد شد. بنابراین ما نیز به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از این راه مورد قبول خدا واقع شویم، نه از راه انجام شریعت یهود، زیرا هیچ کس هرگز با حفظ احکام شریعت نجات و رستگاری نخواهد یافت. این ترجمه تفسیری این قسمت از کلام خدا بود. دوم، درستکاری ترجمه دیگری از کلمه عدالت است. کسی که درستکار است لازم نیست بترسد. با سلاح درستکاری دل و اراده ما محفوظ است. رفتار و کردار درست یک ایماندار به منزله سینه بند زره عدالت می باشد. عدالت یا درستکاری سینه بند و پشت بند ما می باشند. یک مسیحی اگر چنانچه خودش را به رفتار درست مجهز نکنه نمیتونه موفق بشه. سوم، در رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 8 میگوید جوشن ایمان و محبت را بپوشیم. در اینجا ما رابطه ایمان را با محبت میبینیم. رابطه ما با مسیح از راه ایمان و رابطه ما با ایمانداران دیگر از طریق محبت برقرار می شود. سوم، کفش انجیل یعنی کفش بشارت را بپوشید. اینها کفش های مفرقی بودند که سربازان باستانی می پوشیدند تا پایهایشان با چیزهای تیز زخمی نشوند و گرفتار تله های دشمن نگردند. با پوشیدن کفش انجیل سلامتی ما آماده رفتن برای بشارت می شویم. پاهایمان برای رسانیدن خبر خوش عیسی مسیح باید دوان باشند. قشونی که پیش می رود و جاهای جدید را تسخیر می کند شکست نمی خورد. ایماندارانی که دائما در حال بشارت انجیل هستند احساس پیروزی می کنند. اگر کلیسای بشارت دهنده باشد، آن کلیسا پیروز می شود و موفقیت به دست خواهد آورد. انجیل سلامتی یعنی صلح و آشتی به این علت خوانده شده که انسان را با خدا و با خودش آشتی میده و همچنین انسان را با دیگران به صلح و آشتی در میاره. از این جهت میفرماید کفش انجیل سلامتی را به پا کنید. وقتی ما انجیل را بشارت میدهیم در حقیقت دست مردم را در دست خدا میگذاریم و این کار توسط عیسی مسیح خداوند انجام پذیر است و بعد این اشخاص با خودشان هم آشتی میکنند و با دیگران هم میتوانند آشتی کنند. چهارم، سپر ایمان. ولی در اینجا سوال پیش میآید، کدام ایمان؟ آیا هر ایمانی مورد قبول خداونده؟ باید بگوییم ایمان به مسیح پسر خدا. در رساله یوحنای رسول این کلمات را میخوانیم. میگوید مسلماً کسی میتواند بر این دنیای آلوده به گناه غلبه کند که ایمان دارد عیسی به راستی فرزند خداست. چیزی که دنیا را مغلوب میسازد ایمان ماست. منتها چه ایمانی؟ ایمان به پسر خدا یعنی عیسی مسیح خداوند. در رساله عبرانیان فصل 11 آیه 1 ایمان این طور تعریف شده است. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. اسلحه پنجم یا زره پنجمی که ما باید با خود برداریم و به تن کنیم کلاه خود نجات است. کسی که به مسیح ایمان می‌آورد می‌داند که نجات یافته است. در رساله اول تسالونیکان فصل 5 آیه 8 می‌گوید خود امید نجات را بپوشید. امید ما بر پایه راستین و محکمی بنا شده است. عیسی مسیح خودش امید ماست. ما از نجات خود آگاهی داریم. به عبارت دیگر نجات ما دائما در فکر ماست، در مد نظر ماست. غیر ممکن است یک نفر ایماندار به مسیح نداند که نجات یافته است. شیطان معمولاً به نقطه حساس وجود ما حمله می کند که سر ما باشه. سر ما احتیاج به محافظت دارد. سر به منزله برج کنترل بدن است. در رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 7 این کلمات را می خوانیم. شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید آرامش خدا به فکر و دلتان راحتی و آسایش می دهد. ششم، شمشیر روح. کلام خدا به شمشیر روح تشبیه شده است. یگانه اسلحه تهاجمی ما در اینجا کلام خدا یعنی کتاب مقدس انجیل و تورات می باشد. این اسلحه قادر است قلعه ها را منهدم سازد. این اسلحه برنده تر از هر شمشیر دو دم است. پس باید از کلام خداوند ما استفاده کنیم. هفتم میگوید دعا کنید. دعا به منزله در سنگر پناه بردن و تیراندازی به سوی صف دشمن می باشد. در دعاست که مستقیماً با خداوند رابطه پیدا می کنیم و نیروی امدادی او به ما می رسد. دعای ایمانداران نقشه شیطان را خونسا کرده باعث می شود که خدا مستقیماً به نفع ما و کلیسایش مداخله نماید. حتی پولس احتیاج به دعای ایمانداران داشت. چقدر بیشتر ما احتیاج به دعای یک دیگر داریم. اگر برای کسی دعا می کنید به او ضرر نخواهید زد. عجیب این است که پولس نمی گوید دعا کنید تا از زندان آزاد بشوم و از شر این رومی های بت پرست خلاص گردم. او به فکر بشارت انجیل بود. در خاتمه پولس یکی از همکاران خود را معرفی کرده و از او تعریف می نماید. ذکر خوبی های دیگران کار پسندیده است. این شخص قابل اعتماد بود، بنابراین پولس از او خواهش کرد که گزارش وضع او را حضوراً به کلیسای افسوس برساند. رساله با دعای فیض خاتمه می‌یابد. فیض یعنی لطف و کرم و محبت خدا در حق کسانی که لیاقت آن را ندارند. ما همین وضع را داشتیم، ولی خدا از راه فیضش در مسیح ما را پذیرفته و به عنوان فرزندان عزیز از ما توجه می‌کند. تکیه پولس رسول بر فیض خدا بود. شما عزیزان هم به فیض و لطف بی حد خداوند در عیسی مسیح تکیه کنید. خداوند شما را حفظ بکند. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط خدمات کلمه امید تهیه شده است.

0: بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت دهم. اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز رادیو. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه خدمت شما عزیزان هستم. در برنامه قبل در مورد روح القدس، که روح القدس کیه، چه کار میکنه و چطور کلیسا رو هدایت میکنه صحبت کردیم. در این جلسه میخوایم در مورد پوری روح القدس صحبت کنیم. اولا باید یادآوری کنیم که هیچ کس بدون عمل روح القدس نمیتونه به مسیح ایمان بیاره و تولد تازه پیدا کنه. در این مورد در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم. به این ترتیب با قطع و یقین میشه گفت که همه ایمانداران واقعی که ایمان نجات بخش رو یافتند در اثر عمل روح القدس نجات پیدا کردند و روح القدس رو دارند. اینکه ایمانداری عضو کلیسا یعنی خانواده الهی بشه کار روح القدسه. پولس رسول می‌فرماید زیرا همه ما، چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم و همه ما از یک روح نوشانیده شده ایم. اول قرنتیان باب 12 آیه 13. توجه بفرمایید که پولس می‌فرماید همه ما، نمیگه فقط کسانی که عطای تکلم به زبانها رو دریافت کردند، بلکه میگه همه ما. اما نباید به این عمل اولیه روح القدس اکتفا کنیم که سبب میشه ایمان بیاریم و عضو بدن مسیح بشیم. یعنی صرف این که مسیحی شدیم و عضو بدن مسیح شدیم کار تمام نیست. کتاب مقدس بارها ما رو اندرز میده که دائما از روح القدس پر باشیم و کنترل زندگی خودمون رو به دست اون بسپاریم. برای نمونه میتونیم به رساله رومیان باب 8 آیه 14 مراجعه کنیم. در کلام میخونیم زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند پسران خدایند. می بینید عزیزان، کسانی که کنترل زندگی آنها به دست روح القدس یعنی روح خداست، پسران خدا نامیده می شوند. همینطور می تونیم به غلاطیان باب 5 آیه 16 مراجعه کنیم و این آیه رو مورد بررسی قرار بدیم که میگه اما میگویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را به جا نخواهید آورد. به روح رفتار کنید، یعنی ما میتونیم تحت هدایت روح رفتار کنیم. نمونه دیگر رو در افسوسیان باب 5 آیه 18 میبینیم. اجازه بدید اون رو هم از کلام براتون بخونم. مست شراب مشوید که شما را به هرزگی میکشاند، بلکه از روح پر شوید. اتفاقا این آیه آیه‌ای که خیلی برای منع کردن مستی و مصرف بیش از حد الکل استفاده میشه. کلام خدا میگه مست شراب مشوید که شما را به هرزگی میکشاند، بعد براش جایگزین در نظر میگیره، بلکه از روح پر شوید. یعنی به جای اینکه به سمت پر شدن از شراب بریم که ما رو به هرزگی میکشونه، به سمت پر شدن از روح خدا بریم که کنترل زندگی ما رو به دست میگیره و ما پسران خدا نامیده خواهیم شد و تولد تازه رو دریافت خواهیم کرد. اگر میخواییم بدونیم که از روح القدس پر هستیم یا نه، باید به زندگی خودمون نگاهی کنیم عزیزان. کسی که از روح القدس بعد براش جایگزین در نظر میگیره، بلکه از روح پر شوید. یعنی به جای اینکه به سمت پر شدن از شراب بریم که ما رو به هرزگی میکشونه، به سمت پر شدن از روح خدا بریم که کنترل زندگی ما رو به دست میگیره و ما پسران خدا نامیده خواهیم شد و تولد تازه رو دریافت خواهیم کرد. اگر میخواییم بدونیم که از روح القدس پر هستیم یا نه، باید به زندگی خودمون نگاهی کنیم عزیزان. کسی که از روح القدس پره

تولد تازه از روح القدس کافی نیست، بلکه ما باید دائما تحت کنترل و هدایت روح القدس باشیم. اما کنترل و هدایت از روح القدس به این معنی نیست که خودمون کنترلی بر زندگی خودمون نداشته باشیم و روح القدس کلن ما مثل یک ربات هستیم و روح القدس زندگی ما رو هدایت میکنه. خیر، ما مانند دیوزدگان نمیشیم که تحت تسخیر دیوهای شریر در میان و کنترلی بر زندگی خودشون ندارن. ما با اراده آزاد کنترل زندگی خودمون رو به دست روح القدس میسپاریم تا هدایتمون کنه، تا هادی و راهنمای زندگی ما باشه. پری از روح القدس دست خودمونه. این بستگی به اطاعت ما از کلام خدا داره، بستگی به میزان اشتیاق ما داره. وقتی زندگیمون تحت کنترل و هدایت روح القدس قرار گرفت، این ثمرات از ما سر خواهد زد: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. برای اینکه ببینید در کجای کلام این ثمرات اومده، لطفاً به غلاطیان باب 5 آیات 22 و 23 رجوع کنید. چه کسی که از این ثمرات روگردان باشه و نخواد که چنین ثمرات نیکویی رو به بار بیاره؟ اما اگر یکی از این چیزهایی که الان من نام میبرم در زندگی ما مشخص بشه، نشون از اینه که زندگی ما تحت کنترل و هدایت روح القدس نیست، بلکه تحت هدایت نفس اماره خود ماست. زمانی که بی عفتی، ناپاکی، هرزگی، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، جاه طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی و عیاشی، چه کسی دوست داره که زندگیش چنین ثمراتی رو بیاره؟ برای دیدن ثمرات نفس لطفاً به غلاطیان باب 5 آیات 19 تا 21 رجوع کنید تا بتونید ثمرات نفس رو ببینید. کاش همه ما کنترل زندگی خودمون رو در اطاعت از کلام خدا به روح القدس بسپاریم تا ثمرات روح نتیجه زندگی ما باشه. با هم دیگه یک سرود پرستشی گوش میکنیم، برمیگردیم، در ادامه برنامه خدمت شما هستم.

خب شنونده های عزیز، ادامه میدیم بررسی اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه رو. آنچه که در ادامه بهش میپردازیم عطایای روح القدسه. پولس رسول در رساله اول قرنتیان بابهای 12 تا 14 به تفصیل به مسئله عطایای روحانی میپردازه. از فهوای این سباب چنین برمیاد که عده‌ای از مسیحیان قرنتوس تصور می‌کردند عطای تکلم به زبان‌ها مهمترین عطیه است و اگر کسی به زبان‌ها حرف نزنه شخص روحانی نیست. پولس به شکلی مبسوط در باب 12 شرح می‌ده که عطایا مختلفند. بخشنده عطایا روح القدس و اونه که بر حسب اراده خودش به هر کس عطیه‌ای می‌بخشه. اون هم برای منفعت همگان، نه منفعت خود شخص. نگاه کنید به اول قرنتیان باب 12 آیات 7 تا 11. عطای تکلم به زبانها تنها یکی از عطایاست و همه از اون برخوردار نیستند. اجازه بدید از اول قرنتیان باب 12 آیات 27 تا 30 براتون بخونم. بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از آنید. خدا قرار داد در کلیسا اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قدرت معجزات، سپس عطایای شفا دادن و امداد و مدیریت و سخن گفتن به انواع زبانهای غیر. آیا همه رسولند؟ آیا همه نبیند؟ آیا همه معلمند؟ آیا همه دارای قدرت معجزه اند؟ آیا همه از عطای شفا دادن برخوردارند؟ آیا همه به زبانهای غیر سخن میگویند؟ آیا همه ترجمه میکنند؟ میبینید عزیزان شنونده، همه از همه عطایا برخوردار نیستند. تازه عطای تکلم به زبانها به بقیه اعضای کلیسا نفع نمیرسونه، بلکه فقط به خود شخص. اجازه بدید نگاه کنیم به اول قرنتیان باب 14 آیه 4 و 5. آن که به زبان غیر سخن میگوید خود را بنا میکند، اما آن که نبوت میکند باعث بنای کلیسا میشود. آرزوی من این است که همه شما به زبانهای غیر سخن بگویید، اما بیشتر میخواهم که نبوت کنید. آن که نبوت می کند بزرگتر است از آن که به زبانهای غیر سخن می گوید، مگر اینکه ترجمه کند تا باعث بنای کلیسا شود. همونطوری که شنیدید پولس رسول به صراحت میگه که زبان غیر خود شخص رو بنا می کنه مگر اینکه ترجمه بشه. عزیزان شنونده، باید توجه داشت که عطایای روح القدس محدود به این مواردی که در باب 12 اول قرنتیان میبینیم نیست. ما همچنین در رومیان و در اول پتروس به عطای دیگری هم بر میخوریم که توسط روح القدس به ایمانداران داده میشه. برای دیدن عطایای روح القدس میتونید به این آدرس هایی که میدم مراجعه کنید. اول قرنتیان باب 12 آیات 8 تا 10، اول قرنتیان باب 14 آیه 26، رومیان باب 12 آیات 6 تا 8، اول پتروس باب 4 آیه 10. اما وظیفه شخص مسیحی اینه که با اطاعت و اشتیاق از روح القدس پر بشه و مشتاق خدمت به کلیسا باشه. در این صورت روح القدس بر حسب اراده خودش عطایی به اون میبخشه تا بتونه برای بنای کلیسا مفید باشه. عزیزان شنونده، عطایی که روح القدس به ما میده رو باید برای خدمت به کلیسا به کار ببریم. اجازه بدید از اول قرنتیان باب 12 آیات 7 تا 11 رو براتون بخونم. ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان داده میشود. به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده میشود، به دیگری به واسطه همان روح
کلام معرفت و به شخصی دیگر به وسیله همان روح ایمان و به دیگری باز توسط همان روح عطای شفا دادن. به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می شود، به دیگری نبوت و به دیگری تشخیص ارواح و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می شود و به دیگری ترجمه زبانهای غیر. اما همه اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس می بخشد. پس می بینیم که همه عطایا از یک روح داده می شه و اونها رو به اراده خودش و بر حسب توانایی های شخص و برای بنای کلیسا اونها رو تقسیم می کنه و می بخشه. اما بریم به موضوع بعدی، یعنی کفر به روح القدس. مسیح گفت هر که سخنی بر ضد پسر انسان گوید آمرزیده شود، اما هر که بر ضد روح القدس سخن گوید نه در این عصر و نه در عصر آینده آمرزیده نخواهد شد. متی باب 12 آیه 32. در مسیحیت کفر به روح القدس گناهیه که بخشیده نمیشه. ما به همه کارهای روح القدس اشاره کردیم. مشخصه که او از جانب خدای پدر و پسر خدا بر زمین و در زندگی ما کار میکنه. پس اگر کسی به اون کفر بگه، در واقع تنها عاملی رو که میتونه باعث توبه و ایمان آوردن اون و در نتیجه دریافت تولد تازه بشه رد کرده و دیگر به هیچ روی نمیتواند بخشیده شود. عزیزان تکرار میکنم، به این دلیل کفر به روح القدس گناهی بزرگ و نابخشودنیه که تنها عامل توبه و ایمان آوردن ماست. اما خیلی دشواره که تشخیص بدیم چه کسی به روح القدس کفر گفته و اینکه کفر به روح القدس دقیقاً چه عملیه، چون در کلام خدا توضیح بیشتری در این مورد داده نشده. پس بهتره زود دست به قضاوت نزنیم، نه خودمون رو محکوم کنیم به این گناه و نه دیگران رو. برای بررسی ادامه اعتقادنامه نیکی قسطنطنیه با من در برنامه‌های بعدی همراه باشید. به عزیز خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنج شنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: دور بر شما هموطنان عزیز، به برنامه بشارت خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم برای همچین فرصتی که به ما داده تا بتونیم کلام ابدی خداوند رو بخونیم و از خداوندمون، از نجات دهنده خودمون بیشتر شناخت داشته باشیم. عزیزان، میخوایم امروز از خروج باب 40 بخونیم. لطفا خروج باب 40 رو باز کنید توی کتاب مقدس تا آماده باشیم برای یادگیری کلام خداوند. و عنوان پیام امروزمون هست نازل شدن جلال. در خروج باب 40 میخونیم که خیمه اجتماع رو موسی برقرار میکنه و خیمه درست میکنه که اونجا امت بنی اسرائیل بیان قربانی بگذرانند و به خداوند نزدیک بشن و خدا رو پرستش کنند. و موقعی که این کار کردند، جلال خداوند نازل شد. نازل شدن جلال، حضور خداوند اونجا نمایان شد در معبد خداوند، در خیمه اجتماع. و این رو امروز میخوایم یاد بگیریم از خروج باب 40. قبل از اینکه این خیمه اجتماع برپا بشه، خداوند وعده داد، وعده حضور خودش رو به بنی اسرائیل داد. در خروج باب 33 آیه 14 تا 15 میخونیم، گفت روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. به وی عرض کرد هرگاه روی تو نیاید ما را از اینجا مبر. خداوند به موسی گفت، گفت روی من خواهد آمد، حضور منو خواهی داشت، من با تو خواهم بود، من میخوام شما را هدایت کنم. و موسی گفت خداوند اگه روی تو نیاید ما را از اینجا مبر، اجازه نده که ما از مصر بیاییم بیرون، اگه تو با ما نیستی، اگه تو با ما نیایی ما هم نخواهیم رفت. و خداوند وعده داد، گفت من با شما خواهم بود، من حضور خواهم یافت، شما را هدایت خواهم کرد. و میبینیم که در کتاب خروج میخونیم که خداوند حضورش نمایان شد. در شب به صورت ستون آتش خداوند ظاهر میشد و اینا را هدایت میکرد. در روز به صورت ستون ابر نمایان میشد جلال خداوند و بنی اسرائیل رو هدایت میکرد به سرزمین وعده به کنعان. بنابراین خداوند وعده داد که حضور پیدا کنه. و بعد در حزقیال باب 10 میخونیم آیات 18 تا 19 که جلال خدا وارد شد. میگه و جلال خداوند از بالای آستانه خانه بیرون آمد و بر فوق کروبیان قرار گرفت. و چون کروبیان بیرون رفتند، بالهای خود را برافراشته به نظر من از زمین صعود نمودند و چرخ پیش روی ایشان بود و نزد دهنه دروازه شرقی خانه خداوند ایستادند و جلال خدای اسرائیل از طرف بالا بر ایشان قرار گرفت. میبینیم جلال خداوند وارد شد، وارد خانه خداوند شد در زمان حزقیال، چون خداوند وعده داده بود و خداوند بارها و بارها نمایان شد، جلالش در خانه خداوند ظاهر شد و بنی اسرائیل مشاهده کردند جلال خدا رو. اینجا حزقیال، این پیامبر در اسرائیل، جلال خداوند رو مشاهده کرد. ولی متاسفانه بنی اسرائیل علیه خداوند گناه ورزیدند، میرفتن توی معبد پرستش میکردن و بعد پشتشون رو میکردن به خداوند و برمیگشتن به سوی دیگه و خورشید و ستاره و بت‌ها رو پرستش میکردن، مخلوقات خدا رو به عوض خالق پرستش میکردن. و خداوند به خاطر همچین گناهی که بنی اسرائیل میورزیدن جلالش رو خارج کرد، جلال خداوند از خانه خداوند دور شد. که در حزقیال میخونیم باب 11 آیه 23 میگه و جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده بر کوهی که به طرف شرقی شهر است قرار گرفت. جلال خداوند صعود نمود، بلند شد از خانه خداوند و رفت بالای کوه و دور شد از خانه خداوند. دوستان، ما هم میتونیم حضور خداوند رو در زندگیمون داشته باشیم، ولی احتمال هست که ما خدا رو فراموش کنیم و در دنیا غرق بشیم، غرق مادیات و چیزهای دیگه. و خیلی چیزها هستش که در این دنیا میتونه حواسمون رو پرت کنه از خداوند، ما رو دور کنه از خداوند و جلال خداوند از زندگی ما دور میشه. بعضی موقع ما میتونیم خادم خوبی باشیم و مردم میبینن که ما چقدر متواضع هستیم، چقدر مرد با خدا هستیم، چقدر زن با خدایی هستیم. مردم میتونن ببینند. چرا؟ چون حضور خداوند در زندگی ما هست. ولی میتونیم اون جلال رو از دست بدیم با گناه. گناه همیشه باعث میشه که جلال خداوند کمرنگ بشه از زندگی ما. بنابراین ما باید تلاش کنیم که همیشه جلال خدا رو داشته باشیم، حضور خداوند رو در زندگی خودمون داشته باشیم. چرا؟ چون ما هم جلال پیدا میکنیم. موقعی که جلال خداوند در ما هست، ما جلال پیدا میکنیم و مردم جلال خدا رو در ما میبینند. خداوند در این دنیا نیست که مردم ببینند، ولی خداوند میتونه در ما نمایان بشه. خدا رو شکر برای وعده‌اش. پس ناظر شدن خداوند از خروج باب 40 چند تا نکاتی هستش از این متن که میخوایم یاد بگیریم. اولین نکته، خیمه اجتماع برای استفاده الهی برپا شد. خروج باب 40 آیات 1-16 میگه و خداوند موسی را خطاب کرده گفت در غره ماه اول مسکن خیمه اجتماع را برپا نما و تابوت شهادت را در آن بگذار و حجاب را پیش تابوت پهن کن و خان را در آورده چیزهایی را که می باید بر آن ترتیب نما و چراغدان را در آور و چراغهایش را آراسته کن و مذبح زرین را برای بخور پیش تابوت شهادت بگذار و پرده دروازه را بر مسکن بیاویز و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه مسکن خیمه اجتماع بگذار و حوض را در میان خیمه اجتماع و مذبح بگذار و آب در آن بریز و صحن را گرداگرد برپا کن و پرده دروازه صحن را بیاویز و روغن مس را گرفته مسکن را با آنچه در آن است مس کن و آن را با همه اسبابش تقدیس نما تا مقدس شود و مذبح قربانی سوختنی را با همه اسبابش مس کرده مذبح را تقدیس نما و مذبح قدس اقداس خواهد بود و حوض را با پایش مس نموده تقدیس کن و هارون و پسرانش را نزد دروازه خیمه اجتماع آورده ایشان را به آب غسل ده و هارون را به رخت مقدس بپوشان و او را مس کرده تقدیس نما تا برای من کهانت کند و پسرانش را نزدیک آورده ایشان را به پیراهنها بپوشان و ایشان را مس کن چنان که پدر ایشان را مس کردی تا برای من کهانت نماید و مس ایشان هر آینه برای کهانت ابدی در نسل‌های ایشان خواهد بود. پس موسی موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود کرد و همچنین به عمل آورد. ببینیم موسی خداوند بهش فرمان داد که خیمه اجتماع رو برپا کنه. برای چی؟ برای استفاده الهی. این نمونه بود از آمدن مسیح که این خیمه اجتماع که اونجا برپا کردن برای عبادت خداوند بود، برای نازل شدن خداوند، که در عهد جدید هم ما حضور خداوند رو داریم. خداوند نازل شده، روح القدس نازل شد در عید پنتیکاست و در ما ساکن شد. هر قسمتی از خیمه رو، هر اسبابی که اونجا استفاده شد، خداوند به موسی گفت که تقدیس کن. هر قسمت، هر وسیله‌ای که استفاده شد در خیمه اجتماع، همش رو گفت تقدیس نما، مسش کن. در عهد جدیدم کلیسا، یعنی هر ایمانداری که بدن مسیحه، هر ایمانداری تقدیس شده با خون عیسی مسیح. ما مقدس و پاک شدیم. اونجا هر وسیله‌ای در عهد عتیق باید تقدیس می‌شد، در عهد جدیدم خداوند هر ایمانداری رو تقدیس کرده، فرزند خودش کرده. و چه سعادتی رو خداوند نصیب ما کرده که ما تقدیس شدیم با خون عیسی مسیح. پس بنابراین ما باید خودمون رو از آلودگی های دنیا باید جدا کنیم. خداوند ما را تقدیس کرده، در حضور خداوند ما پاک هستیم، اما هنوز ما در این دنیای گناه‌آلود زندگی می‌کنیم و امکان داره که ما بعضی موقع فراموش کنیم خدا رو، فراموش کنیم که خداوند ما رو خریده، فرزند خودش کرده. ما هم میریم توی دنیا آلوده میشیم. باید هویت خودمون رو پیدا کنیم. ما فرزندان خدا هستیم. باید از این دنیای گناه‌آلود دست برداریم. دوم قرنتیان باب 6 آیات 16-18 می فرماید و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت؟ زیرا شما، یعنی شما ایمانداران، هیکل یعنی خانه خدا، هیکل خدای حی می باشید، چنان که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. پس خداوند می گوید از میان ایشان، یعنی از میان مردم دنیا، از میان این دنیای گناهالود بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. خداوند قادر مطلق میگوید. خداوند از ما انتظار داره که خودمون رو از این دنیای گناهالود جدا کنیم و بیرون آییم تا شما رو میگه مقبول بدارم. خداوند گفت من در میان ایشان ساکن خواهم شد. خداوند در عهد عتیق در خیمه اجتماع ساکن شد. در عهد جدید خداوند در خیمه اجتماع در یه مکانی ساکن نمیشه، بلکه در ما، در وجود ما ساکن میشه و خداوند که در ما ساکن هست از ما انتظار داره که ما مقدس زندگی کنیم. در دوم قرنتیان میخونیم باب 7 آیه 1 میگه پس ای عزیزان چون این وعده ها را داریم، وعده های خدا رو داریم، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. پس میبینیم که دوستان گناهان هستش، نجاسات جسم و روح هستش. باید خودمون رو از نجاسات جسم و روح طاهر بسازیم. نجاسات جسم چیه؟ نجاسات جسم دزدی، زناست و دروغ، تهمت، موقعی که به مردم آسیب میرسونیم، دعوا میکنیم، این نجاسات جسمه. به صورت جسمی ما گناه میکنیم. اما نجاسات روح هستش. نجاسات روح حسادت، طمع و افکار پلید، چیزایی که در جسم انجام نمیدیم اما در افکار ماست، در نیتهای ماست، نیتهای پلید. آیا افکار پلید هستش در ذهنتون؟ آیا زمانی هستش تو زندگیتون که به چیزهای بد فکر میکنید؟ چیزهای جنسی؟ خیلی ها این افکار پلید رو دارن در ذهنشون. خداوند به ما میگه ما مسیحیان، ما هم میتونیم همچین افکار پلیدی داشته باشیم. خداوند از فرزندانش انتظار داره که خودشون رو از نجاسات جسم و روح طاهر بسازند و این امکان داره. امکان داره که ما تصمیم بگیریم، همونطور که امکان داره که ما تصمیم بگیریم که نجاسات جسمی داشته باشیم، یعنی بریم زنا کنیم، دزدی کنیم و غیره. میتونیم همچنین نجاسات روحی داشته باشیم، افکار پلید داشته باشیم و غیره. میتونیم بنابراین همونطور که تصمیم میگیریم که این کارا رو انجام بدیم، گناه بکنیم، ما همچنین میتونیم تصمیم بگیریم که گناه نکنیم. تصمیم بگیریم که به جای گناه کردن پاک زندگی کنیم، مقدس زندگی کنیم. میتونیم و قدرتش رو خداوند به ما داده. روح القدس در وجود ما ساکنه و به ما قوت میده که مقدس باشیم. روح القدس یعنی روح مقدس. چرا؟ چون مقدسه و کارش چیه؟ تقدیس میکنه، ما رو مقدس میکنه، ما رو پاک میکنه. زمانی که با روح القدس هدایت میشیم، پاک میشیم. کتاب مقدس میگه در روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. اگه در روح رفتار کنیم، اگه طبق روح القدس زندگی کنیم، با او هدایت بشیم، شهوات جسم رو به جا نخواهیم آورد. خداوند از ما انتظار داره که خودمون رو از این دنیای گناهالود جدا کنیم و تصمیم بگیریم که پاک زندگی کنیم، از نجاسات جسم و روح خودمون رو طاهر بسازیم. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم اینه که خیمه نماد مسیح بود. این خیمه اجتماع هستش و من میخوام خروج باب 40 از آیات 17 تا 33 رو بخونم. این چیزایی که الان میخوایم بخونیم در این خیمه اجتماع وجود داشت که این تصویر کمک میکنه که بتونیم درکش کنیم. پس من میخوام خروج باب 40 آیات 17 تا 33 رو بخونم. و واقع شد در غره ماه اول از سال دوم که مسکن برپا شد، یعنی همون خیمه اجتماع برپا شد، و موسی مسکن را برپا نمود و پایه‌هایش را بنهاد و تخته‌هایش را قائم کرد و پشت‌بندهایش را گذاشت و ستون‌هایش را برپا نمود و خیمه را بالای مسکن کشید و پوشش خیمه را بر زبر آن گسترانید، چنان که خداوند به موسی امر نموده بود. و شهادت را گرفته آن را در تابوت نهاد و عصاها را بر تابوت گذارد و کرسی رحمت را بالای تابوت گذاشت و تابوت را به مسکن در آورد و حجاب ستر را آویخته آن را پیش تابوت شهادت کشید، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود، و خوان را در خیمه اجتماع به طرف شمالی مسکن بیرون حجاب نهاد و نان را به حضور خداوند بر آن ترتیب داد، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود، و چراغدان را در خیمه اجتماع مقابل خوان به طرف جنوبی مسکن نهاد و چراغ ها را به حضور خداوند گذاشت، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود، و مذبح زرین را در خیمه اجتماع پیش حجاب نهاد و بخور معطر بر آن سوزانید، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود، و پرده دروازه مسکن را آویخت و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه مسکن خیمه اجتماع وز کرد و قربانی سوختنی و هدیه را بر آن گذرانید، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود، و حوض را در میان خیمه اجتماع و مذبح وز کرده آب برای شستن در آن بریخت و موسی و هارون و پسرانش دست و پای خود را در آن شستند، و وقتی که به خیمه اجتماع داخل شدند و نزد مذبح آمدند شستشو کردند، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود، و صحن را گرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود و پرده دروازه صحن را آویخت. پس موسی کار را به انجام رسانید. میبینیم موسی مسکن رو، این خیمه اجتماع رو برپا کرد. دور تا دور حصار هستش و وارد حصار که میشید یه دری هستش سمت چپ، اونجای دروازه هستش که وارد میشید. موقعی که وارد میشید اولین چیز مذبح قربانی هستش که اونجا باید گوسفند رو میذاشتید روی مذبح قربانی و میسوزوندید و قربانی میکردید برای خداوند. از طریق قربانی وارد حضور خدا میشدید. این قدم اول بود که همه این چیزهایی که در خیمه اجتماع، همه اسبابی که هستش، نماد عیسی مسیح بود. این مذبحی که میبینیم نماد عیسی مسیح که روی صلیب مرد برای گناهان ما کفاره داد. این مذبحی که اونجا برای قربانی وجود داشت، گوسفند رو قربانی میکردن تا برای گناهانشون کفاره بشه. عیسی قربانی کامل بود که برای گناهان ما کفاره داد روی صلیب. بعد میومدید یه حوض بود، حوض آب بود که اونجا کاهنا می اومدن دستاشون رو می شستند و می تونستن در آب چهره خودشون رو ببینند و خودشون رو پاک می کردند، که حوض آب هم نماد کلام خداونده. کلام خداوند که می شنویم ایمان به وجود میاد. موقعی که ایمان میاریم به عیسی مسیح پاک می شیم از گناهان. بعد این محوطه بیرونی هستش که اونجا مذبح قربانی بود و بعد حوض آب بود. بعد می اومدید وارد می شدید، اونجا مکان مقدس بود و بعد قدس الاقداس. قدس الاقداس که سمت راسته، که اونجا پرده وجود داشت. پس مکان مقدسی که اونجا هستش، می بینیم چراغدان هستش که 7 شمع روش همیشه روشن بود. روغن زیتون می ریختند توی اون چراغدان که این چراغها همیشه نور بده. باز این چراغهایی که هستش اونجا، شمعدان، نماد کلیساست. اون چراغ نماد عیسی مسیح. عیسی مسیح فرمود من نور عالم هستم، هر کسی که به من ایمان آورد در تاریکی سالک نخواهد شد. و 7 چراغدان نماد کلیساست که عیسی مسیح به ما هم نور میده. بعد میز تقدمه هستش، روی میز 12 نون میذاشتند که هر کدوم از اون نون نماد یه سبت بنی اسرائیل هستش که خداوند با بنی اسرائیل انگار مشارکت داشت، باشون انگار سر سفره می نشست غذا می خورد. یعنی مشارکت، ارتباط. یعنی عیسی مسیح گفت من نان حیات هستم. موقعی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، ما خداوند وارد ارتباط می شیم، مشارکت داریم. و بعد یه دونه مذبح زرین هم هستش قبل از اون قدس الاقداس، درست پشت اون پردهی که اونجا هستش، پردهی که قدس الاقداس رو جدا می کنه از مکان مقدس، پشتش یه مذبح زرین هست که بخور می سوزندن و دودش خیلی خوش عطره و این نماد دعاهای مقدسینه، نماد دعای عیسی مسیح که برای ما شفاعت می کنه و دعاهای ما مثل عطر خوشبو به مشام خداوند می رسه. هر کدوم از این وسایلی که در خانه خداوند، در خیمه اجتماع برپا شد، نماد عیسی مسیح و کلیسای عیسی مسیحه. و بعد وارد می شدید اون پرده جدا میکرد مکان مقدس رو از قدس الاقداس. قدس الاقداس یعنی دیگه مقدس‌ترین مکانی که میتونه باشه. حضور خداوند اونجا در داخل قدس الاقداس نمایان میشد که داخل اون یه تابوت بود. تابوت عهد، تابوت شهادت که توش ده فرمان بود و عصای هارون اونجا وجود داشت و روش کرسی رحمت بود و کاهنان سال یک بار خون قربانی رو می آوردن و می ریختن روی کرسی رحمت و خداوند خونی که می دید گناهان بنی اسرائیل رو برای مدت یک سال رفع می کرد و ما با خون عیسی مسیح پاک شدیم. موقعی که این خیمه اجتماع برپا شد و کامل شد، جلال خداوند ظاهر شد و مکان مقدس بعدی رو میخوام نگاه کنیم که 70 چراغدان هستش و این ور میز مقدمه هست که توش 12 تا قرص نان روش قرار میگرفت و بعد مذبح زرین رو میبینیم، بعد قدس الاقداس، توش تابوت عهد هستش که اونجا خداوند جلالش به صورت دود ظاهر میشد. پس خیمه برای استفاده الهی برپا شد. دو، خیمه نماد مسیح بود و سه، خیمه از جلال خدا پر شد. خروج باب 40 که از آیات 33 تا 34 میخوایم بخونیم. و صحرا گرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود و پرده دروازه صحرا آویخت. پس موسی کار را به انجام رسانید. آنگاه ابر خیمه اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. جلال خداوند نازل شد. پس میبینیم زمانی که خیمه اجتماع تموم شد، خداوند ظاهر شد. دوستان، ما هیکل خدای حی میباشیم طبق دوم قرنتیان. ما خانه خداوند هستیم، وجود ما خانه خداست. خداوند دیگه در خیمه‌ای، در مسکنی، در ساختمانی، در کعبه ساکن نیست. خداوند در یه ساختمان ساکن نیست. خداوند به این علاقه من نیست که بیاد در داخل چارچوب آجوری یا چارچوب بتونی ساکن بشه. خداوند علاقه منده که در وجود انسانها ساکن بشه، در قلب ما ساکن بشه. خداوند اینو میخواد. چرا؟ چون خداوند ما را دوست داره، میخواد با ما رابطه داشته باشه. خداوند پس در عهد عتیق جلالش در مسکنی که موسی ساخت ساکن شد و نازل شد جلالش. اما خداوند در پنتیکاست روح القدس را فرستاد که روح القدس در ایمانداران قرار گرفت و خداوند در ما ساکنه. کتاب افسسیان رو میخوام بخونم که در باب 1 آیه 13 به ما چنین گفته، میگه و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید. روح القدس اومد در وجود شما ساکن شد زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردید. یعنی خداوند اومد در شما ساکن شد. آیا خداوند در شما ساکن هست؟ شاید اینو اولین باره که به این پیام گوش میدید، هرگز کلام خدا را نشنیدید، انجیل رو نشنیدید، ولی امروز شنیدید. میتونید ایمان بیارید به عیسی مسیح، میتونید ایمان بیارید که عیسی خداست که برای گناهانتون مصلوب شد، کفاره داد برای گناهان شما و میتونید از عیسی بخواید تا نجاتتون بده، گناهانتون رو ببخشه و روح القدس بیاد در شما ساکن بشه. اگه این کار رو بکنید، خداوند جلالش نمایان خواهد شد و در شما ساکن خواهد شد. دعا میکنم که این کار انجام بدید و خداوند بیاد در شما مسکن بگیره. بعد اون موقع خواهید فهمید که گناهانتون پاک شده و شما مقدس شدید. دعا میکنم که این کار انجام بدید. خدا به شما برکت بده و شما را تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم.
2: خیلی ممنون و تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: خدا، او کیست؟ با درود فراوان در نام خداوند ما عیسی مسیح. خوشحالیم از اینکه ما رو در شروع یک سری برنامه‌های جدید که درباره تعالیم اساسی کتاب مقدس همراهی می‌کنید. در این برنامه تعلیم خود را درباره خدا از کتاب مقدس آغاز می‌کنیم و در برنامه‌های آینده درباره عیسی مسیح، روح القدس، انسان، نجات، کلیسا و غیره مطالبی به شما خواهیم گفت. البته ما به جزئیات هر یک نخواهیم پرداخت، اما نکات مهم را مورد بحث قرار خواهیم داد. مکاشفه عمومی. خدا خود را در آفرینش آشکار می نماید. آیات موجود در کتاب مقدس به ما می آموزند که بشر جدا از کتاب مقدس مقداری معلومات نسبت به خدا داره. پولس رسول در رساله خود به رومیان فصل اول آیات 18 تا 20 می فرماید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و طبیعت الهی او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. این آیات به ما می آموزند که انسان از طریق دیدن چیزهایی که آفریده شده اند می تونه به وجود خدا پی ببره. دنیایی که با چنین دقتی طرحش ریخته شده بایستی آفریننده با فراستی داشته باشه. دیدیم که کلام خدا می فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و طبیعت الهی او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارد. چون انسان می تونه قدرت ازلی و طبیعت الهی خدا رو توسط چیزهایی که او آفریده است مشاهده کنه، بنابراین برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای نداره. خدا خود را در درون انسان آشکار می نماید. کتاب مقدس هرگز سعی نداره وجود خدا رو ثابت کنه. کلام خدا با دو حقیقت آغاز میشه. اولا اینکه خدا وجود داره و ثانیا چنین دانشی که خدا وجود داره در قلب تمام کسانی که عمدن این حقیقت رو رد نمی‌کنن یافت میشه. گفته شده که کسی تا به حال با این اعتقاد که خدایی نیست متولد نشده است. البته عده اینطور تصور کردن که خدا وجود نداره، اما اونها با این اعتقاد متولد نشده اند. در کتاب جامعه فصل سوم آیه 11 میبینیم که سلیمان پادشاه بزرگ و حکیم قوم اسرائیل این کلمات را درباره خدا و انسان نوشته. او، یعنی خدا، هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، به طوری که انسان کاری را که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد. این آیه به ما می‌آموزه که انسان ابدیت رو حس می‌کنه، زیرا خدا این حس را در قلبش قرار داده. اما انسان حتی با داشتن چنین حسی در قلبش نمیتونه کار خدا رو درک کنه. انسان برای درک این موضوع به دانش خاصی نیازمنده که در کتاب مقدس یافت میشه. پتروس رسول در مورد روزهایی که ما در اون زندگی میکنیم پیشگویی نموده و در رساله دوم پتروس فصل سوم آیات 3-5 در مورد این واقعیت که عیسی مسیح به این کره خاکی برمیگرده نوشته شده: قبل از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود، چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی میکنند و خواهند گفت آن کسی که وعده داد که می آید کجاست؟ از زمانی که پدران ما مردند همه چیز هنوز همانطوری است که از زمان خلقت دنیا بوده است. عمدن این حقیقت را فراموش می کنند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمانها و زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است. به عبارت دیگه، افرادی که منکر خدای خالق هستند عمدن این واقعیت رو نادیده می گیرن که خدا در زمانهای قدیم آسمانها و زمین رو آفرید. به علاوه پتروس رسول بیان می کنه که در ایام آخر انکار خدای خالق به طور گستردهی در میان مردم شیوع می یابه. پس آیات کتاب مقدس به ما می آموزن که از طریق چیزهایی که آفریده شده می تونیم به وجود خدا پی ببریم و همچنین خدا شهادتی از وجود خود را در درون هر کس نهاده است. اشکال در اینجاست که انسان به خاطر گناه عمدن با حقیقت مبارزه میکنه و حاضر نیست آنچه را که خدا بر او آشکار نموده بپذیره. مکاشفه مخصوص. خدا خود را در کتاب مقدس آشکار می نماید. خدایی که خود را از طریقی ببریم و همچنین خدا شهادتی از وجود خود را در درون هر کس نهاده است. اشکال در اینجاست که انسان به خاطر گناه عمدن با حقیقت مبارزه می کنه و حاضر نیست آنچه را که خدا بر او آشکار نموده بپذیره. مکاشفه مخصوص. خدا خود را در کتاب مقدس آشکار می نماید. خدایی که خود را از طریقی محدود به

برای خداست که به وسیله این اسامی میتونیم به رابطه خدا با خودمون بیشتر پی ببریم. الوهیم، خدای قادر. کتاب پیدایش در اولین اشاره خود به خدا او را الوهیم نامیده. معنی واژه الوهیم از دو واژه کوتاه‌تر گرفته شده است. ال به معنی قادر، قوی، برجسته و اله به معنی اعلام نمودن یا سوگند خوردن. الوهیم خدای قادری است که به وسیله کلام و وعده‌های خود که به پیمان‌ها معروفند خود را به مخلوقاتش بسته است. الوهیم خدای عهد نگهدارنده، خدای خالق نیز هست. او نه فقط خالق مادیاتی است که در فصل اول کتاب پیدایش ذکر گردیدند، بلکه او خدایی است که فرشتگان را نیز خلق نموده است. بنابراین از واژه الوهیم می‌آموزیم که خدا خالق مقتدر حیات مادی و روحانی است و او به خاطر نفع مخلوقاتش توسط پیمانهایش خود را به آنان بسته است. ال الیان، خدای تعالی. نام دیگری که خدا به وسیله آن خود را آشکار می سازه ال الیان است. در کتاب پیدایش فصل 14 آیات 18 تا 20 می بینیم که ابراهیم به وسیله ملکی صدق که کاهن ال الیان یعنی خدای تعالی است برکت می‌یابد. کلام خدا می‌فرماید و ملکی صدق پادشاه سالیم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده گفت مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را از هر چیز 10 داد. نام ال الیان نشون میده که خدا مالک آسمان و زمین است. به عبارت دیگه الوهیم که در ابتدا آسمان ها و زمین را آفرید همان خدای تعالی است که مالک محق آنچه آفریده می باشد. امروز برای ما این عبارت معنیش اینه که خدا قادره تمام احتیاجات مادی و روحانی ما رو فراهم کنه چون او تمام خلقت رو تحت فرمان خود داره. آدونای، صاحب یا مالک. آدونای نام دیگری است که خدا به وسیله آن خود رو به ما نشون میده. این نام حدوداً 300 بار در عهد عتیق به چشم می‌خوره. واژه آدونای به معنی مالک یا صاحب می‌باشه و نشون میده که خدا مالک هر انسان است. به همین دلیل ما مدیونیم که کاملاً از او اطاعت کنیم. قابل توجه است که هر دو واژه الوهیم و آدونای فرم جمع دارند. البته در عهد عتیق واژه آدونای اغلب به شکل مفرد و برای اشاره به انسانها به کار برده شده. اما یک بار نیز در مزمور 110 آیه 1 واژه آدونای به شکل مفرد برای اشاره به خدا به کار رفته است. کلام خدا می‌فرماید یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. به عبارت دیگه یهوه به آدونای من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. در اینجا سؤالی پیش میاد که واژه آدونای در آیه ذکر شده به کدام یک از 3 شخصیت الوهیت اشاره داره؟ با مطالعه انجیل متی فصل 22 آیات 41 تا 45 می فهمیم که واژه آدونای در مزمور 110 آیه 1 به شخص

عیسی مسیح اشاره داره. کلام خدا می‌فرماید عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند او فرزند داوود است. عیسی از آنها پرسید پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟ انجیل متی فصل 22 آیات 41 تا 45. داوود وقتی با الهام از روح القدس درباره مسیح صحبت میکنه آدونای رو به شکل مفرد به کار میبره، در حالی که همونطور که گفتیم آدونای فرم جمع داره. به خاطر وقت محدودی که داریم در برنامه بعد بحثمون رو در این زمینه ادامه میدیم که خدا از طریق نامهای خود خیشتن را بر ما آشکار کرده است. در این برنامه دیدیم که خدا آفریننده همه چیز است و ما از هر لحاظ به او مدیون هستیم. او خدایی است که پیمان میبنده و پیمان رو نگه میداره. او بهترین رو برای من و شما در نظر داره و قادر تمام احتیاجات ما رو فراهم کنه. قبل از خداحافظی میخوایم به شما عزیزان شنونده پیشنهاد کنیم که صادقانه از خدا بخواییم که خودش رو آنطور که هست بر شما آشکار کنه. حتی اگر شما به وجود خدا اعتقاد نداشته باشین، چنانچه از ته دل از او بخواییم که خودش رو بر شما آشکار کنه، او این کار رو براتون خواهد کرد. او آنقدر به شما علاقمند بوده که پسر یگانش عیسی مسیح رو به این جهان فرستاده تا از طریق مرگ بر روی صلیب جریمه گناهان شما رو بپردازه. او که اینقدر در فکر شما بوده، به طور قطع مایل خودش رو بر شما آشکار کنه. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت ایمان من به مسیح.
1: در این فرصت می‌خواهیم شهادت ایمان شخصی رو که مسیح او را نجات و رهایی داده با شما در میان بگذاریم. ایشان بیان نموده: در یک خانواده مسیحی به دنیا اومدم، اما نمی‌دونستم عیسی کیه و نه اینکه برای من چه کرده. تنها اطلاعاتی که از او داشتم همون داستان‌هایی بود که در مدرسه به ما یاد داده بودند. وقتی 17 ساله بودم اشتیاق زیادی برای شناختن خداوند در دلم احساس می‌کردم. می‌خواستم بدونم که چطور می‌تونم به حضور خداوند راه پیدا کنم. این کنجکاوی و علاقه منو به سوی عرفان کشید و با خوندن کتاب‌های عرفانی به محافل دراویش کشش پیدا کردم و خیلی مجذوب کارهای خارق العاده اونها شدم. همزمان با این موضوع با علم هیپنوتیزم آشنا شدم و با تحقیق و خوندن کتاب‌های بسیار و همچنین تمرین‌های زیاد تونستم خودم رو هیپنوتیزم کنم و به حالت خلسه فرو برم. همراه با هیپنوتیزم با ورزش یوگا آشنا شدم و با تلقینات می‌خواستم به خدا برسم و حتی به جایی رسیدم که تصمیم گرفتم مثل مرتازان در کوه‌ها زندگی کنم تا از این طریق نفس خود را کشته مورد قبول خدا بشم. ولی با انجام تمام این کارها هیچ وقت نتونستم خوشی و آرامش درونی بیابم. به هر حال به علت مخالفت پدر و مادرم از رفتن به انزوا منصرف شده و پس از مدتی به خدمت نظام رفتم. اما همیشه این سوال در ذهنم بود که اگر خدایی هست پس چرا خود رو به انسان ظاهر نمی کنه تا همه به او ایمان بیارن. کم کم دوستان زیادی پیدا کردم و چون تفریحات سالمی نبود به مشروب و سیگار و بعد از مدتی هم به حشیش رو آوردم. ولی هیچ کدوم از اینها نمیتونستند خلأ درونی منو پر کنن. حتی بعد از مدتی به صورت تفریحی به تریاک رو آوردم، ولی دیگه اون هم برام کاری نمیتونست بکنه و از حالت تفریح به اعتیاد مبدل شده بود. تا اینکه تصمیم گرفتم برای یک زندگی جدید و رفع ناراحتی هام به اروپا برم. در اونجا هم به علت آزادی فروش و مصرف مواد مخدر و تنهایی و دوری از خانواده بیشتر و بیشتر به مواد مخدر رو آوردم. بعد از گذشت 2 سال وضع روحی و جسمیم بسیار خراب شده بود، به طوری که روزم رو با مشروب و تریاک و حشیش شروع می کردم و تا شب به همین صورت ادامه می دادم. این فساد طوری در وجود من رخنه کرده بود که من رو به دزدی تشویق کرد. اول به دزدی چیزای کوچیک و کم ارزش و بعد به فکر دزدی‌های بزرگتری افتادم. روزهام به همین منوال می‌گذشت تا اینکه یه روز به خودم اومدم. گذشته خود رو به یاد آوردم که چرا از ایران خارج شدم. به وضعیت کنونیم و آینده‌ای که در انتظارم بود فکر کردم. بالاخره تصمیم گرفتم به ایران برگردم. در همون روزها که خودم رو برای بازگشت آماده می‌کردم با یه خانواده مسیحی آشنا شدم. با شنیدن داستان زندگیشون و اینکه چطور عیسی مسیح زنده رو ملاقات کرده و عوض شده اند، تحت تأثیر قرار گرفتم. بعد از چند روز اونها دوباره به دیدنم اومدن و در حالی که در خماری بودم صحبت از قدرت خداوند و محبت او شد که بر اساس کتاب انجیل شریف خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. سخنان آنها برام بسیار دلچسب و شیرین بود. پس از صحبت‌های بسیار ازشون پرسیدم: من با این وضعی که دارم چطور میتونم به حضور خدا راه پیدا کنم؟ جوابی که دادن بسیار ساده اما تکان دهنده بود. گفتن: در نام عیسی مسیح دعا کن و در هر وضعیتی که باشی او تو رو میپذیره. پس در دل خود تصمیم گرفتم و نیت کردم که با تمام دل و جان این رو هم امتحان کنم. ولی اگر به نتیجه نرسیدم با وجدانی راحت به زندگی گناه آلود خود ادامه بدم. اولین آیه از کتاب مقدس که با قلبم صحبت کرد این بود که عیسی مسیح فرمود: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. در همون روز از تمام کارهای گناه آلود خود دست کشیدم و به خداوند رو آورده اینطور دعا کردم: ای خداوند، از تو خواهش میکنم منو کمک کن تا بتونم تو رو بشناسم. من هیچ چیز از تو نمیخوام جز اینکه خودت رو بر من آشکار سازی. اگر صدای منو بشنوی و به من ثابت کنی که وجود داری، من قول میدم که تمام زندگیم رو بخوی تو کنم. چون که تو لایق ستایش و حرمت هستی. در نام یگانه فرزندت عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. به مدت چند روز این دعا رو تکرار کردم، اما یه روز در وضعیت روحی خیلی بدی قرار گرفتم. از یه طرف شک و تردید در مورد پیروی از مسیح به من روی آورده بود و از طرف دیگه کشش به طرف لذات دنیوی در من بود. در یک کشمکش روحانی قرار داشتم که در همین حالت کتاب مقدس رو برداشتم و در حین خوندن به آیه‌ای برخوردم که می گفت آیا نمی دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خدا است؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد خود را دشمن خدا می گرداند. پس از خوندن این آیه که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست، احساس کردم که قوتی خاص بر من اومد. چندین بار این آیه رو خوندم و در حالی که می‌خواستم اون رو بنویسم و حفظ کنم، متوجه شدم که اون حالت ناراحت کننده و کشمکش رو ندارم. وجود شخصی رو در اتاقم احساس کردم و وقتی که سرم رو از روی کتاب بلند کردم تا اطرافم رو نگاه کنم، ناگهان شادی و آرامش خیلی عمیقی در خودم احساس کردم. و تا چند لحظه همه چیز رو فراموش کرده خود را در آغوش خداوندم عیسی مسیح دیدم. این رابطه اونقدر شیرین بود مثل اینکه از خوشی بغض گلوم رو می فشرد. نمی دونستم چی باید بکنم. تنها چیزی که از دهانم خارج می شد این بود که خداوندا تو چقدر عالی هستی. من لیاقت ندارم که تو منو ملاقات کنی. و مرتب خدا رو به خاطر وجودش شکر می کردم. او من رو با روح تسلی بخش خود پر کرده بود. مثل فرزند گم شده ای که پس از مدت‌ها پیدا شده و پدرش او رو در آغوش گرم خود گرفته بود و از او سوال می کرد که تو کجا بودی؟ عزیزان جوان، این شخص در انتهای شهادت خود ذکر نموده اگر شما تا به حال با خدای زنده ملاقات نداشته این، اکنون می تونین او رو ملاقات کنین. او در کنار شماست و میتونه زندگی شما رو هم عوض کنه. او حاضره به جای یأس و ترس و نومیدی و ناخوشی به شما شادی و خرمی و سلامتی عطا کنه.
2: این رادیو مژده است.

0: داستان عیسی خوش آمدید. این داستان واقعی 2000 سال پیش اتفاق افتاده و درباره مردی است که زندگی و تعالیمش تأثیری چشمگیر بر زندگی مردم در طول تاریخ داشته است. داستان زندگی او در 4 کتاب انجیل ثبت شده است. شخصی به نام لوقا که در زمان مسیح زندگی می کرد و طبیب نیز بود، نگارنده یکی از این کتاب هاست. روایت لوقا که با دقت بسیار نوشته شده بر اساس مشاهدات عینی می باشد. زندگی و تعالیم عیسی مردم بسیاری را مجذوب خود ساخته است. در قسمت اول داستان عیسی پیرامون شرایط عجیب تولد او شنیدیم. قبلاً توسط فرستادگان خدا اعلان شده بود که این کودک مسیح موعود خواهد بود. شنیدیم که چگونه عیسی رشد کرد و به مردی جوان تبدیل شد. همچنین با یحیای تعمید دهنده آشنا شدیم، آن نبی که در بیابان زندگی می کرد و راجع به آمدن نجات دهنده به مردم تعلیم می داد. هنگامی که عیسی تقریباً 30 ساله بود به دست یحیای تعمید یافت و ندایی از آسمان او را پسر خدا خواند. و حالا به قسمت دوم داستان عیسی توجه فرمایید.
1: عیسی به دست روح خدا به بیابان برده شد و شیطان 40 روز او را تجربه می کرد. در آن روزها او چیزی نخورد و چون گرسنه شد شیطان بر او ظاهر شده و گفت:
2: اگر تو پسر خدا هستی آن سنگ را بگو تا نان گردد.
1: و عیسی جواب او را از روی آیات کلام خدا داد و گفت:
3: مکتوب است که انسان تنها به نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلمه خدا.
1: پس از لحظاتی کوتاه شیطان تمامی ممالک جهان را به او نشان داد و گفت:
2: جمعی این قدرت و ثروت و جلال را به تو ارزانی می دارم، زیرا اختیار تمام آنها با من است و من می توانم آنها را به هر کس که مایل باشم بدهم. اگر مرا پرستش کنی اینها همه از آن تو خواهد بود.
3: مکتوب است که خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما.
1: سرانجام شیطان او را به بلندترین نقطه معبد بزرگ اورشلیم برد و گفت:
2: اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که خداوند فرشتگان خود را میفرستد تا نگهدار تو باشند و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا پایت به سنگی برخورد بکند.
3: مکتوب است که خداوند خدای خود را تجربه مکن.
1: مدتی بعد از این آزمایش ها عیسی رهسپار ناصره شهر کودکی خود شد. در روز مقدس سبت یعنی شنبه عیسی به کنیسه رفت. بر طبق دستور رئیس کنیسه او برخاست تا قسمتی از کلام خدا را قرائت کند.
3: روح خداوند بر من است، زیرا مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم. او مرا فرستاد تا اعلام کنم خبر رستگاری اسیران و بینایی کوران را و ستم دیدگان را آزاد سازم و اعلام کنم که وقت نجات قوم خداوند فرا رسید.
4: خوب سخن میگوید.
3: این نوشته امروز به حقیقت پیوست، همان گونه که شنیدید.
5: کتاب آسمانی تحقق یافته،
6: اما فقط مسیح میتواند این وعده را تحقق بخشد.
5: از کجا بدونید؟
3: بیشک برای من این ضرب المثل را میگویید: ای طبیب، نخست خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت: هر آنچه که در کفرناحوم انجام دادی اینک در شهر خود نیز انجام بده. و من به شما میگویم که هیچ نبیی در شهر خود مقبول نیست.
1: با این سخنان عیسی خود را مسیح موعود، یعنی برگزیده خدا و نجات دهنده بشر معرفی کرد.
7: نبی؟ کفر است، توهین‌آمیز است.
8: فکر میکند کیست؟
4: آیا او بشر و نجار نیست؟ او را از اینجا بیرون بیاندازید، دورش کنید.
1: توده مردم میخواستند او را از کوهی در همان حوالی به پایین بیاندازند، اما او از میان ایشان گذشت و به راه خود ادامه داد. عیسی در حین خدمت خود شاگردانی را به پیروی دعوت کرد تا به همراه او خبر آمدن ملکوت خدا را در همه جا پخش کنند. در کنار دریای جلیل تنی چند از ماهیگیران را دید که نام آنها شمعون پتروس، یعقوب و یوحنا بود. عیسی سوار بر قایقی که متعلق به شمعون بود شد و از او خواست تا قایق را اندکی از ساحل دور کند. سپس نشست و از درون قایق به مردم تعلیم داد. هنگامی که سخن خود را به پایان برد، به شمعون گفت:
3: قایق را به میان آب‌های عمیق بران و آنگاه تورهایتان را برای صید ماهی بیندازید.
8: استاد، ما تمام شب خیلی کار کردیم اما هیچی ماهی نگرفتیم. اما اگه شما میگید تورمونو میندازیم.
1: آنها از گفته وی اطاعت کردند. آنگاه تورها به قدری از ماهی پر شد که نزدیک بود پاره شوند.
9: یعقوب، یوحنا، قایقاتون رو بیارین اینجا، ما رو کمک کنین. زود باشید.
1: آنها هم آمدند و هر دو قایق به حدی از ماهی پر شد که نزدیک بود غرق شوند. این معجزه شمعون را متحیر کرد. او با دلی پر از احترام و پرستش با فروتنی به پای عیسی افتاد.
8: از من دور شوی خداوند، زیرا که من مردی گناهکار هستم.
3: ترسان نباش، از این پس مردم را صید خواهی کرد.
1: عیسی اغلب مردم را با تعالیم خود شگفت زده می کرد. اعمال او نیز باعث تحیر آنان بود. یک روز وقتی او از نزدیکی بازار کفرناحوم می گذشت، شخصی را دید به نام متا که مأمور جمع آوری خراج و مالیات برای حکومت قاصب روم بود.
10: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: این مأموران اکثرا بیش از حد مقرر از مردم مالیات می گرفتند. برای همین یهودیان از ایشان متنفر بودند و با آنها معاشرت نمی کردند.
3: دنبال من بیا.
10: بله ای خداوند.
1: عیسی بعد از یک شب دعا 12 تن را برگزید تا شاگردان نزدیک یا حواریون او باشند. او این افراد را به طور خاص آماده و تربیت می‌کرد تا خبر خوش را در هر کجا اعلام کنند. از میان ماهیگیران پتروس، اندریاس، یعقوب و یوحنا را برگزید. همچنین فیلیپوس، برتولما، متای خراجگیر، توما، یعقوب پسر حلفی، شمعون ملقب به قیور، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوتی را که به او خیانت کرد برگزید. مردم در سراسر یهودیه، اورشلیم و نواحی اطراف در طلب عیسی بودند. آنها می‌خواستند تعالیم وی را بشنوند، از بیماری‌هایشان شفا یابند و از اسارت ارواح پدید آزاد شوند. از او قوت عظیم صادر می شد و بسیاری را شفا می داد.
11: ما همین الان به تو نیاز داریم.
1: عده زیادی تمایل داشتند تا پیغام او را درباره ملکوت خدا بشنوند. سخنانش دلپذیر بود. عده ای را تهدید می کرد، بعضی را به خشم می آورد و بر زندگی تمام کسانی که آنها را می پذیرفتند اثر بخش بود. عیسی شرح می داد که چگونه می توان مورد رحمت و برکت خداوند واقع شد.
3: خوشا به حال شما مسکینان، زیرا که ملکوت آسمان از آن شماست. خوشا به حال شما گرسنگان، زیرا که سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که اکنون گریانید، زیرا خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند، شما را دشنام دهند و چون شریر از خود برانند. در آن زمان شاد باشید و وحش نمایید. بدانید که اجر شما در آسمان عظیم می باشد.
12: فقط همین رو دارم.
13: منظور چی که فقط همین رو داری؟
3: وای بر شما ای ثروتمندان، زیرا ایام خوشی شما به پایان رسید.
13: اون نمیخواد پول دار باشد، من دیوونش.
3: وای بر شما که اکنون خندانید، زیرا گریه و ماتم در انتظار شماست. وای بر شما وقتی که مردم شما را تحسین کنند، چرا که نیاکانشان نیز با پیامبران دروغین چنین کردند. لیکن ای شنوندگان، به شما میگویم دشمنانتان را دوست بدارید.
11: چه میگویی؟ دشمنان خود را دوست بداریم؟
3: به آنان که از شما نفرت دارند نیکی کنید. برای لعن کنندگانتان برکت بطلبید. برای بدرفتاران دعای خیر کنید. هر که سیلی بر گونه تو زند، آن سوی را نیز بگردان. و کسی که ردای تو را بگیرد، قبایت را نیز از او مزایقه مکن. هر که از تو چیزی بخواهد بدو ببر. و اگر کسی مال تو را بگیرد، آن را پس مخواه. با دیگران آن کنید که انتظار دارید با شما رفتار کنند.
11: امیدوارم منظورش رومی ها نباشد،
7: یا از اون بدتر مردمان پست سامری. حتی خدا نیز آنها را دوست ندارد.
3: داوری نکنید تا بر شما داوری نشود، و حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. ببخشید تا خود نیز بخشیده شوید. بدهید و به شما داده خواهد شد، زیرا به همان پیمانه‌ای که می‌دهید به شما پس داده خواهد شد.
14: باز هم بگو استاد.
3: اگر کسانی را محبت نمایید که شما را محبت می‌کنند، چرا باید اجری دریافت دارید؟ زیرا گناهکاران نیز دوستداران خود را محبت می‌کنند. اگر احسان کنید با هر که به شما احسان کند، چرا باید اجری دریافت کنید؟ گناهکاران نیز چنین می‌کنند. آری، به دشمنان خود محبت و نیکی کنید و بدون امید عوض قرض دهید، زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا خدا با ناسپاسان و خطاکاران نیز مهربان است. پس رحیم باشید چنان که پدر شما نیز رحیم است.
0: در این قسمت شنیدید چگونه عیسی در برابر وسوسه های شیطان ایستادگی کرد. شنیدید که عیسی خود را همان برگزیده خدا معرفی می کند که انبیای پیشین صدها سال قبل آمدنش را پیشگویی کرده و درباره او سخن گفته بودند. او 12 پیرو خاص را برگزید که می بایست از او بسیار بیاموزند. عیسی به متی رو کرد و گفت به دنبال من بیا. متی باور کرد که او حقیقتاً پسر خداست و تصمیم گرفت او را پیروی کند. عیسی از شما می خواهد تا او را پیروی کنید. اگر مایلید از این عیسی پیروی کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. به قسمت بعدی داستان عیسی گوش دهید. این پیغام بی نظیر امید این سوال را ایجاد کرد که
15: جدی فکر می کنی؟ که اون مسیحه؟
0: ادامه این واقعه را در برنامه بعدی داستان عیسی خواهید شنید. جهت دریافت CD رایگان داستان عیسی لطفاً به وبسایت ما مراجعه کنید. www.filmeisa.org از وبسایت ما دیدن کنید. www.filmeisa.org
16: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

مرا از عصیانم، از عصیانهایم رهاییده. روی خود را از گناهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
3: سلام، منو در نام شیرین، شایسته و پربرکت خداوند ما عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحال هستم که من و شما به عنوان والدین و شاید به همراه بچه هامون داریم این درس ها رو دنبال میکنیم و ایمان دارم چون بر اساس تعالیم کتاب مقدسی و با استفاده از تجربیات روانشناسی نوین هستند برای ما مفید خواهند بود تا ما کمک کنیم محدودیت های سازنده شکل بگیرن در زندگی بچه هامون تا بچه رو که امروز میبینیم 20 سال آیندهش رو ببینیم که زندگی مثمر ثمری به بار آورده. این کتاب در کل 3 بخش داره که بخش اول سوالی رو جواب میده، چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارن، چون عنوان این کتاب این هست محدودیت های سازنده برای کودکان. و در جواب خیلی خلاصه میتونم بگم که نویسندگان این کتاب میگن چون امروز بچه ها آینده بچه ها رو میسازن و در این ساخته شدن آینده شون ما والده نقش بسزایی داریم، چون ما مسئول هستیم، ما مدیر هستیم و ما منبع هستیم. ما بایستی از اونها حفاظت بکنیم، ما بایستی بر روند رشد اونها، تعلیم اونها نظارت بکنیم و ما باید تمام آنچه رو اونها بهش نیاز دارن در اختیارشون قرار بدیم تا در جهتی که اراده خدا هست رشد بکنن. در این زمینه به اینجا رسیدیم که آرزو داریم در شخصیت این بچه های ما ویژگی های شکل بگیره که کمک میکنه اونها خودشون عادت بکنن به این محدودیت های سازنده، نه فقط الان بلکه در تمامی ایام عمرشون احتیاج دارن در هر مرحله از زندگیشون. این ویژگی های شخصیت عزیزانمون رو 8 مورد هست که قرار بررسی بشه. از این 8 مورد 6 مورد رو تا حالا در درس های پیشین ما مطالعه کردیم. 6 مورد قبلی اینها بودن: مهربانی، مسئولیت پذیری، آزاد بودن، عملگرا بودن، احترام گذاشتن به واقعیت و مترقی بودن، حالت پیشرونده داشتن. و 2 مورد آخر که در واقع چیزی است که الان با هم مطالعه خواهیم کرد، 2 ویژگی دیگه هست تحت عنوان راستگو بودن و متعالی گرا بودن. راستگو و درستکار 7 ویژگی شخصیتی است که آرزو داریم در بچه های ما شکل بگیره. دروغگویی و ناراستی بدترین صفتیه که میتونه بدبختی ها و گرفتاری های زیادی رو به بار بیاره. این مورد یعنی دروغگویی و ناراستی زمین ساز خیانت و برهم زننده روابط و مخل رشد و تربیت کودکان ما هست. به زبان ساده تر، یک شخص به همان مقدار که صادق و راستگو باشه به همان مقدار رشد خواهد کرد. به همان مقدار که این رو درک بکنه و در شخصیت شکل بگیره، راستگویی و درست کرداری، به همان مقدار پیشرفت خواهد کرد. شما میخواید این رو از نقطه نظر روحانی در نظر بگیرید، از نقطه نظر جسمانی یا روانی، اصل همون اصله. راستگویی و درست کردار بودن در مرحله نخست از والدین راستگو و درست کردار الگو برداری میشه. بچه مثل من و شما وقتی از شکم مادر متولد شدیم، بچه‌ای است با طبیعت گناه آلود و فاقد خیلی چیز هاست. بایستی اینها رو بشنوه، چیزها رو که فاقدشه، لمس کنه، تجربه کنه، شخصیتش در شکل بگیره. یکی از اونها راستگویی. راستی رو بایستی از فرزندانمون بطلبیم، مطالبهش کنیم. راستگویی باید محیطی باشه که فرزندان درش داخل میشن و این بچه‌ها راستگو بار میان. اگر تلفن منزل زنگ زد و بچه من گوشی رو برداشت، یکی داره باهاش صحبت میکنه و بچه من دستش رو روی دهنی بگذاره و بگه بابا با تو کار دارم، و من بهش بگم بگو بابا خونه نیست، بچه برگرده بگه میبخشید بابا خونه نیست، خداحافظ، شما فکر میکنید چه الگویی من به بچه خودم دادم در رابطه با این ویژگی که بایستی در شخصیت جا بگیره؟ من به جای راستگویی نمونه دیگه بهش دادم، دروغ، فریب، و کاری کردم که بچه درک نکنه دروغ گویی چیز بدیه. اینو درک نمیکنه. من نمونه بدی ارائه دادم، من محیط بدی ایجاد کردم. و فردا پس فردا این بچه فکر میکنید وقتی کسی چیزی ازش میطلبه و بچه نمیخواد بگه، به دلایلی نمیخواد، میخواد قایم کنه، آیا برمیگرده میگه میدونی من نمیخوام بهت بگم، این باید برای خودم بمونه، یا برمیگرده دروغ میگه؟ خیلی راحت برمیگرده دروغ میگه، چون الگویی که من براش گذاشتم محیطی ایجاد کرد که در اون محیط با اون الگو روش کرد. همه بچه ها به هنگام تهدید و احساس خطر حقیقت رو پنهان میکنن، همه بچه ها. و این در ذات گناه آلود ما آدمیانه که از سنین پایین دیده میشه. برای من و شما هم اینطور بوده. اگر بچه من و شما این کار بکنه، بچه بدی به نظر نمیاد که چرا این کار کرد. مثل من و شماست، همون طبیعت گناه آلود من و شما رو داره. و چون چنین تمایلی داره برای اینکه حقیقت رو پنهان بکنه، والدین باید این زمینه رو فراهم کنن که ببین خطری در کار نیست، کتکی در کار نیست از اینکه تو راستی رو مطرح کنی. و برای اینکه بتونیم یک چنین محیطی ایجاد کنیم، لازمه که تعادلی ایجاد بشه بین امنیت و معیارهایی که میبایستی حاکم باشه. معیار چی هست؟ راستگویی. در قبال راستگویی بایستی امنیت فراهم بشه. حتی اگر راستگویی این بچه این باشه که میدونی من یک کار غلط کردم، من یه چیز رو دزدیدم تو جیبم گذاشتم، الان با راستگویی دارم میام و میگم، جدی دارم میگم، راست دارم میگم، من این اشتباه رو کردم، من این خودکار رو دزدیدم. محیطی که من و شما باید ایجاد کنیم تعادلی بین راستگویی او و امنیت. ما باید براش امنیت ایجاد کنیم، در این حالی که باید بفهمه عواقبی هست ولی ما دشمن نیستیم. یک زن و شوهری میان برای مشاوره پیش یکی از نویسندگان این کتاب و زن میگه که تمومه دیگه، من نمیتونم بهش اعتماد کنم، به همسرش یعنی به شوهرش. و نویسنده کتاب میپرسه چی شده، چرا؟ بعد اولین چیزی که پیش میاد در ذهن من و شما وقتی یک چنین چیزی رو میشنویم اینه که نکنه شوهر دنبال کسی دیگه رفته، نکنه رابطه نامشروع با زن دیگه داره. ولی در این جریان، در این مورد، زن که بغضش میترکه با گریه میگه شوهرم به من گفت پول کافی داریم تو زندگی، ولی بعد از مدتی متوجه شدم که قبضهایی دستمون میرسه که تمومه دیگه، من نمیتونم بهش اعتماد کنم، به همسرش یعنی به شوهرش. و نویسنده کتاب میپرسه چی شده، چرا؟ بعد اولین چیزی که پیش میاد در ذهن من و شما وقتی یک چنین چیزی رو میشنویم اینه که نکنه شوهر دنبال کسی دیگه رفته، نکنه رابطه نامشروع با زن دیگه داره. ولی در این جریان، در این مورد، زن که بغضش میترکه با گریه میگه شوهرم به من گفت پول کافی داریم تو زندگی، ولی بعد از مدتی متوجه شدم که قبضهایی دستمون میرسه که نشانه

به این مشاور خانواده میگه شوهر من داره دروغ میگه، ناراستیه، درست کار نیست، راستگو نیست، من دیگه نمیتونم ادامه بدم. خب اینجا فکر میکنید مشکل چیه؟ مشکل پول بود؟ خب مشکل پول نبود. مشکل اینجاست که شوهر درباره مسائل مالی صادق نیست. زنش میتونست با مشکلات مالی کنار بیاد، ولی با شوهری که راستگو نیست نمیتونه کنار بیاد. چون همیشه فکر میکنه اگر در این مورد به من دروغ گفت، چطور میتونم اعتماد کنم در سایر موارد راستی رو بگه؟ و این سوال خیلی عمیقیه. اگر من و شما برای بچه هامون این نمونه رو به جا نگذاریم که راستگویی صحیحه، باید راستگو بود، علی‌رغم هرچی که پیش آید باید راستگو و صادق بود، اگر این محیط رو درست نکنیم و ما چه به بچه‌مون، چه به زنمون، چه به شوهرمون، چه به همسایه‌مون، به فامیلمون خیلی راحت دروغ بگیم، انگار نه انگار هیچ اتفاقی هم نیفتاده، فکر میکنید چه تأثیری روی بچه‌مون میگذاره؟ وقتی بچه‌مون یک سوالی از ما میپرسه و ما در یک زمینه دیگه، در یک مورد دیگه جوابی بهش میدیم، آیا این سوال در ذهن این بچه شکل نگرفته که بابا اون روز دروغ گفت، از کجا معلوم الان دروغ نمیگه؟ باید ما به یاد داشته باشیم و اینو در رابطه با بچه‌مون به کار بگیریم که پنهانکاری و دروغگویی باعث فرو ریختن اعتماد میشه. و سوالی که باید پرسید و بچه‌ها دائم این سوال از خودشون بپرسن، چرا وقتی راستگویی اینقدر آسونه باید دروغ گفت؟ چرا باید دیگران رو بفریبیم و باعث عصبانیتشون بشیم ولی به اشتباه خودمون اعتراف نکنیم؟ چرا باید با یک دروغ سرپوشی روی دروغ دیگه بذاریم، اشتباه قبلیمون رو با یک گناه دیگه بپوشونیم؟ چرا؟ معمولا از نقطه نظر روانشناسی نوین، جواب این سوالات در گذشته و زمینه شخصی اون شخص نهفته است. خیلی وقتا دیده شده که چنین اشخاصی که دروغ گفتن و دروغ میگن صادق نبودن و صادق نیستن و به همین روند ادامه میدن، از خشم، شرم، گناه، محکوم شدن، ترک و انزوا در روابط میترسن، چون تصور میکنن اگر راستی رو بگن باعث برانگیخته شدن خشم و شرم و گناه و محکوم شدن و ترک و انزوا در روابط میشن. چون از اینا میترسن، ترس از این عواقبی که نمیخوان تحمل کنن باعث میشه که یه چیزی بگن که مخالف واقعیته، دروغ بگن، حقیقت رو کتمان کنن. البته این افراد خیلی خوب میدونن هر چند حقیقت رو کتمان کنن و دروغ بگن، بالاخره بعد مدت ها همون چیزایی که ازشون میترسیدن، اون خشم، شرم، گناه، محکوم شدن، ترک و انزوا در روابط بازم سرشون میاد. اما این مصیبت ها به خاطر اشتباه اونا نیست که سرشون میاد، به دلیل دروغگوییه و دروغگویی میشه گناهی مزید بر تمامی مشکلاتی که قبلا داشتن. محدودیت های سازنده شکلگیری اونها عامل مهمیه در شکلگیری راستگویی، این ویژگی در شخصیت بچه هامون. محدودیت ها محیط خیلی امنی درست میکنه که هرچم کار بدی انجام شده باشه، عواقبش در اون محیط امن اعمال بشه که نه باعث خشم، نه شرم، نه احساس گناه، نه محکوم شدن و نه ترک و انزوا در روابطه. و اما ویژگی آخری ویژگی، متعالی گرا بودن. پس تا به حال این موارد رو مطالعه کردیم و این آرزوی دل ماست، دعای ماست، ای خداوند اینها رو در بچه های ما شکل بده. مهربان باشن، متعهد و مسئولیت پذیر باشن، بدونن آزادن در انتخاب و تصمیم گیری، حق دارن چیز درست رو تصمیم بگیرن و انجام بدن. عملگرا باشن، راکت نباشن، منفعل نباشن، وابسته نباشن، عمل بکنن، به واقعیت احترام بگذارن، چه خوب چه بد احترام بگذارن که واقعیت ثمری در پی داره. مترقی خواه باشن، پیشرفت بکنن، پیشرونده باشن، راستگو باشن و آخری

این مورد متعالی گرا باشن. مزمور نویس در مزمور شماره 100 آیه 3 می‌نویسه: او که ما را آفرید و ما قوم او هستیم. خدا ما را آفرید. او آفریننده ماست و ما انسان‌ها معرفی شدیم به عنوان قوم او. پس مزمور شماره 100 آیه 3 دو چیز رو داره میگه در رابطه با دو شخصیت: خدا من، خدا ما، خدا بچه هامون، خدا والدین. و سوالی که مطرح میشه اینجا اینه که کی کیه؟ خدا خداست، انسان انسانه، و اگر انسان انسانه، انسان خدا نیست. پس تمایزی هست بین این دو. او ما را آفرید، ما قوم او هستیم. جواب دادن به این سوال که خدا کیه، من کیم، من یا خدا، جواب دادن به این سوال حدود و مسیر زندگی هر فردی رو مشخص میکنه. افرادی که میدونن خدا نیستن، خب خیلی ها فکر میکنن خدا همه چیزو میدونن، همه کار میتونن انجام بدن، احتیاج به تغییری ندارن، هیچ اشتباهی نمیکنن، هیچ گناهی نمیکنن، انگار امر مشتبه شده برای خودشون هم که خدا. اما اونهایی که میدونن، برشون واقف شده که خدا نیستن، این افراد به خدا نگاه میکنند، به او مینگرند. این افراد در زندگیشون در پی تعالی قدم برمیدارن، در پی حرکت به سوی او قدم برمیدارن، در پی شبیه او شدن قدم برمیدارن و زندگیشونو بر محور او و ارزش‌های او قرار میدن. افرادی که میدونن خدا نیستن به این درک رسیدن که برای رضایت و خدمت خودشون آفریده نشدن، در این دنیا قرار داده نشدن، بلکه برای رضایت خدا. و این افراد میدونن اگر بدین دلیل اینجا آفریده شدن و قرار داده شدن، در هر خانواده‌ای که هستن، در هر کشوری که هستن، به هر زبانی که صحبت میکنن، در هر شرایط سنی، خدا منو آفرید، من قومش هستم، من اینجام برای اینکه اراده او را به جا بیارم، برای اینکه رضایت او را تحصیل کنم، برای اینکه او را خدمت کنم، برای اینکه اهداف او پیش بره و من برای اهداف او زندگی کنم. پس کمک میکنه من اینقدر متمرکز به خودم نباشم و فکر نکنم که آه وسط دنیا همینه، منم، فکر نکنم من خدام، بلکه نگاه کنم به او که دعوت میکنه، میگه بیایید نزد من، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. دعوت میکنه مرا پیروی کنید، صلیب خودتون رو بردارید و دنبال من بیایید. دعوت میکنه که ما او را خدمت کنیم. دعوت میکنه شبیه او بشیم، یکدیگر را محبت نمایید چنان که من شما را محبت نمودم، مقدس باشید چنان که پدر شما که در آسمان است قدوس است. اگر من درک بکنم خدا نیستم و درک کنم بایستی شبیه شخصیت دیگه ای بشم، او که حقیقتا خداست و در کلام در شخص عیسی مسیح خودش رو آشکار کرده، من به سوی او باید قدم بردارم، این ویژگی در شخصیت من باید شکل بگیره، متعالی گرا باشم، و این آرزوی ما برای بچه های ماست. به قولی میشه گفت خداوند خدای خود را به همه دل، تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. شخصیت متعالی‌گرا اینه، به خدا نگاه میکنه و تمامی آرزوی او این هست که او را به تمامی دل، به تمامی نفس، به تمامی فکر خودش محبت کنه. وقتی همه چیز رو بر پایه خدا قرار بدیم، ما و بچه هامون، موجودیت و زندگیشون، چه ما چه بچه هامون، هدف و مسیری پیدا میکنه که رو به تعالی است، فراتر از مرز اشتباهات و محدودیت ها و حتی فراتر از اشتباهات دیگران در قبال ما. ما داریم رو به بالا، متعالی گرا هستیم، پیش میریم. و بدون این ویژگی، تعالی گرایی، ما خیلی محدود میشیم. اگر من و شما در شهری زندگی میکنیم که امکانات خیلی کم هست، فکر میکنید چقدر میتونیم پیشرفت کنیم؟ کم. اگر در شهری زندگی کنیم که امکانات فراوانه،
در هر رشته‌ای که بتونی درس بخونی، هر جایی که بخوای کار بکنی، پیشرفت چقدره؟ زیاده. اگر در جایی زندگی کنیم که ما فقط یک کلاس کوچیک داریم که یک درس ساده به ما میدن، یا زندگی کنیم در شهری که نه فقط مدرسه ای داره با کلاس‌های زیاد، بلکه دانشگاه‌های بزرگی داره، برای ما مهیا میکنه تحصیلات خیلی وسیع‌تر در رشته‌های بیشتر، هر چقدر محیط برای ما فراهم شد، دسترسی ما به امکانات بیشتر شد، ما به طرف جلو بیشتر حرکت خواهیم کرد. بدون این تعالیگری به سوی او که خداست، ما خیلی محدود میشیم. عدم وجود این تعالیگری، تعالی گرایی بهتره بگم، در من و شما، در روابطمون اثر سو میگذاره. میدونید؟ چون اگر این نباشه، تعالیگرایی نباشه، پس ما درک نکردیم که خدا نیستیم. ما خودمونو گول زدیم که خدا هستیم و محتاج به هیچ چیز نیستیم. هرچی که باید داشته باشیم داریم، به جایی که باید برسیم رسیدیم. حالا دیگران باید به ما نگاه کنن، نمونه بردارن. وقتی دیگران میان نزدیک میشن و میبینن چه ضعفایی ما داریم، چه شکستهایی داریم، از ما روگردان میشن، چون میبینن شخصی مثل من با تمامی شکست‌ها خودشو گول زده و خیال میکنه که نه، شکستی نداره، احتیاج به پیشرفتی نداره، احتیاج به تعالی‌گرایی نداره، حرکتی درش نیست. اونها میبینن شخصی که حساری از خودمحوری دور خودش کشیده و دیگران رو به چشم شیء اشیا میبینه. متاسفانه. آیا شما میخواید بچه‌هاتون اینطور باشن؟ آیا من و شما میخواییم بچه‌هامون متعالی‌گرا بشن؟ یا فکر کنن خدان؟ هاشا، نه من خدام، نه شما و نه بچه هامون. ما حالا راه درازی داریم تا به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. اما این اشتیاق باید در ما باشه، این فهم باید در ما باشه، این نگرش صحیح نسبت به ضعف و شکست‌ها باید باشه که انگیزه به ما بده برای حرکت به طرف جلو، به شبیه او شدن. تعالی گرایی میتونه به این معنی باشه که هر شخصی، من و شما، از موجودیت خودش، از اون چی که هست، پا فراتر بذاره، به موجودیت دیگران ارزش قائل باشه و در نهایت خدا رو بدونه، هدف قایی که میخواد به شباهت او در بیاد. من در زندگی روحانیم، از اوایل زندگی روحانیم، چند نفر بودن که واقعا برای من نمونه بودن، عزیزانی که معلمین و شبانان برکت یافته ای بودن که برکتی رو که از خدا می گرفتن با ما سهیم می کردن. ولی خب هر کدوم هم ضعفای خودشون رو داشتن و یه آدمی مثل من، یه شاگرد کوچیک، یک نوعیمان، این ضعفا رو دیده بود. یک روز که داشتم دعا می کردم و همه رو من دوست داشتم، این معلمین واقعا برکت بودن برای من، در دعام اینطور دعا کردم: خدای تو رو شکر میکنم برای این معلم، برای این واعظ، برای این شبان، برای تمام چیزایی که بهشون دادی. تو این شبان چیزای خیلی خوبی هست. من چیزای خوب اینو میخوام، چیزای خوب این یکی رو میخوام، چیزای خوب اون یکی رو میخوام. من دعا میکنم این چیزهای خوب اینها رو در من جا بدی، شکل بدی. چیزهای بدشون رو من نمیخوام. ممکنه یه نفر اگه میشنید من اینطور دعا کردم میگفت عجب آدم خودخواهی ها. خیلی صادقانه بهتون بگم، خدا این خودخواهی رو میپسنده، چون این بیانگر اون روحیه تعالی گراییه که میخواد بهتر از اون چه که هست بشه، میخواد آن چه رو که بیرونش در دسترسش هست تصاحب بکنه، نه برای اینکه جلال پیدا بکنه، افتخاری نصیبش بشه، نه، چون هدف قایی این هست که به شباهت مسیح در بیاد. و ای کاش این در بچهای ما شکل بگیره، این بشه ویژگی شخصیت بچهای ما، که بچهای ما به اون چه که دارن قانع نشن، بچهای ما نگن همین بسه، بچهای ما نگن هر چی که داریم خیلی عالی، بهتر از همه هستیم، کسی مثل ما نیست. نه نه نه، بچهای ما واقعیت خودشون رو درک کنن که خدا نیستن، باید حرکت کنن، قدم به قدم، روز به روز در شبیه مسیح شدن پیشرفت بکنن. بله خداوند، این دعای ما هست، ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم و بچه‌های ما چنین اشتیاقی داشته باشن. بچه‌های ما این احتیاج رو در خودشون ببینن که چیزایی هست که ندارن، اما چیزایی که در مسیح عملیه، و خودشونو بکشن، بخوان به شباهت عیسی
مسیح خداوند در بیاد. ای عزیزان، شما رو به دستهای امن خداوند میسپارم و شما دعوت میکنم در جلسات آتی باز هم با ما باشید تا مطالب این کتاب رو با هم دنبال بکنیم. فیض عیسی مسیح خداوند با شما باشه.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: برنامه‌ای که می‌شنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi می‌باشد.
1: قدم‌های نجات کدامند؟ بسیاری از مردم به دنبال قدم‌ها و مراحل نجات می‌گردند. مردم دستورالعمل‌های مانند آنچه در کتابچه‌های راهنمایی یافت می‌شود را دوست دارند. به عنوان مثال، چیزی مانند دفترچه راهنمای نجات که رسیدن به نجات در 5 قدم را معرفی می‌کند. نمونه آن اسلام است که 5 اصل به نام اصول دین دارد و اگر این اصول رعایت شوند، نجات به دست می‌آید. چون ایده مراحل قدم به قدم برای رسیدن به نجات جذاب است، بنابراین خیلی از مسیحیان هم مرتکب این اشتباه می‌شوند و نجات را نتیجه مراحل قدم به قدم می‌دانند. کاتولیک‌ها 7 علامت ظاهری برای نجات دارند. ساکرمنت. بعضی از فرقه های مسیحیت، تعمید، اعتراف در ملای عام، برگشتن از گناه، صحبت به زبانها و غیره را جزو قدم های نجات می دانند. اما کتاب مقدس فقط 1 قدم را برای نجات معرفی می کند. وقتی زندانبان در فیلیپی از پولس رسول پرسید چه کنم که نجات یابم؟ پولس جواب داد به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور و نجات خواهی یافت. اعمال رسولان فصل 16 آیه های 30-31. ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تنها قدم برای نجات است. پیغام کتاب مقدس خیلی واضح است. ما همه بر علیه خدا گناه کرده ایم. رومیان فصل 3 آیه 23. به خاطر گناهانمان سزاوار جدایی ابدی از خدا هستیم. رومیان فصل 6 آیه 23. خداوند به خاطر عشق به ما، یوحنا فصل 3 آیه 16، به شکل انسان درآمد و به جای ما تاوان گناهان ما را پرداخت کرد. رومیان فصل 5 آیه 8، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21. خدا بخشش از گناهان و حیات ابدی در بهشت را به همه کسانی که به دلیل لطف خدا و از طریق ایمان عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده میپذیرند وعده داده است. یوحنا فصل 1 آیه 12، فصل 3 آیه 16، فصل 5 آیه 24، اعمال رسولان فصل 16 آیه 31. نجات این نیست که ما قدم‌های به خصوصی برداریم تا به نجات برسیم. بله، مسیحیان باید غسل تعمید بگیرند. بله، مسیحیان باید به طور علنی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتراف کنند. بله، مسیحیان باید از گناه روی برگردانند. بله، مسیحیان باید زندگیشان را در اطاعت از خدا بگذرانند. اما اینها قدم‌های رسیدن به نجات نیستند. اینها نتیجه نجات هستند. به دلیل گناهانمان، ما به هیچ شکلی نمی‌توانیم نجات را به دست آوریم. ما می‌توانیم 1000 قدم برداریم، ولی کافی نباشد. برای همین، عیسی باید به جای ما می‌مرد. ما کلاً از پرداخت جریمه گناهانمان به خدا و یا پاک کردن خود از گناه عاجز هستیم. تنها خدا می توانست نجات را برای ما فراهم کند و او به همین دلیل مرد. خدا خودش قدم‌های لازم را برداشت و نجات را برای هر کس که آن را از او بپذیرد مهیا کرد. نجات و بخشش گناهان با برداشتن قدم‌های مختلف حاصل نمی‌شود، بلکه نجات با پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده است و اینکه بدانیم و درک کنیم که او همه آن کاری که برای نجات ما لازم بود انجام داد. خدا از ما 1 قدم می‌خواهد و آن هم پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و اعتماد کامل به او به عنوان تنها راه نجات است. این همان چیزی است که ایمان مسیحی را از همه مذاهب جهان که هر کدام 1 لیست از قدم‌های اجباری برای دریافت نجات را دارند متفاوت می‌سازد. ایمان مسیحی می‌داند که خدا خودش همه قدم‌ها را برداشته و فقط از ما می‌خواهد که او را با ایمان قلبی بپذیریم.
2: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.gotquestions.org.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 101، مزمور داوود. رحمت و انصاف را خواهم سرایید نزد تو ای خداوند، تسبیح خواهم خوان. در طریق کامل به خردمندی رفتار خواهم نمود، نزد من کی خواهی آمد؟ در خانه خود با دل سلیم سالک خواهم شد، چیزی بد را پیش نظر خود نخواهم گذاشت. کار کجروان را مکروه می دارم، به من نخواهد چسبید. دل کج از من دور خواهد شد، شخص شریر را نخواهم شناخت. کسی را که در خفیه به همسایه خود غیبت گوید هلاک خواهم کرد. کسی را که چشم بلند و دل متکبر دارد تحمل نخواهم کرد. چشمانم بر امنای زمین است تا با من ساکن شوند. کسی که به طریق کامل سالک باشد خادم من خواهد بود. حیله‌گر در خانه من ساکن نخواهد شد، دروغگو پیش نظر من نخواهد ماند. همه شریران زمین را صبحگاهان هلاک خواهم کرد تا جمعی بدکاران را از شهر خداوند منقطع سازم.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، تا زمانی که ما گناهان خودمون را به خداوند اعتراف نکرده و به عیسی مسیح ایمان قلبی نیاریم، احساس خالی بودن در ما باقی میمونه و زندگی برامون بی‌معناست. اما وقتی ما فروتنانه و با قلبی باز تحت هدایت روح القدس کلام خدا را مطالعه و در آموزه‌های آن تعمق داشته باشیم، به تدریج شروع به شناخت صحیح از عیسی مسیح و عرض، طول، عمق و بلندی محبت وی برامون خواهیم شد. از اون لحظه به بعد احساس خالی بودن درون ما با محبت او پر میشه و زندگیمون هم معنای اصلی خودش را پیدا میکنه. بله دوست من، بعد از شناخت صحیح از عیسی مسیح و میزان محبت او برامون، خالی بودن درونی ما و بی‌معنایی زندگیمون جای خودشون را به اون چه که خداوند فقط برای خودش رزرو کرده عوض میکنه. یعنی با حضور پرمحبت خودش در درون قلب و جان ما.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: بینندگان محترم شبکه 107 پارس، دوستان عزیز در خانواده اقتدار در غربت، درود بر شما. منصور خواجه‌پور هستم با 15 برنامه از سلسله برنامه‌های اقتدار در غربت در خدمت شما.
1: من آنایتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم. این افتخار رو دارم که امروز همراه برادرم منصور خواجه‌پور همراه شما باشم. به این برنامه خوش اومدید.
0: دوستان عزیز، میدونید پیروی عیسی مسیح پر از درد و رنج اما پربهاست، با ارزشه. مسیر صلیب رو طی کردن با سختی همراهه، با مشکلاته، اما انتهای اون پیروزی و شادمانی است. زندگی دانیال هم ما رو به چنین حقیقتی رهنمون میشه که کسی که به خدا ایمان داشت سختی های زیادی کشید، اسیر شد، به آوارگی برده شد، اسمش، هویتش، شخصیتش، خانه و خانوادهش ازش گرفته شد، حتی بعضی ها میگن جنسیتش رو، اون قدرت مردانگیش رو از او گرفتن تا نه فقط دیگه توان جنسی نداشته باشه، بلکه دیگه انتظاری هم از خودش نداشته باشه که نسلی بعد از من هست، بدون خودش انتهای کوچه بنبسته. اما در این فشار، در این شدت درد و زخم و فشاری که بهش اومده، یه چیز زیبایی داشت دانیال و اون عزت نفسش بود، اون حرمتی بود که برای خدایی که خونده بودش قائل بود و اون خدا رو پرستش و خدمت میکرد، ولو به قیمت جانش در بیاد یا به بهای به چاه شیران افکنده شدن براش باشه. در فصل ششم کتاب دانیال حقایقی از این دسته رو میخواییم باهاش مواجه بشیم که پیرو خدا بودن، نبی خدا بودن با سختی همراهه، اما خدمت نبوت رو نباید خار شمرد.
1: دانیال قدرت خداوند برش بود، ولی اراده خودش نیز همراه بود و در این راهی که اومد جلو باعث شد که خداوند به او اقتداری بده که بر مشکلات و در سختی‌ها بتونه پیروز بشه. و امروز در این بخش، در بخش ششم از کتاب دانیال می‌خونیم که او چه قدرتی داشت و چه اقتداری به خرج داد.
0: خواهرانه تا دانیال زمانی که یه نوجوان بود، ابتدای کتاب دانیال خوندیم، نوجوان بود، خوشچهره بود، حکیم بود، خوشذوق بود، به اسارت و به خدمت پادشاه آوردنش. ولی الان وقتی که میخونیم در این فصل، داریم کتاب دانیال در فصل 6 رو میخونیم، وقایع این کتاب، این فصل، عمدتاً در ذهن ما یه مرد جوون قدر خوش‌هیکلی رو تجسم میکنیم که در بین شیران افتاده و خیلی قدر وایستاده اونجا. حقیقتی نیست. نقاشی های مدرسه کتاب مقدس و کانون شادی که به ما دادن رنگ کردیم یه اشتباهی داره، و اون اینه که دانیال در این مقطع یه پسر بچه یه نوجوان نیستش، یه پیرمرد 80 ساله است. یادتون باشه زمانی که در دوران نبوکدنصر به اسارت آوردنش 17-18 سال داشت. نبوکدنصر 43 سال پادشاهی کرد و بعد از اون پسر نبوکدنصر بلشصر پادشاه بود و الان در دوران داریوش مادی حالا
1: 80 سال،
0: یک چیزی حول و حوش 70 سال بعد از واقعه اسارت رو داره صحبت میکنه که این مرد 70 به علاوه 17 سال باید 80 خورده‌ای سال سنش میبوده.
1: درست در این سن که هر کسی باید آرامشی داشته باشه، در یک گوشه استراحت کند و زندگی آرومی داشته باشه، اینجا انگار که تازه زندگی دانیال اکشن میشه و باید که یک حرکتی دوباره انجام بده. و این بخش ششم واقعا آموزنده، پر از اقتدار، و همینطوری که ما میتونیم یاد بگیریم که در این قسمت دانیال صادق بود و اون حرکتی که کرد و اون عملی که انجام داد بهایی پرداخت کرد و این بها حتی به قیمت جونش هم میتونست تمام شه.
0: بله.
1: ولی خدا محافظتش کرد.
0: بله. در ارتباط با فصل ششم کتاب دانیال البته یک سری اعتراض ها هم در ارتباط با تاریخ نگاری شده که از فرصت بحث این جلسه خارج است. کلاس ما این درس هدفش دفاعیات مسیحی نیستش، اما در باب دفاعیات مسیحی وقتی که وارد میشیم راجع به این موضوع خیلی مطلب هست، مطالب تاریخی هست میشه صحبت کرد. پس ما الان در صدد اونها نیستیم، بیشتر به دنبال این هستیم که در این متن فصل ششم کتاب مقدس که نوشته در دانیال که نوشته شده چه درسی برای زندگی امروز ما میتونیم بگیریم که بتونیم بر اساس اون در دوران در روزهای سختی بتونیم با اقتدار زندگی کنیم.
1: بله، آیا آیه هست که مد نظر شماست و شما فکر میکنید که توی این فصل شش خیلی آموزنده باشه و آیه پربرکتی باشه برای ما؟
0: خیلی آنهایی تا سوال خوبی پرسیدید. خیلی قسمت هاش هست، آیات خوبی برای خود من داره، اما جایی که میخوام شروع کنم از آیه 4 هستش، فصل 6 آیه 4. اما وزیران و فرمانداران دنبال بهانه میگشتند تا در اداره امور مملکتی از دانیال شکایت کنند، ولی نتوانستند هیچ بهانه ای به دست بیارند، چون دانیال کاملا امین و درستکار بود و هرگز خطایی از او سر نمیزد. خیلی باید مراقب باشیم. کلام خدا به ما میگه آن که قائم است با خبر باشد که نیفتد. نه فقط همین، بلکه در زندگی روزمره مسیحیمون چقدر شایسته هست که ما مسیحیان نه فقط به خداوند عیسی مسیح خودمان را پاسخگو بدونیم و به او و فرامین او و رهنمودهای او مطیع باشیم، بلکه در دید مردم نیز عمل نیکو انجام بدیم. مسیحی باید زندگی بدون مذمت داشته باشه. نمیگیم بدون گناه، کلام خدا نمیگه بدون گناه، بلکه بدون مذمت. هممون اشتباهاتی بالاخره میکنیم، اما چقدر شایسته است مخصوصا که وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم بتونیم عنان زبانمون رو بکشیم، عنان چشممون رو بکشیم، گوش، دست، و بتونیم نمونه نیکویی از پیروی عیسی مسیح باشیم. عیسی مسیح از زندگی دانیال داره استفاده میکنه. درسای زیادی داریم توی این فصل شش خواهرانایتا جان. بله. ولی یه درس شه همین اول کاره این امانتداریست، درستکاریست. بله. میدونید در دوران گذشته در شهر زیبای اصفهان وقتی که ارمنی ها 400 سال پیش اومدن و جلفا رو ساختند و در اونجا ساکن شدن، یکی از حقایقی که در شهر شما اتفاق می افتاد، مردم وقتی می خواستن برن مثلا از اصفهان زیارت کربلا یا مشهد یا جای دیگه، پول و مالشون رو امانت می سپردن پیش موسیو که ارمنی بود، چون می دونید مسیحیان به واسطه اطاعت انجیل ایمانداران درستکاری هستند. و این چه شهادت نیکویی است که در کشور اسلامی مسلمانان اموالشون رو نزد ارامنه امانت میگذاشتند.
1: و یه چیز دیگه ای که ما که به سرزمین سوئد اومدیم اغلب همیشه میدونیم، میگیم که این سوئدیا دروغ نمیگن، خیلی به ندرت کم میشه همچه اتفاقی، یا بهت میگه آره یا میگه نه.
0: خاله.
1: در این شک نداریم که خب اینها شاید که هر روز به کلیسا نرن ولی دروغ نمیگن، و این خیلی چیز خوبیه که آدم راحت تر اطمینان میکنه به اون.
0: بله. نکته بعدی که میبینیم در این آیات که برای خود من خیلی مبارک بود و واقعا ازش برکت گرفتم، آیه بعدی هست.
1: درسته.
0: عکس العمل دنیا خواهر آناهیتا به نیکویی مقدسین نباید همیشه نیکو باشه. یه مثالی ما داریم توی فارسی، میگیم اومدیم ثواب کنیم
1: کباب شدیم
0: پس دیگه کار خوب نمی کنیم. اشتباس. شما کماکان باید کار نیکو رو انجام بدید، به آنچه نیکوست متمسک باشید. کلام خدا میگه، کلام خدا دستور به ما میده، میگه هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید، بلکه جمیع مردم مخصوصا اهل بیت ایمان را به نیکویی حرمت بگذارید. ما خوانده شدیم خواهران آهیتا که کار سین نباید همیشه نیکو باشه. یه مثالی ما داریم توی فارسی، میگیم اومدیم ثواب کنیم
1: کباب شدیم
0: پس دیگه کار خوب نمی کنیم. اشتباس. شما کماکان باید کار نیکو رو انجام بدید، به آنچه نیکوست متمسک باشید. کلام خدا میگه، کلام خدا دستور به ما میده، میگه هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید، بلکه جمیع مردم مخصوصا اهل بیت ایمان را به نیکویی حرمت بگذارید. ما خوانده شدیم خواهران آهیتا که کار درست و

0: میریم میبینیم ما بیشتر صدمه میبینیم تا اونهایی که در دروغ و دروی میرن جلو یا ناصادقی میرن جلو. و این قسمت قسمتیه که ما باید بدونیم که وقتی ما مسیر راستی را میریم به هر قیمتی که شده، اون موقع است که ممکنه دور اطرافیان ما در ما چیزهایی ببینن که باعث حسادت اونها بشه و این حسادت میتونه رفتاری با ما نشون بدن یا علیه ما کاری بکنن که برای ما هم یه مقدار گرون تموم بشه. اما خدا با ماست.
1: آمین آمین. ما وقتی که کارهای شایسته موافق ایمان مسیحی انجام میدیم، نباید از دنیای شریر بیرون انتظار داشته باشیم که کارهای نیکوی رو ببینن و همه به خدا ایمان بیارن. بعضی ها میشه، چون عیسی مسیح فرمود چون نور خدا رو در شما ببینن دلشون منور میشه و خدا رو حرمت میذارن، اما نه همه. و بعضی ها در دنیای شریر سعی میکنن از کار عمل شایسته شما آتو بگیرن، ایرادی پیدا کنن و اون رو بخوان علیه شخصیت شما یا علیه کلیسای خدا به کار ببرن. اما ما نباید تسلیم بشیم، باید کماکان کار خدا رو به نیکویی انجام بدیم، چون خاصیت شریر شرارت هستش، در ذاتش این هست، نمیتونه.
0: تمام نمیتونیم بدی کن.
1: دقیقا. از کوزه همان برون تراود که در اوست. هرچه که در درون ماست، خدا درون ما رو عوض کرده و از درون ما باید کارهای شایسته تراوش کنه. در آیه 5 میگه پس دشمنان به یکدیگر گفتن ما نمیتوانیم هیچ علت و بهانه ای بر ضد دانیال پیدا کنیم مگر اینکه درباره قوانین مذهبی و خدای او بهانه ای به دست بیاریم. خیلی وقتاست که مردان و زنان رو به محکمه ها میبرند، دستگیرشون میکنن، اما هیچ چیزی در اونها پیدا نمیکنن. خیلی شایسته است که ما مسیحیان تحت جفا بتونیم بهانه ای به دست دشمنان ندیم، بلکه زندگی موافق کلام خدا داشته باشیم. استراحت کوچیکی بکنید دوستان عزیز، برمیگردیم تا چند دقیقه دیگه با ادامه این مبحث در خدمت شما هستیم.

0: دوباره خوش آمد میگم بهتون به ادامه برنامه اقتدار در قربت. فصل ششم کتاب دانیال رو میخواییم با هم ادامه بدیم، مطالعه کنیم. در قسمت اول این برنامه قبل از این که برای استراحت بریم، همراه با خواهر عزیزم خواهران آیتا پارسان تا آیه 5 از فصل ششم رو بهش نگاهی انداختیم و فهمیدیم که وقتی کار نیکو انجام میدیم، کارهای درست انجام میدیم، احتمال این که کسانی که خدا رو نمیشناسند و دشمنان حقیقت و دشمن انجیل هستند عکس العمل ناشایست از خودشون نشون بدن زیاد هست و دیدیم که این کار رو کردند. اما کلام خدا میگه که ابنای این جهان از ابنای نور عاقل‌ترن، نه اینکه حکیم‌تر، عاقل‌ترن. به قول ما به زبون خودمونی بچه تیزن، بچه رندن، تیز بازی در میارن، میگردن دنبال چیزهایی که ذهن و دل ساده یک مسیحی به اون سمت کشش نداره. اما عیسی مسیح میخواد من و شمایی که خادمین او هستیم، مایی که به او ایمان داریم، در این حال این که حکمت داریم ساده دل باشیم. میگه همچون مار هوشیار اما مانند کبوتر ساده دل باشید. دشمنان انجیل اینطور نیستند، دشمنان راستی اینطور نیستند، اتفاقا خیلی زیرکی نشون میدن. من خودم در سازمانهای مختلف مسیحی بارها بوده، دعوت شدم برای حل اختلاف و حل بحران برم و یکی از چیزهایی که خواهر آناهیتا دیدم اینه که کسانی بودن که به ظاهر به عیسی مسیح ایمان دارن، در ظاهر جز خانواده خدا بودن، اما از سخنان اونها، از رفتار اونها، از دسیسه های اونها بو عطر خوش انجیل به مشام آدم نمیرسه، بوی نفرت، کینه، بدگمانی میاد و این افراد همین کار رو انجام میدن.
1: فکر میکنم که در این گروه تعدادشون هم کم نیستن تو دنیا و وقتی وارد یک کلیسا یا خانواده الهی میشن، اغلب اون سمپاشی که میکنن و اون ترس و نفرتی که ایجاد میکنن بین افراد

0: باعث میشه که اونها از بدن خداوند دور بشن، اونهایی که در ایمان نو هستن، کوچکان هستن، بیفتن و ضعیف بشن، ولی اونهایی که در ایمان قوی تر هستن، در ایمان قوی و قوی تر خواهند شد.
1: همینطوره. عیسی مسیح به ما هشدار میده در مورد اومدن جفاها، اومدن سختیها. یکی از اشتباهایی که من بارها دیدم بعضی ها انجام میدن اینه که میان بشارت میدن اما نه بر مبنای حقیقت انجیل. میان در باغ سبز نشون دادن، وعده های دروغ به دیگران میدن، بیا مسیحی شد تا جای خالی رو پر کنید، هرچی دوست دارید بذارید. اما عیسی مسیح این رو نمیگه. عیسی مسیح ما رو دعوت میکنه تا با خدا مصالحه کنیم. واقعی که اینجا اتفاق میفته، دشمنان دانیال علیه او توطئه میکنن، دسیسه میچینن، اما دانیال اجازه نمیده شخصیت اون عوض شه. خواهر جان اگر ممکنه لطفاً از آیه 6 شروع کنید به خوندن تا انتهای آیه 9.
0: حتما.
1: مرسی.
0: پس به حضور داریوش رفتند و گفتند: پاینده با داریوش پادشاه، تمام وزرای مملکت، فرمانداران، مشاوران و حکام با هم مشورت کردند که پادشاه حکمی صادر فرماید و در آن قدغن نماید که تا مدت 30 روز هر کس از خدایی یا انسانی جز داریوش پادشاه حاجتی درخواست بنماید، در چاه شیران انداخته شود. حال ای پادشاه، این حکم را صادر فرما و این نوشته را امضا کن تا طبق قانون مادها و پارسیان این حکم باطل نگردد. داریوش پادشاه این فرمان را امضا کرد.
1: بله. میدونید خیلی وقت هاست که همینطور که چند لحظه پیش گفتم کلام خدا میگه ابنای این جهان از ابنای نور عاقل‌ترن، اینه. دشمنان خدا، دشمنان دانیال، دشمنان مرد خدا میان با هم متحد میشن، دسیسه چینی میکنن، برنامه ریزی میکنن، استراتژی میشینن تا کار خدا رو در واقع خراب کنن. اما نتیجهش چی میشه؟ اینطور نیست. بفرمایید.
0: چون که اینها در شروع شاید پیروز بودن، چون که حکمی که پادشاه میده و اون کاغذی که میخوان از پادشاه را دریافت میکنه، پادشاه حکم را امضا میکنه، ولی این امضا پایدار موندنی هست در جایی که حکم صادر میشه، ولی خدا اجازه نمیده که این حکم پایدار بمونه. و وقتی در ادامه میخونیم میبینیم که دانیال چه قدمی ضد قدم اونها میزنه، در زمانی که میدونه حکم پادشاه عوض شدنی نیست، زمانی که میدونه کاغذی را که پادشاه امضا کرده دیگه نمیشه عوضش کرد، حتی خود پادشاه.
1: بله. و این واقعه که این قانون مادها رو که دشمنان دانیال ازش اطلاع داشتن محدود به اینجا فقط نیستا. در کتاب استر هم یادتونه همین رو خوندیم. چی بود اون واقعه؟ یادتون هستش؟ میتونید کمک کنید. زمانی که هامان رفت و دستور پادشاه، حکم حکومتی گرفت، چی بود اون حکم؟
0: حکم کشته شدن یهودی ها رو داد.
1: دقیقا.
0: و اونجا حکمی که صادر شد عوض شدنی نبود، چرا که
1: مهر پادشاه رو داشت.
0: بله، پادشاه خبر نداشت که این گروه همسر خودش ملکه یکی از این گروه است و اونجا اون حکم امضا شد و پادشاه هیچ کاری نمیتونست.
1: نه فقط ملکه جزء اینها بود. میدونید زمانی که پادشاه مندرج در کتاب استر خشایارشا داشت حکومت میکرد، از درون حکومت توطئه علیه شد تا پادشاه رو ترور کنن، میخواستن بکشنش. کسی که توطئه رو کشف کرد و مانع قتل پادشاه بود، کسی بود به نام مردخای، کسی که یهودی بود و جز خاندان قوم خدا بود و نباید کاری انجام میداد که برای انجام اراده خدا مؤثر می بود. حالا اتفاقی که اینجا در کتاب دانیال بیفته شبیه همونه. دشمنان دانیال از قوانین حکومتی اطلاع دارن، آگاهی دارن، پس قانون رو بر می دارن برای به نفع خودشون و به جهت ضربه زدن به مرد خدا استفاده می کنن. اما نمیگن هدف ما زدن دانیال، بلکه میان ظاهر قضیه رو یه طوری جلوه میدن که بیه خب آره حقیقت مسئله درسته، به نظر همه چیز درست میاد، اما واقعیت اینه که دسیسه دشمنان هستش، اون زرنگی دنیویشون هستش. خیلی وقتا در کلیساها هم من شبیه همین رو دیدم. خواهران آهیتا در یک کلیسایی منو دعوت کردن، کلیسای متاسفانه این دفعه ایرانی بودش، برای اینکه من حکم باشم برای حل اختلاف دوتا گروه. و وقتی که رفتم وارد این جلسه شدم، قبل از این که برم تو، یکی از این افرادی که در قضایا دخیل بود به من یه تکست فرستاد، گفت این حقیقت‌ها رو بدون این که کسی بفهمه من بهت فرستادم بخون. منم فوراً همه رو چیز کردم بدون این که اسم ایشون رو بگم آبروشو ببرم، گفتم یکی از شماها این تکست رو فرستاده، لطفاً از این کار رو با من نکنید، بذارید که حقیقت ماجرا بدون کثافتکاری های سیاسی حل بشه. خیلی وقتاست که لابیگری های سیاسی، نمیدونم، در جلسات رهبری کلیسا افراد جمع میشن، در جلسات مختلف با هم صحبت میکنن، اینها اشتباست. میدونید در کلیسای ما، در کلیسای امریکایی که من خدمت میکنم، ما اجازه نداریم هیچ جلسه رهبرانی بدون حضور کشیش و رهبران، بدون دعا و بدون حضور جمعی، حد اکثر جمعیت داشته باشیم. هر گونه صحبت در مورد تصمیم گیری های کلیسایی ممنوعه. و چقدر این زیباست.
0: بله.
1: چیزهایی که ضد اینه دسیسه چینی و خطاست.
0: خب میدونی که بستگی داره که نوع کلیساها و ساختار کلیساها چطوری باشه. کلیساهایی که ساخته میشن همشون یک نوع نیستن و همشون یک ساختار نداره. وقتی که در واقع یک نفر قدرت رو در یک کلیسا به دست بگیره،
1: خراب میشه دیگه، خراب
0: بدی میفته. و اینجا در واقع ما میبینیم که در این قسمت اصلا یه نفر نیست، چندین وزیر هستن.
1: بله.
0: چندین نفرن که دسیسه میچینن با هم دیگه که نه تنها پادشاه رو فریب بدن، بلکه جان دانیل رو به خطر بندازن.
1: دقیقاً. انسان‌های خدا ترس در هر شرایطی به خدا وفادار میمونند. میدونید در همون کتاب استر که چند لحظه پیش صحبتش شد، بعد از اینکه ملکه ایران خانم حدثه استر،
0: بله،
1: از توطئه آگاه شد و از طریق مردخای و ندیبه هاش بهش اطلاع رسونده شد که در ماه آدار قراره که تمام قوم در واقع کشته بشن، نابود بشن، کاری که کرد سکوت کرد و دعوت به دعا و روزه کرد. گفت به مردخای بگید از طریق راه‌های رسانه‌های اجتماعی، فیسبوک و اینستاگرام و همه اینها، به اطلاع تمام یهود برسونه که با من روزه بگیرید و دعا کنید. قبل از این که برای شفاعت به نزد خشایارشاه بره، قبل از این که بره به حضور پادشاه و برای قوم خودش در واقع تفقد بکنه، گفت اول روزه و دعا. کشیش عزیز، شهید بزرگ گرانقدر کلیسا، شهید تاتابوس میکائیلیان، من سعادت من، یکی از افتخارات این حقیر این بود که 4 سال غیر از این که در کلاسای الهیات استاد من بودن، 4 سال هر دوشنبه من میرفتم در حضور ایشون و با هم میشستیم. به من یه خوب هم مشارکت و هم تعلیم میدادن، یه حالت نظارت و منتورینگ بودش. و ایشون چیزهای زیادی که به من یاد دادن، یکی از اونها من واقعا برکت گرفتم، اعتماد به خدا بود. این که در مسیر خدمت باید با روزه و دعا جلو رفت. و یکی از کتابایی که در اون ایام ترجمه کردن ایشون یکی از مترجمین معروف بودن، مترجمین قدر کلیسای ایران، کتابی بود توسط واچمنی نوشته شده بود با عنوان تغییر مسیر تاریخ به وسیله روزه و دعای مؤمنین. خواهران و برادران عزیز، در روزه و دعای شما قدرت هست. من یکی از دلخوشی هام و لذت هام کلیساهای زنده ای مثل کلیسای هماربی است. کلیسای هماربی در شهر زیبای استکهلم در سوئد به رهبری و شبانی خواهران آهیتا، یکی از کلیساهایی است که اسلحه های روزه و دعا رو خوب ازش استفاده میکنه.
0: آمین. و ما از همون اوایل ایمان یاد گرفتیم که قدرت در دست خداست و وقتی ما با دعا و روزه نزد خدا میریم، در واقع در فروتنی و پایین اومدن میریم، حتما که جواب میگیریم و این رو خیلی زود یاد گرفتیم و اعضای کلیسای ما روی این خیلی حساسن و میدونن که قدرت داره.
1: آمین آمین. دوستان عزیز، کلیسای هماربی تنها نیست، کلیسای مسیح دعوت شده تا اعتمادش به خود خداوند عیسی مسیح باشه و در زندگی خودش در روی زمین شهادتی مؤثر و مقتدر داشته باشه با اعتماد به خدا. دعوتتون میکنم مانند دانیال 3 روز در اینجا و در مقطع دیگه 3 سال روزه گرفت، با روزه و دعا به حضور خدا برید تا ببینید تغییرات زیبایی رو که خدا در زندگی و خدمت شما به عمل میاره چگونه است. با ما باشید، در جلسات بعدی همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، برای موفق شدن ما در معرفی عیسی مسیح به دیگران، همچنین برای توضیح صحیح یگان راه نجات از غضب خداوند که همان ایمان به عیسی مسیح است به دیگران، روح القدس سخنان ما را برکت میده و ما را هدایت میکنه. روح القدس همچنین در انجام معرفی عیسی مسیح و بشارت مژده نجات از مجازات گناهان برای هر کسی که به او ایمان بیاره به ما قوت قلب میده. در عین حال روح القدس قلب شنوندگان ما را آماده می‌کنه تا اونها هم بتونن کلام خدا را درک کنند و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خودشون ایمان بیارند. دوست خوب من، دعا می‌کنم تا شما از همین لحظه اجازه بدید تا روح القدس کلام خدا و شخصیت واقعی عیسی مسیح را براتون قابل درک کنه. دعا می‌کنم تا فروتن شده و نیاز خودتان به یگان منجی بشریت عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید، چون تنها در این صورته که میتونید هدف از خلقت خودتون را بشناسید و وقتی به روح القدس اجازه بدید تا در و توسط شما عمل کنه، تنها اون وقته که میتونید آرامش الهی و لذت از زندگی را به معنای واقعی بچشید. فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
2: رادیو مژده.
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می‌کند. RCH لنسکی

0: باب چهارم.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا آرید، چون که می‌دانید شما را نیز آقایی هست در آسمان.
1: این آیه با آخرین آیه باب سوم به شکلی منطقی ارتباط دارد. آقایان باید با غلامان خود عدل و انصاف را به جا آورند. آنها نباید از پرداخت حقوق مناسب به دیشان خودداری کنند، بلکه باید برای کاری که انجام داده اند به دیشان حقوق خوبی بدهند. این مستقیماً به رؤسای مسیحی اشاره می کند. خدا از ظلم کردن به فقرا و همچنین از انسانهایی که غیر عادلانه ثروتمند شده اند متنفر است و از ایشان هدیه ای از پولشان قبول نمی کند. خدا در جواب آنها می گوید: پولتان را نگاه دارید. من از راهی که به وسیله آن پولتان را به دست آورده اید خوشم نمی آید. به یعقوب باب پنجم آیات 1-4 نگاه کنید. آقایان نباید بلند پرواز باشند، بلکه در ترس سلوک کنند. ایشان نیز آقایی دارند که در آسمان است و عادل و منصف در همه طریقهایش می باشند. قبل از پایان این قسمت جالب است که توجه داشته باشیم پولس رسول مکررن مسائل روزمره زندگی را در زیر نور خداوندی مسیح قرار می دهد. یک، زنان چنانچه در خداوند می شاید آیه 18. دو، فرزندان چنانچه پسندیده خداوند است آیه 20. سه، غلامان در ترس از خداوند آیه 22. و 4، غلامان چنانچه به خداوند آیه

0: در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
1: در دعا مواظب باشید و در آن با شکر گذاری بیدار باشید.
0: پولس هرگز سعی نمی‌کرد که قوم خدا را به سخت کوشی در زندگی دعاییشان ترغیب کند. بدون شک یکی از افسوس‌هایی که ما وقتی به آسمان برسیم خواهیم داشت این خواهد بود که ما وقت بیشتری را به دعا اختصاص ندادیم و خصوصاً وقتی بفهمیم که وسعت دعاهای ما که می‌توانست جواب داده شوند چقدر زیاد بودند. در زمینه دعا سوالات بسیاری هستند که جوابی برایشان وجود ندارد و مسائل زیادی مربوط به آن وجود دارند. ولی بهترین رفتار برای یک مسیحی این است که در پی تحلیل، تشریح و فهم عمیق‌تر اسرار دعا باشد. بهترین طریق نزدیک شدن به خدا در دعا ایمان ساده و کنار گذاردن شک‌های ذهنی می باشد. ما نه فقط باید در دعا پیوسته بیدار باشیم، بلکه باید در آن مواظب هم باشیم. این فوراً به ما خواسته عیسی از شاگردانش را یادآوری می کند که در باغ جتسیمانی عنوان شد: بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. ایشان مواظب نبودند، بنابراین به خواب رفتند. ما نه تنها باید بر ضد خوابیدن در دعا باشیم، بلکه باید بر ضد تفکرات و غیر واقعیات سرگردان در ذهنمان نیز مواظب باشیم. و ما باید مواظب باشیم که زمان دعایمان دزدیده نشود. افسسیان باب 6 آیه 18. پس دوباره دعاهای ما باید با شکرگزاری باشند. ما نه تنها باید نسبت به دعاهای گذشته ما شکرگزار باشیم، بلکه با ایمان باید بتوانیم از خداوند به خاطر جواب دعاهایی که نداده است نیز شکرگزاری کنیم. گای کینگز به زیبایی این مسئله را چنین خلاصه می کند: محبت او بهترین ها را برای ما می خواهد. حکمت او بهترین ها را برای ما می داند و قدرت او بهترین ها را به ما می دهد. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
1: و درباره ما نیز دعا کنید که خدا در کلام را به روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جهت آن در قید هم افتاده ام بگویم.
0: پولس همچنین تقاضا می کند که کولوسیان یادشان باشد که برای او دعا کنند و همچنین برای خادمینی که همراه او در روم هستند. این نکته قابل توجه است که او نمی‌خواهد برای آزادیش از زندان دعا کنند، بلکه طالب این دعاست که خدا دری برای او به جهت موعظه کردن باز کند. پولس رسول می‌خواست که خدا درها را برایش باز کند. چه درس مهمی برای ما در این قسمت وجود دارد. این برای ما نیز ممکن است که تقاضا کنیم که خدا درهایی برای خدمت مسیحی برای من باز کند. ولی این خطری است که باید از آن برحذر باشیم. اگر خداوند برای ما درهایی باز کرد، پس نمیتوانیم مطمئن باشیم که در مرکز اراده خدا به سر میبریم و به زودی میبایست سر فرود آورده و خدمت خداوند را که برای آن خوانده شده ایم با فروتنی انجام دهیم. درخواست مشخص پولس این است که دری به جهت کلام برای او گشوده شود تا بتواند از سر مسیح که به جهت آن در قید هم افتاده است سخن بگوید. سر مسیح در این آیه حقیقت کلیساست و مخصوصاً نمود چیزی است که به وسیله عبارت مسیح برای امتها تعریف می شود. این نمود مخصوص پیام انجیل است که پولس موعظه می نمود. این امر بدین خاطر بود که وی جرأت کرده بود این نظریه را عنوان کند که امتها می توانند همانطوری که یهودیان می توانند نجات بیابند و رهبران قوم یهود نیز بالاخره بدین خاطر بود که او را دستگیر کرده و به زندان روم فرستادند. ساست و مخصوصا نمود چیزی است که به وسیله عبارت مسیح برای امتها تعریف می شود. این نمود مخصوص پیام انجیل است که پولس موعظه می نمود. این امر بدین خاطر بود که وی جرأت کرده بود این نظریه را عنوان کند که امتها می توانند همانطوری که یهودیان می توانند نجات بیابند و رهبران قوم یهود نیز بالاخره بدین خاطر بود که او را دستگیر کرده و به زندان روم فرستادند. بسیاری

0: این آیه واضح است که موعظه سر دلیل زندانی شدن است و بنابراین باید قبل از زندانی شدنش به او مکشوف شده باشد. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
1: و آن را به طوری که می‌باید تکلم کنم و مبین سازم.
0: او مشتاق است که آن را مبین سازد و در مفهومی واضح که به وسیله مردم قابل فهم باشد آن را موعظه کند. شهرت دادن مسیح باید آرزوی همه مسیحیان باشد. هیچ خاصیتی در عمق وجود ندارد. ما باید انجیل را به توده انسان‌ها برسانیم و این کار را ساده و واضح انجام دهیم. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: زمان را دریافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید.
0: مسیحیان باید پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنند. مسیحیان در رفتار هر روزهشان باید بفهمند که به وسیله بی ایمانان مورد بررسی قرار دارند. برای جهان بیشتر عمل ما جالب است تا گفتارمان. در زبان ادگار گس، من بیشتر ترجیح می دهم که یک موعظه را ببینم تا آن را بشنوم. این امر بدین معنا نیست که مسیحیان نباید همچنین با لبهای خود به مسیح اقرار کنند، بلکه نکته در اینجاست که طرز رفتار یک مسیحی باید با گفتارش تصدیق کند. این نباید هرگز راجع به یک مسیحی گفته شود. زیاد گفتن و کم عمل کردن. زمان را دریافتن یعنی بهره جستن از فرصتها. ما در هر روز از زندگیمان با فرصتهای زیادی برای شهادت دادن به جهت قدرت نجات دهنده خداوند عیسی مسیح مواجه می شویم. چنانچه این فرصتها پیش می آیند، ما باید آماده قاپیدن آنها باشیم. کلمه دریافتن به طور ضمنی یعنی بهایی باید در این بین پرداخت شود. ولی هرچه که بها می خواهد باشد، ما باید آماده باشیم که در نجات دهنده با ارزش خود را با کسانی که او را نمی شناسند سهیم شویم. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک تا بدانید هر کس را چگونه جواب باید داد.
0: گفتگوی ما همیشه باید با فیض باشد، اصلاح شده به نمک تا بدانیم هر کسی را چگونه باید جواب بدهیم. اگر مکالمه ما همیشه با فیض باشد، می بایست فروتنانه، مسیحوارانه و مؤدبانه باشد. گفتگوی یک مسیحی باید آزاد از هر گونه تلخی، ناپاکی، پوچی و سخنچینی باشد. عبارت اصلاح شده به نمک می تواند مفاهیم زیادی داشته باشد. یعنی مفسرین فکر می کنند که اگرچه زبان ما باید با فیض باشد، همچنین باید صادقانه و بدون ریا نیز باشد. بعضی دیگر فکر می کنند که نمک به عنوان یک چاشنی است و پولس می گوید که گفتگوی ما نباید کند، بیمزه و خسته کننده باشد، بلکه همیشه باید ارزنده و سودمند باشد. لایت فود می گوید که نویسندگان بی ایمان از نمک به عنوان شکلی از بذله‌گویی در نوشته هایشان استفاده کرده اند. پولس بذله‌گویی را به حکمت تبدیل کرده است. شاید بهترین راه توضیح این عبارت چنین باشد: یاد گرفتن زبان خداوند عیسی. او به زنی که در حین عمل زنا دستگیر شده بود گفت: من نیز تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه مکن. عبارت آخری همان نمکی بود که او اضافه کرد. سپس خداوند عیسی به زنی که بر سر چاه یعقوب بود گفت: به من جرعه آب بنوشان، برو شوهر خود را بخوان. اولی از فیض صحبت می کند، در حالی که دومی ما را بیشتر به یاد نمک می اندازد. تا بدانید که هر کسی را چگونه جواب دهید. شاید پولس رسول در اینجا دارد به طور خاص به پیروان فلسفه عرفانی که به کلوسیه آمده بودند تا آموزه های مسیحی را رد کنند فکر می کرد. مسیحیان می بایست برای پاسخگویی به دیشان که تعالیم غلط را با کلمات حکمت و ایماندارانه عنوان می کردند آماده می بودند. Thank you.

0: در آیه 7 اینطور می‌خوانیم:
1: تیخیکوس برادر عزیز و خادم امین و هم خدمت من در خداوند از همه احوال من شما را خواهد آگاهانید.
0: تیخیکوس احتمالاً کسی بود که پولس رسول نامه را به دست او داده بود تا به کولوسیه ببرد. مکلارن این امر را به تصویر می‌کشد که چگونه به تیخیکوس گفته شد که نامه را به کولوسیه ببرد. این نوشته های پاپیروس تا به ابد برای دنیا هم شناخته شده خواهند بود. پولس در اینجا مقدسین را مطمئن می سازد که وقتی تیخیکوس برسد به دیشان کارهای جدید پولس را خبر می دهد. مجدداً باید بگوییم که خواندن عناوینی که پولس به برادر خود بخشیده است زیباست. او وی را برادر عزیز، خادم امین و هم خدمت وی در خداوند می خواند. این اسامی چقدر زیباتر و دلنشینتر از اسامی هستند که امروز ما در کلیسا به یکدیگر اطلاق می کنیم. در آیه 8 اینطور می خوانیم:
1: که او را به همین جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آگاه شود و دلهای شما را تسلی دهد.
0: سفر تیخیکوس به کولوسیه به منظور خدمت کردن در دو هدف بود. اولاً او اخباری دست اول از پولس به همکاران او در روم می‌داد و همچنین دل‌های کولوسیان را تسلی می‌داد. در اینجا تسلی احتمالاً مفهوم بیشتری از تقویت یا تشویق دارد. رجوع کنید به باب 2 آیه 2. خدمت او برای ایشان اثری اصیل بر کمک کردن به دیشان برای استادن به ضد تعالیم غلطی داشت که رواج یافته بود. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: با اونیسیموس برادر امین و حبیب که از خود شماست، شما را از همه گزارش اینجا آگاه خواهند ساخت.
0: نام انیسمیس برای ما نمایانگر داستان زیبا و دوست داشتنی است که پولس در نامش به فیلیمون آن را مطرح می‌کند. انیسمیس غلامی فراری بود که می‌خواست از مردن به وسیله فرار به روم نجات پیدا کند. به هر حال او با پولس در ارتباط قرار گرفت که پولس نیز او را با مسیح مواجه کرد. حالا انیسمیس داشت به نزد آقای خود فیلیمون به کولوسیه باز می‌گشت. او نامه پولس به فیلیمون را حمل می‌کرد در حالی که تیخیکوس نامه او به کلیسای کولوسیه را در دست داشت. هیجانی که در حین ورود این دو نفر ایماندار به جمع ایمانداران کولوسیه بدیشان دست میداد را تصور کنید. بدون شک آنها تا نصفه شب بیدار مانده و درباره روم سوال می‌کردند و اینکه چه شرایطی در مورد و برای پولس در خدمت او به نجات دهنده وجود دارد. در آیه 10 اینطور می‌خوانیم:
1: ارسترخوس همزندان من شما را سلام می‌رساند و مرقس عموزاده برنابا که درباره او حکم یافته اید، هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید.
0: راجع به ارسترخوس، جز اینکه او قبلاً در رابطه با خدمت خداوند دستگیر شده بود، چنانچه در اعمال باب 19 آیه 29 ثبت گردیده، چیز دیگری نمی‌دانیم. حالا او در روم با پولس همزندان است. از مرقس در اینجا به عنوان عموزاده برنابا یاد شده است. این مرد جوان با پولس و برنابا کار بشارت را شروع کرد. پولس به خاطر سرباز زدن او از ادامه سفر اول بشارتی تصمیم گرفت که او را در خانه بگذارد، ولی برنابا اصرار داشت که او نیز با ایشان باشد. این امر باعث شد که بین این دو همکار قدیمی مشاجره ای پدید آید. به هر حال این خوب است که بدانیم شکست مرقس پایان راه برای او نبود و او حالا احیا شده و برای پولس به یک برادر عزیز و مطمئن شده بود. اگر مرقس میبایست از کولوسیه دیدن کند، به مقدسین نیز گفته شده است که او را بپذیرند. عبارت درباره چه کسی حکم یافته اید به سادگی بدین معنا نیست که لزوماً آنها حکمی راجع به مرقس یافتند. این می تواند به حکمی که پولس حالا به ایشان می داد اشاره داشته باشد. هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید. زمان فعل دریافت کرد. به سادگی بدین معناست که زمانی که کولوسیان نامه خود را خواندند، این فرامین را دریافت خواهند کرد. اشاره به مرقس، نویسنده انجیل دوم، به ما یادآور می شود که همه ما هر روزه به نوعی اناجیل نوشته شده هستیم. هر کدام از ما یک انجیل، یک باب را روزانه می نویسیم. به وسیله اعمال، نگاه ها و علایق و چیزهایی که می گوییم. اعمال ما به ما خیانت می کنند. کلام وفادار و راست می گوید. انجیل برای تو چه کاربردی دارد؟ در آیه 11 هم این طور می خوانیم.
1: و یسوع ملقب به یوستوس که ایشان تنها از اهل فتنه برای ملکوت خدا هم خدمت شده باعث تسلی من گردیدند.
0: از همکار دیگر پولس تحت عنوان یسوع که ملقب به یوستوس بود نام برده شده است. یسوع یک نام رایج بود و هنوز هم در کشورهای مشخصی رایج است. این اسم معادل یونانی اسم عبری جاشوعا یا یوشع می باشد. هیچ شکی نیست که این مرد به این دلیل یوستوس نامیده می شد، چون دوستان مسیحی او احساس می کردند که کسی نمی تواند هم نام پسر خدا باشد. هر سه مرد نام برده شده یهودیان گرویده به ایمان مسیحی بودند. ایشان تنها سه نفری بودند که از اهل ختنه برای ملکوت خدا هم خدمت پولس شده و باعث تسلی او گردیده بودند. در آیه 12 این طور می‌خوانیم.
1: اپفراس به شما سلام می‌رساند که یکی از شما و غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد می‌کند تا در تمامی اراده خدا کامل و متیقن شوید.
0: چنانچه پولس نامه خود را به پایان می‌رساند، اپفراس به او یادآوری می‌کند که مطمئن باشد همه تحیات شخصی خود را به مقدسین عزیز کولوسیه برساند. اپفراس اهل کولوسیه بومی بود که دائما در دعاهای خود ایمانداران را یاد می‌کرد و از خداوند می‌خواست که آنها در تمامی اراده خدا کامل و متقین شوند. در آیه 13 این طور می‌خوانیم.
1: و برای او گواهی می‌دهم که درباره شما و اهل لاودیکیه و اهل هیراپولس بسیار محنت می کشد.
0: پولس به این حقیقت که افراز در دعا فقط به جهت کولوسیان مشقت نمی کشد، بلکه متحمل بار دیگر مسیحیان نیز که در لاودیکیه و هیراپولیس هستند می شود اشاره می کند. این مرد یک علاقه شخصی به قوم خدا داشت، چون آنها را می شناخت. بدون شک او یک فهرست طولانی دعایی داشت و زیاد عجیب نبود که هر روز در دعایش همه آنها را به یاد آورد. او سخت برای شما در هر زمان در دعاست که شما محکم بایستید، در ایمان بالغ شده و خود را کاملا وقف انجام اراده خدا کنید. در آیه 14 این طور می‌خوانیم.
1: و لوقای طبیب حبیب و دیماس به شما سلام میرسانند.
0: حالا پولس سلام‌هایی از جانب لوقای طبیب محبوب و دیماس می‌فرستد. در اینجا ما یک تعلیم متضاد داریم. لوقا با پولس دائما در حال سفر بود و احتمالاً هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ روحانی به او در زمان بیماری، جفا و زندانی شدنش خدمت می‌نمود. از طرف دیگر دیماس برای مدتی با پولس بود، ولی لزوماً پولس رسول در آخر راجع به او گفت: زیرا که دیماس برای محبت این جهان حاضر مرا ترک کرده به تسالونیکی رفته است. دوم تیموتائوس باب 4 آیه 10.

0: در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: برادران در لاودیکیه و نیمفاس و کلیسای را که در خانه ایشان است سلام رسانید.
0: حالا سلام ها برای برادرانی که در لاودیکیه و تیمقاس هستند و کلیسایی که در خانه ایشان است فرستاده می شود. ما دوباره راجع به کلیسای لاودیکیه در مکاشفه باب 3 آیات 14 الی 22 خواهیم خواند. کلیسا در آنجا نسبت به مسائل خدا ولرم شده بود. کلیسای لاودیکیه ماده گرا و از خود راضی شده بود. آنها فکر می کردند که خیلی خوب هستند و مردم پوچ بودن آنها را نمی فهمیدند. نوشته های دست نویس در این که آیا نیمقا درست است یا نیمقاس با هم اختلاف دارند. نیمقا نام مرد است و نیمقاس نام زن می باشد. ولی کافی است که بدانیم در خانه او در کلوسی کلیسایی وجود داشته است. در آن روزگار مسیحیان استادانه خود را تقویت می کردند. به هر حال بسیاری از ما موافق هستیم که قدرت خدا در کلیسای محلی خیلی مهمتر از ساختمان یا صندلی هایی می باشد. قدرت به آنچه که الان به نظر می آید وابسته نیست. ساختمان شیک کلیسا اکثر مواقع مانعی برای خدمت می باشد. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و چون این رساله برای شما خوانده شد، مقرر دارید که در کلیسای لاودیکیان نیز خوانده شود و رساله از لاودیکیه را هم شما بخوانید.
0: هنگامی که این نامه در کلوسیه خوانده شود، می بایست برای کلیسای لاودیکیه نیز فرستاده شود تا در آنجا نیز خوانده شود. بدون شک این کار انجام گرفته، ولی از آنچه که ما در مکاشفه باب 3 می خوانیم به نظر می آید که آنها اعتنای چندانی به پیغام نامه نکردند. پودس همچنین دستور می دهد که نامه لاودیکیان نیز در کلوسیه خوانده شود. این یکی از طرق فهمیدن این است که نامه به چه چیزی اشاره داشته است. بعضی معتقدند که نامه پودس به افسوسیان در اینجا مد نظر است. بعضی از دست نوشته های قدیمی کلمات در افسوس را در خود ندارند. در افسوس باب 1:1 این باعث شده که مفسرین به این سو کشیده شوند که نامه افسوسیان نامه چرخشی بوده که در کلیساهای مختلفی خوانده شده است. برای مثال افسوس، لاودیکیه و سپس کلوسی. این نظریه همچنین به وسیله این حقیقت تقویت می شود که به اشخاص کمی در افسوسیان نسبت به کلوسیان اشاره شده است. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: و به ارخپوس گویید با خبر باش تا آن خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال رسانی.
0: به ارخپوس گفته شده که با خبر باشد تا آن فرصتی را که در خداوند یافته است به کمال برساند. در اینجا ما مجدداً اطلاعی از خدمتی که بدان اشاره شده است نداریم. بسیاری معتقدند که ارخپس پسر فیلیمون بوده و در کلیسای کلوسی خدمت می کرده است. آیه وقتی بیشتر با مفهوم می شود که ما فرض را برام بگیریم که اسم ما ارخپس است و اینکه روح خدا به ما می گوید با خبر باش تا آن خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال برسانی. هر کدام از ما در حال خدمت به خداوند هستیم و روزی باید برای آنچه که انجام داده ایم به او حساب پس دهیم. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: تحیت من پولس به دست خودم. زنجیرهای مرا به خاطر دارید. فیض با شما باد. آمین.
0: در این قسمت پولس رسول به دست خود قلم را برداشته و آخرین تحیات خود را با این نام خاص امضا می کند: پولس. بیشک زنجیرهای او که بر دستهایش آویخته بودند ثابت می کردند که او در حین نوشتن نام زندانی بوده است، ولی او به کلوسیان این را می گوید که ایشان باید زنجیرهای او را به خاطر داشته باشند. صدای قلم و زنجیرها با هم آخرین نشانه است از اینکه زنجیرهای واعظ نمی توانند کلام خدا را اسیر سازند. سپس اون نامه خود را با این کلمات به اتمام می رساند: فیض با شما باد، آمین. رابرتسون می نویسد هیچ کلمه غنی تری از کلمه فیض وجود ندارد، چون که این کلمه تمام مفهوم محبت خدا را چنانچه در پسرش عیسی به ما عطا کرده است بیان می کند. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست زیبایی کلام خدا. آیات کلیدی این مطالعه در مزمور فصل 19 آیات 7 تا 11 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 19 آیات 7 تا 11 تحت عنوان احکام خداوند چنین می‌فرماید: احکام خداوند کامل است و جان را تازه می‌سازد. کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده دلان حکمت می بخشد. فرامین خداوند راست است و دل را شاد می سازد. اوامر خداوند پاک است و بصیرت می بخشد. قوانین خداوند قابل احترام و نیکوست و تا ابد برقرار می ماند. احکام خداوند تماماً حق و عدل است، از طلای ناب مرغوب تر و از عسل خالص شیرین تر. احکام تو بنده ات را آگاه و هوشیار می سازد و هر که آنها را به جا آورد پاداش عظیمی خواهد یافت. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پر از سر و صداست. حتی گاهی اوقات سر و صدای جهان کر کننده است. اما آرامش کلام خدا سر و صدا را کم می کنه و به جای هیاهو حقیقت و زیبایی آرامی را ارائه می ده. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا به ما یادآوری می کنند که کتاب مقدس به طریق‌های گوناگونی به ما آرامش، حکمت و شفافیت میده. در این مطالعه به معرفی چهار طریقی که کتاب مقدس چگونه به ما حکمت، آرامش و شفافیت میده میپردازم. 1. بازسازی روح. عزیزان، کلام خدا در کتاب مقدس هر آنچه را که روح‌های زخمی و خسته ما بدانها نیاز داره را در خود داره. هنگامی که مبارزات زندگی ما را فرسوده می‌کنند، با فراهم کردن آسایش، امید و تجدید حیات، ترمیم و بازسازی روح را به ارمغان میاره. 2. حکیم کردن ساده لوحان. عزیزان، بینش و راهنمایی های موجود در کتاب مقدس از دانش دنیوی بسیار فراتر میره. حکمت خدا منحصر به افراد تحصیل کرده یا نخبه نیست، بلکه به هر کسی که مایل به دریافت آن باشه ارائه میشه. 3. شاد کردن قلب. عزیزان، احکام خدا درست هستند و هویت و هدف از زندگی ما را در ایمانمان به عیسی مسیح به ما یادآوری می کنند. این امر شادی پایدار را در دنیایی پر از لذت‌های زودگذر به ارمغان میاره. 4. روشنگر ساختن چشمها. روشنگر ساختن چشمها. عزیزان، احکام خدا پاک هستند و حقایق معنوی را به ما می آموزند.
وقتی در کلام خدا به دنبال هدایت او هستیم، به وضوح و دیدگاهی دست میابیم که به ما کمک میکنه تا از سردرگمی و تاریکی عبور کنیم. کلام خدا واقعاً هدیه گرانبها و زیباست. همچنین منبع قدرت و نوری برای مسیر زندگی ماست.

0: عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 19 آیات 7 تا 11 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که گاهی اوقات تنها چیزی که در لحظات پرهرج و مرج زندگی بدان نیاز داریم، کمی زمان اختصاص دادن برای شنیدن از خداوند پدر آسمانی من هست. تکرار میکنم، گاهی اوقات تنها چیزی که در لحظات پرهرج و مرج زندگی بدان نیاز داریم، کمی زمان اختصاص دادن برای شنیدن از خداوند پدر آسمانی من هست. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.
1: رادیو مژده تقدیم می کند.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمامی کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 20 رسیدیم. در این برنامه از آیه 11 تا پایان فصل رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و به داوری مردگان یا داوری تخت سفید بزرگ خواهیم پرداخت. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه داوری مردگان در فصل 20 مورد بررسی قرار بدیم، شما در قسمت قبل به رستاخیز اول یعنی رستاخیز مقدسین اشاره کردین. آیا در کتاب مقدس اسامی دیگه هم برای رستاخیز اول وجود داره؟
1: در این راستا 5 تا اسم هستش که به نظر من هر کدوم از این اسامی یه جنبه از رستاخیز رو روشن‌تر می‌کنه. در انجیل لوقا 14 مسیح اونو رستاخیز نیکان و نیکوکاران معرفی می‌کنه. در انجیل لوقا 20 مسیح اونو رستاخیز از مردگان می‌دونه. در انجیل یوحنا 5 اونو رستاخیز زندگی می‌نامه. در نامه به عبرانیان 11 بهش میگه رستاخیز نیکوتر و در کتاب مکاشفه 20 مسیح اونو رستاخیز اول معرفی میکنه. در رستاخیز زندگی نیکان از مرگ زنده میشن. رستاخیز نیکوتر که از هر چیزی بهتره. و سرانجام رستاخیز اول که در بالاترین جایگاهه. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهیم است.
0: ما در انجیل یوحنا 5:28 میخونیم که میگه از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای داوری شدن خواهند برخاست. از این آیه به روشنی میشه فهمید که فقط یه رستاخیز هست که در اون دو گروه زنده خواهند شد. اونایی که نیکوکاری کردند و اونایی که شرارت کردند و هر دو داوری خواهند شد. چه ارتباطی بین این دو مطلب وجود داره؟
1: خواهر جان، در واقع چندان هم در این آیه روشن نیست، ولی خیلی ها اینطور تفسیرش میکنن. اول اینکه اینا دو تا رستاخیزن نه یکی. اینجا میگه زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای داوری شدن خواهند برخاست. پس صحبت از دو تا برخاستن و زنده شدنه. قبلترش میگه زیرا زمانی خواهد آمد. شاید این زمان 1000 یا 2000 سال باشه. در آیه قبلش میگه در حقیقت به شما میگویم که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید. این زمان از 2000 سال پیش شروع شده و هنوزم ادامه داره. رستاخیز اول قبل از سلطنت 1000 سال رخ داده و قبل از سلطنت 1000 سال هم تموم میشه. قیامت شریران هم تا بعد از تموم شدن 1000 سال اتفاق نخواهد افتاد.
0: بسیار عالی. به فصل 20 از کتاب مکاشفه برگردیم. از آیه 11 و برای شما و شنوندگانمون میخونم. میفرماید آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتاب‌ها باز می‌شد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتاب‌ها نوشته شده بود، یعنی مطابق کارهای خود داوری شدند. دریا مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند و همه آنها مطابق کارهایشان داوری شدند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شدند. این دریاچه آتش مرگ دوم است و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به دریاچه آتش افکنده شد. برادر جان، آیه 11 میگه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت. شما در این آیه چی میبینین؟
1: قطعاً مسیح بر تخت سلطنت خودش خواهد نشست. ولی به نظر من در اینجا منظورش تخت داوریه. مسیح اینجا توسط خدا به داوری منصوب شده. پتروس در کتاب کارهای رسولان 10 میگه او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان کرده است. ما بین داوری زندگان قبل از سلطنت و داوری مردگان بعد از سلطنت 1000 ساله تفاوت قائلیم. همینطور پولس رسول در کتاب کارهای رسولان 17 میگه که خدا روزی را معین فرمود که جهان را با عدالت به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید. پس مسیح بر تخت داوری خواهد نشست و همه انسانهای شریری که توبه نکردن و به مسیح ایمان نیاوردن در پیشگاه او حاضر میشن و پاسخگو خواهند بود. بسیاری به مسیح و پیروانش توهین کردن و هنوزم میکنن.
0: بله، بارها شنیدیم که خیلی ها کلمات ناشایستی به زبان میارن. البته خداوند اونا رو تحمل میکنه چون در صبر و در فیض و بردباری خودش منتظر تبدیل فکر و توبه اوناست. خدا رو شکر میکنیم که تعداد زیادی فکرشون رو تغییر دادن، توبه کردن، برگشتن و خداوندم اونا رو پذیرفته. اما کسانی که از توبه سرپیچی میکنن و نمیخوان به راستی و خداوند برگردن، وضع خیلی بدی دارن. اونا در پیشگاه تخت سفید بزرگ میستن. خب برادر یوسف، لطفاً کمی در مورد تخت سفید بزرگ برامون توضیح بدید.
1: قبلاً گفتیم که اون تخت سفیده چون عیسی عادل و نیکه. او با عدالت محکوم میکنه. قبل از اینم عیسی رو سوار بر اسب سفید دیدیم. او با عدالت داوری و جنگ میکند. کسی که روی اون تخت می نشینه بسیار بزرگ و عظیمه، چرا که گناهکاران زیادی یعنی همه شریران از قائن تا به آخر میلیاردها نفر هستند که در پیشگاه اون تخت می ایستن. همینطور به بزرگیش اشاره میشه، چرا که داوری اون تخت هیچ تجدید نظری نداره چون بالاترین اختیاراتو داره. مثلا در دادگاه ممکنه کسی پروندهش رو برای تجدید نظر به رده‌های بالاتری بفرسته، اما وقتی ما از داوری خدا حرف میزنیم خودش نهایت عظمت و اقتداره، کسی بالاتر از اون نیست. در آخرین آیه هم میبینیم که میگه سزای اونا سوختن در دریاچه آتش و گوگرده.
0: درسته. برادر چرا در بخش دوم آیه 11 میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود؟
1: بیایید کمی روی عبارت از حضور او تأمل کنیم. اولین باری که درباره چهره خداوند میخونیم. در کتاب پیدایش 3 میگه آدم و حوا خودشون از حضور و روی خدا پنهان کردن. اونا گناه کردن و بعد صورت خدا براشون ترسناک شد، یعنی از رویارویی با خدا ترسان شدن. اگرچه وقتی که خدا برای نجات ما اومد، می‌فرماید وقتی به من ناسزا می‌گفتند و ریش‌های مرا کنده به من آب دهان می‌انداختند اعتراضی نکردم، نمیشه چهره عیسی رو که در کتابش اشعیا بهش اشاره شده فراموش کرد. می‌فرماید مردم از دیدن او متحیر شدند. قیافه او چنان مخدوش شده بود که شباهتی به آدمیان نداشت. به خاطر من و شما بود که عیسی همه اینا رو تحمل کرد. ولی عیسی شبیه این نیست. وقتی در جلالش ظاهر بشه و بر تخت داوری بنشینه، میبینیم که میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. ولی بیچاره گناهکاران، کاش بتونن فرار کنن. مثل آدم که تلاش میکرد خودشو پشت درختان باغ پنهان کنه. به هر حال اون جایی برای پنهان شدن پیدا کرد، ولی گناهکاران جایی برای مخفی شدن ندارن.
0: دقیقاً. وقتی در آیه 11 میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود، به نظرتون اونا به کجا فرار میکنن؟
1: آسمان و زمین از حضور خداوند گریختن. در نامه دوم پتروس 3 میگه روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد. در آن روز آسمانها با صدای مهیبی ناپدید خواهند شد. عناصر سوخته شده از بین خواهند رفت و زمین با هر چه در آن است ذوب خواهد گشت. همه چیز ذوب میشه. این واژه ها تا قرن 20 شناخته شده نبودن. عناصر با شکافتن یا شکستن اتم نابود میشن. این اتفاقیه که اینجا رخ میده. وقتی اتم های همه چیز شکافته بشن، نتیجه میشه که اونا ناپدید میشن و از بین میرن. هیچ جایی براشون نخواهد بود. در کتاب مکاشفه 21 میگه آنگاه آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم. خدا همه اجزای اتم ها رو با هم جمع میکنه ولی شکلی کاملا متفاوت خواهند داشت. همینطور به ما میگه و شما باید در انتظار روز خدا باشید و طوری زندگی کنید که آن روز زودتر برسد. آن روزی که آسمان ها خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصر از حرارت ذوب خواهند گردید. تمرکز من روی واژه ذوبه. وقتی کمی شکر در چای میریزیم و اونو به هم میزنیم آب میشه. دیگه نمیشه اونو برگردون ولی شکر ناپدید نشده. توی چای هست، فقط آب شده. اینجام همینطوره. همه ی عناصر ذوب میشن ولی از بین نمیرن. خدا همه چیزو جمع میکنه تا آسمان و زمین جدیدو شکل بده. ولی این بار به شیوهی متفاوت این کارو میکنه. میفرماید سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را نو میسازم.
0: ممنون برادر جان، در ادامه بیشتر درباره جاودانگی روز خدا صحبت خواهیم کرد. عزیزان شنونده استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.
1: تا آسمان و زمین جدید و شکل بده. ولی این بار به شیوهی متفاوت این کارو میکنه. میفرماید سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را نو میسازم.
0: ممنون برادر جان، در ادامه بیشتر درباره جاودانگی روز خدا صحبت خواهیم کرد. عزیزان شنونده استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: تمام کتاب ما در حال مطالعه کتاب مکاشفه فصل 20 هستیم. برادر یوسف در آیه 12 میگه و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتاب‌ها باز می‌شد. منظور از بزرگ و کوچک برای مردگان چیه؟
1: البته که در اینجا منظور از کوچک به لحاظ سن و سال نیست. منظورش از کوچک و بزرگ جایگاه و منصبه. درسته که روی زمین ما این تفاوت ها رو بین مردم میبینیم، اما اونجا هیچ تفاوتی بین نگهبان، وزیر و شاهزاده نیست. مثلا وقتی یه فرد عالی رتبه در حین ارتکاب جرم دستگیر میشه، اونو با ماشین مدل بالا به زندان نمیفرستن، بلکه با همون ماشین زندان فرد رو جابجا میکنن، چون به هر حال یه مجرم محسوب میشه. کوچک و بزرگ از لحاظ طبقه و جایگاه در پیشگاه تخت خدا حاضر خواهند شد. یه پادشاه کنار یه سرباز ساده خواهد ایستاد، چون هر دو گناهکار و مجرمی هستند که توبه نکردن.
0: درسته. در ادامه آیه 12 میگه در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتابها نوشته شده بود، یعنی مطابق کارهای خود داوری شدند. این کتابا چی هستن و در اونا چی نوشته شده؟
1: یعنی همه کارهایی که من انجام میدم همه نوشته شدن. ولی ما میتونیم شکرگزار باشیم، چرا که خداوند در کلامش به ما میگه من گناهان و خطاهای آنان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. و در یوحنا 5:24 میگه در حقیقت به شما میگویم هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد. ایمانداران راستین هرگز در محکومیت و داوری نخواهند ایستاد. این برخلاف تعلیمیه که بعضیا میگن همگان داوری خواهند شد. اینا داوری مردگان و داوری زندگان رو با هم قاطی میکنن. در اینجا صحبت از گوسفندان و بزها میکنه. این داوری زندگانه. کاری هم از دست ما ساخته نیست. ولی داوری مردگان که در اینجا بهش اشاره میکنه برای ما نیست و هیچ ایمانداری در پیشگاه تخت داوری مردگان قرار نمیگیره. بنابراین کتاب ها باز میشن و مردگان به وسیله اونچه که در اون کتاب ها نوشته شده بر پایه کردارشون داوری میشن.
0: چطور بر پایه کردارشون داوری میشن؟
1: یعنی کارهای شریرانه‌ای که شخص انجام داده یا بر طبق یک نگاه، یک کلام، خشم و همینطور کارهای خوبی که انجام داده یا نداده داوری میشه. میفرماید بنابراین کسی که بداند کار نیک چیست و آن را انجام ندهد گناه کرده است.
0: بله، درسته که این گناهان در طول عمر ما مدام زیاد و زیادتر میشن، ولی در این حال به شما فرصتی برای شنیدن از حقیقت مسیح و توبه هم داده شده. اگه شنیده باشید و قلبتون همچنان سخت باشه، اصلا سرانجام خوبی در انتظارتون نخواهد بود. اگر ندای دعوت را شنیده باشید و آن را نپذیرید، چه عاقبت رقتباری در انتظار شما خواهد بود؟ طلب یاری می کنید ولی نمی یابید. مردگان بر پایه اونچه که در کتاب ها نوشته شده داوری می شن و بعد هر دهانی بسته خواهد شد. در روزی که اسرار برملا بشن و حسابرسی و مجازات از نقطه نظر عدل الهی انجام بگیره، داوری افکار و نیات درونی هم صورت خواهد گرفت. برادر، چرا در آیه 12 میگه در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد؟ چه نیازی است که دفتر حیات باز بشه وقتی این داوری بر شریرانه؟
1: دلیل این قصور، گناه و بی ایمانیه، چون این گناه ریشه همه گناهانه. وقتی روح القدس بیاد، جهان را در مورد گناه، عدالت و داوری مجاب می‌سازد. نه به خاطر زنا، قتل، دزدی و دروغ، بلکه در مورد گناه، چون به من ایمان نمی آورند. پس دفتر زندگانی ثابت می کنه که این اشخاص به خدا و به مسیح ایمان نیاوردن و از خدا متولد نشدن و حیات نیافتن. نبودن نام اونا در دفتر حیات دلیل این مسئله است. می تونم اینو با کار هیئت منصفه مقایسه کنم. اونا تایید می کنن که فلان شخص مقصره، ولی بعدش دیگه هیئت منصفه برای دوران محکومیت اون فرد تصمیم گیرنده نیستش که، درسته؟ اون شخص بعد از رأی هیئت منصفه در پیشگاه قاضی حاضر میشه تا از مدت محکومیتش آگاه بشه.
0: پس دفتر حیات قضاوت میکنه که کسی مقصر هست یا نه. اگه نامش در دفتر حیات نباشه، یعنی اون شخص گناهکاره.

0: دقیقاً درسته خواهر جان. عبارت دفتر حیات در عهد جدید 8 مرتبه تکرار شده. در حقیقت خوش به حال کسی که نامش در دفتر حیات نوشته شده باشه. پولس میگه سلام بر فلان شخص و فلان شخص که نامش در دفتر حیات نوشته شده است. مسیح به شاگردانش گفت ولی از این که ارواح از شما اطاعت میکنند شادی نکنید، بلکه شاد باشید که نامهای شما در عالم بالا ثبت شده است.
1: ممنونم. آیه 13 میگه دریا مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند و همه آنها مطابق کارهایشان داوری شدند. نقش دریا، مرگ و دنیای مردگان در داوری مرگ چیه؟
0: جمله دریا مردگان خود را تحویل داد قطعاً یه عبارت مجازیه، چون دریا شخص نیستش که به خدا تسلیم بشه و بگه میلیاردها نفری که در من غرق شدن و به تو تقدیم میکنن، بلکه میخواد به ما بگه که شاید محال به نظر میرسه که اجساد و پیکرهای مردگان را بشه جمع کرد و مصداقش کسانی باشن که در دریا غرق شدن. اونا غرق شدن و از بین رفتن و خوراک ماهیا شدن و اون ماهیا را ماهیای دیگه خوردن و باز انسان‌ها کلی ماهی خوردن و بعد انسان‌ها میمیرن و خوراک درندگان میشن. برش چطور میشه اجساد و جمع کرد؟ البته که محاله، ولی برای خداوند هیچی محال نیست. در حقیقت باید به این نکته توجه کنیم که هیچ کس نمیتونه پنهان بشه.
1: عبارت پس دادن نشان از نوعی سرسپردگی به اقتدار و حاکمیت داره. کلام خدا اختیار و اقتدار داره که به دریا دستور بده که مردگانش رو پس بده. کسی که در دریا غرق شده و مرده فراموش شده نیست.
0: درسته. در روز داوری دریا مردگان خودش رو پس میده. دریا مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان هم مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند. و بعدش هم همه داوری خواهند شد. در پیشگاه خدا با روحاشون و با بدنهاشون می ایستن. بعدش همونطوری که در پایان این فصل میگه با روح و جسم به دریاچه آتش پرتاب میشن. البته در اینجا نوشته شده مرگ و دنیای مردگان، چون مرگ وضعیت جسم بدون روحه و دنیای مردگان وضعیت روحای بدون جسمه. در نتیجه در داوری هم روح هم جان و هم بدن همه با هم تا ابد در دریاچه آتش خواهند بود.
1: درسته. انسان جسمو میکشه و دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در جهنم تباه سازد. آیه 14 میگه آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شدند. این دریاچه آتش مرگ دوم است. تفسیر شما از این آیه چیه؟
0: خب خواهر جان، همونطوری که الان گفتیم مرگ وضعیت بدن بدون روحه و دنیای مردگان وضعیت روح بدون بدن. این نتیجه گناهه و خدا این وضعیت رو نمیخواد. همه ی نتایج گناه باید به دریاچه آتش افکنده بشن که همه ی دنیا پاک باشه و عیسی در ابدیت سلطنت کنه. در نامه اول پولس به قرنتیان 15 میگه تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد.
1: بله. برادر یوسف، در این برنامه که آیات 11 تا پایان فصل 20 رو بررسی کردیم، فهمیدیم که داوری شریران مرده بعد از سلطنت 1000 ساله انجام خواهد شد. اگه ممکنه مقایسه بین داوری زندگان و داوری مردگان داشته باشیم.
0: داوری زندگان و مردگان هر دو با هم در کتاب کارهای رسولان 10، نامه اول پتروس 4 و همینطور نامه دوم پولس به تیموتائوس 4 هم اومده. این دوتا داوری از 5 نظر با هم دیگه اختلاف دارن. اول از نظر زمان، دوم از نظر مکان، سوم از نظر شیوه ظاهر شدن، چهارم از نظر وضعیت و پنجم رویدادی که این دو داوری در اون انجام میشه.
1: لطفاً این موارد رو برامون توضیح بدین.
0: بله حتما. از نظر زمان داوری زندگان قبل از سلطنت 1000 سال است که در انجیل متی 25 هم بهش اشاره شده. می‌فرماید وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. در حالی که درباره داوری مردگان در کتاب مکاشفه 20 اومده که 1000 سال تموم میشه. پس زمانش متفاوته، مکانش هم متفاوته، چون داوری زندگان در دره یهوشافاته که در کتاب یوئیل هم گفته شده اونجا اتفاق میفته. در حالی که درباره داوری مردگان میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. سومین مورد مربوط به ظاهر شدن اوناست. ظهور در داوری زندگان در سه گروهه: گوسفندان، بزها و کوچکترین برادران. کوچکترین برادران انسانهای دنیوی هن که به پادشاهی موعظه کردند. گوسفندان کسانی هستند که پادشاهی و ملکوت را پذیرفتند. بزها هم کسایی هن که نپذیرفتند. سه گروه در داوری زندگان هستند، در حالی که در داوری مردگان فقط یک گروه هست، یعنی شریرانی که نامشون در دفتر حیات نیست. چهارمین مورد رویدادهایی که داوری در اون رخ میدن. در ارتباط با داوری زندگان باید بگم که این داوری مقدم بر رستاخیز نیست. درباره رستاخیز در داوری زندگان نمیخونیم، بلکه خدا انسانها رو جمع میکنه. در حالی که در داوری مردگان یه رستاخیز وجود داره. میفرماید و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند. و در نهایت وضعیت در داوری زندگان به این شکل که اونا در پیشگاه مسیح به عنوان داور می ایستند. به کسانی که به دریاچه آتش افکنده میشن بدنهای نامیرا داده میشه. با بدنهایی رستاخیز میکنن که مرگ دیگه بر اونا چیرگی نداره. از بین نمیرن، میسوزن و زجر میکشن ولی نابود نمیشن. برای همینه که نتیجه پایانی این فصل خیلی خطرناکه. میفرماید و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به دریاچه آتش افکنده شد.
1: گفته مسیح درباره یهودای اسخریوتی رو به یاد میارم که میگه برای آن شخص بهتر میبود که هرگز به دنیا نمی آمد. هر کس که در پیشگاه تخت بزرگ داوری می ایسته و به دریاچه آتش افکنده میشه، احتمالاً با اندوه و پشیمونی به خودش میگه کاش هرگز به دنیا نمی اومدم. ولی هنوز فرصت هست و خیلی بهتر از این جمله کاش هرگز به دنیا نمی آمدم رو داریم. ما میتونیم بگیم ای کاش اون شخص توبه کنه و با ایمان به حضور مسیح بیاد. اینطوری حتما پذیرفته میشه و اهمیتی نداره که چقدر شریر بوده. خب شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون. خسته نباشید و برکت خدا با شما.
0: برکت خداوند با شما هم باشه. خسته نباشید خواهر جان.
1: ممنونم. عزیزان همراه که صدای ما رو در هر جای این دنیا، در هر کشور، شهر و از هر مذهبی میشنوید. هیچ گریزی از داوری حتمی نیست جز این که شخصا خداوند عیسی مسیح رو بپذیرید تا او نجات دهنده و پادشاه شخصی زندگی شما باشه. همونطور که خداوند عیسی مسیح گفته، در حقیقت به شما میگویم هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. بنابراین شما میتونید شخصا مسیح و کفاره او را بپذیرید تا از داوری حتمی در امان بمونید. تا برنامه آینده و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید،
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد، عبرانیان، فصل ششم. پس دروس ابتدایی مسیحیت را پشت سر بگذاریم و به سوی بلوغ پیش برویم. ما نباید همان مقدمات اولیه مانند توبه از اعمال بیهوده، ایمان به خدا، تعلیم درباره تعمیدهای مختلف و دستگذاری و قیامت مردگان و کیفر ابدی را تکرار کنیم. آری، به امید خدا جلو خواهیم رفت، زیرا آنانی که از نور الهی منور شدند و طعم عطیه آسمانی را چشیدند و در روح القدس نصیبی دارند و نیکویی کلام خدا را در وجود خود درک کردند و نیروهای جهان آینده را احساس نمودند، اگر بعد از این همه برکات باز از ایمان دور شوند، محال است که بار دیگر آنان را به توبه کشانید، زیرا با دستهای خود پسر خدا را بار دیگر به صلیب میخکوب میکنند و او را در برابر همه رسوا میسازند. اگر زمین بارانی را که بران میبارد جذب کند و محصول مفیدی برای کارندگان خود به بار آورد، از طرف خدا برکت می‌یابد. اما اگر آن زمین خار و خس و علفهای هرزه به بار آورد، زمینی بیفایده است و احتمال دارد مورد لعنت خدا قرار گیرد و در آخر محکوم به سوختن خواهد شد. اما ای عزیزان، در مورد شما اطمینان داریم که حال و وضع بهتری دارید و این نشانه نجات شماست. خدا با انصاف است و همه کارهایی را که شما کرده اید و محبتی را که به نام او نشان داده اید فراموش نخواهد کرد. مقصود من آن کمکی است که به برادران مسیحی خود کرده اید و هنوز هم می کنید. اما آرزو می کنیم که همه شما همان اشتیاق شدید را نشان دهید تا سرانجام امید شما از قوه به فعل درآید. ما نمی خواهیم که شما تنبل باشید، بلکه می خواهیم از آنانی که به وسیله ایمان و صبر وارث وعده ها می شوند پیروی کنید. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، به نام خود سوگند یاد کرد، زیرا کسی بزرگتر نبود که به نام او سوگند یاد کند. وعده خدا این بود: سوگند می خورم که تو را به فراوانی برکت دهم و فرزندان تو را کثیر گردانم. پس از آن که ابراهیم با صبر زیاد انتظار کشید، وعده خدا برای او به انجام رسید. در میان آدمیان مرسوم است که به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند. با آنچه مباحثات را خاتمه می دهد، معمولاً یک سوگند است. همچنین خدا وقتی می خواست صریح‌تر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است، آن را با سوگند تایید فرمود. پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر، یعنی وعده و سوگند خدا وجود دارد که محال است خدا در آنها دروغ بگوید. پس ما که به او پناه برده ایم، با دلگرمی بسیار به امیدی که او در برابر ما قرار داده است متوسل می شویم. آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست. آن امید قوی و مطمئن است که از پرده معبد گذشته و به قدس الاقداس وارد می شود، جایی که عیسی از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبه کهانت ملکی صدق تا به ابد کاهن بزرگ شده است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: جهانه.
1: نان روزانه ما،
2: رازگاهان شما.
3: دوستی حقیقی می تواند همچون آهن ربایی عمل کند که مردم را به سوی مسیح بکشد. روز 82 از شماره 4 نان روزانه ما، دوستی سطحی، عنوان و یوحنا باب 15 آیات 9 تا 17، متن امروز ما از کلام خداست. اخیراً شخصی به من تلفن کرد و با لحنی دوستانه گفت که می‌خواهد زندگی را برایم آسان‌تر کند. او مرا با نام کوچکم صدا کرد و به گرمی از اوضاع و زندگیم پرسید. سپس به من اطلاع داد که اگر خانه‌ام را در شرکت دیگری که او پیشنهاد می‌کرد گرو بگذارم، می‌توانم یک ساله هزاران دلار پول به دست آورم. اما وقتی متوجه شد که من علاقه به این کار ندارم، بلافاصله لحنش عوض شد. چنین دوستی ریاکارانه‌ای اغلب زمانی به کار می‌آید که بخواهند کسی را تحت تأثیر قرار دهند و یا چیزی از مردم بگیرند. این طرز برخورد خودپرستانه را با دوستی صادقانه‌ای که مسیح به ما نشان داد مقایسه کنید. او فرمود: کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. بعدها او محبت فداکارانش را با مرگ خود بر صلیب به جهت آمرزش گناهانمان ثابت کرد. وقتی ما به عیسی به عنوان نجات دهنده خود ایمان می آوریم و یاد می گیریم که از او اطاعت کنیم، نوعی دوستی عمیق را تجربه می کنیم و در ایجاد دوستی با دیگران بی ریا و صادق خواهیم بود. خداوندا، کمک کن که از دوستی‌های سطحی احتراز کنیم و از دیگران به نفع خود استفاده نکنیم. در عوض ما را بیاموز تا گرمی دوستی خالصانه مسیح را به هر کسی که می‌بینیم ببخشیم.
2: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

قدرت را نمایی تو مهیا، من آن محتاج بر دیدار رویت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: خداوند با ما هست و ما را ترک نکرده.
1: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
2: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. بار دیگر مقدم شما شنونده عزیز را به درسی دیگر از سلسله درس‌های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان گرامی می‌داریم. در درس‌های پیش گفتیم که قوت و محبت خدا به وسیله پیام انجیل آشکار می‌گردد. به واسطه اعلام این حقیقت بزرگ که عیسی مسیح برای نجات ما از گناهانمان مرد و مدفون شد و در روز سوم جسمن و روحن از میان مردگان برخاست، قدرت نجات بخش خدا در زندگی افراد به جریان خواهد افتاد. در اثر این قدرت نجات بخش و تغییر دهنده خدا است که انسانها از گناه و شرارت خود توبه کرده نجات خواهند یافت و به ایماندارانی نیکو تبدیل خواهند شد. قدرت انجیل باعث می گردد که انسانها دست از اعمال زشت و گناه آلود گذشته خود برداشته، زندگی پاک و خداپسندانه ای را در پیش گیرند. به واسطه قدرت حیات بخش و تبدیلگر انجیل است که انسان خطاکار دیروزی تولدی تازه دریافت نموده و به جای آنکه هوس‌های نفس و امیال دل خود را اطاعت کند، از عیسی مسیح پیروی و اطاعت خواهد نمود. انجیل نه تنها از قوت خدا برای نجات بشر از گناه خبر می‌دهد، بلکه ما را از غضب خدا نیز آگاه می‌سازد. پولس رسول در آیات 18 تا 23 از فصل اول رساله به رومیان به شرح این مطلب می‌پردازد. در درس گذشته به طور مختصر در پیرامون غضب خدا و چگونگی مسون بودن از آن سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را به شنیدن دنباله مطالب و مطالعه دقیق‌تر آیات 19 تا 23 دعوت می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در مقدمه این درس‌ها گفتیم که کلیسای روم را یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند تأسیس و بنا کردند. ولی زمانی که امپراتور روم یهودیان را از شهر روم اخراج کرد، کلیسای روم یک باره از وجود ایشان خالی گردید. بر این ترتیب به مدت چند سال مسیحیانی که از زمینه غیر یهودی به عیسی گرویده بودند، کلیسای روم را اداره می کردند. ولی پس از چند سال امپراتور جدیدی بر تخت حکومت نشست و یهودیان اجازه بازگشت به روم را دریافت کردند. اما به خاطر این مهاجرت اجباری و رشد کلیسای روم، اینک یهودیان از اکثریتی که پیشتر داشتند برخوردار نبودند. در نتیجه اختلافات شدیدی میان ایمانداران یهودی نژاد و غیر یهودی در گرفت که به عقیده بسیاری از مفسرین کلام علت اصلی نگارش این رساله در حقیقت حل و فصل آن مناقشات می باشد. در بخش پنجم رساله که شامل فصل 12 آیه 1 تا فصل 15 آیه 13 می باشد، پولس رسول به شرح جنبه های عملی نجات و ایمان می پردازد. و در انتهای رساله، یعنی آیات 14 از فصل 15 تا آیه 27 از فصل 16، پولس رسول از ماموریت‌های آینده خود سخن گفته ایمانداران رومی را سلام و تهنیت می‌گوید. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول در آیات 16 و 17 از فصل اول از قدرت انجیل خبر می‌دهد. سپس او توجه ما را به روی دیگر سکه، یعنی غضب خدا، جلب می کند. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است، در حالی که ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. رومیان فصل اول آیات 18-23. در آیات 16 و 17 از فصل اول پولس رسول اعلام می کند که قدرت نجات بخش انجیل در این حقیقت نهفته است که انسانهای گناهکار به وسیله ایمان به عیسی مسیح عادل و پاک و بیگناه شمرده می شوند. حال اگر ایمان باعث نجات و نیک شمرده شدن می شود، پس طبیعی است که بی ایمانی منجر به هلاکت و ماندن در سیاهچال مرگ ابدی خواهد گردید. دوستان شنونده، توجه شما را به این نکته بسیار مهم جلب می کنیم که در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناهان می کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این امر حائز اهمیت بسیار می باشد. اغلب گمان می کنیم که افراد گناهکار در اثر گناهان بیشمار خود بیمان می شوند، حالان که واقعیت درست برعکس این امر است. انسانی که به خدا و نجات او ایمان نداشته باشد، زندگی شرارت آمیز و گناه آلودی را پیشه خواهد نمود. به همین دلیل است که پولس رسول در این آیات این حقیقت مهم را یادآوری می کند که غضب خدا بر بی ایمانی انسانها مکشوف می گردد. انسانهایی که به خاطر بی ایمانی خود به انواع ناپاکی ها و شرارت و بت‌پرستی گرفتار شده اند. دوستان عزیز شنونده، در این آیات پولس رسول به نکته بسیار مهمی اشاره می کند. خدا در طبیعت و جهان خلقت خیشتن را به ما می شناساند. اصولاً ما انسانها قادر به شناختن خدا نمی باشیم. تنها به یک وسیله می شود خدا را شناخت و آن این است که او خیشتن را به ما بشناساند. خدا باید از چهره خود پرده بردارد و خود را به ما نشان دهد. خدا انقدر عالی و بلند مرتبه است که انسان خاکی هرگز قادر به شناخت او نخواهد بود. به همین دلیل است که خدا از دو طریق خود را به ما مکشوف می کند. اولین روش خدا این است که در فطرت و نهاد هر یک از ما انسانها قدرت تشخیص و درک و خداشناسی را قرار داده است. به کمک این قدرت درک فطری و با مشاهده طبیعت و قدرت خلاق خدا در زمین و آسمان متوجه خواهیم شد که این جهان به وسیله حکمت و نیروی سازنده‌ای آفریده شده است. مزمور 19 در این مورد چه زیبا میگوید؟ آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت میکند و صنعت دستهای او را نشان میدهد. روز و شب حکمت خدا را اعلام می نمایند و بیان که سخنی بگویند، ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان می رسانند. مزمور 19 آیات 1-4. از کائنات و کهکشانها گرفته تا گیاهان و جانداران همگی ما را به حیرت و شگفتی وامی دارند و به سوی آفرینندهی توانا و خردمند اشاره می کنند. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها، یعنی افراد بیمان، ابدا عذری ندارند. رومیان فصل اول آیه 20. گفتیم که خدا از دو راه خود را به ما انسانها مکشوف می کند. راه اول به نام مکاشفه عام است که خدا به وسیله جهان خلقت و عالم هستی و از راه بکار گرفتن فطرت انسانها که خود در درون ما نهاده است ما را به شناخت خود راغب و مایل می سازد. طریق دوم به نام مکاشفه خاص است که در آن خدا به توسط انبیای خود با انسانها مکالمه کرده، طبیعت و سرشت و راه‌های خود را به بشریت آشکار می‌گرداند. خدا از قرن‌ها پیش به وسیله قوم بنی اسرائیل خود را به جهانیان مکشوف کرده بود تا اینکه مردم این جهان برای ملاقات با مکاشفه نهایی و عظیم او، یعنی عیسی مسیح، آماده گردند. بنابراین مکاشفه خاص خدا در وهله اول به توسط انبیای عهد عتیق و شرح حال کارکرد خدا در تاریخ قوم بنی اسرائیل است و در نهایت مکاشفه خاص الهی در شخصیت و زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به نمایش در آمده است. به همین دلیل است که در آیات 1-3 از فصل اول رساله به عبرانیان می خوانیم خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد. و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. پس متوجه می‌شویم که مکاشفه کامل و مخصوص خدا فقط به وسیله شناختن عیسی مسیح میسر می‌باشد و خواندن کتاب مقدس و درک نقشه الهی برای بشر در واقع زمین ساز ملاقات با عیسی زنده است. باید بیاد داشت که به کمک و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. پس متوجه می شویم که مکاشفه کامل و مخصوص خدا فقط به وسیله شناختن عیسی مسیح میسر می باشد و خواندن کتاب مقدس و درک نقشه الهی برای بشر در واقع زمین ساز ملاقات با عیسی زنده است. باید بیاد داشت که به کمک مکاشفه

فطرت خدادادی ما انسان‌ها خواهیم دانست که این جهان دارای خالق و ناظمی هست. فطرت نیز به طور نسبی ما را با محبت خدا آشنا می سازد و معیارهای نیکویی و بدی را برای ما آشکار می نماید. پولس رسول می گوید انسان‌های گناهکار نمی خواهند به خدا ایمان بیاورند. ایشان قدرت و عظمت خدا را پیش چشم خود دارند، ولی متاسفانه زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. رومیان فصل اول آیه 18. در واقع همه ما انسان‌ها به نوعی با قوت بی‌نهایت عظیم خدا روبرو خواهیم شد. سوالاتی که باید جواب داد این است که چگونه و به چه شکلی با این قدرت خدا مواجه خواهیم شد؟ آیا می خواهیم که این قدرت شگرف خدا را در انجیل تجربه کنیم و به کمک قدرت آن پاک و نیکو محسوب شویم؟ یا آنکه مایل هستیم که قدرت عظیم خدا را در غضب وی تجربه نماییم؟ انتخاب با ماست. باشد که امروز زندگی را بر مرگ، پاکی را بر گناه و نیکویی را بر شرارت ترجیح دهیم. اینک به جهت درک این مطلب بهتر است که آیات ذکر شده را به اجزای تشکیل دهندش تجزیه و تقسیم کنیم. پولس میگوید غضب خدا مکشوف می شود. حال اگر بپرسیم این غضب بر چه مکشوف می شود، پاسخ خواهیم شنید بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. پس معلوم می شود که این مردمان مفعول جمله و دریافت کنندگان غضب الهی می باشند. به همین ترتیب پولس رسول می گوید که دلیل این غضب این است که انسانها ندای وجدان را نادیده گرفته و به عوض آن که به ندای درون و خلقت خدا توجه کنند، راستی را در ناراستی باز می دارند. به همین دلیل است که در روز داوری آنها ابداً عذری ندارند. فصل اول آیه 20. قوت خدا به طور آشکار در عالم خلقت نمایان و هویدا است. جهان آنقدر پیچیده و بغرنج ولی منظم است که هر کسی میتواند قدرت خدا و عظمت خدایی وی را در خلقت او ببیند. هر چشمی که کوههای سر به فلک کشیده، آسمان پرستاره و دریای بیکران را مشاهده کند، ناگزیر است که از خود بپرسد چه کسی اینها را آفریده است؟ اینها از کجا پدید آمدند؟ فقط خدا است که قدرت انجام چنین اعمال عظیمی را دارا می باشد. ولی بر اساس کلام خدا زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. فصل اول آیه 18. هرچند که ایشان از وجود خدا با اطلاع بوده و نور شناخت خدا را در آنچه او آفریده و در درون خودشان مشاهده نمودند، با این همه از پیروی او سرپیچی کردند. همه انسان‌ها، حتی کسانی که منکر وجود خدا می‌باشند، فطرتاً از وجود خدا آگاهی دارند. در زوایای پنهانی قلب هر انسانی این باور وجود دارد که اگر خلقتی هست، باید خالقی هم وجود داشته باشد. متأسفانه بعضی این باور را سرکوب می‌کنند. در نتیجه قلب‌های ایشان سخت گشته، فهمشان تاریک می‌گردد. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. فصل اول آیه 22. پولس رسول در رساله به افسوسیان چنین می نویسد: به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است، جهالتی که در میان آنها است و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می‌بخشد محروم کرده است. افسوسیان فصل 4 آیات 17 و 18. بشر می‌خواهد که منکر خدا شود تا اینکه مطابق میل خود زندگی کند و هر کاری که دلش خواسته باشد انجام دهد. به جای آنکه مایل به پیروی از احکام

کام خدا باشد، می خواهد که از شهوات دل خود پیروی کند. پس نتیجه این خواهد شد که در عوض پرستش خدای حقیقی، انسانهای گناهکار به پرستش بت‌های ساخته دست خود می پردازند. انسانهای گمراه به جای پرستش خالق، خلقت دستهای خود را مورد تکریم و ستایش قرار می دهند. بشر گمراه و جاهل سنگ و چوب را برای پرستیدن انتخاب کرد و به بت‌های ساخته دست خود گفت تو خدای من هستی. این است حکمت این جهان. جای بسی شگفتی است که افراد بی خدا خود را حکیم پنداشته انجیل مسیح را حماقت تلقی می کنند. پولس رسول در رساله اول به قرنتیان می نویسد پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18. دوستان عزیز، در طول درس امروز دیدیم که خدا از دو طریق عمده با ما انسانها سخن میگوید. همچنین متوجه شدیم که خدای مهربان به ما امتیاز انتخاب کردن میان نیکویی و شرارت را عطا فرموده است. شنونده عزیز و جویای حقیقت، حقیقت تلخ و بیدار کنندهی که در این آیات مشاهده نمودیم این است که ما انسانها قدرت داریم که ندای وجدان و فطرت را در خود خاموش کنیم و به جای پرستش و تکریم خدا در پی هوس‌های دل خود رفته به بت پرستی کشیده شویم. شاید بگویید که این روزها دیگر کسی سنگ و چوب را نمی پرستد و دوران جهالت و بت پرستی قرن هاست که به سر آمده است. ولی عزیزان شنونده، واقعیت این است که مغز و فکر ما انسان ها دائما در حال ساختن بت‌های مختلف است. امروزه بت‌های ما کار و موفقیت مالی، پیشرفت تحصیلی، رسیدن به مقام و به کف آوردن قدرت و ثروت است. هر چیزی که فکر ما را از پرستش و تکریم خدای قادر مطلق باز دارد بت است. خانواده، پدر و مادر، همسر و فرزند، دوستان و یا سرگرمی هایمان، هر کدام می توانند به بتی مبدل شوند و فکر و ذهن ما را از تکریم و پرستش خدا باز داشته ما را به تنگنای بی‌ایمانی و گناه و شرارت سوق دهند. امروز انتخاب با ماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز زندگی جاویدان در بهشت را به غضب خدا ترجیح دهی. دعا کنیم. ای خدای نیکو و مهربان، از تو صمیمانه متشکریم که از راه‌های مختلف خیشتن را به ما آشکار کرده ای. از تو تشکر می‌کنیم که امتیاز و قدرت انتخاب را به ما بخشیده ای. اکنون از تو درخواست می‌کنیم که به ما توانایی بدهی که تو را انتخاب کنیم و قدرت نجات بخش و تبدیلگر انجیل تو را تجربه نماییم. این را به خاطر جلال عیسی مسیح طلب می‌کنیم. آمین.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

گفتار شکر، در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

ای شبان جان گم گشته، ای صدای نام انسان، ما رمیده در بیابان، تو پناه آخرین جان.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، فقط خدا میتونه آرزوی درونی ما را برآورده کنه. بسیاری از مردم جامعه های امروزی ما اگرچه در انظار عمومی خوشحال و با اعتماد به نفس به نظر می رسند، اما از ظاهر اونها که بگذریم می فهمیم که در واقع زندگی خالی و بی‌معنایی دارند. این عزیزان با وجود تمام تلاش‌های خودشون برای پر کردن زندگی با لذت‌های گوناگون مثل کار کردن زیاد و دستاوردهای چشمگیر، باز با احساس خالی بودن در خود و زندگی بی‌معنایی باقی می‌مونند. بله، بسیاری از افراد جامعه های امروزی ما با تمام تلاششون به دنبال دستیابی به آرزوهای شخصی خودشون هستند. اما نهایتاً در زمانی متوجه یک حقیقت تلخ میشند. این حقیقت تلخ که گویی تمامی تلاش‌های آنها برای دستیابی به آرزوها و خواسته‌های خودشون، همونطور که سلیمان گفت، مثل سعی در گرفتن باد بیهوده بوده. در نتیجه این عزیزان در احساس خالی بودن درونی و زندگی بی‌معناشون درمانده میمونند. دوست خوب من، دلیل بسیار خوبی وجود داره که چرا زندگی میتونه خالی و بی‌معنا باشه. دقت بفرمایید. خداوند انسان را با اشتیاقی درونی برای خود آفریده. اشتیاقی که فقط خود او قادر به برآوردن آن هست.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. خدا در ایام قدیم به اقسام و روش های متعدد با انبیا و پیامبران خود صحبت فرمود و پیام حیات بخش و خیش را به آنان عطا کرد تا آن را به سهم جمیع نوع بشر برسانند. یکی از روش هایی که خدا یکتا اغلب اوقات برای الهام دادن به برگزیدگان خود استفاده می کرد همانا رویا بود. او در رویا به وسیله فرشتگان یا صرافین و کروبین که موجودات مقدس آسمانی هستند با بنده خود صحبت می کرد. در مورد حزقیال نبی که در دو برنامه گذشته مطالب بسیاری به عرضتون رسانیدم، متوجه شدیم که خدا از طریق رویا با نبی خود که به عنوان اسیر بابلی ها در شمال بین النهرین زندگی می کرد و غلام و اسیر کلدانیان بود سخن می راند. حزقیال در رویا مناظر و چیزهای بسیار عجیبی می بیند که از تفسیر آن ما عاجز هستیم. ولی یک چیز مسلم است و اون اینه که خدا از این چیزهای آسمانی و روحانی استفاده می کند تا هم قدرت و هم شکوه و جلال خیش را به حزقیال نبی آشکار سازد و بداند که او با خدای یکتا، قادر مطلق، خدای ازلی و ابدی در تماس است و خداوند با او صحبت می کند. در آیات فصل اول حزقیال سعی میکنه چیزهایی را که در رویا میبیند برای ما بیان و تشریح کند و سرانجام در آیه آخر میفرماید که این منظر یا آنچه را که دیدم یا رویا و این اشکالی را که دیدم شباهت جلال یهوه خدا بود. شباهت جلال یهوه خدا بود، نه اینکه جلال خدا بود بلکه شباهت جلال یهوه خدا بود و یا چیزهایی بود که جلال خدا را میشد به وسیله آن دریافت کرد و یا فهمید. میگوید و چون آن را دیدم به روی خود در افتادم، به صورت به زمین میافتد و میگوید آنگاه آواز قائلی را شنیدم. دقت کنید که نمیگوید خدا را در رویا دیده، بلکه میگوید آنچه دیدم شباهت یا شبیه جلال یهوه خدای یکتا بود. این آیه مطلب دیگری را نیز برای ما روشن میکنه و آن اینی که جلال و شکوه خدای یکتا غالبا در نور و آتش تشبیه شده. حزقیال بیش از هر نبی دیگر قدرت و منظر جلال الهی را می‌بیند، حتی بیشتر از داوود پیامبر و حضرت سلیمان و اشعیا و ارمیا و موسی و دانیال نبی. او در رویا جلال خدا را مشاهده می‌کند و نه خود خدا را، زیرا همانطور که بارها خاطر نشان ساختم کلام خدا یکتا کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که خدا دیدنی نیست و یا جسمی نداره و شکل و یا فرم خاصی نداره که شخص بتونه با چشمان خود او را ببیند. راستی در برابر دیدن این شکوه و عظمت و قدرت و جلال و توانایی شخص چه عکس العملی را میتونه نشان بدهد؟ اگر شما جلال خدا را مشاهده کنید چه عکس العملی را نشون میدهید؟ حزقیال نبی میگوید وقتی که من این چیزها را در رویا دیدم با صورت به خاک افتادم. این صحبت از اثر و نفوذ عظیمی میکنه که هر شخصی وقتی به حضور خدا بیاد در خود خواهد داشت. و دوستان عزیز، این باید عکس العمل ما نیز همیشه در برابر خدا یکتا باشد و همیشه خدایی او را ذکر کرده نامش را بسراییم و بگوییم که خدایا من نالایق و ناچیز هستم، ما خاک هستیم و بدون تو هیچ هستیم. خداوندا بر ما ترحم کن، بر ما ترحم کن، چون بدون ترحم تو زیستن ما محال می باشد. اتفاقا نه فقط
حزقیال نبی بلکه حضرت اشعیا نیز وقتی خود را در حضور خدا می‌بیند فریاد برمی آورد که وای بر من که مردی ناپاک لب و در میان مردمان ناپاک زندگی می‌کنم، زیرا که چشمان من پادشاه آسمان‌ها را دیده است. در حضور پرجلال خدای قدوس، خدای نادیده، اشعیا خود را گناهکارترین شخص در عالم می‌داند و دانیال نبی نیز همینطور می‌گوید که به راستی من ناپاک‌ترین شخص هستم و حضرت یوحنا نیز وقتی جلال خدا را مشاهده می‌کند با چنین روحیه‌ای روبرو می‌شود و می‌فرماید و چون او را دیدم مثل مرده پیش پاهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت ترسان مباش، ترسان مباش، من هستم اول و آخر و زنده. در حالی که حزقیال صورتش رو به خاک بود و در حال سجده کردن ندایی از آسمان میشنود. فراموش نکنید که همه این چیزها را در رویا ملاحظه میکند و این چیزها در آسمان اتفاق میافتد. راستی این ندا از که بود و چه فرمود؟ این ندا از آسمان بود که حزقیال را دعوت به نبوت و پیامبری می کرد و این موضوعی است که در فصل دوم از کتاب حزقیال برای ما بیان گردیده است، زیرا در این فصل نه فقط دعوت و برگزینش حزقیال نبی از جانب خدا را ملاحظه می کنیم بلکه وظیفه و مقام او نیز از طرف خدا یکتا برای ما بیان گردیده. او به عنوان دیدبان بر قوم بنی اسرائیل که اسیر بابلی ها بودن انتخاب و برگزیده می شود. در آیه اول می گوید مرا گفت ای پسر انسان بر پاهای خود بیست تا با تو سخن می گویم. آن هاتفی که شنیده بود، آن صدایی که شنیده بود او را فرا می خواند، او را دعوت می کند تا صورت خیش را از خاک بردارد و در حضور خدا یکتا بیستد. قدرت و شکوه خدا او را نقش بر زمین کرده بود و نمیتونست بلند بشه تا اینکه به امر این ندای آسمانی میستد. و دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما میگوید هیچ کس نمیتونه در حضور خدا بیسته مگر اینکه خود خدا این اجازه را به شخص بدهد. این ندای آسمانی حزقیال را نه به اسم خودش بلکه به یک اسم خاصی میخواند و او را پسر انسان مینامد که بایستی به آن توجه خاصی نمود. عرض کنم که دوستان در این کتاب همچنین در کتاب دانیال بیش از 100 بار این کلمه یعنی پسر انسان ذکر گردیده است و در تمام تورات مقدس که دوره بیش از 5000 سال را در بر میگیره فقط دانیال نبی و حزقیال صاحب این لقب بودند، تا اینکه به انجیل مقدس میرسیم و ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح نیز خود را به این اسم و لقب معرفی میکند. اتفاقا عیسی مسیح بیش از 86 مرتبه این اسم را برای خودش به کار برده است که از یک نظر اشاره به رد شدن او از جانب قوم خودش و جفا دیدن و مصلوب شدنش میکند که او پسر انسان است. مطلب دیگر این که اکثر مفسرین این عنوان را اینطور تعبیر و تفسیر می کنند که خدا می خواهد ضعف و ناتوانایی و عدم لیاقت انسان را به خاطر حزقیال بیاد بیاورد و بداند که او در برابر خدا چه مقامی دارد، آن هم در برابر خدای قادر مطلق و توانا، تا حزقیال همیشه به خاطر داشته باشد که در برابر خدا هیچ است و این ترس در قلبش باشه تا خدا را در هر حالی ولو اینکه جانش رو باید فدا کنه اطاعت کنه و از امر خدا جدا نشود. همچنین مفسرین دیگری نظیر دانشمند علم الهی کلفوت میگوید این جمله وابستگی و نوع ظهور خدا به پیامبر خود رو تشریح میکند و میفرماید خدا به صورت مخصوص و یگانه‌ای خودش را به حزقیال معرفی می‌کنه، به طوری که حزقیال قادر بود مثل مرد با مرد صحبت کنه. مقصود این فیلسوف علم الهی نیست که خدا صاحب جسمی بوده و حزقیال مثل این که داره با یک مردی حرف می‌زند سخن گفته. خیر، خدا فاقد جسم و شکل و فرم است، ولی حزقیال در رویایی که می‌بینه منظری می‌بینه، یک شکلی میبینه، شمایل میبینه که شباهت به
جلال خداوندی داشته و این منظر را فقط عیسی مسیح و حضرت دانیال و یوحنای رسول نیز دیدن. با این حال همونطوری که عرض کردم، اکثر مفسرین علم الهی آن را اشاره به آشکار شدن ضعف و ناتوانایی آدمی در حضور خدا تعبیر می کنن. یعنی هر وقت خدا این کلمه را بیان کرده، شخص را متوجه حقیر بودن و ناچیز بودنش کرده است. حزقیال به امر این وحی و یا این ندا می ایستد و سراسر گوش می شود تا پیام این هاتف آسمانی را بشنود، به طوری که در آیه 2 می گوید و چون این را گفت، یعنی وقتی که به حزقیال امر کرد که بیسته، روح داخل من شده مرا بر پاهایم برپا نمود و او را که با من تکلم می نمود شنیدم. از قرار معلوم بر اثر قدرت این رویا، حزقیال به وسیله قدرت جسمانی خودش دیگه قادر نبود بیسته، ولی روح خدا بر او قرار میگیره، روح خدا در او حلول میکنه و این روح به او توانایی و حرکت میدهد. و دوستان عزیز، در اینجا من ایمان کامل دارم که خداوند امروز میخواهد که همه ما صاحب این روح باشیم که ما در کتاب مقدس آن را به روح القدس میخوانیم. آن خدایی که او را فرا می خواند و او را دعوت به مأموریتی می کند، به او قدرت می دهد تا هم اطاعت کند و هم انجام وظیفه نماید. و ای عزیزان من، ایمان کامل من بر این است که وقتی خدا شما را برای مقصود و هدف خاصی به کار می برد، او به شما قدرت و حکمتش را می ده. من ایمان کامل دارم که خداوند امروز می خواهد که همه ما صاحب این روح باشیم که ما در کتاب مقدس آن را به روح القدس می خوانیم. آن خدایی که او را فرا می خواند و او را دعوت به مأموریتی می کند، به او قدرت می دهد تا هم اطاعت کند و هم انجام وظیفه نماید. و ای عزیزان من، ایمان کامل من بر این است که وقتی خدا شما را برای مقصود و هدف خاصی به کار می برد، او به شما قدرت و حکمتش را می ده تا آن را

تسلیم کنیم و نگوییم که خدایا این امر از قدرت من خارجه و یا حاضر نشیم که از آن اطاعت کنیم. خیر، البته که کاری که خدا از ما میخواد همیشه از قوه ما خارجه، ولی اگر خدا شما را برای کاری فرا خوانده است، خود او به شما قدرتش رو میده تا آن را انجام بدهید. و دوستان، شاید همین برنامه های رادیویی بتونه بهترین دلیل و گواه این مدعا باشد، زیرا ما به دعوت خدا لبیک گفتیم اما هیچ امکانات نداشتیم. امروز پس از سالهای سال خدا تمام نیازها و میلیون ها میلیون تومان مخارجی رو که در این برداشته ایم مهیا کرده و پیام خدا در سراسر دنیا به وسیله امواج رادیویی به بیش از 110 زبان مختلف پخش میشه. ما نه پولشو داریم، نه هنرش و نه امکاناتش و نه دولتی در این مورد ما را کمک میکنه و نه اینکه صاحب گنجی هستیم، ولی خدا از ثروت بیکرانش ما را بهره‌مند ساخته و ما را قوت بخشیده تا به آنچه که او ما را فراخوانده است امین بوده و مشغول بشویم. نه فقط در مورد ما، بلکه در مورد تمام کارهایی که خدا به وسیله بندگانش در این عالم انجام میده این موضوع صدق میکند. او همین کار را با موسی و دیگر انبیا نیز کرد. موسی قدرتی نداشت، او چوپانی بیش نبود، ولی وقتی خدا او را برمیگزیند به او قدرت میدهد تا بتواند بزرگترین نیروی نظامی جهان آن زمان را به زانو در آورد. و حالا با قدرت آسمانیش حزقیار را که یک اسیر و برده بود برمیگزیند، به او قدرت میدهد و به او ماموریت میدهد تا آن را انجام بدهد. از آیه 3 در مورد دعوت حزقیال و کارو سخن میراند. میفرماید و مرا گفت، یعنی ندای حق به حزقیال نبی گفت، ای پسر انسان، من تو را نزد بنی اسرائیل میفرستم، یعنی نزد امت فتنه انگیز، امتی که به من فتنه انگیختن. ایشان و پدران ایشان تا به امروز بر من عصیان ورزیدن و پسران ایشان سخت رو و قسی القلب هستند و من تو را نزد ایشان میفرستم تا به ایشان بگویی که خداوند چنین میگوید، و ایشان خواه بشنوند و خواه نشنوند، زیرا که خاندان فتنه انگیز میباشند، خواهند دانست که نبی در میان ایشان هست. و تو ای پسر انسان، از ایشان مترس و سخنان ایشان بیم نکن، اگرچه خارها و شوکها با تو باشد و در میان عقربها ساکن باشی، اما از سخنان ایشان مترس و از روحهای ایشان هراسان مشو، زیرا که ایشان خاندان فتنه‌انگیز هستند. پس کلام مرا به ایشان بگو، خواه بشنون و خواه نشنون، چون که فتنه‌انگیز هستند. و تو ای پسر انسان، آنچرا که من به تو میگویم بشنو، و مثل این خاندان فتنه انگیز آسی مشو، بلکه دهان خود را گشوده آنچه را که من به تو میدهم بخور. پس نگریستم و اینک دستی از آسمان به سوی من دراز شد و در آن توماری بود و آن را پیش من گشود که رو و پشتش هر دو نوشته بود و نوحه و ماتم و وای بر آن مکتوب بود. دوستان عزیز، این اولین پیام و دعوت به مأموریت آسمانی است که خدا یکتا به حزقیال نبی می‌دهد. اگر توجه کنید، باید روی این آیات دقت و تأمل کنیم تا بتونیم مطالب بسیاری رو درک کنیم. مطالب بسیاری در آن بیان شده که ما را در درک رویاها و پیام‌های رمزی و سری که نبی خدا بیان می‌کنه ما را کمک می‌کنه. اول از همه ملاحظه میکنیم که دعوت خدا از حزقیال با تشریع کردن مردمی است که خدا یکتا میخواد حزقیال نبی پیش آنها بره و پیام را به سمشون برسونه. راستی چرا خدا میاد قوم یهود را اینطور به عنوان قوم قسی القلب به حزقیال معرفی میکنه؟ به این خاطر تا حزقیال را آماده مأموریتی بسیار سخت بکنه و مخصوصاً به او قوت قلب بده تا وقتی که از طرف مردم عکس العمل منفی میبینه شانه خالی نکنه، بلکه در مأموریت خودش امین و وفادار باشد. قوم بنی اسرائیل که زمانی یگان قوم یکتا پرست بودن و به این موضوع هم خیلی افتخار میکردن، حالا تبدیل به قوم بت پرست و فتنه انگیز و به اصطلاح امروزی کافر شده بودن. آنانی که با غرور و مباهات می گفتن ما فرزندان ابراهیم خلیل الله هستیم، اکنون از قصی

0: قلب ترین افراد دنیا شده بودند که نه فقط روی از خدا یکتا برگردانده بودند بلکه حتی بر علیه او نیز قیام کرده بودند. اتفاقا علت بردگی و اسیر بودنشون همین بود که خدا یکتا را ترک کرده بودند، بت پرست شده بودند و حالا آدمی خیال میکنه که این سختی ها آنان را به طرف خدا دوباره برمیگردانه و قوم متوجه خدا میشن، ولی دوستان نه فقط به طرف خدا نیامدند و توبه نکردند بلکه کم کم فریفته عقاید بابلی ها و آشوری ها میشن و به قول کتاب مقدس، به قول خدا یکتا، قسی القلب شدند. خدا میگوید این قوم به ضد من قیام کردند و عملا مثل ابا اجدادشون که بر علیه خدا قیام کرده و در نتیجه از طرف خدا تنبیه شده بودن عمل میکردند. حالا نبی خدا حزقیال نبی باید پیش این افراد بره و پیام خدا رو به سمعشون برسونه، چه بشنوند و چه نشنوند. بارها این جمله تکرار میشه که خدا به حزقیال میگه تو برو و پیام مرا به این افراد سنگدل برسون، حالا چه پیام را بشنون و چه نشنون. وظیفه تو اینه که کلام مرا به سمع آنها برسونی. به زبان دیگر، آنها باید تجربه این حقیقت که نبی خدا در میانشونه داشته باشن تا بدانن که عمدن خودشون هستند که به حرف و کلام خدا گوش نکردن و دریابن که براستی آنان قومی گردن کش هستند. آنان به وسیله تجربه وجود نبی خدا در بینشون، مخصوصا وقتی نبی خدا کلامی به آنها میگوید و در برابر آنها عملی میشه، خواهند دانست که خدا حزقیال را فرستاده و آنها بی توجه به گفتار و پیام او بودن. اما همونطور که ملاحظه کردیم، خود خدا پیشگویی میکنه که در این اثنا حزقیال با مشکلات و سختی ها از طرف هموطنانش روبرو خواهد شد، به وسیله هموطنانش مسخره خواهد شد، او را تحقیر خواهند کرد، او را گوش نخواهند داد، تهدیدهای ناروا را به او وارد خواهند کرد و دوستان عزیز تهمت به او خواهند زد، حتی تهدید مرگ خواهند کرد. ولی حزقیال نباید بترسد، نباید اجازه بدهد که رؤسای قوم و یا مقامداران و یا دیگران او را از وظیفه‌ای که خدا به عهده او گذاشته است باز دارند. چندین بار خدا به حزقیال میگوید نترس، تو نباید بترسی. چندین بار به او میگوید که مردمی که من تو را پیش آنم میفرستم با آغوش باز از تو پذیرایی نخواهند کرد، حتی به کلامت هم گوش نخواهند داد، چه برسه به این که به تو احترام بگذارن. آنها اهمیتی به تو نمیدهن، شخصیت تو رو تحقیر خواهند کرد، تو رو تهدید به مرگ میکنن و میترساننت، ولی تو نباید بترسی. حزقیال در این رویا شاهد قدرت عظیم خدا شده بود. جلال و توانایی و عظمت و قدرت خدا را در رویا مشاهده کرده بود. حالا آن کس که صاحب آن همه جلال و شکوه و قدرت آتشین بود، او که صاحب همه قدرت هاست، حالا حزقیال را با قدرت خودش آراسته می کند و حزقیال نباید ترسی از مردم داشته باشد. چرا؟ چون اولا این مأموریت را خدای پرقدرت به او عطا کرده، خدای قادر مطلق او را به این مأموریت دعوت کرده و در ثانی پیام او پیام خودش نیست، بلکه پیام آسمانی خداوند، نمال خودش، و از همه مهمتر خدایی که او را میفرستد به او قدرت میده تا پیام را به مردم قسی القلب و عاصی برساند. در آیه 6 خدا میگوید که تو ای حزقیال با هر مشکل و خطری روبروم شوی، باید وظیفت را به هر حال انجام میدی. اشاره به حیوانات و خارها و عقربها، اینها سمبل خطرات جدی و تهدیداتی است که حزقیال در حین رسانیدن بشارت و یا پیام و اخطار خدا با آنها روبرو خواهد شد. باز در آیه 3 خداوند میگوید که ای پسر انسان، آنچه را که من به تو میگویم بشنو و مثل قوم یهود که فتنه انگیز و بر علیه من یاغی شدن مباش، تو شنونده باش. و بعد در آیه 9 و 10 مطلبی است که خیلی عجیب می نماید، می گوید پس نگریستم، یعنی حزقیال پس از اینکه این کلام را شنید به آسمان توجه می کنه. در حالی که متوجه آسمان بود، یک مطلبی براش آشکار میشه. در حالی که داره نگاه میکنه میفرماید اینک دستی به سوی من دراز شد و در آن توماری بود، یعنی در دست این دست به اصطلاح غیب توماری وجود داشت و این تومار پیش من گشوده شد که تونستم با چشمان خودم این دو طرفشو نگاه کنم و متوجه شدم که در هر دو طرف آن آیات بود، آیاتی که صحبت از نوحه، ماتم و وای می کند. نبی خدا مشاهده می کنه که لوحه از آسمان نازل میشه و روی این لوحه در دو طرفش نوشته بود. حالا سوال میشه که این نوشته ها چه بود؟ مطالبان چه بود؟ جواب اینه که این مطالبی است که حزقیال نبی می بایستی به قوم بنی اسرائیل برسونه که اکنون در اختیار ماست. یعنی مطالب کتاب حزقیال نبی همون چیزهایی است که حزقیال آن را در رویا در این لوحه می بیند. مطلب دوم که یک دست از غیب و یا از آسمان ظاهر میشه و این موضوع نیز در کتاب دانیال نبی نیز مشاهده میکنیم که دستی کلام خدا را بر قصر پادشاه بابل مینویسد. میفرماید مطالب این کتاب یا تومار شامل خبرهای تأسف آور و نوحه و ماتم میباشد که اشاره به مرگ و میر میکند و همچنین شامل اختارهای خدا یکتا نیز میباشد. هر وقت در کلام خدا صحبت از وای شده، اشاره به نازل شدن خشم خدا و داوری اوست. و حالا حزقیال میگه که مطالب این تومار یا آنچه که خدا به او میده تا آن را اعلام بدارد، پیام امید و مژده آسمانی نیست، بلکه خبرهای غم‌انگیزه و اعلام داوری خداست. حالا نبی خدا وظیفه داشت که آن را بخوره و میبایستی کلام خدا را جزی از وجودش بکنه. در فصل سوم ملاحظه میکنیم که حزقیال این تومار را میگیره و میخورد. صدا از آسمان میاد که آن را بخور، به طور که در آیه 1 الی 5 میگوید پس مرا گفت ای پسر انسان آنچه را میابی بخور، این تومار را بخور و رفته با خاندان اسرائیل متکلم شو. آنگاه دهان خود را گشودم و او آن تومار را به من خورانید و مرا گفت ای پسر انسان شکم خود را بخوران و احشای خیش را از این توماری که به تو میدهم پر کن. پس آن را خوردم و در دهانم مثل عسل شیرین بود و مرا گفت ای پسر انسان بیا و نزد خاندان اسرائیل رفته کلام مرا برایشان بیان کن، زیرا که نزد امت قام زبان و صغیر اللسان فرستاده نشدی بلکه نزد خاندان اسرائیل. دوستان ظاهرن خیال میکنید که حزقیال این لوحه را میبایستی بخوره و اونطور که از آیات میاد او این کار را میکنه، ولی فراموش نکنید که حزقیال در عمل این کار را نمیکنه، بلکه در رویا این چیزها را مشاهده میکند. یعنی در حالی که به سوی آسمان متوجه شده بود این پیام ها را میشنوه و این واقعه ها را در برابر او انجام میشه، نه اینکه بیا جسمن یک لوحه از آسمان نازل میشه پایین و این اونو جمع کنه و بگیره بخوره. نه، اینطور نیست، بلکه اصطلاحی است و مقصودی است داره خداوند که بتونه مطالب رو برای ما تشریح کند و ما باید با مفسرین هم عقیده باشیم که مقصود این نیست که حزقیال تومار رو میخوره، بلکه همونطور که دانشمندان علم الهی توضیح دادن و همچنین دانشمند علم الهی هاینز گفته است او یعنی حزقیال می بایستی بدن و وجود و فکر خود را از کلام خدا پر کند و مقصود از اینکه این لوحه را بخور یعنی اینکه تمام وجود و هستی و فکر خودت رو از کلامی که من به تو می دهم پر کن. یا ای حزقیال تو وظیفه داری که فقط و فقط پیام خدا یکتا را اعلام کنی، نه حرفا و نه تعلیمات و نه تفسیرهای خودت، بلکه کلام مرا. به زبان دیگر حزقیال جز کلام خدا نمیتوانست پیام و تعلیمی رو بدهد، زیرا در وجودش، در فکرش، در هستیش کلام خدا یکتا بود. حزقیال کلام خدا را از خداوند دریافت می‌دارد و حالا وظیفه دارد که آن را به سمع قوم بنی اسرائیل برساند. خب دوستان خیال میکنید قومی که در اسارت بودند آیا پیام خدا را میشنوند و به پیامی که حزقیال میآورد ارج مینهند و از آن اطاعت میکنند؟ اجازه میخواهم که در برنامه های آینده به این آیات توجه کنیم و پاسخ سوال خود را بیابیم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز، در ادامه مطالعه رساله پولس رسول به افسوسیان، ما اکنون به فصل ششم رسیده ایم و دفعه قبل تا آیه چهارم را خواندیم. امروز می‌خواهیم از آیه 5 به بعد قرائت کنیم و با هم درباره این قسمتی که بسیار مهم است فکر کنیم. از آیه 5 قرائت می‌کنم: ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز، با ساده دلی اطاعت کنید، نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می آورند و به نیت خالص خداوند را بندگی می کنند نه انسان را، و می دانند هر کس که عمل نیکو کند مکافات اون را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام و خواه آزاد. و ای آقایان، با ایشان به همین نسق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چون که می دانید که خود شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست. خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جایهای آسمانی. لحاظا اسلحه تام خدا را بردانید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نمایم، که برای آن در زنجیرها ایلچیگری می کنم تا در آن به دلیری سخن گویم به طوری که می باید گفت. تا آیه 20 را قرائت کردم و در اینجا درس‌های بسیار زیبا و آموزنده‌ای داریم. لطفاً به این حقیقت توجه کنید که در زمانی که این رساله نوشته شد، در امپراتوری روم بردهداری قانونی بود. انجیل برده‌ها را به انقلاب و خونریزی دعوت نکرده است. عده بسیاری از برده‌ها و تعدادی از صاحبان آنها نیز به مسیحیت گرویدند و ایماندار و مسیحی شدند. پولس رسول می‌فرماید که غلامان باید مطیع باشند و با عشق و علاقه با دل و جان وظایف خود را انجام دهند، عیناً مثل اینکه برای مسیح کار می‌کنند. از طرف دیگر به اربابان دستور می‌دهد که با غلامان خود درست رفتار کنند، زیرا خودشان هم غلامان عیسی مسیح می باشند. بنابراین روابط غلام و ارباب و در جامعه امروزی، اگر بخوایم این را از نقطه نظر امروز تفسیر کنیم، رابطه کارگر و کارفرما بر این حقیقت بنا می شود که هر دو به خداوند عیسی مسیح جوابگو هستند. بسیاری از اربابان مسیحی غلامان خودشان را آزاد می کردند. از طرف دیگر غلامانی بودند که نمی‌خواستند از خانه ارباب با محبت خود بروند. در حقیقت بین آنان رابطه برادرانه‌ای برقرار می‌شد، چنان که در مورد فیلیمون و اون غلام فراری او اونیسیموس برقرار شد. رساله فیلیمون یک رساله کوتاهی است در انجیل که خیلی جالبه. در اونجا ما داستان یک غلامی را می‌خوانیم که از ارباب مسیحی خودش فرار کرده بود و رفته بود به شهر روم. البته این غلام هنوز مسیحی نبود، ایمان به مسیح نیاورده بود و از قرار معلوم از ارباب خودش آقای فیلیمون پولی را هم دزدیده بود. ولی در روم خداوند ترتیب داد، تقدیر الهی طوری بود که با پولس رسول مواجه شد و پولس رسول او را شناخت و او را به سوی مسیح آورد و او به مسیح ایمان آورد و خود را تسلیم خداوند ما عیسی مسیح کرد. زندگی این شخص طوری عوض شد که پولس رسول یک نامه‌ای نوشت و آن را به دست خود او هم داد و او را روانه خانه اربابش کرد و از اربابش خواهش کرد او را نه به عنوان یک غلام بلکه به عنوان یک برادر قبول بکنه. در قرن اول این موضوع بسیار مهم بود و انجیل ارباب و غلام را تبدیل به دو برادر می کند. از آیه دهم به بعد ما وارد یک مرحله دیگری می شویم که باید آن را جنگ روحانی نامید و اینجا خداوند می خواهد که ما آماده جنگ روحانی باشیم. عزیزان، وقتی شما به عیسی مسیح ایمان آوردید کار تمام نشد، بلکه جنگ روحانی شما شروع شد، زیرا شیطان دشمن همه ما در این دنیا مثل یک شخصی که به ضد پادشاه آسمانی قیام کرده و می‌خواهد کار خداوند را خراب بکند. وقتی شما از زیر سلطه شیطان بیرون آمدید و به خداوند عیسی مسیح پناه بردید و جزء قلمرو او شدید، جزء حکومت و پادشاهی مسیح شدید، طبعاً شیطان با شما می‌جنگد. شما در یک جنگ روحانی هستید، پس نمی توانید غافل باشید. ما نمی توانیم با غفلت زندگی بکنیم. باید بدانیم که لازم است با اسلحه روحانی مجهز بشیم. منتها اسلحه ما اسلحه جسمانی و دنیوی نیست، چون که دشمن ما یک دشمن روحانیه، نه یک دشمن جسمانی. جنگ ما با آدم ها نیست، جنگ ما با خود شیطان است و پشت پرده نیروهای شیطانی و ارواح شریری وجود دارند که در حقیقت با ما می جنگند. اما خدا را شکر که ما تنها نیستیم و در این جنگ خداوند با ماست و او ما را در این جنگ پیروز می سازد. زره روحانی ما چیست؟ ما با چه اسلحه‌ای باید خودمون را مجهز کنیم؟ در ترجمه تفسیری اون قسمتی که خدمتتان قرائت کردم چنین است. میگوید در خاتمه از شما میخواهم و دارم از آیه دهم به بعد را میخوانم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید. توجه کنید که خداوند میخواهد که از داخل، یعنی از درون، از باطن خودمون ما نیرومند بشیم. خداوند میخواد روح ما قوی بشه. بعد می‌فرماید خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید. بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. بنابراین از یک یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله های او را دفع نمایید و در آخر پیروز بر پایهای خود بایستید. خداوند به ما قول پیروزی می ده. ما را نمی گذاره که در این جنگ شکست بخوریم. او با ما خواهد بود. بعد می فرماید اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر ببندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید و کفش انجیل را به پا کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید. سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید. کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست گیرید. بعد پولس رسول اضافه می کند، می فرماید همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواست روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. بعد تقاضا می کند که برای خود او نیز دعا کنند. توجه کنید که اینها همون سلاح‌هایی هستند که اشعیای نبی هم از آنها سخن گفته است. اگر چنانچه کتاب مقدس مخزن عهد عتیق دارید، می توانید به کتاب اشعیا فصل 59 آیه 17 و فصل 52 آیه 7 مراجعه کنید. در آنجا خداوند در مورد اسلحه‌های روحانی اینطور فرموده است: خداوند عدالت را مانند زره می پوشد و کلاه خود نجات را بر سر می گذارد. سراسر وجود او آکند از حس عدالت خواهی است. او از ظالمان انتقام خواهد کشید. و بعد می فرماید و چه زیباست پاهای پیک خوشخبری که از کوهستان می آید و خبر صلح و نجات را می آورد و به اسرائیل می گوید خدای تو سلطنت می کند. خداوند این سلاح ها را برای ما ایمانداران تهیه دیده است و در اشعیا 59:17 می گوید این سلاح ها را خود خداوند پوشیده است. توجه کنید ایمانداران عزیز، اسلحه‌ای که خود خدا به کار میبره اینها را میخواد به دست ما ایمانداران بده. این صفات و خصوصیات روحانی هستند که خدا میخواد ما هم داشته باشیم. تعداد سلاح‌هایی که در این فصل ذکر شده 7 تاست که از این قرار میباشند: 1. راستی. سلاح راستی یعنی شناخت و پذیرفتن حقیقت و به کار بستن آن در زندگی روزانه. حقیقت چیست؟ مسیح خداوند در انجیل یوحنا فصل 17 فرمود وقتی داشت دعا می کرد به درگاه پدر آسمانی چنین فرمود: ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح خداوند فرمود من راه و راستی و حیات هستم. داوود در مزمور 51 آیه 6 می فرماید به راستی در قلب راقب هستی، یعنی خدا راستی را از قلب میخواد، میخواد از قلب از دل راست باشیم، راستگو باشیم. در مقابل دروغهای شیطان باید کلام انجیل را گرفت و روی اون تکیه نمود. کلام انجیل کلام راستین خداست و ما باید به این کلام خدا دل ببندیم، کمر ببندیم. دوم، زره عدالت که همون عدالت مسیح است. در ارتش‌های باستانی این سلاح از 2 تکه تشکیل می‌شد: قسمت جلو و قسمت پشت که تا پایین تنه را حفظ می‌کرد. این سلاح از فلس یا حلقه‌های فلزی درست شده بود و جلوی تیرها و نیزه‌ها و ضربات دشمن را می‌گرفت و برای محافظت سینه و دل و قسمت‌های حساس درون سینه ساخته شده بود. خداوند با سینه بند عدالت خود دل و اراده ما را از حملات شیطان و ارواح شریر محفوظ نگاه می‌دارد. اکنون در مورد زره عدالت لازم است بعضی حقایق را توضیح بدهیم. 1. هر که به مسیح ایمان می‌آورد عادل و نیک حساب می‌شود. ولی تکیه ما بر نیکی خودمان نیست. این حقیقت باید دائما جلوی چشم ما باشه. رساله غلاطیان فصل 2 آیه 16 چنین میگوید: به خوبی میدانیم که انسان با اجرای احکام شریعت هرگز در نظر خدا پاک و بی گناه به حساب نخواهد آمد، بلکه فقط با ایمان به عیسی مسیح پاک و بی گناه محسوب خواهد شد. بنابراین ما نیز به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از این راه مورد قبول خدا واقع شویم، نه از راه انجام شریعت یهود، زیرا هیچ کس هرگز با حفظ احکام شریعت نجات و رستگاری نخواهد یافت. این ترجمه تفسیری این قسمت از کلام خدا بود. دوم، درستکاری ترجمه دیگری از کلمه عدالت است. کسی که درستکار است لازم نیست بترسد. با سلاح درستکاری دل و اراده ما محفوظ است. رفتار و کردار درست یک ایماندار به منزله سینه بند زره عدالت می باشد. عدالت یا درستکاری سینه بند و پشت بند ما می باشند. یک مسیحی اگر چنانچه خودش را به رفتار درست مجهز نکنه نمیتونه موفق بشه. سوم، در رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 8 میگوید جوشن ایمان و محبت را بپوشیم. در اینجا ما رابطه ایمان را با محبت میبینیم. رابطه ما با مسیح از راه ایمان و رابطه ما با ایمانداران دیگر از طریق محبت برقرار میشود. سوم، کفش انجیل یعنی کفش بشارت را بپوشید. اینها کفش های مفرقی بودند که سربازان باستانی می پوشیدند تا پایهایشان با چیزهای تیز زخمی نشوند و گرفتار تله های دشمن نگردند. با پوشیدن کفش انجیل سلامتی ما آماده رفتن برای بشارت می شویم. پاهایمان برای رسانیدن خبر خوش عیسی مسیح باید دوان باشند. قشونی که پیش می رود و جاهای جدید را تسخیر می کند شکست نمی خورد. ایماندارانی که دائما در حال بشارت انجیل هستند احساس پیروزی می کنند. اگر کلیسای بشارت دهنده باشد، آن کلیسا پیروز می شود و موفقیت به دست خواهد آورد. انجیل سلامتی یعنی صلح و آشتی به این علت خوانده شده که انسان را با خدا و با خودش آشتی میده و همچنین انسان را با دیگران به صلح و آشتی در میاره. از این جهت میفرماید کفش انجیل سلامتی را به پا کنید. وقتی ما انجیل را بشارت میدهیم در حقیقت دست مردم را در دست خدا میگذاریم و این کار توسط عیسی مسیح خداوند انجام پذیر است و بعد این اشخاص با خودشان هم آشتی میکنند و با دیگران هم می توانند آشتی کنند. چهارم، سپر ایمان. ولی در اینجا سوال پیش می آید، کدام ایمان؟ آیا هر ایمانی مورد قبول خداونده؟ باید بگوییم ایمان به مسیح پسر خدا. در رساله یوحنای رسول این کلمات را می خوانیم. می گوید مسلماً کسی می تواند بر این دنیای آلوده به گناه غلبه کند که ایمان دارد عیسی به راستی فرزند خداست. چیزی که دنیا را مغلوب می سازد ایمان ماست. منتها چه ایمانی؟ ایمان به پسر خدا یعنی عیسی مسیح خداوند. در رساله عبرانیان فصل 11 آیه 1 ایمان این طور تعریف شده است. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی بینیم. اسلحه پنجم یا زره پنجمی که ما باید با خود برداریم و به تن کنیم کلاه خود نجات است. کسی که به مسیح ایمان می آورد می داند که نجات یافته است. در رساله اول تسالونیکان فصل 5 آیه 8 می گوید خود امید نجات را بپوشید. امید ما بر پایه راستین و محکمی بنا شده است. عیسی مسیح خودش امید ماست. ما از نجات خود آگاهی داریم. به عبارت دیگر نجات ما دائما در فکر ماست، در مد نظر ماست. غیر ممکن است یک نفر ایماندار به مسیح نداند که نجات یافته است. شیطان معمولا به نقطه حساس وجود ما حمله می کند که سر ما باشه. سر ما احتیاج به محافظت دارد. سر به منزله برج کنترل بدن است. در رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 7 این کلمات را می خوانیم. شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید، آرامش خدا به فکر و دلتان راحتی و آسایش می دهد. ششم، شمشیر روح. کلام خدا به شمشیر روح تشبیه شده است. یگانه اسلحه تهاجمی ما در اینجا کلام خدا یعنی کتاب مقدس انجیل و تورات می باشد. این اسلحه قادر است قلعه ها را منهدم سازد. این اسلحه برنده تر از هر شمشیر دودم است. پس باید از کلام خداوند ما استفاده کنیم. هفتم میگوید دعا کنید. دعا به منزله در سنگر پناه بردن و تیراندازی به سوی صف دشمن می باشد. در دعاست که مستقیماً با خداوند رابطه پیدا می کنیم و نیروی امدادی او به ما می رسد. دعای ایمانداران نقشه شیطان را خونسا کرده باعث می شود که خدا مستقیماً به نفع ما و کلیسایش مداخله نماید. حتی پولس احتیاج به دعای ایمانداران داشت. چقدر بیشتر ما احتیاج به دعای یک دیگر داریم. اگر برای کسی دعا می کنید به او ضرر نخواهید زد. عجیب این است که پولس نمیگوید دعا کنید تا از زندان آزاد بشوم و از شر این رومی های بت پرست خلاص گردم. او به فکر بشارت انجیل بود. در خاتمه پولس یکی از همکاران خود را معرفی کرده و از او تعریف می نماید. ذکر خوبی های دیگران کار پسندیده است. این شخص قابل اعتماد بود، بنابراین پولس از او خواهش کرد که گزارش وضع او را حضوراً به کلیسای افسوس برساند. رساله با دعای فیض خاتمه می‌یابد. فیض یعنی لطف و کرم و محبت خدا در حق کسانی که لیاقت آن را ندارند. ما همین وضع را داشتیم، ولی خدا از راه فیضش در مسیح ما را پذیرفته و به عنوان فرزندان عزیز از ما توجه می‌کند. تکیه پولس رسول بر فیض خدا بود. شما عزیزان هم به فیض و لطف بی حد خداوند در عیسی مسیح تکیه کنید. خداوند شما را حفظ بکند. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط خدمات کلمه امید تهیه شده است.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید. قسمت دهم.

0: اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز رادیو. با برنامه دیگه از مجموع برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه خدمت شما عزیزان هستم. در برنامه قبل در مورد روح القدس، که روح القدس کیه، چه کار میکنه و چطور کلیسا رو هدایت میکنه صحبت کردیم. در این جلسه میخوایم در مورد پوری روح القدس صحبت کنیم. اولا باید یادآوری کنیم که هیچ کس بدون عمل روح القدس نمیتونه به مسیح ایمان بیاره و تولد تازه پیدا کنه. در این مورد در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم. به این ترتیب با قطع و یقین میشه گفت که همه ایمانداران واقعی که ایمان نجات بخش رو یافتند در اثر عمل روح القدس نجات پیدا کردند و روح القدس رو دارند. اینکه ایمانداری عضو کلیسا یعنی خانواده الهی بشه کار روح القدسه. پولس رسول می‌فرماید زیرا همه ما، چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم و همه ما از یک روح نوشانیده شده ایم. اول قرنتیان باب 12 آیه 13. توجه بفرمایید که پولس می‌فرماید همه ما، نمیگه فقط کسانی که عطای تکلم به زبانها رو دریافت کردن، بلکه میگه همه ما. اما نباید به این عمل اولیه روح القدس اکتفا کنیم که سبب میشه ایمان بیاریم و عضو بدن مسیح بشیم. یعنی صرف این که مسیحی شدیم و عضو بدن مسیح شدیم کار تمام نیست. کتاب مقدس بارها ما رو اندرز میده که دائما از روح القدس پر باشیم و کنترل زندگی خودمون رو به دست اون بسپاریم. برای نمونه میتونیم به رساله رومیان باب 8 آیه 14 مراجعه کنیم. در کلام میخونیم زیرا آنان که از روح خدا هدایت میشوند پسران خدایند. میبینید عزیزان، کسانی که کنترل زندگی اونها به دست روح القدسه، یعنی روح خداست، پسران خدا نامیده میشند. همینطور میتونیم به غلاطیان باب 5 آیه 16 مراجعه کنیم و این آیه رو مورد بررسی قرار بدیم، که میگه اما میگویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را به جا نخواهید آورد. به روح رفتار کنید. یعنی ما میتونیم تحت هدایت روح رفتار کنیم. نمونه دیگر رو در افسوسیان باب 5 آیه 18 میبینیم. اجازه بدید اون رو هم از کلام براتون بخونم. مست شراب مشوید که شما را به هرزگی میکشاند، بلکه از روح پر شوید. اتفاقا این آیه آیه‌ای که خیلی برای منع کردن مستی و مصرف بیش از حد الکل استفاده میشه. کلام خدا میگه مست شراب مشوید که شما را به هرزگی میکشاند، بعد براش جایگزین در نظر میگیره، بلکه از روح پر شوید. یعنی به جای این که به سمت پر شدن از شراب بریم که ما رو به هرزگی میکشونه، به سمت پر شدن از روح خدا بریم که کنترل زندگی ما رو به دست میگیره و ما پسران خدا نامیده خواهیم شد و تولد تازه رو دریافت خواهیم کرد. اگر میخواهیم بدونیم که از روح القدس پر هستیم یا نه، باید به زندگی خودمون نگاهی کنیم عزیزان. کسی که از روح القدس پره، زندگیش در اطاعت از کلام خدا سپری میشه. پولس میفرماید زیرا آنان که از روح خدا هدایت میشوند پسران خدایند، که براتون این آیه رو خوندم. پس میبینید که تولد تازه از روح القدس کافی نیست، بلکه ما باید دائما تحت کنترل و هدایت روح القدس باشیم. اما کنترل و هدایت از روح القدس به این معنی نیست که خودمون کنترلی بر زندگی خودمون نداشته باشیم و روح القدس کلن ما مثل یک ربات هستیم و روح القدس زندگی ما رو هدایت میکنه. خیر، ما مانند دیوزدگان نمیشیم که تحت تسخیر دیوهای شریر در میان و کنترلی بر زندگی خودشون ندارن. ما با اراده آزاد کنترل زندگی خودمون رو به دست روح القدس میسپاریم تا هدایتمون کنه، تا هادی و راهنمای زندگی ما باشه. پری از روح القدس دست خودمونه. این بستگی به اطاعت ما از کلام خدا داره، بستگی به میزان اشتیاق ما داره. وقتی زندگیمون تحت کنترل و هدایت روح القدس قرار گرفت، این ثمرات از ما سر خواهد زد. محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. برای اینکه ببینید در کجای کلام این ثمرات اومده، لطفاً به غلاطیان باب 5 آیات 22 و 23 رجوع کنید. چه کسی که از این ثمرات روگردان باشه و نخواد که چنین ثمرات نیکوی رو به بار بیاره؟ اما اگر یکی از این چیزهایی که الان من نام میبرم در زندگی ما مشخص بشه، نشون از اینه که زندگی ما تحت کنترل و هدایت روح القدس نیست، بلکه تحت هدایت نفس اماره خود ماست. زمانی که بی عفتی، ناپاکی، هرزگی، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیز جویی، رشک، خشم، جاه طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی و عیاشی، چه کسی دوست داره که زندگیش چنین ثمراتی رو بیاره؟ برای دیدن ثمرات نفس لطفاً به غلاطیان باب 5 آیات 19 تا 21 رجوع کنید تا بتونید ثمرات نفس رو ببینید. کاش همه ما کنترل زندگی خودمون رو در اطاعت از کلام خدا به روح القدس بسپاریم تا ثمرات روح نتیجه زندگی ما باشه. با هم دیگه یک سرود پرستشی گوش میکنیم، برمیگردیم، در ادامه برنامه خدمت شما هستم.

خب شنونده های عزیز، ادامه میدیم بررسی اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه رو. آنچه که در ادامه بهش میپردازیم عطایای روح القدسه. پولس رسول در رساله اول قرنتیان بابهای 12-14 به تفصیل به مسئله عطایای روحانی میپردازه. از فهوای این سه باب چنین برمیاد که عده‌ای از مسیحیان قرنتوس تصور می‌کردند عطای تکلم به زبان‌ها مهمترین عطیه است و اگر کسی به زبان‌ها حرف نزنه شخص روحانی عطایای روح القدسه. پولس رسول در رساله اول قرنتیان بابهای 12-14 به تفصیل به مسئله عطایای روحانی می‌پردازه. از فهوای این سه باب چنین برمیاد که عده‌ای از مسیحیان قرنتوس تصور می‌کردند عطای تکلم به زبان‌ها مهمترین عطیه است و اگر کسی به زبان‌ها حرف نزنه شخص روحانی نیست.

اراده خودش به هر کس عطیه‌ای می‌بخشه. اون هم برای منفعت همگان، نه منفعت خود شخص. نگاه کنید به اول قرنتیان باب 12 آیات 7 تا 11. عطای تکلم به زبانها تنها یکی از عطایاست و همه از اون برخوردار نیستند. اجازه بدید از اول قرنتیان باب 12 آیات 27 تا 30 براتون بخونم. بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از آنید. خدا قرار داد در کلیسا اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قدرت معجزات، سپس عطایای شفا دادن و امداد و مدیریت و سخن گفتن به انواع زبانهای غیر. آیا همه رسولند؟ آیا همه نبیند؟ آیا همه معلمند؟ آیا همه دارای قدرت معجزه‌اند؟ آیا همه از عطای شفا دادن برخوردارند؟ آیا همه به زبانهای غیر سخن میگویند؟ آیا همه ترجمه میکنند؟ میبینید عزیزان شنونده، همه از همه عطایا برخوردار نیستند. تازه عطای تکلم به زبانها به بقیه اعضای کلیسا نفع نمیرسونه، بلکه فقط به خود شخص. اجازه بدید نگاه کنیم به اول قرنتیان باب 14 آیه 4 و 5. آن که به زبان غیر سخن میگوید خود را بنا میکند، اما آن که نبوت میکند باعث بنای کلیسا میشود. آرزوی من این است که همه شما به زبانهای غیر سخن بگویید، اما بیشتر میخواهم که نبوت کنید. آن که نبوت میکند بزرگتر است از آن که به زبانهای غیر سخن میگوید، مگر اینکه ترجمه کند تا باعث بنای کلیسا شود. همونطوری که شنیدید پولس رسول به صراحت میگه که زبان غیر خود شخص رو بنا میکنه مگر اینکه ترجمه بشه. عزیزان شنونده، باید توجه داشت که عطایای روح القدس محدود به این مواردی که در باب 12 اول قرنتیان میبینیم نیست. ما همچنین در رومیان و در اول پتروس به عطای دیگری هم بر میخوریم که توسط روح القدس به ایمانداران داده میشه. برای دیدن عطایای روح القدس میتونید به این آدرس هایی که میدم مراجعه کنید. اول قرنتیان باب 12 آیات 8 تا 10، اول قرنتیان باب 14 آیه 26، رومیان باب 12 آیات 6 تا 8، اول پتروس باب 4 آیه 10. اما وظیفه شخص مسیحی اینه که با اطاعت و اشتیاق از روح القدس پر بشه و مشتاق خدمت به کلیسا باشه. در این صورت روح القدس بر حسب اراده خودش عطایی به اون میبخشه تا بتونه برای بنای کلیسا مفید باشه. عزیزان شنونده، عطایی که روح القدس به ما میده رو باید برای خدمت به کلیسا به کار ببریم. اجازه بدید از اول قرنتیان باب 12 آیات 7 تا 11 رو براتون بخونم. ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان داده می شود. به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده می شود، به دیگری به واسطه همان روح کلام معرفت، و به شخصی دیگر به وسیله همان روح ایمان، و به دیگری باز توسط همان روح عطای شفا دادن، به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می شود، به دیگری نبوت، و به دیگری تشخیص ارواح، و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می شود، و به دیگری ترجمه زبانهای غیر. اما همه اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس می بخشد. پس می بینیم که همه عطایا از یک روح داده می شه و اونها را به اراده خودش و بر حسب توانایی‌های شخص و برای بنای کلیسا اونها را

تقسیم میکنه و میبخشه. اما بریم به موضوع بعدی، یعنی کفر به روح القدس. مسیح گفت هر که سخنی بر ضد پسر انسان گوید آمرزیده شود، اما هر که بر ضد روح القدس سخن گوید نه در این عصر و نه در عصر آینده آمرزیده نخواهد شد. متا باب 12 آیه 32. در مسیحیت کفر به روح القدس گناهیه که بخشیده نمیشه. ما به همه کارهای روح القدس اشاره کردیم. مشخصه که او از جانب خدای پدر و پسر خدا بر زمین و در زندگی ما کار میکنه. پس اگر کسی به اون کفر بگه، در واقع تنها عاملی رو که میتونه باعث توبه و ایمان آوردن اون و در نتیجه دریافت تولد تازه بشه رد کرده و دیگر به هیچ روی نمیتواند بخشیده شود. عزیزان تکرار میکنم، به این دلیل کفر به روح القدس گناهی بزرگ و نابخشودنیه که تنها عامل توبه و ایمان آوردن ماست. اما خیلی دشواره که تشخیص بدیم چه کسی به روح القدس کفر گفته و اینکه کفر به روح القدس دقیقاً چه عملیه، چون در کلام خدا توضیح بیشتری در این مورد داده نشده. پس بهتره زود دست به قضاوت نزنیم، نه خودمون رو محکوم کنیم به این گناه و نه دیگران رو. برای بررسی ادامه اعتقادنامه نیکی قسطنطنیه با من در برنامه‌های بعدی همراه باشید. به عزیز خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: دور بر شما هموطنان عزیز، به برنامه بشارت خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم برای همچین فرصتی که به ما داده تا بتونیم کلام ابدی خداوند رو بخونیم و از خداوندمون، از نجات دهنده خودمون بیشتر شناخت داشته باشیم. عزیزان، میخوایم امروز از خروج باب 40 بخونیم. لطفا خروج باب 40 رو باز کنید توی کتاب مقدس تا آماده باشیم برای یادگیری کلام خداوند. و عنوان پیام امروزمون هست نازل شدن جلال. در خروج باب 40 میخونیم که خیمه اجتماع رو موسی برقرار میکنه و خیمه درست میکنه که اونجا امت بنی اسرائیل بیان قربانی بگذرانند و به خداوند نزدیک بشن و خدا رو پرستش کنند. و موقعی که این کار کردند، جلال خداوند نازل شد. نازل شدن جلال، حضور خداوند اونجا نمایان شد در معبد خداوند، در خیمه اجتماع. و این رو امروز میخوایم یاد بگیریم از خروج باب 40. قبل از اینکه این خیمه اجتماع برپا بشه، خداوند وعده داد، وعده حضور خودش رو به بنی اسرائیل داد. در خروج باب 33 آیه 14 تا 15 میخونیم. گفت روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. به وی عرض کرد هرگاه روی تو نیاید ما را از اینجا مبر. خداوند به موسی گفت، گفت روی من خواهد آمد، حضور منو خواهی داشت، من با تو خواهم بود، من میخوام شما را هدایت کنم. به موسی گفت خداوند اگه روی تو نیاید ما را از اینجا مبر، اجازه نده که ما از مصر بیاییم بیرون. اگه تو با ما نیستی، اگه تو با ما نیایی، ما هم نخواهیم رفت. و خداوند وعده داد، گفت من با شما خواهم بود، من حضور خواهم یافت، شما را هدایت خواهم کرد. و میبینیم که در کتاب خروج میخونیم که خداوند حضورش نمایان شد. در شب به صورت ستون آتش خداوند ظاهر میشد و اینا را هدایت میکرد. در روز به صورت ستون ابر نمایان میشد جلال خداوند و بنی اسرائیل رو هدایت میکرد به سرزمین وعده، به کنعان. بنابراین خداوند وعده داد که حضور پیدا کنه. و بعد در حزقیال باب 10 میخونیم آیات 18 تا 19 که جلال خدا وارد شد. میگه و جلال خداوند از بالای آستانه خانه بیرون آمد و بر فوق کروبیان قرار گرفت و چون کروبیان بیرون رفتند، بالهای خود را برافراشته به نظر من از زمین صعود نمودند و چرخ‌ها پیش روی ایشان بود و نزد دهنه دروازه شرقی خانه خداوند ایستادند و جلال خدای اسرائیل از طرف بالا بر ایشان قرار گرفت. میبینیم جلال خداوند وارد شد، وارد خانه خداوند شد در زمان حزقیال، چون خداوند وعده داده بود و خداوند بارها و بارها نمایان شد، جلالش در خانه خداوند ظاهر شد و بنی اسرائیل مشاهده کردند جلال خدا رو. اینجا حزقیال، این پیامبر در اسرائیل، جلال خداوند رو مشاهده کرد. ولی متاسفانه بنی اسرائیل علیه خداوند گناه ورزیدند. می رفتن توی معبد پرستش می کردن و بعد پشتشون رو می کردن به خداوند و بر می گشتن به سوی دیگه و خورشید و ستاره و بت‌ها رو پرستش می کردن. مخلوقات خدا رو به عوض خالق پرستش می کردن. و خداوند به خاطر همچین گناهی که بنی اسرائیل می ورزیدن جلالش رو خارج کرد. جلال خداوند از خانه خداوند دور شد که در حزقیال می خونیم باب 11 آیه 23 میگه و جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده بر کوهی که به طرف شرقی شهر است قرار گرفت. جلال خداوند صعود نمود، بلند شد از خانه خداوند و رفت بالای کوه و دور شد از خانه خداوند. دوستان، ما هم میتونیم حضور خداوند رو در زندگیمون داشته باشیم، ولی احتمال هست که ما خدا رو فراموش کنیم و در دنیا غرق بشیم، غرق مادیات و چیزهای دیگه. و خیلی چیزها هستش که در این دنیا میتونه حواسمون رو پرت کنه از خداوند، ما رو دور کنه از خداوند و جلال خداوند از زندگی ما دور میشه. بعضی موقع ما میتونیم خادم خوبی باشیم و مردم میبینن که ما چقدر متواضع هستیم، چقدر مرد با خدا هستیم، چقدر زن با خدایی هستیم. مردم میتونن ببینند. چرا؟ چون حضور خداوند در زندگی ما هست. ولی میتونیم اون جلال رو از دست بدیم با گناه. گناه همیشه باعث میشه که جلال خداوند کمرنگ بشه از زندگی ما. بنابراین ما باید تلاش کنیم که همیشه جلال خدا رو داشته باشیم، حضور خداوند رو در زندگی خودمون داشته باشیم. چرا؟ چون ما هم جلال پیدا میکنیم. موقعی که جلال خداوند در ما هست، ما جلال پیدا میکنیم و مردم جلال خدا رو در ما میبینند. خداوند در این دنیا نیست که مردم ببینند، ولی خداوند میتونه در ما نمایان بشه. خدا رو شکر برای وعده‌اش. پس ناظر شدن خداوند از خروج باب 40 یه چند تا نکاتی هستش از این متن که میخوایم یاد بگیریم. اولین نکته، خیمه اجتماع برای استفاده الهی برپا شد. خروج باب 40 آیات 1-16 میگه و خداوند موسی را خطاب کرده گفت در غره ماه اول مسکن خیمه اجتماع را برپا نما و تابوت شهادت را در آن بگذار و حجاب را پیش تابوت پهن کن و خان را در آورده چیزهایی را که می باید بر آن ترتیب نما و چراغدان را در آور و چراغهایش را آراسته کن و مذبح زرین را برای بخور پیش تابوت شهادت بگذار و پرده دروازه را بر مسکن بیاویز و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه مسکن خیمه اجتماع بگذار و حوض را در میان خیمه اجتماع و مذبح بگذار و آب در آن بریز و صحن را گرداگرد برپا کن و پرده دروازه صحن را بیاویز و روغن مس را گرفته مسکن را با آنچه در آن است مس کن و آن را با همه اسبابش تقدیس نما تا مقدس شود و مذبح قربانی سوختنی را با همه اسبابش مس کرده مذبح را تقدیس نما و مذبح قدس اقداس خواهد بود و حوض را با پایش مس نموده تقدیس کن و هارون و پسرانش را نزد دروازه خیمه اجتماع آورده ایشان را به آب غسل ده و هارون را به رخت مقدس بپوشان و او را مس کرده تقدیس نما تا برای من کهانت کند و پسرانش را نزدیک آورده ایشان را به پیراهنها بپوشان و ایشان را مس کن چنان که پدر ایشان را مس کردی تا برای من کهانت نماید و مس ایشان هر آینه برای کهانت ابدی در نسل‌های ایشان خواهد بود. پس موسی موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود کرد و همچنین به عمل آورد. ببینیم موسی خداوند بهش فرمان داد که خیمه اجتماع رو برپا کنه. برای چی؟ برای استفاده الهی. این نمونه بود از آمدن مسیح که این خیمه اجتماعی که اونجا برپا کردن برای عبادت خداوند بود، برای نازل شدن خداوند، که در عهد جدید هم ما حضور خداوند رو داریم. خداوند نازل شده، روح القدس نازل شد در عید پنتیکاست و در ما ساکن شد. هر قسمتی از خیمه رو، هر اسبابی که اونجا استفاده شد، خداوند به موسی گفت که تقدیس کن. هر قسمت، هر وسیله‌ای که استفاده شد در خیمه اجتماع، همش رو گفت تقدیس نما، مسش کن. در عهد جدیدم کلیسا، یعنی هر ایمانداری که بدن مسیحه، هر ایمانداری تقدیس شده با خون عیسی مسیح. ما مقدس و پاک شدیم. اونجا هر وسیله‌ای در عهد عتیق باید تقدیس می‌شد، در عهد جدیدم خداوند هر ایمانداری رو تقدیس کرده، فرزند خودش کرده. و چه سعادتی رو خداوند نصیب ما کرده که ما تقدیس شدیم با خون عیسی مسیح. پس بنابراین ما باید خودمون رو از آلودگی های دنیا باید جدا کنیم. خداوند ما را تقدیس کرده، در حضور خداوند ما پاک هستیم، اما هنوز ما در این دنیای گناه‌آلود زندگی می‌کنیم و امکان داره که ما بعضی موقع فراموش کنیم خدا رو، فراموش کنیم که خداوند ما رو خریده، فرزند خودش کرده. ما هم میریم توی دنیا آلوده میشیم. باید هویت خودمون رو پیدا کنیم. ما فرزندان خدا هستیم. باید از این دنیای گناه‌آلود دست برداریم. دوم قرنتیان باب 6 آیات 16-18 می فرماید و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت؟ زیرا شما، یعنی شما ایمانداران، هیکل یعنی خانه خدا، هیکل خدای حی می باشید، چنان که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. پس خداوند می گوید از میان ایشان، یعنی از میان مردم دنیا، از میان این دنیای گناه‌آلود بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. خداوند قادر مطلق میگوید خداوند از ما انتظار داره که خودمون رو از این دنیای گناه‌آلود جدا کنیم و بیرون آییم تا شما را میگه مقبول بدارم. خداوند گفت من در میان ایشان ساکن خواهم شد. خداوند در عهد عتیق در خیمه اجتماع ساکن شد. در عهد جدید خداوند در خیمه اجتماع در یه مکانی ساکن نمیشه، بلکه در ما، در وجود ما ساکن میشه و خداوند که در ما ساکن هست از ما انتظار داره که ما مقدس زندگی کنیم. در دوم قرنتیان میخونیم باب 7 آیه 1 میگه پس ای عزیزان چون این وعده ها را داریم، وعده های خدا رو داریم، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. پس میبینیم که دوستان گناهان هستش، نجاسات جسم و روح هستش. باید خودمون رو از نجاسات جسم و روح طاهر بسازیم. نجاسات جسم چیه؟ نجاسات جسم دزدیه، زناست و دروغ، تهمت، موقعی که به مردم آسیب میرسونیم، دعوا میکنیم، این نجاسات جسمه. به صورت جسمی ما گناه میکنیم. اما نجاسات روح هستش. نجاسات روح حسادت، طمع و افکار پلید، چیزایی که در جسم انجام نمیدیم اما در افکار ماست، در نیتهای ماست، نیتهای پلید. آیا افکار پلید هستش در ذهنتون؟ آیا زمانی هستش تو زندگیتون که به چیزهای بد فکر میکنید؟ چیزهای جنسی؟ خیلی ها این افکار پلید رو دارن در ذهنشون. خداوند به ما میگه، ما مسیحیان، ما هم میتونیم همچین افکار پلیدی داشته باشیم. خداوند از فرزندانش انتظار داره که خودشون رو از نجاسات جسم و روح طاهر بسازند و این امکان داره. امکان داره که ما تصمیم بگیریم، همونطور که امکان داره که ما تصمیم بگیریم که نجاسات جسمی داشته باشیم، یعنی بریم زنا کنیم، دزدی کنیم و غیره. میتونیم همچنین نجاسات روحی داشته باشیم، افکار پلید داشته باشیم و غیره. میتونیم بنابراین همونطور که تصمیم میگیریم که این کارا رو انجام بدیم، گناه بکنیم، ما همچنین میتونیم تصمیم بگیریم که گناه نکنیم، تصمیم بگیریم که به جای گناه کردن پاک زندگی کنیم، مقدس زندگی کنیم. میتونیم و قدرتش رو خداوند به ما داده. روح القدس در وجود ما ساکنه و به ما قوت میده که مقدس باشیم. روح القدس یعنی روح مقدس. چرا؟ چون مقدسه و کارش چیه؟ تقدیس میکنه، ما رو مقدس میکنه، ما رو پاک میکنه. زمانی که با روح القدس هدایت میشیم، پاک میشیم. کتاب مقدس میگه در روح رفتار کنید پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. اگه در روح رفتار کنیم، اگه طبق روح القدس زندگی کنیم، با او هدایت بشیم، شهوات جسم رو به جا نخواهیم آورد. خداوند از ما انتظار داره که خودمون رو از این دنیای گناه‌آلود جدا کنیم و تصمیم بگیریم که پاک زندگی کنیم، از نجاسات جسم و روح خودمون رو طاهر بسازیم. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم اینه که خیمه نماد مسیح بود. این خیمه اجتماع هستش و من میخوام خروج باب 40 از آیات 17 تا 33 رو بخونم. این چیزایی که الان میخوایم بخونیم در این خیمه اجتماع وجود داشت که این تصویر کمک میکنه که بتونیم درکش کنیم. پس من میخوام خروج باب 40 آیات 17 تا 33 رو بخونم. و واقع شد در غره ماه اول از سال دوم که مسکن برپا شد، یعنی همون خیمه اجتماع برپا شد، و موسی مسکن را برپا نمود و پایه‌هایش را بنهاد و تخته‌هایش را قائم کرد و پشت‌بندهایش را گذاشت و ستون‌هایش را برپا نمود و خیمه را بالای مسکن کشید و پوشش خیمه را بر زبر آن گسترانید، چنان که خداوند به موسی امر نموده بود. و شهادت را گرفته آن را در تابوت نهاد و عصاها را بر تابوت گذارد و کرسی رحمت را بالای تابوت گذاشت و تابوت را به مسکن در آورد و حجاب ستر را آویخته آن را پیش تابوت شهادت کشید، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود، و خوان را در خیمه اجتماع به طرف شمالی مسکن بیرون حجاب نهاد و نان را به حضور خداوند بر آن ترتیب داد، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود، و چراغدان را در خیمه اجتماع مقابل خوان به طرف جنوبی مسکن نهاد و چراغ‌ها را به حضور خداوند گذاشت، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود، و مذبح زرین را در خیمه اجتماع پیش حجاب نهاد و بخور معطر بر آن سوزانید، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود، و پرده دروازه مسکن را آویخت و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه مسکن خیمه اجتماع وضع کرد و قربانی سوختنی و هدیه را بر آن گذرانید، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود، و حوض را در میان خیمه اجتماع و مذبح وضع کرده آب برای شستن در آن بریخت و موسی و هارون و پسرانش دست و پای خود را در آن شستند، و وقتی که به خیمه اجتماع داخل شدند و نزد مذبح آمدند شستشو کردند، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود، و صحن را گرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود و پرده دروازه صحن را آویخت، پس موسی کار را به انجام رسانید. میبینیم موسی مسکن رو، این خیمه اجتماع رو برپا کرد. دور تا دور حصار هستش و وارد حصار که میشید یه دری هستش سمت چپ، اونجای دروازه هستش که وارد میشید. موقعی که وارد میشید اولین چیز مذبح قربانی هستش که اونجا باید گوسفند رو میذاشتید روی مذبح قربانی و میسوزوندید و قربانی میکردید برای خداوند. از طریق قربانی وارد حضور خدا میشدید. این قدم اول بود که همه این چیزهایی که در خیمه اجتماع، همه اسبابی که هستش، نماد عیسی مسیح بود. این مذبحی که میبینیم نماد عیسی مسیح که روی صلیب مرد، برای گناهان ما کفاره داد. این مذبحی که اونجا برای قربانی وجود داشت، گوسفند رو قربانی میکردن تا برای گناهانشون کفاره بشه. عیسی قربانی کامل بود که برای گناهان ما کفاره داد روی صلیب. بعد میومدید یه حوض بود، حوض آب بود که اونجا کاهنا می اومدن دستاشون رو می شستند و می تونستن در آب چهره خودشون رو ببینند و خودشون رو پاک می کردند، که حوض آب هم نماد کلام خداونده. کلام خداوند که می شنویم ایمان به وجود میاد، موقعی که ایمان میاریم به عیسی مسیح پاک می شیم از گناهان. بعد این محوطه بیرونی هستش که اونجا مذبح قربانی بود و بعد حوض آب بود. بعد می اومدید وارد می شدید، اونجا مکان مقدس بود و بعد قدس الاقداس. قدس الاقداس که سمت راسته، که اونجا پرده وجود داشت. پس مکان مقدسی که اونجا هستش، می بینیم چراغدان هستش که 7 شمع روش همیشه روشن بود. روغن زیتون می ریختند توی اون چراغدان که این چراغ‌ها همیشه نور بده. باز این چراغ‌هایی که هستش اونجا، شمعدان، نماد کلیساست. اون چراغ نماد عیسی مسیح. عیسی مسیح فرمود من نور عالم هستم، هر کسی که به من ایمان آورد در تاریکی سالک نخواهد شد. و 7 چراغدان نماد کلیساست که عیسی مسیح به ما هم نور میده. بعد میز تقدمه هستش، روی میز 12 نون میذاشتند که هر کدوم از اون نون نماد یه سبت بنی اسرائیل هستش که خداوند با بنی اسرائیل انگار مشارکت داشت، باشون انگار سر سفره می نشست غذا می خورد. یعنی مشارکت، ارتباط. یعنی عیسی مسیح گفت من نان حیات هستم. موقعی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، ما خداوند وارد ارتباط می شیم، مشارکت داریم. و بعد یه دونه مذبح زرین هم هستش قبل از اون قدس الاقداس، درست پشت اون پردهی که اونجا هستش، پردهی که قدس الاقداس رو جدا می کنه از مکان مقدس، پشتش یه مذبح زرین هست که بخور می سوزندن و دودش خیلی خوش عطره و این نماد دعاهای مقدسینه، نماد دعای عیسی مسیح که برای ما شفاعت می کنه و دعاهای ما مثل عطر خوشبو به مشام خداوند می رسه. هر کدوم از این وسایلی که در خانه خداوند، در خیمه اجتماع برپا شد، نماد عیسی مسیح و کلیسای عیسی مسیحه. و بعد وارد می شدید اون پرده، جدا میکرد مکان مقدس رو از قدس الاقداس. قدس الاقداس یعنی دیگه مقدس‌ترین مکانی که میتونه باشه. حضور خداوند اونجا در داخل قدس الاقداس نمایان میشد که داخل اون یه تابوت بود. تابوت عهد، تابوت شهادت که توش ده فرمان بود و عصای هارون اونجا وجود داشت و روش کرسی رحمت بود و کاهنان سال یک بار خون قربانی رو می آوردن و می ریختن روی کرسی رحمت و خداوند خونی که می دید گناهان بنی اسرائیل رو برای مدت یک سال رفع می کرد و ما با خون عیسی مسیح پاک شدیم. موقعی که این خیمه اجتماع برپا شد و کامل شد، جلال خداوند ظاهر شد و مکان مقدس بعدی رو میخوام نگاه کنیم که 70 چراغدان هستش. بعد این ور میز مقدمه هست که توش 12 تا قرص نان روش قرار میگرفت و بعد مذبح زرین رو میبینیم، بعد قدس الاقداس، توش تابوت عهد هستش که اونجا خداوند جلالش به صورت دود ظاهر میشد. پس خیمه برای استفاده الهی برپا شد. دو، خیمه نماد مسیح بود و سه، خیمه از جلال خدا پر شد. خروج باب 40 که از آیات 33 تا 34 میخوایم بخونیم. و صحرا گرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود و پرده دروازه صحرا آویخت. پس موسی کار را به انجام رسانید. آنگاه ابر خیمه اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. جلال خداوند نازل شد. پس میبینیم زمانی که خیمه اجتماع تموم شد، خداوند ظاهر شد. دوستان، ما هیکل خدای حی میباشیم. طبق دوم قرنتیان ما خانه خداوند هستیم. وجود ما خانه خداست. خداوند دیگه در خیمه‌ای، در مسکنی، در ساختمانی، در کعبه ساکن نیست. خداوند در یه ساختمان ساکن نیست. خداوند به این علاقه من نیست که بیاد در داخل چارچوب آجوری یا چارچوب بتونی ساکن بشه. خداوند علاقمنده که در وجود انسانها ساکن بشه، در قلب ما ساکن بشه. خداوند اینو میخواد. چرا؟ چون خداوند ما را دوست داره، میخواد با ما رابطه داشته باشه. خداوند پس در عهد عتیق جلالش در مسکنی که موسی ساخت ساکن شد و نازل شد جلالش. اما خداوند در پنتیکاست روح القدس را فرستاد که روح القدس در ایمانداران قرار گرفت و خداوند در ما ساکنه. کتاب افسسیان رو میخوام بخونم که در باب 1 آیه 13 به ما چنین گفته، میگه و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید. روح القدس اومد در وجود شما ساکن شد زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردید. یعنی خداوند اومد در شما ساکن شد. آیا خداوند در شما ساکن هست؟ شاید اینو اولین باره که به این پیام گوش میدید. هرگز کلام خدا را نشنیدید، انجیل رو نشنیدید، ولی امروز شنیدید. میتونید ایمان بیارید به عیسی مسیح. میتونید ایمان بیارید که عیسی خداست که برای گناهانتون مصلوب شد، کفاره داد برای گناهان شما و میتونید از عیسی بخواید تا نجاتتون بده، گناهانتون رو ببخشه و روح القدس بیاد در شما ساکن بشه. اگه این کارو بکنید، خداوند جلالش نمایان خواهد شد و در شما ساکن خواهد شد. دعا میکنم که این کارو انجام بدید و خداوند بیاد در شما مسکن بگیره. بعد اون موقع خواهید فهمید که گناهانتون پاک شده و شما مقدس شدید. دعا میکنم که این کارو انجام بدید. خدا به شما برکت بده و شما را تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم. خیلی ممنون و تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: خدا او کیست؟ با درود فراوان در نام خداوند ما عیسی مسیح. خوشحالیم از اینکه ما را در شروع یک سری برنامه‌های جدید که درباره تعالیم اساسی کتاب مقدس همراهی می‌کنید. در این برنامه تعلیم خود را درباره خدا از کتاب مقدس آغاز می‌کنیم و در برنامه‌های آینده درباره عیسی مسیح، روح القدس، انسان، نجات، کلیسا و غیره مطالبی به شما خواهیم گفت. البته ما به جزئیات هر یک نخواهیم پرداخت، اما نکات مهم را مورد بحث قرار خواهیم داد. مکاشفه عمومی. خدا خود را در آفرینش آشکار می نماید. آیات موجود در کتاب مقدس به ما می آموزند که بشر جدا از کتاب مقدس مقداری معلومات نسبت به خدا داره. پولس رسول در رساله خود به رومیان فصل اول آیات 18 تا 20 می فرماید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و طبیعت الهی او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. این آیات به ما می آموزند که انسان از طریق دیدن چیزهایی که آفریده شده اند می تونه به وجود خدا پی ببره. دنیایی که با چنین دقتی طرحش ریخته شده بایستی آفریننده با فراستی داشته باشه. دیدیم که کلام خدا می‌فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و طبیعت الهی او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می‌شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. چون انسان می‌تونه قدرت ازلی و طبیعت الهی خدا رو توسط چیزهایی که او آفریده است مشاهده کنه، بنابراین برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای نداره. خدا خود را در درون انسان آشکار می نماید. کتاب مقدس هرگز سعی نداره وجود خدا رو ثابت کنه. کلام خدا با دو حقیقت آغاز میشه. اولا اینکه خدا وجود داره و ثانیا چنین دانشی که خدا وجود داره در قلب تمام کسانی که عمدن این حقیقت رو رد نمی‌کنن یافت میشه. گفته شده که کسی تا به حال با این اعتقاد که خدایی نیست متولد نشده است. البته عده‌ای این طور تصور کردن که خدا وجود نداره، اما اونها با این اعتقاد متولد نشدن. در کتاب جامعه فصل سوم آیه 11 می‌بینیم که سلیمان پادشاه بزرگ و حکیم قوم اسرائیل این کلمات را درباره خدا و انسان نوشته. او، یعنی خدا، هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، به طوری که انسان کاری را که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد. این آیه به ما می‌آموزه که انسان ابدیت رو حس می‌کنه، زیرا خدا این حس را در قلبش قرار داده. اما انسان حتی با داشتن چنین حسی در قلبش نمیتونه کار خدا رو درک کنه. انسان برای درک این موضوع به دانش خاصی نیازمنده که در کتاب مقدس یافت میشه. پتروس رسول در مورد روزهایی که ما در اون زندگی میکنیم پیشگویی نموده و در رساله دوم پتروس فصل سوم آیات 3-5 در مورد این واقعیت که عیسی مسیح به این کره خاکی برمیگرده نوشته شده: قبل از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود، چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی میکنند و خواهند گفت آن کسی که وعده داد که می آید کجاست؟ از زمانی که پدران ما مردند همه چیز هنوز همانطوری است که از زمان خلقت دنیا بوده است. عمدن این حقیقت را فراموش می کند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان ها و زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است. به عبارت دیگه، افرادی که منکر خدای خالق هستند عمدن این واقعیت رو نادیده میگیرند که خدا در زمانهای قدیم آسمانها و زمین رو آفرید. به علاوه پتروس رسول بیان میکنه که در ایام آخر انکار خدای خالق به طور گسترده‌ای در میان مردم شیوع میابه. پس آیات کتاب مقدس به ما میآموزند که از طریق چیزهایی که آفریده شده میتونیم به وجود خدا پی ببریم و همچنین خدا شهادتی از وجود خود را در درون هر کس نهاده است. اشکال در اینجاست که انسان به خاطر گناه عمدن با حقیقت مبارزه میکنه و حاضر نیست آنچه را که خدا بر او آشکار نموده بپذیره. مکاشفه مخصوص: خدا خود را در کتاب مقدس آشکار می نماید. خدایی که خود را از طریقی محدود به وسیله آفرینش نشان داده کیست؟ او همان کسیست که به طریقی مخصوص خود را در کتاب مقدس آشکار نموده است. برای نمونه، عهد عتیق شامل چندین اسم مختلف برای خداست که به وسیله این اسامی میتونیم به رابطه خدا با خودمون بیشتر پی ببریم. الوهیم، خدای قادر. کتاب پیدایش در اولین اشاره خود به خدا او را الوهیم نامیده. معنی واژه الوهیم از دو واژه کوتاه‌تر گرفته شده است. ال به معنی قادر، قوی، برجسته و اله به معنی اعلام نمودن یا سوگند خوردن. الوهیم خدای قادری است که به وسیله کلام و وعده‌های خود که به پیمان‌ها معروفند خود را به مخلوقاتش بسته است. الوهیم خدای عهد نگه دارنده، خدای خالق نیز هست. او نه فقط خالق مادیاتی است که در فصل اول کتاب پیدایش ذکر گردیدند، بلکه او خدایی است که فرشتگان را نیز خلق نموده است. بنابراین از واژه الوهیم می‌آموزیم که خدا خالق مقتدر حیات مادی و روحانی است و او به خاطر نفع مخلوقاتش توسط پیمانهایش خود را به آنان بسته است. ال الیان، خدای تعالی. نام دیگری که خدا به وسیله آن خود را آشکار می سازه ال الیان است. در کتاب پیدایش فصل 14 آیات 18-20 می بینیم که ابراهیم به وسیله ملکی صدق که کاهن الیان یعنی خدای تعالی است برکت میابه. کلام خدا میفرماید و ملکی صدق پادشاه سالیم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده گفت مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را از هر چیز ده یک داد. نام الیان نشون میده که خدا مالک آسمان و زمین است. به عبارت دیگه الوهیم که در ابتدا آسمان ها و زمین را آفرید همان خدای تعالی است که مالک محق آنچه آفریده می باشد. امروز برای ما این عبارت معنیش اینه که خدا قادره تمام احتیاجات مادی و روحانی ما رو فراهم کنه چون او تمام خلقت رو تحت فرمان خود داره. آدونای صاحب یا مالک. آدونای نام دیگری است که خدا به وسیله آن خود رو به ما نشون میده. این نام حدوداً 300 بار در عهد عتیق به چشم میخوره. واژه آدونای به معنی مالک یا صاحب میباشه و نشون میده که خدا مالک هر انسان است. به همین دلیل ما مدیونیم که کاملا از او اطاعت کنه. قابل توجه است که هر دو واژه الوهیم و آدونای فرم جمع دارند. البته در عهد عتیق واژه آدونای اغلب به شکل مفرد و برای اشاره به انسانها به کار برده شده. اما یک بار نیز در مزمور 110 آیه 1 واژه آدونای به شکل مفرد برای اشاره به خدا به کار رفته است. کلام خدا می فرماید یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. به عبارت دیگه یهوه به آدونای من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. در اینجا سؤالی پیش میاد که واژه آدونای در آیه ذکر شده به کدام یک از سه شخصیت الوهیت اشاره داره؟ با مطالعه انجیل متی فصل 22 آیات 41 تا 45 میفهمیم که واژه آدونای در مزمور 110 آیه 1 به شخص عیسی مسیح اشاره داره. کلام خدا می‌فرماید عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند او فرزند داوود است. عیسی از آنها پرسید پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهند. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟ انجیل متی فصل 22 آیات 41 تا 45. داوود وقتی با الهام از روح القدس درباره مسیح صحبت میکنه آدونای رو به شکل مفرد به کار میبره، در حالی که همونطور که گفتیم آدونای فرم جمع داره. به خاطر وقت محدودی که داریم در برنامه بعد بحثمون رو در این زمینه ادامه میدیم. آوند میخواند. انجیل متی فصل 22 آیات 41 تا 45. داوود وقتی با الهام از روح القدس درباره مسیح صحبت میکنه آدونای رو به شکل مفرد به کار میبره، در حالی که همونطور که گفتیم آدونای فرم جمع داره. به خاطر وقت محدودی که داریم در برنامه بعد بحثمون رو در این زمینه ادامه میدیم که

به او مدیون هستیم. او خداییست که پیمان می‌بنده و پیمان رو نگه می‌داره. او بهترین رو برای من و شما در نظر داره و قادر تمام احتیاجات ما رو فراهم کنه. قبل از خداحافظی می‌خوایم به شما عزیزان شنونده پیشنهاد کنیم که صادقانه از خدا بخواید که خودش رو آنطور که هست بر شما آشکار کنه. حتی اگر شما به وجود خدا اعتقاد نداشته باشین، چنانچه از ته دل از او بخواین که خودش رو بر شما آشکار کنه، او این کار رو براتون خواهد کرد. او آنقدر به شما علاقمند بوده که پسر یگانش عیسی مسیح رو به این جهان فرستاده تا از طریق مرگ بر روی صلیب جریمه گناهان شما رو بپردازه. او که اینقدر در فکر شما بوده، به طور قطع مایل خودش رو بر شما آشکار کنه. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت ایمان من به مسیح.
1: در این فرصت می‌خواهیم شهادت ایمان شخصی رو که مسیح او را نجات و رهایی داده با شما در میان بگذاریم. ایشان بیان نموده: در یک خانواده مسیحی به دنیا اومدم، اما نمی‌دونستم عیسی کیه و نه اینکه برای من چه کرده. تنها اطلاعاتی که از او داشتم همون داستان‌هایی بود که در مدرسه به ما یاد داده بودند. وقتی 17 ساله بودم اشتیاق زیادی برای شناختن خداوند در دلم احساس می‌کردم. می‌خواستم بدونم که چطور می‌تونم به حضور خداوند راه پیدا کنم. این کنجکاوی و علاقه منو به سوی عرفان کشید و با خوندن کتاب‌های عرفانی به محافل دراویش کشش پیدا کردم و خیلی مجذوب کارهای خارق‌العاده اونها شدم. همزمان با این موضوع با علم هیپنوتیزم آشنا شدم و با تحقیق و خوندن کتاب‌های بسیار و همچنین تمرین‌های زیاد تونستم خودم رو هیپنوتیزم کنم و به حالت خلسه فرو برم. همراه با هیپنوتیزم با ورزش یوگا آشنا شدم و با تلقینات می‌خواستم به خدا برسم و حتی به جایی رسیدم که تصمیم گرفتم مثل مرتازان در کوه‌ها زندگی کنم تا از این طریق نفس خود را کشته مورد قبول خدا بشم. ولی با انجام تمام این کارها هیچ وقت نتونستم خوشی و آرامش درونی بیابم. به هر حال به علت مخالفت پدر و مادرم از رفتن به انزوا منصرف شده و پس از مدتی به خدمت نظام رفتم. اما همیشه این سوال در ذهنم بود که اگر خدایی هست پس چرا خود رو به انسان ظاهر نمی کنه تا همه به او ایمان بیارن. کم کم دوستان زیادی پیدا کردم و چون تفریحات سالمی نبود به مشروب و سیگار و بعد از مدتی هم به حشیش رو آوردم. ولی هیچ کدوم از اینها نمیتونستن خلأ درونی منو پر کنن. حتی بعد از مدتی به صورت تفریحی به تریاک رو آوردم، ولی دیگه اون هم برام کاری نمیتونست بکنه و از حالت تفریح به اعتیاد مبدل شده بود. تا اینکه تصمیم گرفتم برای یک زندگی جدید و رفع ناراحتی هام به اروپا برم. در اونجا هم به علت آزادی فروش و مصرف مواد مخدر و تنهایی و دوری از خانواده بیشتر و بیشتر به مواد مخدر رو آوردم. بعد از گذشت 2 سال وضع روحی و جسمیم بسیار خراب شده بود، به طوری که روزم رو با مشروب و تریاک و حشیش شروع می کردم و تا شب به همین صورت ادامه می دادم. این فساد طوری در وجود من رخنه کرده بود که من رو به دزدی تشویق کرد. اول به دزدی چیزای کوچیک و کم ارزش و بعد به فکر دزدی‌های بزرگتری افتادم. روزهام به همین منوال می‌گذشت تا اینکه یه روز به خودم اومدم. گذشته خود رو به یاد آوردم که چرا از ایران خارج شدم. به وضعیت کنونیم و آینده‌ای که در انتظارم بود فکر کردم. بالاخره تصمیم گرفتم به ایران برگردم. در همون روزها که خودم رو برای بازگشت آماده می‌کردم با یه خانواده مسیحی آشنا شدم. با شنیدن داستان زندگیشون و اینکه چطور عیسی مسیح زنده رو ملاقات کرده و عوض شده اند، تحت تأثیر قرار گرفتم. بعد از چند روز اونها دوباره به دیدنم اومدن و در حالی که در خماری بودم صحبت از قدرت خداوند و محبت او شد که بر اساس کتاب انجیل شریف خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. سخنان آنها برام بسیار دلچسب و شیرین بود. پس از صحبت‌های بسیار ازشون پرسیدم: من با این وضعی که دارم چطور میتونم به حضور خدا راه پیدا کنم؟ جوابی که دادن بسیار ساده اما تکان دهنده بود. گفتن: در نام عیسی مسیح دعا کن و در هر وضعیتی که باشی او تو رو میپذیره. پس در دل خود تصمیم گرفتم و نیت کردم که با تمام دل و جان این رو هم امتحان کنم. ولی اگر به نتیجه نرسیدم با وجدانی راحت به زندگی گناه آلود خود ادامه بدم. اولین آیه از کتاب مقدس که با قلبم صحبت کرد این بود که عیسی مسیح فرمود: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. در همون روز از تمام کارهای گناه آلود خود دست کشیدم و به خداوند رو آورده اینطور دعا کردم: ای خداوند، از تو خواهش میکنم منو کمک کن تا بتونم تو رو بشناسم. من هیچ چیز از تو نمیخوام جز اینکه خودت رو بر من آشکار سازی. اگر صدای منو بشنوی و به من ثابت کنی که وجود داری، من قول میدم که تمام زندگیم رو بخوی تو کنم. چون که تو لایق ستایش و حرمت هستی. در نام یگانه فرزندت عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. به مدت چند روز این دعا رو تکرار کردم، اما یه روز در وضعیت روحی خیلی بدی قرار گرفتم. از یه طرف شک و تردید در مورد پیروی از مسیح به من روی آورده بود و از طرف دیگه کشش به طرف لذات دنیوی در من بود. در یک کشمکش روحانی قرار داشتم که در همین حالت کتاب مقدس رو برداشتم و در حین خوندن به آیه‌ای برخوردم که می گفت آیا نمی دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خدا است؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد خود را دشمن خدا می گرداند. پس از خوندن این آیه که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست، احساس کردم که قوتی خاص بر من اومد. چندین بار این آیه رو خوندم و در حالی که می‌خواستم اون رو بنویسم و حفظ کنم، متوجه شدم که اون حالت ناراحت کننده و کشمکش رو ندارم. وجود شخصی رو در اتاقم احساس کردم و وقتی که سرم رو از روی کتاب بلند کردم تا اطرافم رو نگاه کنم، ناگهان شادی و آرامش خیلی عمیقی در خودم احساس کردم و تا چند لحظه همه چیز رو فراموش کرده خود را در آغوش خداوندم عیسی مسیح دیدم. این رابطه اونقدر شیرین بود مثل اینکه از خوشی بغض گلوم رو می فشرد. نمی دونستم چی باید بکنم. تنها چیزی که از دهانم خارج می شد این بود که خداوندا تو چقدر عالی هستی. من لیاقت ندارم که تو منو ملاقات کنی. و مرتب خدا رو به خاطر وجودش شکر می کردم. او من رو با روح تسلی بخش خود پر کرده بود. مثل فرزند گم شده ای که پس از مدت‌ها پیدا شده و پدرش او رو در آغوش گرم خود گرفته بود و از او سوال می‌کرد که تو کجا بودی؟ عزیزان جوان، این شخص در انتهای شهادت خود ذکر نموده اگر شما تا به حال با خدای زنده ملاقات نداشته این، اکنون میتونین او رو ملاقات کنین. او در کنار شماست و میتونه زندگی شما رو هم عوض کنه. او حاضره به جای یأس و ترس و نومیدی و ناخوشی به شما شادی و خرمی و سلامتی عطا کنه.
2: این رادیو مژده است.

0: داستان عیسی خوش آمدید. این داستان واقعی 2000 سال پیش اتفاق افتاده و درباره مردی است که زندگی و تعالیمش تأثیری چشمگیر بر زندگی مردم در طول تاریخ داشته است. داستان زندگی او در 4 کتاب انجیل ثبت شده است. شخصی به نام لوقا که در زمان مسیح زندگی می کرد و طبیب نیز بود، نگارنده یکی از این کتاب هاست. روایت لوقا که با دقت بسیار نوشته شده بر اساس مشاهدات عینی می باشد. زندگی و تعالیم عیسی مردم بسیاری را مجذوب خود ساخته است. در قسمت اول داستان عیسی پیرامون شرایط عجیب تولد او شنیدیم. قبلاً توسط فرستادگان خدا اعلان شده بود که این کودک مسیح موعود خواهد بود. شنیدیم که چگونه عیسی رشد کرد و به مردی جوان تبدیل شد. همچنین با یحیای تعمید دهنده آشنا شدیم، آن نبی که در بیابان زندگی می کرد و راجع به آمدن نجات دهنده به مردم تعلیم می داد. هنگامی که عیسی تقریباً 30 ساله بود به دست یحیی تعمید یافت و ندایی از آسمان او را پسر خدا خواند. و حالا به قسمت دوم داستان عیسی توجه فرمایید.
1: عیسی به دست روح خدا به بیابان برده شد و شیطان 40 روز او را تجربه می کرد. در آن روزها او چیزی نخورد و چون گرسنه شد شیطان بر او ظاهر شده و گفت:
2: اگر تو پسر خدا هستی آن سنگ را بگو تا نان گردد.
1: و عیسی جواب او را از روی آیات کلام خدا داد و گفت:
3: مکتوب است که انسان تنها به نان زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خدا.
1: پس از لحظاتی کوتاه شیطان تمامی ممالک جهان را به اون نشان داد و گفت:
2: جمعی این قدرت و ثروت و جلال را به تو ارزانی می دارم، زیرا اختیار تمام آنها با من است و من می توانم آنها را به هر کس که مایل باشم بدهم. اگر مرا پرستش کنی اینها همه از آن تو خواهد بود.
3: مکتوب است که خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما.
1: سرانجام شیطان او را به بلندترین نقطه معبد بزرگ اورشلیم برد و گفت:
2: اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که خداوند فرشتگان خود را میفرستد تا نگهدار تو باشند و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا پایت به سنگی برخورد بکند.
3: مکتوب است که خداوند خدای خود را تجربه مکن.
1: مدتی بعد از این آزمایش ها عیسی رهسپار ناصره شهر کودکی خود شد. در روز مقدس سبت یعنی شنبه عیسی به کنیسه رفت. بر طبق دستور رئیس کنیسه او برخاست تا قسمتی از کلام خدا را قرائت کند.
3: روح خداوند بر من است، زیرا مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم. او مرا فرستاد تا اعلام کنم خبر رستگاری اسیران و بینایی کوران را و ستم دیدگان را آزاد سازم و اعلام کنم که وقت نجات قوم خداوند فرا رسید.
4: خوب سخن میگوید.
3: این نوشته امروز به حقیقت پیوست، همان گونه که شنیدید.
5: کتاب آسمانی تحقق یافته.
6: اما فقط مسیح میتواند این وعده را تحقق بخشد.
5: از کجا بدونید؟
3: بیشک برای من این ضرب المثل را میگویید: ای طبیب، نخست خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت: هر آنچه که در کفرناحوم انجام دادی اینک در شهر خود نیز انجام بده. و من به شما میگویم که هیچ نبی در شهر خود مقبول نیست.
1: با این سخنان عیسی خود را مسیح موعود یعنی برگزیده خدا و نجات دهنده بشر معرفی کرد.
7: نبی؟ کفر است، توهین‌آمیز است.
8: فکر میکند کیست؟
4: آیا اون بشر اون نجار نیست؟ او را از اینجا بیرون بیندازید، دورش کنید.
1: توده مردم میخواستند او را از کوهی در همان حوالی به پایین بیندازند، اما او از میان ایشان گذشت و به راه خود ادامه داد. عیسی در حین خدمت خود شاگردانی را به پیروی دعوت کرد تا به همراه او خبر آمدن ملکوت خدا را در همه جا پخش کنند. در کنار دریای جلیل تنی چند از ماهیگیران را دید که نام آنها شمعون پتروس، یعقوب و یوحنا بود. عیسی سوار بر قایقی که متعلق به شمعون بود شد و از او خواست تا قایق را اندکی از ساحل دور کند. سپس نشست و از درون قایق به مردم تعلیم داد. هنگامی که سخن خود را به پایان برد، به شمعون گفت:
3: قایق را به میان آب‌های عمیق بران و آنگاه تورهایتان را برای صید ماهی بیاندازید.
8: استاد، ما تمام شب خیلی کار کردیم اما هیچی ماهی نگرفتیم. اما اگه شما میگید تورمونو میندازیم.
1: آنها از گفته وی اطاعت کردند. آنگاه تورها به قدری از ماهی پر شد که نزدیک بود پاره شود.
9: یعقوب، یوحنا، قایقاتو ببیارین اینجا، ما رو کمک کنین. زود باشید.
1: آنها هم آمدند و هر دو قایق به حدی از ماهی پر شد که نزدیک بود غرق شوند. این معجزه شمعون را متحیر کرد. او با دلی پر از احترام و پرستش با فروتنی به پای عیسی افتاد.
8: از من دور شو ای خداوند، زیرا که من مردی گناهکار هستم.
3: ترسان نباش، از این پس مردم را صید خواهی کرد.
1: عیسی اغلب مردم را با تعالیم خود شگفت زده می کرد. اعمال او نیز باعث تحیر آنان بود. یک روز وقتی او از نزدیکی بازار کفرناحوم می گذشت، شخصی را دید به نام متی که مأمور جمع آوری خراج و مالیات برای حکومت قاصب روم بود.
10: 5، 7، 8، 9، 10، 11.
1: این مأموران اکثرا بیش از حد مقرر از مردم مالیات می گرفتند. برای همین یهودیان از ایشان متنفر بودند و با آنها معاشرت نمی کردند.
3: دنبال من بیا.
10: بله ای خداوند.
1: عیسی بعد از یک شب دعا 12 تن را برگزید تا شاگردان نزدیک یا حواریون او باشند. او این افراد را به طور خاص آماده و تربیت می‌کرد تا خبر خوش را در هر کجا اعلام کنند. از میان ماهیگیران پتروس، اندریاس، یعقوب و یوحنا را برگزید. همچنین فیلیپوس، برتولما، متای خراجگیر، توما، یعقوب پسر حلفی، شمعون ملقب به قیور، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوتی را که به او خیانت کرد برگزید. مردم در سراسر یهودیه، اورشلیم و نواحی اطراف در طلب عیسی بودند. آنها می‌خواستند تعالیم وی را بشنوند، از بیماری‌هایشان شفا یابند و از اسارت ارواح پدید آزاد شوند. از او قوتی عظیم صادر می شد و بسیاری را شفا می داد.
11: ما همین الان به تو نیاز داریم.
1: عده زیادی تمایل داشتند تا پیغام او را درباره ملکوت خدا بشنوند. سخنانش دلپذیر بود. عده ای را تهدید می کرد، بعضی را به خشم می آورد و بر زندگی تمام کسانی که آنها را می پذیرفتند اثر بخش بود. عیسی شرح می داد که چگونه می توان مورد رحمت و برکت خداوند واقع شد.
3: خوشا به حال شما مسکینان، زیرا که ملکوت آسمان از آن شماست. خوشا به حال شما گرسنگان، زیرا که سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که اکنون گریانید، زیرا خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند، شما را دشنام دهند و چون شریر از خود برانند. در آن زمان شاد باشید و وجد نمایید. بدانید که اجر شما در آسمان عظیم می باشد.
12: فقط همین رو دارم.
13: منظور چی که فقط همینو داری؟
3: وای بر شما ای ثروتمندان، زیرا ایام خوشی شما به پایان رسید.
13: اون نمیخواد پولدار باشد، من دیوونه‌اش.
3: وای بر شما که اکنون خندانید، زیرا گریه و ماتم در انتظار شماست. وای بر شما وقتی که مردم شما را تحسین کنند، چرا که نیاکانشان نیز با پیامبران دروغین چنین کردند. لیکن ای شنوندگان، به شما میگویم دشمنانتان را دوست بدارید.
11: چه میگویی؟ دشمنان خود را دوست بداریم؟
3: به آنان که از شما نفرت دارند نیکی کنید. برای لعن کنندگانتان برکت بطلبید. برای بدرفتاران دعای خیر کنید. هر که سیلی بر گونه تو زند، آن سوی را نیز بگردان. و کسی که ردای تو را بگیرد، قبایت را نیز از او مزایقه مکن. هر کس تو چیزی بخواهد بدو ببر. و اگر کسی مال تو را بگیرد، آن را پس مخواه. با با دیگران آن کنید که انتظار دارید با شما رفتار کنند.
11: امیدوارم منظورش رومی ها نباشد،
14: یا از اون بدتر مردمان پست سامری. حتی خدا نیز آنها را دوست ندارد.
3: داوری نکنید تا بر شما داوری نشود، و حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. ببخشید تا خود نیز بخشیده شوید. بدهید و به شما داده خواهد شد، زیرا به همان پیمانه‌ای که می‌دهید به شما پس داده خواهد شد.
15: باز هم بگو استاد.
3: اگر کسانی را محبت نمایید که شما را محبت می‌کنند، چرا باید اجری دریافت دارید؟ زیرا گناهکاران نیز دوستداران خود را محبت می‌کنند. اگر احسان کنید با هر که به شما احسان کند، چرا باید اجری دریافت کنید؟ گناهکاران نیز چنین می‌کنند. آری، به دشمنان خود محبت و نیکی کنید و بدون امید عوض قرض دهید، زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا خدا با ناسپاسان و خطاکاران نیز مهربان است. پس رحیم باشید چنان که پدر شما نیز رحیم است.
0: در این قسمت شنیدید چگونه عیسی در برابر وسوسه های شیطان ایستادگی کرد. شنیدید که عیسی خود را همان برگزیده خدا معرفی می کند که انبیای پیشین صدها سال قبل آمدنش را پیشگویی کرده و درباره او سخن گفته بودند. او 12 پیرو خاص را برگزید که می بایست از او بسیار بیاموزند. عیسی به متی رو کرد و گفت به دنبال من بیا. متی باور کرد که او حقیقتاً پسر خداست و تصمیم گرفت او را پیروی کند. عیسی از شما می خواهد تا او را پیروی کنید. اگر مایلید از این عیسی پیروی کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. به قسمت بعدی داستان عیسی گوش دهید. این پیغام بی نظیر امید این سؤال را ایجاد کرد که
16: جدی فکر می کنی؟ که اون مسیحه؟
0: ادامه این واقعه را در برنامه بعدی داستان عیسی خواهید شنید. جهت دریافت CD رایگان داستان عیسی لطفاً به وبسایت ما مراجعه کنید. www.filmeisa.org از وبسایت ما دیدن کنید. www.filmeisa.org
17: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

خود را از گناهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من راغب

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
3: سلام، منو در نام شیرین، شایسته و پربرکت خداوند ما عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحال هستم که من و شما به عنوان والدین و شاید به همراه بچه هامون داریم این درس ها رو دنبال میکنیم و ایمان دارم چون بر اساس تعالیم کتاب مقدسی و با استفاده از تجربیات روانشناسی نوین هستند برای ما مفید خواهند بود تا ما کمک کنیم محدودیت های سازنده شکل بگیرن در زندگی بچه هامون تا بچه رو که امروز میبینیم 20 سال آیندهش رو ببینیم که زندگی مثمر ثمری به بار آورده. این کتاب در کل 3 بخش داره که بخش اول سوالی رو جواب میده، چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارن، چون عنوان این کتاب این هست محدودیت‌های سازنده برای کودکان. و در جواب خیلی خلاصه میتونم بگم که نویسندگان این کتاب میگن چون امروز بچه‌ها آینده بچه‌ها رو میسازن و در این ساخته شدن آینده‌شون ما والدین نقش بسزایی داریم، چون ما مسئول هستیم، ما مدیر هستیم و ما منبع هستیم. ما بایستی از اونها حفاظت بکنیم، ما بایستی بر روند رشد اونها، تعلیم اونها نظارت بکنیم و ما باید تمام آنچه رو اونها بهش نیاز دارن در اختیارشون قرار بدیم تا در جهتی که اراده خدا هست رشد بکنن. در این زمینه به اینجا رسیدیم که آرزو داریم در شخصیت این بچه های ما ویژگی های شکل بگیره که کمک میکنه اونها خودشون عادت بکنن به این محدودیت های سازنده، نه فقط الان بلکه در تمامی ایام عمرشون احتیاج دارن در هر مرحله از زندگیشون. این ویژگی های شخصیت عزیزانمون رو 8 مورد هست که قرار بررسی بشه. از این 8 مورد 6 مورد رو تا حالا در درس های پیشین ما مطالعه کردیم. 6 مورد قبلی اینها بودن: مهربانی، مسئولیت پذیری، آزاد بودن، عملگرا بودن، احترام گذاشتن به واقعیت و مترقی بودن، حالت پیشرونده داشتن. و 2 مورد آخر که در واقع چیزی است که الان با هم مطالعه خواهیم کرد، 2 ویژگی دیگه هست تحت عنوان راستگو بودن و متعالی گرا بودن. راستگو و درستکار 7 ویژگی شخصیتی است که آرزو داریم در بچه‌های ما شکل بگیره. دروغگویی و ناراستی بدترین صفتیه که میتونه بدبختی‌ها و گرفتاری‌های زیادی رو به بار بیاره. این مورد یعنی دروغگویی و ناراستی زمینه‌ساز خیانت و برهم زننده روابط و مخل رشد و تربیت کودکان ما هست. به زبان ساده تر، یک شخص به همان مقدار که صادق و راستگو باشه به همان مقدار رشد خواهد کرد. به همان مقدار که این رو درک بکنه و در شخصیت شکل بگیره، راستگویی و درست کرداری، به همان مقدار پیشرفت خواهد کرد. شما میخواید این رو از نقطه نظر روحانی در نظر بگیرید، از نقطه نظر جسمانی یا روانی، اصل همون اصله. راستگویی و درست کردار بودن در مرحله نخست از والدین راستگو و درست کردار الگو برداری میشه. بچه مثل من و شما وقتی از شکم مادر متولد شدیم، بچه ای از با طبیعت گناه آلود و فاقد خیلی چیز هاست. بایستی اینها رو بشنوه، چیزها رو که فاقدشه، لمس کنه، تجربه کنه، شخصیتش در شکل بگیره. یکی از اونها راستگویی. راستی رو بایستی از فرزندانمون بطلبیم، مطالبهش کنیم. راستگویی باید محیطی باشه که فرزندان درش داخل میشن و این بچه ها راستگو بار میان. اگر تلفن منزل زنگ زد و بچه من گوشی رو برداشت، یکی داره باهاش صحبت میکنه و بچه من دستش رو روی دهنی بگذاره و بگه بابا با تو کار دارم و من بهش بگم بگو بابا خونه نیست، بچه برگرده بگه میبخشید بابا خونه نیست، خداحافظ، شما فکر میکنید چه الگویی من به بچه خودم دادم در رابطه با این ویژگی که بایستی در شخصیتش جا بگیره؟ من به جای راستگویی نمونه دیگه بهش دادم، دروغ، فریب، و کاری کردم که بچه درک نکنه دروغگویی چیز بدیه. اینو درک نمیکنه. من نمونه بدی ارائه دادم، من محیط بدی ایجاد کردم. و فردا پس فردا این بچه فکر میکنید وقتی کسی چیزی ازش میطلبه و بچه نمیخواد بگه، به دلایلی نمیخواد، میخواد قایم کنه، آیا برمیگرده میگه میدونی من نمیخوام بهت بگم، این باید برای خودم بمونه، یا برمیگرده دروغ میگه؟ خیلی راحت برمیگرده دروغ میگه، چون الگویی که من براش گذاشتم محیط ایجاد کرد که در اون محیط با اون الگو روش کرد. همه بچه ها به هنگام تهدید و احساس خطر حقیقت رو پنهان میکنن، همه بچه ها، و این در ذات گناه آلود ما آدمیانه که از سنین پایین دیده میشه. برای من و شما هم اینطور بوده. اگر بچه من و شما این کار بکنه، بچه بدی به نظر نمیاد که چرا این کار کرد. مثل من و شماست، همون طبیعت گناه آلود من و شما رو داره و چون چنین تمایلی داره برای اینکه حقیقت رو پنهان بکنه، والدین باید این زمینه رو فراهم کنن که ببین خطری در کار نیست، کتکی در کار نیست از اینکه تو راستی رو مطرح کنی. و برای اینکه بتونیم یک چنین محیطی ایجاد کنیم، لازمه که تعادلی ایجاد بشه بین امنیت و معیارهایی که میبایستی حاکم باشه. معیار چی هست؟ راستگویی. در قبال راستگویی بایستی امنیت فراهم بشه. حتی اگر راستگویی این بچه این باشه که میدونی من یه کار غلط کردم، من یه چیز رو دزدیدم تو جیبم گذاشتم، الان با راستگویی دارم میام و میگم، جدی دارم میگم، راست دارم میگم، من این اشتباه رو کردم، من این خودکار رو دزدیدم. محیطی که من و شما باید ایجاد کنیم تعادلی بین راستگویی او و امنیت. ما باید براش امنیت ایجاد کنیم، در این حالی که باید بفهمه عواقبی هست ولی ما دشمن نیستیم. یک زن و شوهری میان برای مشاوره پیش یکی از نویسندگان این کتاب و زن میگه که تمومه دیگه، من نمیتونم بهش اعتماد کنم، به همسرش، یعنی به شوهرش. و نویسنده کتاب میپرسه چی شده، چرا؟ بعد اولین چیزی که پیش میاد در ذهن من و شما وقتی یک چنین چیزی رو میشنویم اینه که نکنه شوهر دنبال کس دیگه رفته، نکنه رابطه نامشروع با زن دیگه ای داره. ولی در این جریان، در این مورد، زن که بغضش میترکه با گریه میگه شوهرم به من گفت پول کافی داریم تو زندگی، ولی بعد از مدتی متوجه شدم که قبضهایی دستمون میرسه که نشانه بدهیای ماست. بهش گفتم، گفت نگران نباش. بعدش نامه از بانک رسید که وضع بدتر شده، قسطامون خیلی عقب افتاده، اعتبارمون رو داریم از دست میدیم. و این زن برمیگرده به این مشاور خانواده میگه شوهر من داره دروغ میگه، ناراستیه، درست کار نیست، راستگو نیست، من دیگه نمیتونم ادامه بدم. خب اینجا فکر میکنید مشکل چیه؟ مشکل پول بود؟ خب مشکل پول نبود. مشکل اینجاست که شوهر درباره مسائل مالی صادق نیست. زنش میتونست با مشکلات مالی کنار بیاد، ولی با شوهری که راستگو نیست نمیتونه کنار بیاد. چون همیشه فکر میکنه اگر در این مورد به من دروغ گفت چطور میتونم اعتماد کنم در سایر موارد راستی رو بگه. و این سوال خیلی عمیقیه. اگر من و شما برای بچه هامون این نمونه رو به جا نگذاریم که راستگویی صحیحه، باید راستگو بود، علی‌رغم هرچی که پیش آید باید راستگو و صادق بود، اگر این محیط رو درست نکنیم و ما چه به بچه‌مون، چه به زنمون، چه به شوهرمون، چه به همسایه‌مون، به فامیلمون خیلی راحت دروغ بگیم، انگار نه انگار هیچ اتفاقی هم نیفتاده، فکر میکنید چه تأثیری روی بچه‌مون میگذاره؟ وقتی بچه‌مون یک سوالی از ما میپرسه و ما در یک زمینه دیگه، در یک مورد دیگه جوابی بهش میدیم، آیا این سوال در ذهن این بچه شکل نگرفته که بابا اون روز دروغ گفت؟ از کجا معلوم الان دروغ نمیگه؟ باید ما به یاد داشته باشیم و اینو در رابطه با بچه‌مون به کار بگیریم که پنهانکاری و دروغگویی باعث فرو ریختن اعتماد میشه. و سوالی که باید پرسید و بچه‌ها دائم این سوال از خودشون بپرسن، چرا وقتی راستگویی اینقدر آسونه باید دروغ گفت؟ چرا باید دیگران رو بفریبیم و باعث عصبانیتشون بشیم ولی به اشتباه خودمون اعتراف نکنیم؟ چرا باید با یک دروغ سرپوشی روی دروغ دیگه بذاریم، اشتباه قبلیمون رو با یک گناه دیگه بپوشونیم؟ چرا؟ معمولاً از نقطه نظر روانشناسی نوین جواب این سوالات در گذشته و زمینه شخصی اون شخص نهفته است. خیلی وقتا دیده شده که چنین اشخاصی که دروغ گفتن و دروغ میگن صادق نبودن و صادق نیستن و به همین روند ادامه میدن، از خشم، شرم، گناه، محکوم شدن، ترک و انزوا در روابط میترسن، چون تصور میکنن اگر راستی رو بگن باعث برانگیخته شدن خشم و شرم و گناه و محکوم شدن و ترک و انزوا در روابط میشن. چون از اینا میترسن، ترس از این عواقبی که نمیخوان تحمل کنن باعث میشه که یه چیزی بگن که مخالف واقعیت، دروغ بگن، حقیقت رو کتمان کنن. البته این افراد خیلی خوب میدونن هرچند حقیقت رو کتمان کنن و دروغ بگن، بالاخره بعد مدت‌ها همون چیزایی که ازشون میترسیدن، اون خشم، شرم، گناه، محکوم شدن، ترک و انزوا در روابط بازم سرشون میاد. اما این مصیبت‌ها به خاطر اشتباه اونا نیست که سرشون میاد، به دلیل دروغگوییه و دروغگویی میشه گناهی مزید بر تمامی مشکلاتی که قبلا داشتن. محدودیت‌های سازنده شکلگیری اونها عامل مهمیه در شکلگیری راستگویی، این ویژگی در شخصیت بچه هامون. محدودیت ها محیط خیلی امنی درست میکنه که هرچم کار بدی انجام شده باشه عواقبش در اون محیط امن اعمال بشه که نه باعث خشم، نه شرم، نه احساس گناه، نه محکوم شدن و نه ترک و انزوا در روابطه. و اما ویژگی آخری ویژگی متعالی گرا بودن. پس تا به حال این موارد رو مطالعه کردیم و این آرزوی دل ماست، دعای ماست، ای خداوند اینها رو در بچه‌های ما شکل بده. مهربان باشن، متعهد و مسئولیت پذیر باشن، بدونن آزادن در انتخاب و تصمیم گیری، حق دارن چیز درست رو تصمیم بگیرن و انجام بدن. عملگرا باشن، راکت نباشن، منفعل نباشن، وابسته نباشن، عمل بکنن، به واقعیت احترام بگذارن، چه خوب چه بد احترام بگذارن که واقعیت ثمری در پی داره. مترقی خواه باشن، پیشرفت بکنن، پیشرونده باشن، راستگو باشن و آخرین مورد متعالی گرا باشن. مزمور نویس در مزمور شماره 100 آیه 3 می‌نویسه: او که ما را آفرید و ما قوم او هستیم. خدا ما را آفرید، او آفریننده ماست و ما انسان‌ها معرفی شدیم به عنوان قوم او. پس مزمور شماره 100 آیه 3 دو چیز رو داره میگه در رابطه با دو شخصیت، خدا من، خدا ما، خدا بچه هامون، خدا والدین. و سوالی که مطرح میشه اینجا اینه که کی کیه؟ خدا خداست، انسان انسانه. و اگر انسان انسانه، انسان خدا نیست. پس تمایزی است بین این دو. او ما را آفرید، ما قوم او هستیم. جواب دادن به این سوال که خدا کیه، من کیم، من یا خدا، جواب دادن به این سوال حدود و مسیر زندگی هر فردی رو مشخص میکنه. افرادی که میدونن خدا نیستن، خب خیلی ها فکر میکنن خدا همه چیز رو میدونن، همه کار میتونن انجام بدن، احتیاج به تغییری ندارن، هیچ اشتباهی نمیکنن، هیچ گناهی نمیکنن. پس تمایزی هست بین این دو. او ما رو آفرید، ما قوم او هستیم. جواب دادن به این سوال که خدا کیه، من کیم، من یا خدا، جواب دادن به این سوال حدود و مسیر زندگی هر فردی رو مشخص میکنه. افرادی که میدونن خدا نیستن، خب خیلی ها فکر میکنن خدا همه چیز رو میدونن، همه کار میتونن انجام بدن، احتیاج به تغییری ندارن، هیچ اشتباهی نمیکنن، هیچ گناهی نمیکنن. انگار

قدم برمی‌دارند، در پی حرکت به سوی او قدم برمی‌دارند، در پی شبیه او شدن قدم برمی‌دارند و زندگیشون رو بر محور او و ارزش‌های او قرار میدن. افرادی که میدونن خدا نیستن به این درک رسیدن که برای رضایت و خدمت خودشون آفریده نشدن، در این دنیا قرار داده نشدن، بلکه برای رضایت خدا. و این افراد میدونن اگر به این دلیل اینجا آفریده شدن و قرار داده شدن، در هر خانواده‌ای که هستن، در هر کشوری که هستن، به هر زبانی که صحبت میکنن، در هر شرایط سنی، خدا منو آفرید، من قومش هستم، من اینجام برای اینکه اراده او را به جا بیارم، برای اینکه رضایت او را تحصیل کنم، برای اینکه او را خدمت کنم، برای اینکه اهداف او پیش بره و من برای اهداف او زندگی کنم. پس کمک میکنه من اینقدر متمرکز به خودم نباشم و فکر نکنم که آه وسط دنیا همینه، منم، فکر نکنم من خدام، بلکه نگاه کنم به او که دعوت میکنه، میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. دعوت میکنه مرا پیروی کنید، صلیب خودتون رو بردارید و دنبال من بیایید. دعوت میکنه که ما او را خدمت کنیم. دعوت میکنه شبیه او بشیم. یکدیگر را محبت نمایید چنان که من شما را محبت نمودم. مقدس باشید چنان که پدر شما که در آسمان است قدوس است. اگر من درک بکنم خدا نیستم و درک کنم بایستی شبیه شخصیت دیگه ای بشم، او که حقیقتا خداست و در کلام در شخص عیسی مسیح خودش رو آشکار کرده، من به سوی او باید قدم بردارم. این ویژگی در شخصیت من باید شکل بگیره، متعالی گرا باشم و این آرزوی ما برای بچه های ماست. به قولی میشه گفت خداوند خدای خود را به همه دل، تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. شخصیت متعالی‌گرا اینه، به خدا نگاه میکنه و تمامی آرزوی او این هست که او را به تمامی دل، به تمامی نفس، به تمامی فکر خودش محبت کنه. وقتی همه چیز رو بر پایه خدا قرار بدیم، ما و بچه هامون، موجودیت و زندگیشون، چه ما چه بچه هامون، هدف و مسیری پیدا میکنه که رو به تعالی است، فراتر از مرز اشتباهات و محدودیت ها و حتی فراتر از اشتباهات دیگران در قبال ما. ما داریم رو به بالا، متعالی‌گرا هستیم، پیش میریم. و بدون این ویژگی تعالی‌گرایی ما خیلی محدود میشیم. اگر من و شما در شهری زندگی میکنیم که امکانات خیلی کم هست، فکر میکنید چقدر میتونیم پیشرفت کنیم؟ کم. اگر در شهری زندگی کنیم که امکانات فراوانه، در هر رشته‌ای که بتونی درس بخونی، هر جایی که بخوای کار بکنی، پیشرفت چقدره؟ زیاده. اگر در جایی زندگی کنیم که ما فقط یک کلاس کوچیک داریم که یک درس ساده به ما میدن، یا زندگی کنیم در شهری که نه فقط مدرسه‌ای داره با کلاس‌های زیاد، بلکه دانشگاه‌های بزرگی داره، برای ما مهیا میکنه تحصیلات خیلی وسیع‌تر در رشته‌های بیشتر، هر چقدر محیط برای ما فراهم شد، دسترسی ما به امکانات بیشتر شد، ما به طرف جلو بیشتر حرکت خواهیم کرد. بدون این تعالی‌گری به سوی او که خداست، ما خیلی محدود میشیم. عدم وجود این تعالی‌گری، تعالی‌گرایی بهتره بگم، در من و شما، در روابطمون اثر سو میگذاره. میدونید؟ چون اگر این نباشه، تعالی‌گرایی نباشه، پس ما درک نکردیم که خدا نیستیم. ما خودمونو گول زدیم که خدا هستیم و محتاج به هیچ چیز نیستیم. هرچی که باید داشته باشیم داریم، به جایی که باید برسیم رسیدیم. حالا دیگران باید به ما نگاه کنن، نمونه بردارن. وقتی دیگران میان نزدیک میشن و میبینن چه ضعفایی ما داریم، چه شکستهایی داریم، از ما روگردان میشن، چون میبینن شخصی مثل من با تمامی شکست ها خودشو گول زده و خیال میکنه که نه، شکستی نداره، احتیاج به پیشرفتی نداره، احتیاج به تعالی‌گرایی نداره، حرکتی درش نیست. اونا میبینن شخصی که

ساری از خودمحوری دور خودش کشیده و دیگران رو به چشم شیء اشیا میبینه. متاسفانه. آیا شما میخواید بچهاتون اینطور باشن؟ آیا من و شما میخواییم بچهامون متعالیگرا بشن؟ یا فکر کنن خدان؟ هاشا. نه من خدام، نه شما و نه بچه هامون. ما حالا راه درازی داریم تا به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. اما این اشتیاق باید در ما باشه. این فهم باید در ما باشه. این نگرش صحیح نسبت به ضعف و شکست ها باید باشه که انگیزه به ما بده برای حرکت به طرف جلو، به شبیه او شدن. تعالی گرایی میتونه به این معنی باشه که هر شخصی، من و شما، از موجودیت خودش، از اون چی که هست، پا فراتر بذاره، به موجودیت دیگران ارزش قائل باشه و در نهایت خدا رو بدونه هدف قایی که میخواد به شباهت او در بیاد. من در زندگی روحانیم، از اوایل زندگی روحانیم، چند نفر بودن که واقعا برای من نمونه بودن. عزیزانی که معلمین و شبانان برکت یافته‌ای بودن که برکتی رو که از خدا میگرفتن با ما سهیم میکردن. ولی خب هر کدوم هم ضعفای خودشونو داشتن و یه آدمی مثل من، یه شاگرد کوچیک، یک نوع ایمان، این ضعفا رو دیده بود. یک روز که داشتم دعا میکردم و همه رو من دوست داشتم، این معلمه واقعا برکت بودن برای من، در دعام اینطور دعا کردم: خدای تو رو شکر میکنم برای این معلم، برای این واعظ، برای این شبان، برای تمام چیزایی که بهشون دادی. تو این شبان چیزای خیلی خوبی است. من چیزای خوب اینو میخوام، چیزای خوب این یکی رو میخوام، چیزای خوب اون یکی رو میخوام. من دعا میکنم این چیزهای خوب اینها رو در من جا بدی، شکل بدی. چیزهای بدشون رو من نمیخوام. ممکنه یه نفر اگه میشنید من اینطور دعا کردم میگفت عجب آدم خودخواهی ها. خیلی صادقانه بهتون بگم، خدا این خودخواهی رو میپسنده، چون این بیانگر اون روحیه تعالی گراییه که میخواد بهتر از اون چه که هست بشه. میخواد آن چه رو که بیرونش در دسترسش هست تصاحب بکنه، نه برای اینکه جلال پیدا بکنه، افتخاری نصیبش بشه. نه، چون هدف قایی این هست که به شباهت مسیح در بیاد. و ای کاش این در بچهای ما شکل بگیره، این بشه ویژگی شخصیت بچهای ما، که بچهای ما به اون چه که دارن قانع نشن. بچهای ما نگن همین بسه، بچهای ما نگن هر چی که داریم خیلی عالی، بهتر از همه هستیم، کسی مثل ما نیست. نه نه نه، بچهای ما واقعیت خودشون رو درک کنن که خدا نیستن، باید حرکت کنن، قدم به قدم، روز به روز در شبیه مسیح شدن پیشرفت بکنن. بله خداوند، این دعای ما هست، ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم و بچهای ما چنین اشتیاقی داشته باشن، بچهای ما این احتیاج رو در خودشون ببینن که چیزایی هست که ندارن، اما چیزایی که در مسیح عملیه و خودشونو بکشن، بخوان به شباهت عیسی مسیح خداوند در بیان. ای عزیزان، شما رو به دستهای امن خداوند میسپارم و شما دعوت میکنم در جلسات آتی باز هم با ما باشید تا مطالب این کتاب رو با هم دنبال بکنیم. فیض عیسی مسیح خداوند با شما باشه.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد.
1: قدم‌های نجات کدامند؟ بسیاری از مردم به دنبال قدم‌ها و مراحل نجات می‌گردند. مردم دستورالعمل‌های مانند آنچه در کتابچه‌های راهنمایی یافت می‌شود را دوست دارند. به عنوان مثال، چیزی مانند دفترچه راهنمای نجات که رسیدن به نجات در 5 قدم را معرفی می‌کند. نمونه آن اسلام است که 5 اصل به نام اصول دین دارد و اگر این اصول رعایت شوند، نجات به دست می‌آید. چون ایده مراحل قدم به قدم برای رسیدن به نجات جذاب است، بنابراین خیلی از مسیحیان هم مرتکب این اشتباه می شوند و نجات را نتیجه مراحل قدم به قدم می دانند. کاتولیک ها 7 علامت ظاهری برای نجات دارند. ساکرمنت. بعضی از فرقه های مسیحیت، تعمید، اعتراف در ملای عام، برگشتن از گناه، صحبت به زبانها و غیره را جزو قدم های نجات می دانند. اما کتاب مقدس، فقط 1 قدم را برای نجات معرفی می کند. وقتی زندانبان در فیلیپی از پولس رسول پرسید چه کنم که نجات یابم؟ پولس جواب داد به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور و نجات خواهی یافت. اعمال رسولان فصل 16 آیه های 30-31. ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تنها قدم برای نجات است. پیغام کتاب مقدس خیلی واضح است. ما همه بر علیه خدا گناه کردیم. رومیان فصل 3 آیه 23. به خاطر گناهانمان سزاوار جدایی ابدی از خدا هستیم. رومیان فصل 6 آیه 23. خداوند به خاطر عشق به ما یوحنا فصل 3 آیه 16 به شکل انسان درآمد و به جای ما تاوان گناهان ما را پرداخت کرد. رومیان فصل 5 آیه 8، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21. خدا بخشش از گناهان و حیات ابدی در بهشت را به همه کسانی که به دلیل لطف خدا و از طریق ایمان عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده میپذیرند وعده داده است. یوحنا فصل 1 آیه 12، فصل 3 آیه 16، فصل 5 آیه 24، اعمال رسولان فصل 16 آیه 31. نجات این نیست که ما قدم‌های بخصوصی برداریم تا به نجات برسیم. بله، مسیحیان باید غسل تعمید بگیرند. بله، مسیحیان باید به طور علنی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتراف کنند. بله، مسیحیان باید از گناه روی برگردانند. بله، مسیحیان باید زندگیشان را در اطاعت از خدا بگذرانند. اما اینها قدم‌های رسیدن به نجات نیستند. اینها نتیجه نجات هستند. به دلیل گناهانمان ما به هیچ شکلی نمی‌توانیم نجات را به دست آوریم. ما می‌توانیم 1000 قدم برداریم ولی کافی نباشد. برای همین عیسی باید به جای ما می‌مرد. ما کلاً از پرداخت جریمه گناهانمان به خدا و یا پاک کردن خود از گناه عاجز هستیم. تنها خدا می‌توانست نجات را برای ما فراهم کند و او به همین دلیل مرد. خدا خودش قدم‌های لازم را برداشت و نجات را برای هر کس که آن را از او بپذیرد مهیا کرد. نجات و بخشش گناهان با برداشتن قدم‌های مختلف حاصل نمی‌شود، بلکه نجات با پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده است و اینکه بدانیم و درک کنیم که او همه آن کاری که برای نجات ما لازم بود انجام داد. خدا از ما 1 قدم می‌خواهد و آن هم پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و اعتماد کامل به او به عنوان تنها راه نجات است. این همان چیزی است که ایمان مسیحی را از همه مذاهب جهان که هر کدام 1 لیست از قدم‌های اجباری برای دریافت نجات را دارند متفاوت می‌سازد. ایمان مسیحی می‌داند که خدا خودش همه قدم‌ها را برداشته و فقط از ما می‌خواهد که او را با ایمان قلبی بپذیریم.
2: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.gotquestions.org.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 101، مزمور داوود. رحمت و انصاف را خواهم سرایید نزد تو ای خداوند، تسبیح خواهم خواند. در طریق کامل به خردمندی رفتار خواهم نمود، نزد من کی خواهی آمد؟ در خانه خود با دل سلیم سالک خواهم شد، چیزی بد را پیش نظر خود نخواهم گذاشت. کار کجروان را مکروه می دارم، به من نخواهد چسبید. دل کج از من دور خواهد شد، شخص شریر را نخواهم شناخت. کسی را که در خفیه به همسایه خود غیبت گوید هلاک خواهم کرد. کسی را که چشم بلند و دل متکبر دارد تحمل نخواهم کرد. چشمانم بر امنای زمین است تا با من ساکن شوند. کسی که به طریق کامل سالک باشد خادم من خواهد بود. حیله‌گر در خانه من ساکن نخواهد شد، دروغگو پیش نظر من نخواهد ماند. همه شریران زمین را صبحگاهان هلاک خواهم کرد تا جمعی بدکاران را از شهر خداوند منقطع سازم.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، تا زمانی که ما گناهان خودمون را به خداوند اعتراف نکرده و به عیسی مسیح ایمان قلبی نیاریم، احساس خالی بودن در ما باقی میمونه و زندگی برامون بی‌معناست. اما وقتی ما فروتنانه و با قلبی باز تحت هدایت روح القدس کلام خدا را مطالعه و در آموزه‌های آن تعمق داشته باشیم، به تدریج شروع به شناخت صحیح از عیسی مسیح و عرض، طول، عمق و بلندی محبت وی برامون خواهیم شد. از اون لحظه به بعد احساس خالی بودن درون ما با محبت او پر میشه و زندگیمون هم معنای اصلی خودش را پیدا میکنه. بله دوست من، بعد از شناخت صحیح از عیسی مسیح و میزان محبت او برامون، خالی بودن درونی ما و بی‌معنایی زندگیمون جای خودشون را به اون چه که خداوند فقط برای خودش رزرو کرده عوض میکنه. یعنی با حضور پر محبت خودش در درون قلب و جان ما.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: بینندگان محترم شبکه 107 پارس، دوستان عزیز در خانواده اقتدار در غربت، درود بر شما. منصور خواجه‌پور هستم با 15 برنامه از سلسله برنامه های اقتدار در غربت در خدمت شما.
1: من آنایتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هماربی در استکهلم. این افتخار رو دارم که امروز همراه برادرم منصور خواجه‌پور همراه شما باشم. به این برنامه خوش اومدید.
0: دوستان عزیز، میدونید پیروی عیسی مسیح پر از درد و رنج اما پر بهاست، با ارزشه. مسیر صلیب رو طی کردن با سختی همراهه، با مشکلاته، اما انتهای اون پیروزی و شادمانی است. زندگی دانیال هم ما رو به چنین حقیقتی رهنمون میشه که کسی که به خدا ایمان داشت سختی های زیادی کشید، اسیر شد، به آوارگی برده شد، اسمش، هویتش، شخصیتش، خانه و خانوادهش ازش گرفته شد، حتی بعضی ها میگن جنسیتش رو، اون قدرت مردانگیش رو از او گرفتن تا نه فقط دیگه توان جنسی نداشته باشه، بلکه دیگه انتظاری هم از خودش نداشته باشه که نسلی بعد از من هست. بدون خودش انتهای کوچه بنبسته. اما در این فشار، در این شدت درد و زخم و فشاری که بهش اومده، یه چیز زیبایی داشت دانیال و اون عزت نفسش بود، اون حرمتی بود که برای خدایی که خونده بودش قائل بود و اون خدا رو پرستش و خدمت میکرد، ولو به قیمت جانش در بیاد یا به بهای به چاه شیران افکنده شدن براش باشه. در فصل ششم کتاب دانیال حقایقی از این دسته رو میخواییم باهاش مواجه بشیم که پیرو خدا بودن، نبی خدا بودن با سختی همراهه، اما خدمت نبوت رو نباید خوار شمرد.
1: دانیال قدرت خداوند برش بود، ولی اراده خودش نیز همراه بود و در این راهی که اومد جلو باعث شد که خداوند به او اقتداری بده که بر مشکلات و در سختی ها بتونه پیروز بشه. و امروز در این بخش، در بخش ششم از کتاب دانیال میخونیم که او چه قدرتی داشت و چه اقتداری به خرج داد.
0: خواهران نهیتا، دانیال زمانی که یه نوجوان بود، ابتدای کتاب دانیال خوندیم، نوجوان بود، خوشچهره بود، حکیم بود، خوشذوق بود، به اسارت و به خدمت پادشاه آوردنش. ولی الان وقتی که میخونیم در این فصل، داریم کتاب دانیال در فصل 6 رو میخونیم، وقایع این کتاب، این فصل، عمدتاً در ذهن ما یه مرد جوون قدر خوش‌هیکلی رو تجسم میکنیم که در بین شیران افتاده و خیلی قدر وایستاده اونجا. حقیقتی نیست. نقاشی های مدرسه کتاب مقدس و کانون شادی که به ما دادن رنگ کردیم یه اشتباهی داره، و اون اینی که دانیال در این مقطع یه پسر بچه نوجوان نیستش، یه پیرمرد 80 ساله است. یادتون باشه زمانی که در دوران نبوکدنصر به اسارت آوردنش 17-18 سال داشت. نبوکدنصر 43 سال پادشاهی کرد و بعد از اون پسر نبوکدنصر بلشصر پادشاه بود و الان در دوران داریوش مادی حالا
1: 80 سال،
0: یک چیزی حول و حوش 70 سال بعد از واقعه اسارت رو داره صحبت میکنه که این مرد 70 به علاوه 17 سال باید 80 خورده‌ای سال سنش میبوده.
1: و درست در این سن که هر کسی باید آرامشی داشته باشه، در یک گوشه استراحت کند و زندگی آرومی داشته باشه، اینجا انگار که تازه زندگی دانیال اکشن میشه و باید که یک حرکتی دوباره انجام بده. و این بخش ششم واقعا آموزنده، پر از اقتدار، و همینطوری که ما میتونیم یاد بگیریم که در این قسمت دانیال صادق بود و اون حرکتی که کرد و اون عملی که انجام داد بهایی پرداخت کرد و این بها حتی به قیمت جونش هم میتونست تمام شه.
0: بله.
1: ولی خدا محافظتش کرد.
0: بله. در ارتباط با فصل ششم کتاب دانیال البته یک سری اعتراض ها هم در ارتباط با تاریخ نگاری شده که از فرصت بحث این جلسه خارج است. کلاس ما این درس هدفش دفاعیات مسیحی نیستش، اما در باب دفاعیات مسیحی وقتی که وارد میشیم راجع به این موضوع خیلی مطلب هست، مطالب تاریخی هست میشه صحبت کرد. پس ما الان در صدد اونها نیستیم، بیشتر به دنبال این هستیم که در این متن فصل ششم کتاب مقدس که نوشته در دانیال که نوشته شده چه درسی برای زندگی امروز ما میتونیم بگیریم که بتونیم بر اساس اون در دوران در روزهای سختی بتونیم با اقتدار زندگی کنیم.
1: بله، آیا آیه‌ای هست که مد نظر شماست و شما فکر میکنید که توی این فصل شش خیلی آموزنده باشه و آیه پربرکتی باشه برای ما؟
0: خیلی آنهایی تا سوال خوبی پرسیدید. خیلی قسمت هاش از آیات خوبی برای خود من داره، اما جایی که میخوام شروع کنم از آیه 4 هستش، فصل 6 آیه 4. اما وزیران و فرمانداران دنبال بهانه‌ای میگشتن تا در اداره امور مملکتی از دانیال شکایت کنند، ولی نتوانستند هیچ بهانه‌ای به دست بیارند، چون دانیال کاملا امین و درستکار بود و هرگز خطایی از او سر نمیزد. خیلی باید مراقب باشیم. کلام خدا به ما میگه آن که قائم است با خبر باشد که نیفتد. نه فقط همین، بلکه در زندگی روزمره مسیحیمون چقدر شایسته هست که ما مسیحیان نه فقط به خداوند عیسی مسیح خودمان را پاسخگو بدونیم و به او و فرامین او و رهنمودهای او مطیع باشیم، بلکه در دید مردم نیز عمل نیکو انجام بدیم. مسیحی باید زندگی بدون مذمت داشته باشه. نمیگیم بدون گناه، کلام خدا نمیگه بدون گناه، بلکه بدون مذمت. هممون اشتباهاتی بالاخره میکنیم، اما چقدر شایسته است مخصوصا که وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم بتونیم عنان زبانمون رو بکشیم، عنان چشممون رو بکشیم، گوش، دست، و بتونیم نمونه نیکویی از پیروی عیسی مسیح باشیم. عیسی مسیح از زندگی دانیال داره استفاده میکنه. درسای زیادی داریم توی این فصل شش خواهرانایی تا جان، ولی یه درس همین اول کاره این امانتداریست، درستکاریست. میدونید در دوران گذشته در شهر زیبای اصفهان وقتی که ارمنی ها 400 سال پیش اومدن و جلفا رو ساختند و در اونجا ساکن شدن، یکی از حقایقی که در شهر شما اتفاق می افتاد، مردم وقتی می خواستن برن مثلا از اصفهان زیارت کربلا یا مشهد یا جای دیگه، پول و مالشون رو امانت می سپردن پیش موسیو که ارمنی بود، چون می دونید مسیحیان به واسطه اطاعت انجیل ایمانداران درستکاری هستند. و این چه شهادت نیکویی است که در کشور اسلامی مسلمانان اموالشون رو نزد ارامنه امانت میگذاشتند.
1: و یه چیز دیگه ای که ما که به سرزمین سوئد اومدیم اغلب همیشه میدونیم، میگیم که این سوئدیا دروغ نمیگن، خیلی به ندرت کم میشه همچه اتفاقی، یا بهت میگه آره یا میگه نه.
0: خلی.
1: در این شک نداریم که خب اینها شاید که هر روز به کلیسا نرن ولی دروغ نمیگن، و این خیلی چیز خوبیه که آدم راحت تر اطمینان میکنه به اون.
0: بله. نکته بعدی که میبینیم در این آیات که برای خود من خیلی مبارک بود و واقعا ازش برکت گرفتم، آیه بعدی هست.
1: درسته.
0: عکس العمل دنیا خواهر آناهیتا به نیکویی مقدسین نباید همیشه نیکو باشه. یه مثالی ما داریم توی فارسی، میگیم اومدیم ثواب کنیم
1: کباب شدیم
0: پس دیگه کار خوب نمی کنیم. اشتباس. شما کماکان باید کار نیکو رو انجام بدید، به آنچه نیکوست متمسک باشید. کلام خدا میگه، کلام خدا دستور به ما میده، میگه هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید، بلکه جمیع مردم مخصوصا اهل بیت ایمان را به نیکویی حرمت بگذارید. ما خوانده شدیم خواهر آناهیتا که کار درست رو انجام بدیم، حتی اگر دنیای بیرون علیه کار شایسته‌ای که ما انجام میدیم توطئه بچینند.
1: بله، و اغلب مسیحی‌ها میگن که به نظر میاد که ما بیشتر صدمه میبینیم وقتی که در نیکویی میریم جلو و راستی و صداقت میریم، میبینیم ما بیشتر صدمه میبینیم تا اونهایی که در دروغ و درویی میرن جلو یا ناصادقی میرن جلو. و این قسمت قسمتیه که ما باید بدونیم که وقتی ما مسیر راستی را میریم به هر قیمتی که شده، اون موقع است که ممکنه دور اطرافیان ما در ما چیزهایی ببینن که باعث حسادت اونها بشه و این حسادت میتونه رفتاری با ما نشون بدن یا علیه ما کاری بکنن که برای ما هم یه مقدار گرون تموم بشه. اما خدا با ماست.
0: آمین آمین. ما وقتی که کارهای شایسته موافق ایمان مسیحی انجام میدیم، نباید از دنیای شریر بیرون انتظار داشته باشیم که کارهای نیکوی رو ببینند و همه به خدا ایمان بیارن. بعضی ها میشه، چون عیسی مسیح فرمود چون نور خدا رو در شما ببینند دلشون منور میشه و خدا رو حرمت میذارن، اما نه همه.
1: درست.
0: و بعضی ها در دنیای شریر سعی میکنند از کار عمل شایسته شما آتو بگیرن، ایرادی پیدا کنند و اون رو بخوان علیه شخصیت شما یا علیه کلیسای خدا به کار ببرن. اما ما نباید تسلیم بشیم، باید کماکان کار خدا رو به نیکویی انجام بدیم، چون خاصیت شریر شرارت هستش، در ذاتش این هست، نمیتونه.
1: تمام نمیتونیم بدی کنیم.
0: دقیقاً. از کوزه همان برون تراود که در اوست. هرچه که در درون ماست، خدا درون ما رو عوض کرده و از درون ما باید کارهای شایسته تراوش کنه. در آیه 5 میگه پس دشمنان به یکدیگر گفتن ما نمیتوانیم هیچ علت و بهانه‌ای بر ضد دانیال پیدا کنیم مگر اینکه درباره قوانین مذهبی و خدای او بهانه‌ای به دست بیاریم. خیلی وقتاست که مردان و زنان رو به محکمه ها میبرند، دستگیرشون میکنند، اما هیچ چیزی در اونها پیدا نمیکنند. خیلی شایسته است که ما مسیحیان تحت جفا بتونیم بهانه ای به دست دشمنان ندیم، بلکه زندگی موافق کلام خدا داشته باشیم. استراحت کوچیکی بکنید دوستان عزیز، برمیگردیم تا چند دقیقه دیگه با ادامه این مبحث در خدمت شما هستیم.

0: دوباره خوش آمد میگم بهتون به ادامه برنامه اقتدار در قربت، فصل ششم کتاب دانیال رو میخواییم با هم ادامه بدیم، مطالعه کنیم. در قسمت اول این برنامه قبل از این که برای استراحت بریم، همراه با خواهر عزیزم خواهران آیتا پارسان تا آیه 5 از فصل ششم رو بهش نگاهی انداختیم و فهمیدیم که وقتی کار نیکو انجام میدیم، کارهای درست انجام میدیم، احتمال این که کسانی که خدا رو نمیشناسند و دشمنان حقیقت و دشمن انجیل هستند عکس العمل ناشایستن از خودشون نشون بدن زیاد هست و دیدیم که این کار رو کردند. اما کلام خدا میگه که ابنای این جهان از ابنای نور عاقل‌ترن، نه اینکه حکیم‌تر، عاقل‌ترن. به قول ما به زبون خودمونی بچه تیزن، بچه رندن، تیز بازی در میارن، میگردن دنبال چیزهایی که ذهن و دل ساده یک مسیحی به اون سمت کشش نداره. اما عیسی مسیح میخواد من و شمایی که خادمین او هستیم، مایی که به او ایمان داریم، در این حال اینکه حکمت داریم ساده دل باشیم. میگه همچون مار هوشیار اما مانند کبوتر ساده دل باشید. دشمنان انجیل اینطور نیستند، دشمنان راستی اینطور نیستند، اتفاقا خیلی زیرکی نشون میده. من خودم در سازمانهای مختلف مسیحی بارها بوده، دعوت شدم برای حل اختلاف و حل بحران برم و یکی از چیزهایی که خواهر آناهیتا دیدم اینه که کسانی بودن که به ظاهر به عیسی مسیح ایمان دارن، در ظاهر جز خانواده خدا بودن، اما از سخنان اونها، از رفتار اونها، از دسیسه های اونها بو عطر خوش انجیل به مشام آدم نمیرسه، بوی نفرت، کینه، بدگمانی میاد و این افراد همین کار رو انجام میدن.
1: فکر میکنم که در این گروه تعدادشون هم کم نیستن تو دنیا. و وقتی وارد یک کلیسا یا خانواده الهی میشن، اغلب اون سمپاشی که میکنن و اون ترس و نفرتی که ایجاد میکنن بین افراد باعث میشه که اونها از بدن خداوند دور بشن، اونهایی که در ایمان نو هستن، کوچکان هستن، بیفتن و ضعیف بشن. ولی اونهایی که در ایمان قوی تر هستن، در ایمان قوی و قوی تر خواهند شد.
0: همینطوره. عیسی مسیح به ما هشدار میده در مورد اومدن جفاها، اومدن سختیها. یکی از اشتباهایی که من بارها دیدم بعضی ها انجام میدن اینه که میان بشارت میدن اما نه بر مبنای حقیقت انجیل. میان در باغ سبز نشون دادن، وعده های دروغ به دیگران میدن، بیا مسیحی شد تا جای خالی رو پر کنید، هرچی دوست دارید بذارید. اما عیسی مسیح این رو نمیگه. عیسی مسیح ما رو دعوت میکنه تا با خدا مصالحه کنیم. واقعی که اینجا اتفاق میفته، دشمنان دانیال علیه او توطئه میکنن، دسیسه میچینن، اما دانیال اجازه نمیده شخصیت اون عوض شه. خواهر جان اگر ممکنه لطفاً از آیه 6 شروع کنید به خوندن تا انتهای آیه 9.
1: حتما.
0: مرسی.
1: پس به حضور داریوش رفتند و گفتند پاینده با داریوش پادشاه، تمام وزرای مملکت، فرماندار.
0: عیسی مسیح ما رو دعوت میکنه تا با خدا مصالحه کنیم. واقعی که اینجا اتفاق میفته، دشمنان دانیال علیه او توطئه میکنن، دسیسه میچینن، اما دانیال اجازه نمیده شخصیت اون عوض شه. خواهر جان اگر ممکنه لطفاً از آیه 6 شروع کنید به خوندن تا انتهای آیه 9.
1: حتما.
0: مرسی.
1: پس به حضور داریوش رفتند و گفتند پاینده با داریوش پادشاه، تمام وزرای مملکت، فرمانداران، مشاوران،

0: مدتی درخواست بنماید در چاه شیران انداخته شود. حال ای پادشاه، این حکم را صادر فرما و این نوشته را امضا کن تا طبق قانون مادها و پارسیان این حکم باطل نگردد. داریوش پادشاه این فرمان را امضا کرد.
1: بله، میدونید خیلی وقت هاست که همینطور که چند لحظه پیش گفتم کلام خدا میگه ابنای این جهان از ابنای نور عاقل ترن، اینه دشمنان خدا، دشمنان دانیال، دشمنان مرد خدا میان با هم متحد میشن، دسیسه چینی میکنن، برنامه ریزی میکنن، استراتژی میشینن تا کار خدا رو در واقع خراب کنن. اما نتیجهش چی میشه؟ اینطور نیست. بفرمایید.
0: چون که اینها در شروع شاید پیروز بودن، چون که حکمی که پادشاه میده و اون کاغذی که میخوان از پادشاه را دریافت میکنه، پادشاه حکم را امضا میکنه، ولی این امضا پایدار موندنی هست در جایی که حکم صادر میشه، ولی خدا اجازه نمیده که این حکم پایدار بمونه. و وقتی در ادامه میخونیم میبینیم که دانیال چه قدمی ضد قدم اونها میزنه در زمانی که میدونه حکم پادشاه عوض شدنی نیست، زمانی که میدونه کاغذی را که پادشاه امضا کرده دیگه نمیشه عوضش کرد، حتی خود پادشاه.
1: بله، و این واقعه که این قانون مادها رو که دشمنان دانیال ازش اطلاع داشتن محدود به اینجا فقط نیست. در کتاب استر هم یادتونه همین رو خوندیم. چی بود اون واقعه یادتون هستش؟ میتونید کمک کنید. زمانی که هامان رفت و دستور پادشاه حکم حکومتی گرفت، چی بود اون حکم؟
0: حکم کشته شدن یهودی ها رو داد.
1: دقیقا.
0: و اونجا حکمی که صادر شد عوض شدنی نبود، چرا که
1: مهر پادشاه رو داشت.
0: بله، پادشاه خبر نداشت که این گروه همسر خودش ملکه یکی از این روح است و اونجا اون حکم امضا شد و پادشاه هیچ کاری نمیتونه.
1: نه فقط ملکه جزء اینها بود. میدونید زمانی که پادشاه مندرج در کتاب استر خشایارشا داشت حکومت میکرد، از درون حکومت توطئه علیهش شد تا پادشاه رو ترور کنن، میخواستن بکشنش. کسی که توطئه رو کشف کرد و مانع قتل پادشاه بود، کسی بود به نام مردخای، کسی که یهودی بود و جز خاندان قوم خدا بود و نباید کاری انجام میداد که برای انجام اراده خدا مؤثر می بود. حالا اتفاقی که اینجا در کتاب دانیال بیفته شبیه همونه. دشمنان دانیال از قوانین حکومتی اطلاع دارن، آگاهی دارن، پس قانون رو بر می دارن برای به نفع خودشون و به جهت ضربه زدن به مرد خدا استفاده می کنن. اما نمیگن هدف ما زدن دانیال، بلکه میان ظاهر قضیه رو یه طوری جلوه می دن که بیه خب آره حقیقت مسئله درسته، به نظر همه چیز درست میاد، اما واقعیت اینه که دسیسه دشمنان هستش، اون زرنگی دنیویشون هستش. خیلی وقتا در کلیساها هم من شبیه همین رو دیدم. خواهران آهیتا، در یک کلیسایی منو دعوت کردن، کلیسایی متاسفانه این دفعه ایرانی بودش، برای اینکه من حکم باشم برای حل اختلاف دوتا گروه. و وقتی که رفتم وارد این جلسه شدم، قبل از این که برم تو، یکی از این افرادی که در قضایا دخیل بود به من یه تکست فرستاد، گفت این حقیقت‌ها رو بدون این که کسی بفهمه من بهت فرستادم بخون. منم فوراً همه رو چیز کردم بدون این که اسم ایشون رو بگم آبروشو ببرم، گفتم یکی از شماها این تکست رو فرستاده، لطفاً از این کار رو با من نکنید، بذارید که حقیقت ماجرا بدون کسافتکاری های سیاسی حل بشه. خیلی وقت هاست که لابیگری های سیاسی، نمیدونم، در جلسات رهبری کلیسا افراد جمع میشن، در جلسات مختلف با هم صحبت میکنن، اینها اشتباه است. میدونید در کلیسای ما، در کلیسای امریکایی که من خدمت میکنم، ما اجازه نداریم هیچ جلسه رهبرانی بدون حضور کشیش و رهبران، بدون دعا و بدون حضور جمعی، حد اکثر جمعیت داشته باشیم. هر گونه صحبت در مورد تصمیم گیری های کلیسایی ممنوعه. و چقدر این زیباست.
0: بله.
1: چیزهایی که ضد اینه دسیسه چینی و خطاست.
0: خب میدونی که بستگی داره که نوع کلیساها و ساختار کلیساها چطوری باشه. کلیساهایی که ساخته میشن همشون یک نوع نیستن و همشون یک

0: ساختار نداره. و وقتی که در واقع یک نفر قدرت رو در یک کلیسا به دست بگیره،
1: خراب میشه دیگه، خراب میشه،
0: بدی میفته. و اینجا در واقع ما میبینیم که در این قسمت اصلا یه نفر نیست، چندین وزیر هستن،
1: بله،
0: چندین نفرن که دسیسه میچینن با هم دیگه که نه تنها پادشاه رو فریب بدن بلکه جان دانیل را به خطر بندازن.
1: دقیقاً. انسان‌های خدا ترس در هر شرایطی به خدا وفادار میمونند. میدونید در همون کتاب استر که چند لحظه پیش صحبتش شد، بعد از اینکه ملکه ایران خانم حدثه استر،
0: بله،
1: از توطئه آگاه شد و از طریق مردخای و ندیبه هاش بهش اطلاع رسونده شد که در ماه آدار قراره که تمام قوم در واقع کشته بشن، نابود بشن، کاری که کرد سکوت کرد و دعوت به دعا و روزه کرد. گفت به مردخای بگید از طریق رسانه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و همه اینها به اطلاع تمام یهود برسونه که با من روزه بگیرید و دعا کنید قبل از این که برای شفاعت به نزد خشایارشاه بره، قبل از این که بره به حضور پادشاه و برای قوم خودش در واقع تفقد بکنه. گفت اول روزه و دعا. کشیش عزیز، شهید بزرگ گرانقدر کلیسا، شهید تاتابوس میکائیلیان، من سعادت من یکی از افتخارات این حقیر این بود که 4 سال غیر از این که در کلاس‌های الهیات استاد من بودن، 4 سال هر دوشنبه من می‌رفتم در حضور ایشون و با هم می‌نشستیم. به من یه خب هم مشارکت و هم تعلیم می‌دادن، یه حالت نظارت و منتورینگ بودش و ایشون چیزهای زیادی که به من یاد دادن، یکی از اونها من واقعا برکت گرفتم، اعتماد به خدا بود. اینکه در مسیر خدمت باید با روزه و دعا جلو رفت. و یکی از کتابایی که در اون ایام ترجمه کردن ایشون یکی از مترجمین معروف بودن، مترجمین قدر کلیسای ایران، کتابی بود توسط واچمنی نوشته شده بود با عنوان تغییر مسیر تاریخ به وسیله روزه و دعای مؤمنین. خواهران و برادران عزیز، در روزه و دعای شما قدرت هست. من یکی از دلخوشی هام و لذت هام کلیساهای زندهی مثل کلیسای هماربی است. کلیسای هماربی در شهر زیبای استکهلم در سوئد به رهبری و شبانی خواهران آهیتا یکی از کلیساهایی است که اسلحه های روزه و دعا رو خوب ازش استفاده میکنه.
0: آمین. و ما از همون اوائل ایمان یاد گرفتیم که قدرت در دست خداست و وقتی ما با دعا و روزه نزد خدا میریم، در واقع در فروتنی و پایین اومدن میریم، حتما که جواب میگیریم. و این رو خیلی زود یاد گرفتیم و اعضای کلیسای ما روی این خیلی حساسن و میدونن که قدرت داره.
1: آمین آمین. دوستان عزیز، کلیسای هماربی تنها نیست، کلیسای مسیح دعوت شده تا اعتمادش به خود خداوند عیسی مسیح باشه و در زندگی خودش در روی زمین شهادتی مؤثر و مقتدر داشته باشه با اعتماد به خدا. دعوتتون میکنم مانند دانیال 3 روز در اینجا و در مقطع دیگه 3 سال روزه گرفت، با روزه و دعا به حضور خدا برید تا ببینید تغییرات زیبایی رو که خدا در زندگی و خدمت شما به عمل میاره چگونه است. با ما باشید، در جلسات بعدی همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، برای موفق شدن ما در معرفی عیسی مسیح به دیگران، همچنین برای توضیح صحیح یگان راه نجات از غضب خداوند که همان ایمان به عیسی مسیح است به دیگران، روح القدس سخنان ما را برکت میده و ما را هدایت میکنه. روح القدس همچنین در انجام معرفی عیسی مسیح و بشارت مژده نجات از مجازات گناهان برای هر کسی که به او ایمان بیاره به ما قوت قلب میده. در عین حال روح القدس قلب شنوندگان ما را آماده می‌کنه تا اونها هم بتونن کلام خدا را درک کنند و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خودشون ایمان بیارند. دوست خوب من، دعا می‌کنم تا شما از همین لحظه اجازه بدید تا روح القدس کلام خدا و شخصیت واقعی عیسی مسیح را براتون قابل درک کنه. دعا می‌کنم تا فروتن شده و نیاز خودتان به یگان منجی بشریت عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید، چون تنها در این صورته که میتونید هدف از خلقت خودتون را بشناسید و وقتی به روح القدس اجازه بدید تا در و توسط شما عمل کنه، تنها اون وقته که میتونید آرامش الهی و لذت از زندگی را به معنای واقعی بچشید. فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
2: رادیو مژده.
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. R.C.H. لنسکی

0: باب چهارم
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا آرید، چون که می‌دانید شما را نیز آقایی هست در آسمان.
1: این آیه با آخرین آیه باب سوم به شکلی منطقی ارتباط دارد. آقایان باید با غلامان خود عدل و انصاف را به جا آورند. آنها نباید از پرداخت حقوق مناسب به دیشان خودداری کنند، بلکه باید برای کاری که انجام داده اند به دیشان حقوق خوبی بدهند. این مستقیماً به رؤسای مسیحی اشاره می کند. خدا از ظلم کردن به فقرا و همچنین از انسانهایی که غیر عادلانه ثروتمند شده اند متنفر است و از ایشان هدیه ای از پولشان قبول نمی کند. خدا در جواب آنها می گوید: پولتان را نگاه دارید. من از راهی که به وسیله آن پولتان را به دست آورده اید خوشم نمی آید. به یعقوب باب پنجم آیات 1-4 نگاه کنید. آقایان نباید بلند پرواز باشند، بلکه در ترس سلوک کنند. ایشان نیز آقایی دارند که در آسمان است و عادل و منصف در همه طریقهایش می باشند. قبل از پایان این قسمت جالب است که توجه داشته باشیم پولس رسول مکررن مسائل روزمره زندگی را در زیر نور خداوندی مسیح قرار می دهد. یک، زنان چنانچه در خداوند می شاید آیه 18. دو، فرزندان چنانچه پسندیده خداوند است آیه 20. سه، غلامان در ترس از خداوند آیه 22. و چهار، غلامان چنانچه به خداوند آیه

0: در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
1: در دعا مواظب باشید و در آن با شکرگزاری بیدار باشید.
0: پولس هرگز سعی نمی‌کرد که قوم خدا را به سخت کوشی در زندگی دعاییشان ترغیب کند. بدون شک یکی از افسوس‌هایی که ما وقتی به آسمان برسیم خواهیم داشت این خواهد بود که ما وقت بیشتری را به دعا اختصاص ندادیم و خصوصاً وقتی بفهمیم که وسعت دعاهای ما که می‌توانست جواب داده شوند چقدر زیاد بودند. در زمینه دعا سوالات بسیاری هستند که جوابی برایشان وجود ندارد و مسائل زیادی مربوط به آن وجود دارند. ولی بهترین رفتار برای یک مسیحی این است که در پی تحلیل، تشریح و فهم عمیق‌تر اسرار دعا باشد. بهترین طریق نزدیک شدن به خدا در دعا ایمان ساده و کنار گذاردن شک‌های ذهنی می باشد. ما نه فقط باید در دعا پیوسته بیدار باشیم، بلکه باید در آن مواظب هم باشیم. این فوراً به ما خواسته عیسی از شاگردانش را یادآوری می کند که در باغ جتسیمانی عنوان شد: بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. ایشان مواظب نبودند، بنابراین به خواب رفتند. ما نه تنها باید بر ضد خوابیدن در دعا باشیم، بلکه باید بر ضد تفکرات و غیر واقعیات سرگردان در ذهنمان نیز مواظب باشیم. و ما باید مواظب باشیم که زمان دعایمان دزدیده نشود. افسسیان باب 6 آیه 18. پس دوباره دعاهای ما باید با شکرگزاری باشند. ما نه تنها باید نسبت به دعاهای گذشته ما شکرگزار باشیم، بلکه با ایمان باید بتوانیم از خداوند به خاطر جواب دعاهایی که نداده است نیز شکرگزاری کنیم. گای کینگز به زیبایی این مسئله را چنین خلاصه می کند: محبت او بهترین ها را برای ما می خواهد. حکمت او بهترین ها را برای ما می داند و قدرت او بهترین ها را به ما می دهد. در آیه سوم اینطور می خوانیم:
1: و درباره ما نیز دعا کنید که خدا در کلام را به روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جهت آن در قید هم افتاده ام بگویم.
0: پولس همچنین تقاضا می کند که کولوسیان یادشان باشد که برای او دعا کنند و همچنین برای خادمینی که همراه او در روم هستند. این نکته قابل توجه است که او نمی خواهد برای آزادیش از زندان دعا کنند، بلکه طالب این دعاست که خدا دری برای او به جهت موعظه کردن باز کند. پولس رسول می خواست که خدا درها را برایش باز کند. چه درس مهمی برای ما در این قسمت وجود دارد. این برای ما نیز ممکن است که تقاضا کنیم که خدا درهایی برای خدمت مسیحی برای من باز کند. ولی این خطری است که باید از آن برحذر باشیم. اگر خداوند برای ما درهایی باز کرد، پس نمی توانیم مطمئن باشیم که در مرکز اراده خدا به سر می بریم و به زودی می بایست سر فرود آورده و خدمت خداوند را که برای آن خوانده شده ایم با فروتنی انجام دهیم. درخواست مشخص پولس این است که دری به جهت کلام برای او گشوده شود تا بتواند از سر مسیح که به جهت آن در قید هم افتاده است سخن بگوید. سر مسیح در این آیه حقیقت کلیساست و مخصوصاً نمود چیزی است که به وسیله عبارت مسیح برای امتها تعریف می شود. این نمود مخصوص پیام انجیل است که پولس موعظه می نمود. این امر بدین خاطر بود که وی جرأت کرده بود این نظریه را عنوان کند که امتها می توانند همانطوری که یهودیان می توانند نجات بیابند و رهبران قوم یهود نیز بالاخره بدین خاطر بود که او را دستگیر کرده و به زندان روم فرستادند. بسیاری هستند که چنین تعلیم می دهند که سر بزرگ کلیسا به پولس در زندان مکشوف شده بود. بنابراین آنها تأکید زیادی بر رسولان زندان نهادند، در حالی که به نظر ایشان اهمیت انجیل و دیگر کتب عهد جدید را زیر پا می گذاشتند. ولی از این آیه واضح است که موعظه سر دلیل زندانی شدن است و بنابراین باید قبل از زندانی شدنش به او مکشوف شده باشد. در آیه 4 اینطور می خوانیم:
1: و آن را به طوری که می باید تکلم کنم و مبین سازم.
0: او مشتاق است که آن را مبین سازد و در مفهومی واضح که به وسیله مردم قابل فهم باشد آن را موعظه کند. شهرت دادن مسیح باید آرزوی همه مسیحیان باشد. هیچ خاصیتی در عمق وجود ندارد. ما باید انجیل را به توده انسان‌ها برسانیم و این کار را ساده و واضح انجام دهیم. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: زمان را دریافته پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنید.
0: مسیحیان باید پیش اهل خارج به حکمت رفتار کنند. مسیحیان در رفتار هر روزهشان باید بفهمند که به وسیله بی ایمانان مورد بررسی قرار دارند. برای جهان بیشتر عمل ما جالب است تا گفتارمان. در زبان ادگار گس، من بیشتر ترجیح می دهم که یک موعظه را ببینم تا آن را بشنوم. این امر بدین معنا نیست که مسیحیان نباید همچنین با لبهای خود به مسیح اقرار کنند، بلکه نکته در اینجاست که طرز رفتار یک مسیحی باید با گفتارش تصدیق کند. این نباید هرگز راجع به یک مسیحی گفته شود. زیاد گفتن و کم عمل کردن. زمان را دریافتن یعنی بهره جستن از فرصت‌ها. ما در هر روز از زندگیمان با فرصت‌های زیادی برای شهادت دادن به جهت قدرت نجات دهنده خداوند عیسی مسیح مواجه می‌شویم. چنانچه این فرصت‌ها پیش می‌آیند، ما باید آماده قاپیدن آنها باشیم. کلمه دریافتن به طور ضمنی یعنی بهایی باید در این بین پرداخت شود. ولی هرچه که بها می‌خواهد باشد، ما باید آماده باشیم که در نجات دهنده با ارزش خود را با کسانی که او را نمی‌شناسند سهیم شویم. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم:
1: گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک، تا بدانید هر کس را چگونه جواب باید داد.
0: گفتگوی ما همیشه باید با فیض باشد، اصلاح شده به نمک، تا بدانیم هر کسی را چگونه باید جواب بدهیم. اگر مکالمه ما همیشه با فیض باشد، می بایست فروتنانه، مسیح وارانه و مؤدبانه باشد. گفتگوی یک مسیحی باید آزاد از هر گونه تلخی، ناپاکی، پوچی و سخنچینی باشد. عبارت اصلاح شده به نمک میتواند مفاهیم زیادی داشته باشد. یعنی مفسرین فکر میکنند که اگرچه زبان ما باید با فیض باشد، همچنین باید صادقانه و بدون ریا نیز باشد. بعضی دیگر فکر میکنند که نمک به عنوان یک چاشنی است و پولس میگوید که گفتگوی ما نباید کند، بیمزه و خسته کننده باشد، بلکه همیشه باید ارزنده و سودمند باشد. لایت فود میگوید که نویسندگان بی ایمان از نمک به عنوان شکلی از بذله‌گویی در نوشته هایشان استفاده کرده اند. پولس بذله‌گویی را به حکمت تبدیل کرده است. شاید بهترین راه توضیح این عبارت چنین باشد: یاد گرفتن زبان خداوند عیسی. او به زنی که در حین عمل زنا دستگیر شده بود گفت: من نیز تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه مکن. عبارت آخری همان نمکی بود که او اضافه کرد. سپس خداوند عیسی به زنی که بر سر چاه یعقوب بود گفت: به من جرعه آب بنوشان، برو شوهر خود را بخوان. اولی از فیض صحبت می کند، در حالی که دومی ما را بیشتر به یاد نمک می اندازد. تا بدانید که هر کسی را چگونه جواب دهید. شاید پولس رسول در اینجا دارد به طور خاص به پیروان فلسفه عرفانی که به کلوسیه آمده بودند تا آموزه‌های مسیحی را رد کنند فکر می‌کرد. مسیحیان می‌بایست برای پاسخگویی به دیشان که تعالیم غلط را با کلمات حکمت و ایماندارانه عنوان می‌کردند آماده می‌بودند.

0: در آیه 7 اینطور می‌خوانیم:
1: تیخیکوس برادر عزیز و خادم امین و همخدمت

0: در آیه 7 اینطور می‌خوانیم:
1: تیخیکوس برادر عزیز و خادم امین و همخدمت من در خدا

0: این امر را به تصویر می کشد که چگونه به تیخیکوس کفته شد که نامه را به کلوسیه ببرد. این نوشته های پاپیروس تا به ابد برای دنیا هم شناخته شده خواهند بود. پولس در اینجا مقدسین را مطمئن می سازد که وقتی تیخیکوس برسد به دیشان کارهای جدید پولس را خبر می دهد. مجدداً باید بگوییم که خواندن عناوینی که پولس به برادر خود بخشیده است زیباست. او وی را برادر عزیز، خادم امین و همخدمت وی در خداوند می خواند. این اسامی چقدر زیباتر و دلنشینتر از اسامی هستند که امروزه ما در کلیسا به یکدیگر اطلاق می کنیم. در آیه هشتم اینطور می خوانیم
1: که او را به همین جهت نزد شما فرستادم تا از حالات شما آگاه شود و دلهای شما را تسلی دهد.
0: سفر تیخیکوس به کلوسیه به منظور خدمت کردن در دو هدف بود. اولاً او اخباری دست اول از پولس به همکاران او در روم می داد و همچنین دلهای کلوسیان را تسلی می داد. در اینجا تسلی احتمالاً مفهوم بیشتری از تقویت یا تشویق دارد. رجوع کنید به باب دوم آیه دوم. خدمت او برای ایشان اثری اصیل بر کمک کردن به دیشان برای استادن به ضد تعالیم غلطی داشت که رواج یافته بود. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: با اونیسیموس برادر امین و حبیب که از خود شماست، شما را از همه گزارش اینجا آگاه خواهند ساخت.
0: نام انیسمیس برای ما نمایانگر داستان زیبا و دوست داشتنی است که پولس در نامش به فیلیمون آن را مطرح می کند. انیسمیس غلامی فراری بود که می خواست از مردن به وسیله فرار به روم نجات پیدا کند. به هر حال او با پولس در ارتباط قرار گرفت که پولس نیز او را با مسیح مواجه کرد. حالا انیسمیس داشت به نزد آقای خود فیلیمون به کلوسیه باز می گشت. او نامه پولس به فیلیمون را حمل می کرد در حالی که تیخیکوس نامه او به کلیسای کلوسیه را در دست داشت. هیجانی که در حین ورود این دو نفر ایماندار به جمع ایمانداران کلوسیه بدیشان دست می داد را تصور کنید. بدون شک آنها تا نصفه شب بیدار مانده و درباره روم سوال می کردند و اینکه چه شرایطی در مورد و برای پولس در خدمت او به نجات دهنده وجود دارد. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: ارسترخوس همزندان من شما را سلام می‌رساند و مرقس عموزاده برنابا که درباره او حکم یافته اید هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید.
0: راجع به ارسترخوس، جز اینکه او قبلاً در رابطه با خدمت خداوند دستگیر شده بود چنانچه در اعمال باب 19 آیه 29 ثبت گردیده، چیز دیگری نمی‌دانیم. حالا او در روم با پولس همزندان است. از مرقس در اینجا به عنوان عموزاده برنابا یاد شده است. این مرد جوان با پولس و برنابا کار بشارت را شروع کرد. پولس به خاطر سرباز زدن او از ادامه سفر اول بشارتی تصمیم گرفت که او را در خانه بگذارد، ولی برنابا اصرار داشت که او نیز با ایشان باشد. این امر باعث شد که بین این دو همکار قدیمی مشاجره ای پدید آید. به هر حال این خوب است که بدانیم شکست مرقس پایان راه برای او نبود و او حالا احیا شده و برای پولس به یک برادر عزیز و مطمئن شده بود. اگر مرقس می بایست از کلوسیه دیدن کند، به مقدسین نیز گفته شده است که او را بپذیرند. عبارت درباره چه کسی حکم یافته اید به سادگی بدین معنا نیست که لزوماً آنها حکمی راجع به مرقس یافتند. این می تواند به حکمی که پولس حالا به ایشان می داد اشاره داشته باشد. هرگاه نزد شما آید او را بپذیرید. زمان فعل دریافت کرد به سادگی بدین معناست که زمانی که کلوسیان نامه خود را خواندند این فرامین را دریافت خواهند کرد. اشاره به مرقس نویسنده انجیل دوم به ما یادآور می شود که همه ما هر روزه به نوعی اناجیل نوشته شده هستیم. هر کدام از ما یک انجیل، یک باب را روزانه می نویسیم. به وسیله اعمال

0: اعمال، نگاه‌ها و علایق و چیزهایی که می‌گوییم. اعمال ما به ما خیانت می‌کنند. کلام وفادار و راست می‌گوید. انجیل برای تو چه کاربردی دارد؟ در آیه 11 اینطور می‌خوانیم.
1: و یسوع ملقب به یوستوس که ایشان تنها از اهل ختنه برای ملکوت خدا هم خدمت شده باعث تسلی من گردیدند.
0: از همکار دیگر پولس تحت عنوان یسوع که ملقب به یوستوس بود نام برده شده است. یسوع یک نام رایج بود و هنوز هم در کشورهای مشخصی رایج است. این اسم معادل یونانی اسم عبری جاشوعا یا یوشع می باشد. هیچ شکی نیست که این مرد به این دلیل یوستوس نامیده می شد، چون دوستان مسیحی او احساس می کردند که کسی نمی تواند هم نام پسر خدا باشد. هر سه مرد نام برده شده یهودیان گرویده به ایمان مسیحی بودند. ایشان تنها سه نفری بودند که از اهل ختنه برای ملکوت خدا هم خدمت پولس شده و باعث تسلی او گردیده بودند. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم.
1: اپفراس به شما سلام می‌رساند که یکی از شما و غلام مسیح است و پیوسته برای شما در دعاهای خود جد و جهد می‌کند تا در تمامی اراده خدا کامل و متیقن شوید.
0: چنانچه پولس نامه خود را به پایان می‌رساند، اپفراس به او یادآوری می‌کند که مطمئن باشد همه تحیات شخصی خود را به مقدسین عزیز کلوسیه برساند. اپفراس اهل کلوسیه بومی بود که دائما در دعاهای خود ایمانداران را یاد می‌کرد و از خداوند می‌خواست که آنها در تمامی اراده خدا کامل و متقین شوند. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم.
1: و برای او گواهی می‌دهم که درباره شما و اهل لاودیکیه و اهل هیراپولس بسیار محنت می کشد.
0: پولس به این حقیقت که افراز در دعا فقط به جهت کولوسیان مشقت نمی کشد، بلکه متحمل بار دیگر مسیحیان نیز که در لاودیکیه و هیراپولیس هستند می شود اشاره می کند. این مرد یک علاقه شخصی به قوم خدا داشت، چون آنها را می شناخت. بدون شک او یک فهرست طولانی دعایی داشت و زیاد عجیب نبود که هر روز در دعایش همه آنها را به یاد آورد. او سخت برای شما در هر زمان در دعاست که شما محکم بایستید، در ایمان بالغ شده و خود را کاملا وقف انجام اراده خدا کنید. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم.
1: و لوقای طبیب حبیب و دیماس به شما سلام میرسانند.
0: حالا پولس سلام‌هایی از جانب لوقای طبیب محبوب و دیماس می‌فرستد. در اینجا ما یک تعلیم متضاد داریم. لوقا با پولس دائما در حال سفر بود و احتمالاً هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ روحانی به او در زمان بیماری، جفا و زندانی شدنش خدمت می‌نمود. از طرف دیگر دیماس برای مدتی با پولس بود، ولی لزوماً پولس رسول در آخر راجع به او گفت: زیرا که دیماس برای محبت این جهان حاضر مرا ترک کرده به تسالونیکی رفته است. دوم تیموتائوس باب 4 آیه 10.

0: در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: برادران در لاودیکیه و نیمفاس و کلیسایی را که در خانه ایشان است سلام رسانید.
0: حالا سلام ها برای برادرانی که در لاودیکیه و تیمقاس هستند و کلیسایی که در خانه ایشان است فرستاده می شود. ما دوباره راجع به کلیسای لاودیکیه در مکاشفه باب 3 آیات 14 الی 22 خواهیم خواند. کلیسا در آنجا نسبت به مسائل خدا ولرم شده بود. کلیسای لاودیکیه ماده‌گرا و از خود راضی بود شده بود. آنها فکر می‌کردند که خیلی خوب هستند و مردم پوچ بودن آنها را نمی‌فهمیدند. نوشته‌های دست نویس در اینکه آیا نیمقا درست است یا نیمقاس با هم اختلاف دارند. نیمقا نام مرد است و نیمقاس نام زن می‌باشد. ولی کافی است که بدانیم در خانه او در کلوسی کلیسایی وجود داشته است. در آن روزگار مسیحیان استادانه خود را تقویت می کردند. به هر حال بسیاری از ما موافق هستیم که قدرت خدا در کلیسای محلی خیلی مهمتر از ساختمان یا صندلی هایی می باشد. قدرت به آنچه که الان به نظر می آید وابسته نیست. ساختمان شیک کلیسا اکثر مواقع مانعی برای خدمت می باشد. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و چون این رساله برای شما خوانده شد، مقرر دارید که در کلیسای لاودیکیان نیز خوانده شود و رساله از لاودیکیه را هم شما بخوانید.
0: هنگامی که این نامه در کلوسیه خوانده شود، میبایست برای کلیسای لاودیکیه نیز فرستاده شود تا در آنجا نیز خوانده شود. بدون شک این کار انجام گرفته، ولی از آنچه که ما در مکاشفه باب 3 میخوانیم به نظر می آید که آنها اعتنای چندانی به پیغام نامه نکردند. پولس همچنین دستور می دهد که نامه لاودیکیان نیز در کلوسیه خوانده شود. این یکی از طرق فهمیدن این است که نامه به چه چیزی اشاره داشته است. بعضی معتقدند که نامه پولس به افسوسیان در اینجا مد نظر است. بعضی از دست نوشته های قدیمی کلمات در افسوس را در خود ندارند. در افسوس باب 1:1 این باعث شده که مفسرین به این سو کشیده شوند که نامه افسوسیان نامه چرخشی بوده که در کلیساهای مختلفی خوانده شده است. برای مثال افسوس، لاودیکیه و سپس کلوسی. این نظریه همچنین به وسیله این حقیقت تقویت می شود که به اشخاص کمی در افسوسیان نسبت به کلوسیان اشاره شده است. در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: و به ارخپوس گویید با خبر باش تا آن خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال رسانی.
0: به ارخپوس گفته شده که با خبر باشد تا آن فرصتی را که در خداوند یافته است به کمال برساند. در اینجا ما مجدداً اطلاعی از خدمتی که بدان اشاره شده است نداریم. بسیاری معتقدند که ارخپس پسر فیلیمون بوده و در کلیسای کلوسیه خدمت می‌کرده است. آیه وقتی بیشتر با مفهوم می‌شود که ما فرض را بران بگیریم که اسم ما ارخپس است و اینکه روح خدا به ما می‌گوید با خبر باش تا آن خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال برسانی. هر کدام از ما در حال خدمت به خداوند هستیم و روزی باید برای آنچه که انجام داده ایم به او حساب پس دهیم. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: تحیت من پولس به دست خودم. زنجیرهای مرا به خاطر دارید. فیض با شما باد. آمین.
0: در این قسمت پولس رسول به دست خود قلم را برداشته و آخرین تحیات خود را با این نام خاص امضا می کند: پولس. بیشک زنجیرهای او که بر دستهایش آویخته بودند ثابت می کردند که او در حین نوشتن نام زندانی بوده است، ولی او به کلوسیان این را می گوید که ایشان باید زنجیرهای او را به خاطر داشته باشند. صدای قلم و زنجیرها با هم آخرین نشانه است از اینکه زنجیرهای واعظ نمی توانند کلام خدا را اسیر سازند. سپس اون نامه خود را با این کلمات به اتمام می رساند. فیض با شما باد، آمین. رابرتسون می نویسد هیچ کلمه غنی تری از کلمه فیض وجود ندارد، چون که این کلمه تمام مفهوم محبت خدا را چنانچه در پسرش عیسی به ما عطا کرده است بیان می کند. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست زیبایی کلام خدا. آیات کلیدی این مطالعه در مزمور فصل 19 آیات 7 تا 11 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 19 آیات 7 تا 11 تحت عنوان احکام خداوند چنین می‌فرماید: احکام خداوند کامل است و جان را تازه می‌سازد. کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده دلان حکمت می بخشد. فرامین خداوند راست است و دل را شاد می سازد. اوامر خداوند پاک است و بصیرت می بخشد. قوانین خداوند قابل احترام و نیکوست و تا ابد برقرار می ماند. احکام خداوند تماماً حق و عدل است، از طلای ناب مرغوب تر و از عسل خالص شیرین تر. احکام تو بنده ات را آگاه و هوشیار می سازد و هر که آنها را به جا آورد پاداش عظیمی خواهد یافت. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پر از سر و صداست. حتی گاهی اوقات سر و صدای جهان کر کننده است. اما آرامش کلام خدا سر و صدا را کم میکنه و به جای هیاهو حقیقت و زیبایی آرامی را ارائه میده. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا به ما یادآوری میکنن که کتاب مقدس به طریق‌های گوناگونی به ما آرامش، حکمت و شفافیت میده. در این مطالعه به معرفی چهار طریقی که کتاب مقدس چگونه به ما حکمت، آرامش و شفافیت میده میپردازم. 1. بازسازی روح. عزیزان، کلام خدا در کتاب مقدس هر آنچه را که روح‌های زخمی و خسته ما بدانها نیاز داره را در خود داره. هنگامی که مبارزات زندگی ما را فرسوده می‌کنند، با فراهم کردن آسایش، امید و تجدید حیات، ترمیم و بازسازی روح را به ارمغان می‌آره. 2. حکیم کردن ساده لوحان. عزیزان، بینش و راهنمایی های موجود در کتاب مقدس از دانش دنیوی بسیار فراتر میره. حکمت خدا منحصر به افراد تحصیل کرده یا نخبه نیست، بلکه به هر کسی که مایل به دریافت آن باشه ارائه میشه. 3. شاد کردن قلب. عزیزان، احکام خدا درست هستند و هویت و هدف از زندگی ما را در ایمانمان به عیسی مسیح به ما یادآوری می کنند. این امر شادی پایدار را در دنیایی پر از لذت‌های زودگذر به ارمغان می آره. 4. روشنگر ساختن چشمها. روشنگر ساختن چشمها. عزیزان، احکام خدا پاک هستند و حقایق معنوی را به ما می آموزند.
وقتی در کلام خدا به دنبال هدایت او هستیم، به وضوح و دیدگاهی دست میابیم که به ما کمک میکنه تا از سردرگمی و تاریکی عبور کنیم. کلام خدا واقعا هدیه گرانبها و زیباست. همچنین منبع قدرت و نوری برای مسیر زندگی ماست.

0: عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 19 آیات 7 تا 11 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که گاهی اوقات تنها چیزی که در لحظات پرهرج و مرج زندگی بدان نیاز داریم، کمی زمان اختصاص دادن برای شنیدن از خداوند پدر آسمانی من هست. تکرار می کنم، گاهی اوقات تنها چیزی که در لحظات پرهرج و مرج زندگی بدان نیاز داریم، کمی زمان اختصاص دادن برای شنیدن از خداوند پدر آسمانی من هست. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شود.
1: رادیو مژده تقدیم می‌کند.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 20 رسیدیم. در این برنامه از آیه 11 تا پایان فصل رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و به داوری مردگان یا داوری تخت سفید بزرگ خواهیم پرداخت. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه داوری مردگان در فصل 20 مورد بررسی قرار بدیم، شما در قسمت قبل به رستاخیز اول یعنی رستاخیز مقدسین اشاره کردین. آیا در کتاب مقدس اسامی دیگه هم برای رستاخیز اول وجود داره؟
1: در این راستا 5 تا اسم هستش که به نظر من هر کدوم از این اسامی یه جنبه از رستاخیز رو روشن تر میکنه. در انجیل لوقا 14 مسیح اونو رستاخیز نیکان و نیکوکاران معرفی میکنه. در انجیل لوقا 20 مسیح اونو رستاخیز از مردگان میدونه. در انجیل یوحنا 5 اونو رستاخیز زندگی مینامه. در نامه به عبرانیان 11 بهش میگه رستاخیز نیکوتر و در کتاب مکاشفه 20 مسیح اونو رستاخیز اول معرفی میکنه. در رستاخیز زندگی نیکان از مرگ زنده میشن. رستاخیز نیکوتر که از هر چیزی بهتره. و سرانجام رستاخیز اول که در بالاترین جایگاهه. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهیم است.
0: ما در انجیل یوحنا 5:28 میخونیم که میگه از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای داوری شدن خواهند برخاست. از این آیه به روشنی میشه فهمید که فقط یه رستاخیز هست که در اون دو گروه زنده خواهند شد. اونایی که نیکوکاری کردند و اونایی که شرارت کردند و هر دو داوری خواهند شد. چه ارتباطی بین این دو مطلب وجود داره؟
1: خواهر جان، در واقع چندان هم در این آیه روشن نیست، ولی خیلی ها اینطور تفسیرش میکنن. اول اینکه اینا دو تا رستاخیزن نه یکی. اینجا میگه زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای داوری شدن خواهند برخاست. پس صحبت از دو تا برخاستن و زنده شدنه. قبلترش میگه زیرا زمانی خواهد آمد. شاید این زمان 1000 یا 2000 سال باشه. در آیه قبلش میگه در حقیقت به شما میگویم که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید. این زمان از 2000 سال پیش شروع شده و هنوزم ادامه داره. رستاخیز اول قبل از سلطنت 1000 سال رخ داده و قبل از سلطنت 1000 سال هم تموم میشه. قیامت شریران هم تا بعد از تموم شدن 1000 سال اتفاق نخواهد افتاد.
0: بسیار عالی. به فصل 20 از کتاب مکاشفه برگردیم. از آیه 11 و برای شما و شنوندگانمون میخونم. میفرماید آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتابها باز میشد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتابها نوشته شده بود، یعنی مطابق کارهای خود داوری شدند. دریا مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند و همه آنها مطابق کارهایشان داوری شدند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شدند. این دریاچه آتش مرگ دوم است و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به دریاچه آتش افکنده شد. برادر جان، آیه 11 میگه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت. شما در این آیه چی میبینین؟
1: قطعاً مسیح بر تخت سلطنت خودش خواهد نشست. ولی به نظر من در اینجا منظورش تخت داوریه. مسیح اینجا توسط خدا به داوری منصوب شده. پتروس در کتاب کارهای رسولان 10 میگه او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان کرده است. ما بین داوری زندگان قبل از سلطنت و داوری مردگان بعد از سلطنت 1000 ساله تفاوت قائلیم. همینطور پولس رسول در کتاب کارهای رسولان 17 میگه که خدا روزی را معین فرمود که جهان را با عدالت به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید. پس مسیح بر تخت داوری خواهد نشست و همه انسانهای شریری که توبه نکردن و به مسیح ایمان نیاوردن در پیشگاه او حاضر میشن و پاسخگو خواهند بود. بسیاری به مسیح و پیروانش توهین کردن و هنوزم میکنن.
0: بله، بارها شنیدیم که خیلی ها کلمات ناشایستی به زبان میارن. البته خداوند اونا رو تحمل میکنه چون در صبر و در فیض و بردباری خودش منتظر تبدیل فکر و توبه اوناست. خدا رو شکر میکنیم که تعداد زیادی فکرشون رو تغییر دادن، توبه کردن، برگشتن و خداوندم اونا رو پذیرفته. اما کسانی که از توبه سرپیچی میکنن و نمیخوان به راستی و خداوند برگردن، وضع خیلی بدی دارن. اونا در پیشگاه تخت سفید بزرگ میستن. خب برادر یوسف، لطفاً کمی در مورد تخت سفید بزرگ برامون توضیح بدید.
1: قبلاً گفتیم که اون تخت سفیده چون عیسی عادل و نیکه. او با عدالت محکوم میکنه. قبل از اینم عیسی رو سوار بر اسب سفید دیدیم. او با عدالت داوری و جنگ میکند. کسی که روی اون تخت می نشینه بسیار بزرگ و عظیمه، چرا که گناهکاران زیادی یعنی همه شریران از قائن تا به آخر میلیاردها نفر هستند که در پیشگاه اون تخت می ایستن. همینطور به بزرگیش اشاره میشه، چرا که داوری اون تخت هیچ تجدید نظری نداره چون بالاترین اختیاراتو داره. مثلا در دادگاه ممکنه کسی پروندهشو برای تجدید نظر به رده‌های بالاتری بفرسته، اما وقتی ما از داوری خدا حرف میزنیم خودش نهایت عظمت و اقتداره، کسی بالاتر از اون نیست. در آخرین آیه هم میبینیم که میگه سزای اونا سوختن در دریاچه آتش و گوگرده.
0: درسته. برادر چرا در بخش دوم آیه 11 میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود؟
1: بیایید کمی روی عبارت از حضور او تأمل کنیم. اولین باری که درباره چهره خداوند میخونیم. در کتاب پیدایش 3 میگه آدم و حوا خودشون از حضور و روی خدا پنهان کردن. اونا گناه کردن و بعد صورت خدا براشون ترسناک شد، یعنی از رویارویی با خدا ترسان شدن. اگرچه وقتی که خدا برای نجات ما اومد، می‌فرماید وقتی به من ناسزا می‌گفتند و ریش‌های مرا کنده به من آب دهان می‌انداختند اعتراضی نکردم، نمیشه چهره عیسی رو که در کتاب اشعیا بهش اشاره شده فراموش کرد. می‌فرماید مردم از دیدن او متحیر شدند. قیافه او چنان مخدوش شده بود که شباهتی به آدمیان نداشت. به خاطر من و شما بود که عیسی همه اینا رو تحمل کرد. ولی عیسی شبیه این نیست. وقتی در جلالش ظاهر بشه و بر تخت داوری بنشینه، میبینیم که میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. ولی بیچاره گناهکاران، کاش بتونن فرار کنن. مثل آدم که تلاش میکرد خودشو پشت درختان باغ پنهان کنه. به هر حال اون جایی برای پنهان شدن پیدا کرد، ولی گناهکاران جایی برای مخفی شدن ندارن.
0: دقیقاً. وقتی در آیه 11 میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود، به نظرتون اونا به کجا فرار میکنن؟
1: آسمان و زمین از حضور خداوند گریختن. در نامه دوم پتروس 3 میگه روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد. در آن روز آسمان ها با صدای مهیبی ناپدید خواهند شد. عناصر سوخته شده از بین خواهند رفت و زمین با هر چه در آن است ذوب خواهد گشت. همه چیز ذوب میشه. این واژه ها تا قرن 20 شناخته شده نبودن. عناصر با شکافتن یا شکستن اتم نابود میشن. این اتفاقیه که اینجا رخ میده. وقتی اتم های همه چیز شکافته بشن، نتیجه این میشه که اونا ناپدید میشن و از بین میرن. هیچ جایی براشون نخواهد بود. در کتاب مکاشفه 21 میگه آنگاه آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم. خدا همه اجزای اتم‌ها رو با هم جمع میکنه ولی شکلی کاملا متفاوت خواهند داشت. همینطور به ما میگه و شما باید در انتظار روز خدا باشید و طوری زندگی کنید که آن روز زودتر برسد. آن روزی که آسمان‌ها خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصر از حرارت ذوب خواهند گردید. تمرکز من روی واژه ذوبه. وقتی کمی شکر در چای می‌ریزیم و اونو به هم می‌زنیم آب میشه. دیگه نمیشه اونو برگردون ولی شکر ناپدید نشده. توی چای هست، فقط آب شده. اینجام همینطوره. همه ی عناصر ذوب میشن ولی از بین نمیرن. خدا همه چیزو جمع میکنه تا آسمان و زمین جدیدو شکل بده. ولی این بار به شیوهی متفاوت این کارو میکنه. میفرماید سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را نو میسازم.
0: ممنون برادر جان، در ادامه بیشتر درباره جاودانگی روز خدا صحبت خواهیم کرد. عزیزان شنونده استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز تمام کتاب، ما در حال مطالعه کتاب مکاشفه فصل 20 هستیم. برادر یوسف در آیه 12 میگه و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتاب‌ها باز می‌شد. منظور از بزرگ و کوچک برای مردگان چیه؟
1: البته که در اینجا منظور از کوچک به لحاظ سن و سال نیست. منظورش از کوچک و بزرگ جایگاه و منصبه. درسته که روی زمین ما این تفاوت ها رو بین مردم میبینیم، اما اونجا هیچ تفاوتی بین نگهبان، وزیر و شاهزاده نیست. مثلا وقتی یه فرد عالی رتبه در حین ارتکاب جرم دستگیر میشه، اونو با ماشین مدل بالا به زندان نمیفرستن، بلکه با همون ماشین زندان فرد رو جابجا میکنن، چون به هر حال یه مجرم محسوب میشه. کوچک و بزرگ از لحاظ طبقه و جایگاه در پیشگاه تخت خدا حاضر خواهند شد. یه پادشاه کنار یه سرباز ساده خواهد ایستاد، چون هر دو گناهکار و مجرمی هستند که توبه نکردند.
0: درسته. در ادامه آیه 12 میگه در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتاب‌ها نوشته شده بود، یعنی مطابق کارهای خود داوری شدند. این کتاب ها چی هستن و در اونا چی نوشته شده؟
1: یعنی همه کارهایی که من انجام میدم همه نوشته شدن. ولی ما میتونیم شکرگزار باشیم، چرا که خداوند در کلامش به ما میگه من گناهان و خطاهای آنان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. و در یوحنا 5:24 میگه در حقیقت به شما میگویم هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد. ایمانداران راستین هرگز در محکومیت و داوری نخواهند ایستاد. این برخلاف تعلیمیه که بعضیا میگن همگان داوری خواهند شد. اینا داوری مردگان و داوری زندگان رو با هم قاطی میکنن. در اینجا صحبت از گوسفندان و بزها میکنه. این داوری زندگانه. کاری هم از دست ما ساخته نیست. ولی داوری مردگان که در اینجا بهش اشاره میکنه برای ما نیست و هیچ ایمانداری در پیشگاه تخت داوری مردگان قرار نمیگیره. بنابراین کتاب ها باز میشن و مردگان به وسیله اونچه که در اون کتاب ها نوشته شده بر پایه کردارشون داوری میشن.
0: چطور بر پایه کردارشون داوری میشن؟
1: یعنی کارهای شریرانه ای که شخص انجام داده یا بر طبق یک نگاه، یک کلام، خشم و همینطور کارهای خوبی که انجام داده یا نداده داوری میشه. میفرماید بنابراین کسی که بداند کار نیک چیست و آن را انجام ندهد گناه کرده است.
0: بله، درسته که این گناهان در طول عمر ما مدام زیاد و زیادتر میشن، ولی در این حال به شما فرصتی برای شنیدن از حقیقت مسیح و توبه هم داده شده. اگه شنیده باشید و قلبتون همچنان سخت باشه، اصلا سرانجام خوبی در انتظارتون نخواهد بود. اگر ندای دعوت را شنیده باشید و آن را نپذیرید، چه عاقبت رقتباری در انتظار شما خواهد بود؟ طلب یاری می کنید ولی نمی یابید. مردگان بر پایه اونچه که در کتاب ها نوشته شده داوری می شن و بعد هر دهانی بسته خواهد شد. در روزی که اسرار برملا بشن و حسابرسی و مجازات از نقطه نظر عدل الهی انجام بگیره، داوری افکار و نیات درونی هم صورت خواهد گرفت. برادر، چرا در آیه 12 میگه در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد؟ چه نیازی است که دفتر حیات باز بشه وقتی این داوری بر شریرانه؟
1: دلیل این قصور، گناه و بی ایمانیه، چون این گناه ریشه همه گناهانه. وقتی روح القدس بیاد، جهان را در مورد گناه، عدالت و داوری مجاب می‌سازد. نه به خاطر زنا، قتل، دزدی و دروغ، بلکه در مورد گناه، چون به من ایمان نمی آورند. پس دفتر زندگانی ثابت می کنه که این اشخاص به خدا و به مسیح ایمان نیاوردن و از خدا متولد نشدن و حیات نیافتن. نبودن نام اونا در دفتر حیات دلیل این مسئله است. می تونم اینو با کار هیئت منصفه مقایسه کنم. اونا تایید میکنن که فلان شخص مقصره، ولی بعدش دیگه هیئت منصفه برای دوران محکومیت اون فرد تصمیم گیرنده نیستش که، درسته؟ اون شخص بعد از رأی هیئت منصفه در پیشگاه قاضی حاضر میشه تا از مدت محکومیتش آگاه بشه.
0: پس دفتر حیات قضاوت میکنه که کسی مقصر هست یا نه. اگه نامش در دفتر حیات نباشه یعنی اون شخص گناهکاره.
1: دقیقاً درسته خواهر جان. عبارت دفتر حیات در عهد جدید 8 مرتبه تکرار شده. در حقیقت خوش به حال کسی که نامش در دفتر حیات نوشته شده باشه. پولس میگه سلام بر فلان شخص و فلان شخص که نامش در دفتر حیات نوشته شده است. مسیح به شاگردانش گفت ولی از این که ارواح از شما اطاعت میکنند شادی نکنید، بلکه شاد باشید که نامهای شما در عالم بالا ثبت شده است.
0: ممنونم. آیه 13 میگه دریا مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند و همه آنها مطابق کارهایشان داوری شدند. نقش دریا، مرگ و دنیای مردگان در داوری مرگ چیه؟
1: جمله دریا مردگان خود را تحویل داد قطعاً یه عبارت مجازیه، چون دریا شخص نیستش که به خدا تسلیم بشه و بگه میلیاردها نفری که در من غرق شدن و به تو تقدیم میکنن، بلکه میخواد به ما بگه که شاید محال به نظر میرسه که اجساد و پیکرهای مردگان را بشه جمع کرد و مصداقش کسانی باشن که در دریا غرق
0: شدند پس دادند و همه آنها مطابق کارهایشان داوری شدند. نقش دریا، مرگ و دنیای مردگان در داوری مرگ چیه؟
1: جمله دریا مردگان خود را تحویل داد قطعاً یه عبارت مجازیه، چون دریا شخص نیستش که به خدا تسلیم بشه و بگه میلیاردها نفری که در من غرق شدن و به تو تقدیم میکنن، بلکه میخواد به ما بگه که شاید محال به نظر میرسه که اجساد و پیکرهای مردگان را بشه جمع کرد و مصداقش کسانی باشن که در دریا غرق شدن.

0: که هیچ کس نمیتونه پنهان بشه.
1: عبارت پس دادن نشان از نوعی سرسپردگی به اقتدار و حاکمیت داره. کلام خدا اختیار و اقتدار داره که به دریا دستور بده که مردگانش رو پس بده. کسی که در دریا غرق شده و مرده فراموش شده نیست.
0: درسته. در روز داوری دریا مردگان خودش رو پس میده. دریا مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان هم مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند. و بعدش هم همه داوری خواهند شد. در پیشگاه خدا با روحاشون و با بدنهاشون می ایستن. بعدش همونطوری که در پایان این فصل میگه با روح و جسم به دریاچه آتش پرتاب میشن. البته در اینجا نوشته شده مرگ و دنیای مردگان، چون مرگ وضعیت جسم بدون روحه و دنیای مردگان وضعیت روحای بدون جسمه. در نتیجه در داوری هم روح، هم جان و هم بدن همه با هم تا ابد در دریاچه آتش خواهند بود.
1: درسته. انسان جسمو میکشه و دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در جهنم تباه سازد. آیه 14 میگه آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شدند. این دریاچه آتش مرگ دوم است. تفسیر شما از این آیه چیه؟
0: خب خواهر جان، همونطوری که الان گفتیم مرگ وضعیت بدن بدون روحه و دنیای مردگان وضعیت روح بدون بدن. این نتیجه گناهه و خدا این وضعیت رو نمیخواد. همه ی نتایج گناه باید به دریاچه آتش افکنده بشن که همه ی دنیا پاک باشه و عیسی در ابدیت سلطنت کنه. در نامه اول پولس به قرنتیان 15 میگه تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد.
1: بله. برادر یوسف، در این برنامه که آیات 11 تا پایان فصل 20 رو بررسی کردیم، فهمیدیم که داوری شریران مرده بعد از سلطنت 1000 ساله انجام خواهد شد. اگه ممکنه مقایسه بین داوری زندگان و داوری مردگان داشته باشیم.
0: داوری زندگان و مردگان هر دو با هم در کتاب کارهای رسولان 10، نامه اول پتروس 4 و همینطور نامه دوم پولس به تیموتائوس 4 هم اومده. این دوتا داوری از 5 نظر با هم دیگه اختلاف دارن. اول از نظر زمان، دوم از نظر مکان، سوم از نظر شیوه ظاهر شدن، چهارم از نظر وضعیت و پنجم رویدادی که این دو داوری در اون انجام میشه.
1: لطفاً این موارد رو برامون توضیح بدی.
0: بله حتما. از نظر زمان داوری زندگان قبل از سلطنت 1000 سال است که در انجیل متی 25 هم بهش اشاره شده. میفرماید وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. در حالی که درباره داوری مردگان در کتاب مکاشفه 20 اومده که 1000 سال تموم میشه. پس زمانش متفاوته. مکانش هم متفاوته، چون داوری زندگان در دره یهوشافاته که در کتاب یوئیل 3 هم گفته شده. اونجا اتفاق میفته. در حالی که درباره داوری مردگان میگه آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. سومین مورد مربوط به ظاهر شدن اوناست. ظهور در داوری زندگان در سه گروهه: گوسفندان، بزها و کوچکترین برادران. کوچکترین برادران انسانهای دنیوی هستند که به پادشاهی موعظه کردند. گوسفندان کسانی هستند که پادشاهی و ملکوت را پذیرفتند. بزها هم کسایی هستند که نپذیرفتند. سه گروه در داوری زندگان هستند، در حالی که در داوری مردگان فقط یک گروه هست، یعنی شریرانی که نامشون در دفتر حیات نیست. چهارمین مورد رویدادهایی که داوری در اون رخ میدن. در ارتباط با داوری زندگان باید بگم که این داوری مقدم بر رستاخیز نیست. درباره رستاخیز در داوری زندگان نمیخونیم، بلکه خدا انسانها رو جمع میکنه. در حالی که در داوری مردگان یه رستاخیز وجود داره. میفرماید و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودن. و در نهایت وضعیت در داوری زندگان به این شکل که اونا در پیشگاه مسیح به عنوان داور می ایستن. به کسانی که به دریاچه آتش افکنده میشن بدنهای نامیرا داده میشه. با بدنهای رستاخیز میکنن که مرگ دیگه بر اونا چیرگی نداره. از بین نمیرن، میسوزن و زجر میکشن، ولی

0: نابود نمیشن. برای همینه که نتیجه پایانی این فصل خیلی خطرناکه. میفرماید و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به دریاچه آتش افکنده شد.
1: گفته مسیح درباره یهودای اسخریوتی رو به یاد میارم که میگه برای آن شخص بهتر میبود که هرگز به دنیا نمی آمد. هر کس که در پیشگاه تخت بزرگ داوری میسته و به دریاچه آتش افکنده میشه احتمالاً با اندوه و پشیمونی به خودش میگه کاش هرگز به دنیا نمی اومدم. ولی هنوز فرصت هست و خیلی بهتر از این جمله کاش هرگز به دنیا نمی آمدم رو داریم. ما میتونیم بگیم ای کاش اون شخص توبه کنه و با ایمان به حضور مسیح بیاد. اینطوری حتما پذیرفته میشه و اهمیتی نداره که چقدر شریر بوده. خب شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون. خسته نباشید و برکت خدا با شما.
0: برکت خداوند با شما هم باشه. خسته نباشید خواهر جان.
1: ممنونم. عزیزان همراه که صدای ما رو در هر جای این دنیا، در هر کشور، شهر و از هر مذهبی میشنوید. هیچ گریزی از داوری حتمی نیست جز این که شخصا خداوند عیسی مسیح رو بپذیرید تا او نجات دهنده و پادشاه شخصی زندگی شما باشه. همونطور که خداوند عیسی مسیح گفته در حقیقت به شما میگویم هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. بنابراین شما میتونید شخصا مسیح و کفاره او رو بپذیرید تا از داوری حتمی در امان بمونید. تا برنامه آینده و قسمتی دیگه خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید،
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان، فصل ششم. پس دروس ابتدایی مسیحیت را پشت سر بگذاریم و به سوی بلوغ پیش برویم. ما نباید همان مقدمات اولیه مانند توبه از اعمال بیهوده، ایمان به خدا، تعلیم درباره تعمیدهای مختلف و دستگذاری و قیامت مردگان و کیفر ابدی را تکرار کنیم. آری، به امید خدا جلو خواهیم رفت. زیرا آنانی که از نور الهی منور شدند و طعم عطیه آسمانی را چشیدند و در روح القدس نصیبی دارند و نیکویی کلام خدا را در وجود خود درک کردند و نیروهای جهان آینده را احساس نمودند، اگر بعد از این همه برکات باز از ایمان دور شوند، محال است که بار دیگر آنان را به توبه کشانید، زیرا با دستهای خود پسر خدا را بار دیگر به صلیب میخکوب میکنند و او را در برابر همه رسوا میسازند. اگر زمین بارانی را که بران میبارد جذب کند و محصول مفیدی برای کارندگان خود به بار آورد، از طرف خدا برکت مییابد. اما اگر آن زمین خار و خس و علفهای هرزه به بار آورد، زمینی بیفایده است و احتمال دارد مورد لعنت خدا قرار گیرد و در آخر محکوم به سوختن خواهد شد. اما ای عزیزان، در مورد شما اطمینان داریم که حال و وضع بهتری دارید و این نشانه نجات شماست. خدا با انصاف است و همه کارهایی را که شما کرده اید و محبتی را که به نام او نشان داده اید فراموش نخواهد کرد. مقصود من آن کمکی است که به برادران مسیحی خود کرده اید و هنوز هم می کنید. اما آرزو می کنیم که همه شما همان اشتیاق شدید را نشان دهید تا سرانجام امید شما از قوه به فعل درآید. ما نمی خواهیم که شما تنبل باشید، بلکه می خواهیم از آنانی که به وسیله ایمان و صبر وارث وعده ها می شوند پیروی کنید. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، به نام خود سوگند یاد کرد، زیرا کسی بزرگتر نبود که به نام او سوگند یاد کند. وعده خدا این بود: سوگند می‌خورم که تو را به فراوانی برکت دهم و فرزندان تو را کثیر گردانم. پس از آن که ابراهیم با صبر زیاد انتظار کشید، وعده خدا برای او به انجام رسید. در میان آدمیان مرسوم است که به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند. با آنچه مباحثات را خاتمه می‌دهد، معمولاً یک سوگند است. همچنین خدا وقتی می‌خواست صریح‌تر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است، آن را با سوگند تایید فرمود. پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر، یعنی وعده و سوگند خدا وجود دارد که محال است خدا در آنها دروغ بگوید. پس ما که به او پناه برده ایم، با دلگرمی بسیار به امیدی که او در برابر ما قرار داده است متوسل می شویم. آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست. آن امید قوی و مطمئن است که از پرده معبد گذشته و به قدس الاقداس وارد می شود، جایی که عیسی از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبه کهانت ملکی صدق تا به ابد کاهن بزرگ شده است.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: جهانه.
1: نان روزانه ما،
2: رازگاهان شما.
3: دوستی حقیقی می تواند همچون آهن ربایی عمل کند که مردم را به سوی مسیح بکشد. روز 82 از شماره 4 نان روزانه ما، دوستی سطحی، عنوان و یوحنا باب 15 آیات 9-17، متن امروز ما از کلام خداست. اخیراً شخصی به من تلفن کرد و با لحنی دوستانه گفت که می‌خواهد زندگی را برایم آسان‌تر کند. او مرا با نام کوچکم صدا کرد و به گرمی از اوضاع و زندگیم پرسید. سپس به من اطلاع داد که اگر خانه‌ام را در شرکت دیگری که او پیشنهاد می‌کرد گرو بگذارم، می‌توانم یک ساله $1000 پول به دست آورم. اما وقتی متوجه شد که من علاقه به این کار ندارم، بلافاصله لحنش عوض شد. چنین دوستی ریاکارانه‌ای اغلب زمانی به کار می‌آید که بخواهند کسی را تحت تأثیر قرار دهند و یا چیزی از مردم بگیرند. این طرز برخورد خودپرستانه را با دوستی صادقانه‌ای که مسیح به ما نشان داد مقایسه کنید. او فرمود: کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. بعدها او محبت فداکارانه‌اش را با مرگ خود بر صلیب به جهت آمرزش گناهانمان ثابت کرد. وقتی ما به عیسی به عنوان نجات دهنده خود ایمان می آوریم و یاد می گیریم که از او اطاعت کنیم، نوعی دوستی عمیق را تجربه می کنیم و در ایجاد دوستی با دیگران بی ریا و صادق خواهیم بود. خداوندا، کمک کن که از دوستی‌های سطحی احتراز کنیم و از دیگران به نفع خود استفاده نکنیم. در عوض ما را بیاموز تا گرمی دوستی خالصانه مسیح را به هر کسی که می‌بینیم ببخشیم.
2: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: خداوند با ما هست و ما رو ترک نکرده.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
2: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. بار دیگر مقدم شما شنونده عزیز را به درسی دیگر از سلسله درس‌های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان گرامی می‌داریم. در درس‌های پیش گفتیم که قوت و محبت خدا به وسیله پیام انجیل آشکار می‌گردد. به واسطه اعلام این حقیقت بزرگ که عیسی مسیح برای نجات ما از گناهانمان مرد و مدفون شد و در روز سوم جسمان و روحاً از میان مردگان برخاست، قدرت نجات بخش خدا در زندگی افراد به جریان خواهد افتاد. در اثر این قدرت نجات بخش و تغییر دهنده خدا است که انسانها از گناه و شرارت خود توبه کرده نجات خواهند یافت و به ایماندارانی نیکو تبدیل خواهند شد. قدرت انجیل باعث می گردد که انسانها دست از اعمال زشت و گناه آلود گذشته خود برداشته، زندگی پاک و خداپسندانهی را در پیش گیرند. به واسطه قدرت حیات بخش و تبدیلگر انجیل است که انسان خطاکار دیروزی تولدی تازه دریافت نموده و به جای آنکه هوس‌های نفس و امیال دل خود را اطاعت کند، از عیسی مسیح پیروی و اطاعت خواهد نمود. انجیل نه تنها از قوت خدا برای نجات بشر از گناه خبر می‌دهد، بلکه ما را از غضب خدا نیز آگاه می‌سازد. پولس رسول در آیات 18 تا 23 از فصل اول رساله به رومیان به شرح این مطلب می‌پردازد. در درس گذشته به طور مختصر در پیرامون غضب خدا و چگونگی مسون بودن از آن سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را به شنیدن دنباله مطالب و مطالعه دقیق‌تر آیات 19 تا 23 دعوت می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در مقدمه این درس‌ها گفتیم که کلیسای روم را یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند تأسیس و بنا کردند. ولی زمانی که امپراتور روم یهودیان را از شهر روم اخراج کرد، کلیسای روم یک باره از وجود ایشان خالی گردید. بر این ترتیب به مدت چند سال مسیحیانی که از زمینه غیر یهودی به عیسی گرویده بودند کلیسای روم را اداره می کردند. ولی پس از چند سال امپراتور جدیدی بر تخت حکومت نشست و یهودیان اجازه بازگشت به روم را دریافت کردند. اما به خاطر این مهاجرت اجباری و رشد کلیسای روم، اینک یهودیان از اکثریتی که پیشتر داشتند برخوردار نبودند. در نتیجه اختلافات شدیدی میان ایمانداران یهودی نژاد و غیر یهودی در گرفت که به عقیده بسیاری از مفسرین کلام علت اصلی نگارش این رساله در حقیقت حل و فصل آن مناقشات می باشد. در بخش پنجم رساله که شامل فصل 12 آیه 1 تا فصل 15 آیه 13 می باشد، پولس رسول به شرح جنبه های عملی نجات و ایمان می پردازد. و در انتهای رساله، یعنی آیات 14 از فصل 15 تا آیه 27 از فصل 16، پولس رسول از مأموریت‌های آینده خود سخن گفته ایمانداران رومی را سلام و تهنیت می‌گوید. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول در آیات 16 و 17 از فصل اول از قدرت انجیل خبر می‌دهد. سپس او توجه ما را به روی دیگر سکه، یعنی غضب خدا، جلب می کند. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. رومیان فصل اول آیات 18 تا 23. در آیات 16 و 17 از فصل اول، پولس رسول اعلام می کند که قدرت نجات بخش انجیل در این حقیقت نهفته است که انسانهای گناهکار به وسیله ایمان به عیسی مسیح عادل و پاک و بیگناه شمرده می شوند. حال اگر ایمان باعث نجات و نیک شمرده شدن می شود، پس طبیعی است که بی ایمانی منجر به هلاکت و ماندن در سیاه چال مرگ ابدی خواهد گردید. دوستان شنونده، توجه شما را به این نکته بسیار مهم جلب می کنیم که در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناهان می کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این امر حائز اهمیت بسیار می باشد. اغلب گمان می کنیم که افراد گناهکار در اثر گناهان بیشمار خود بیمان می شوند، حالان که واقعیت درست برعکس این امر است. انسانی که به خدا و نجات او ایمان نداشته باشد، زندگی شرارت آمیز و گناه آلودی را پیشه خواهد نمود. به همین دلیل است که پولس رسول در این آیات این حقیقت مهم را یادآوری می کند که غضب خدا بر بی ایمانی انسانها مکشوف می گردد. انسانهایی که به خاطر بی ایمانی خود به انواع ناپاکی ها و شرارت و بت‌پرستی گرفتار شده اند. دوستان عزیز شنونده، در این آیات پولس رسول به نکته بسیار مهمی اشاره می کند. خدا در طبیعت و جهان خلقت خیشتن را به ما می شناساند. اصولاً ما انسانها قادر به شناختن خدا نمی باشیم. تنها به یک وسیله می شود خدا را شناخت و آن این است که او خیشتن را به ما بشناساند. خدا باید از چهره خود پرده بردارد و خود را به ما نشان دهد. خدا انقدر عالی و بلند مرتبه است که انسان خاکی هرگز قادر به شناخت او نخواهد بود. به همین دلیل است که خدا از دو طریق خود را به ما مکشوف می کند. اولین روش خدا این است که در فطرت و نهاد هر یک از ما انسانها قدرت تشخیص و درک و خداشناسی را قرار داده است. به کمک این قدرت درک فطری و با مشاهده طبیعت و قدرت خلاق خدا در زمین و آسمان متوجه خواهیم شد که این جهان به وسیله حکمت و نیروی سازنده‌ای آفریده شده است. مزمور 19 در این مورد چه زیبا میگوید؟ آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت میکند و صنعت دست‌های او را نشان میدهد. روز و شب حکمت خدا را اعلام می نمایند و بیان که سخنی بگویند، ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان می رسانند. مزمور 19 آیات 1-4. از کائنات و کهکشانها گرفته تا گیاهان و جانداران، همگی ما را به حیرت و شگفتی وامی دارند و به سوی آفرینندهی توانا و خردمند اشاره می کنند. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او، در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها یعنی افراد بیمان ابداً عذری ندارند. رومیان فصل اول آیه 20. گفتیم که خدا از دو راه خود را به ما انسانها مکشوف می کند. راه اول به نام مکاشفه عام است که خدا به وسیله جهان خلقت و عالم هستی و از راه بکار گرفتن فطرت انسانها که خود در درون ما نهاده است ما را به شناخت خود راغب و مایل می سازد. طریق دوم به نام مکاشفه خاص است که در آن خدا به توسط انبیای خود با انسانها مکالمه کرده طبیعت و سرشت و راه‌های خود را به بشریت آشکار می‌گرداند. خدا از قرن‌ها پیش به وسیله قوم بنی اسرائیل خود را به جهانیان مکشوف کرده بود تا اینکه مردم این جهان برای ملاقات با مکاشفه نهایی و عظیم او یعنی عیسی مسیح آماده گردند. بنابراین مکاشفه خاص خدا در وهله اول به توسط انبیای عهد عتیق و شرح حال کارکرد خدا در تاریخ قوم بنی اسرائیل است و در نهایت مکاشفه خاص الهی در شخصیت و زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به نمایش در آمده است. به همین دلیل است که در آیات 1-3 از فصل اول رساله به عبرانیان می خوانیم خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. پس متوجه می شویم که مکاشفه کامل و مخصوص خدا فقط به وسیله شناختن عیسی مسیح میسر می باشد و خواندن کتاب مقدس و درک نقشه الهی برای بشر در واقع زمین ساز ملاقات با عیسی زنده است. باید بیاد داشت که به کمک مکاشفه عام یعنی با نگریستن به شگفتی های جهان خلقت و به کمک فطرتی که خدا در نهاد ما قرار داده است ما انسان ها خواهیم توانست که به طور نسبی خدا را بشناسیم و از توانایی و حکمت و نیروی خلاقه او آگاه شویم. همچنین از طریق فطرت خدادادی ما انسان‌ها خواهیم دانست که این جهان دارای خالق و ناظمی هست. فطرت نیز به طور نسبی ما را با محبت خدا آشنا می‌سازد و معیارهای نیکویی و بدی را برای ما آشکار می‌نماید. پولس رسول می‌گوید انسان‌های گناهکار نمی‌خواهند به خدا ایمان بیاورند. ایشان قدرت و عظمت خدا را پیش چشم خود دارند، ولی متاسفانه زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. رومیان فصل اول آیه 18. در واقع همه ما انسان‌ها به نوعی با قوت بی‌نهایت عظیم خدا روبرو خواهیم شد. سوالاتی که باید جواب داد این است که چگونه و به چه شکلی با این قدرت خدا مواجه خواهیم شد؟ آیا می خواهیم که این قدرت شگرف خدا را در انجیل تجربه کنیم و به کمک قدرت آن پاک و نیکو محسوب شویم؟ یا آنکه مایل هستیم که قدرت عظیم خدا را در غضب وی تجربه نماییم؟ انتخاب با ماست. باشد که امروز زندگی را بر مرگ، پاکی را بر گناه و نیکویی را بر شرارت ترجیح دهیم. اینک به جهت درک این مطلب بهتر است که آیات ذکر شده را به اجزای تشکیل دهندش تجزیه و تقسیم کنیم. پولس میگوید غضب خدا مکشوف می شود. حال اگر بپرسیم این غضب بر چه مکشوف می شود، پاسخ خواهیم شنید بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. پس معلوم می شود که این مردمان مفعول جمله و دریافت کنندگان غضب الهی می باشند. به همین ترتیب پولس رسول می گوید که دلیل این غضب این است که انسانها ندای وجدان را نادیده گرفته و به عوض آن که به ندای درون و خلقت خدا توجه کنند، راستی را در ناراستی باز می دارند. به همین دلیل است که در روز داوری آنها ابداً عذری ندارند. فصل اول آیه 20. قوت خدا به طور آشکار در عالم خلقت نمایان و هویدا است. جهان آنقدر پیچیده و بغرنج ولی منظم است که هر کسی میتواند قدرت خدا و عظمت خدایی وی را در خلقت او ببیند. هر چشمی که کوههای سر به فلک کشیده، آسمان پرستاره و دریای بیکران را مشاهده کند، ناگزیر است که از خود بپرسد چه کسی اینها را آفریده است؟ اینها از کجا پدید آمدند؟ فقط خدا است که قدرت انجام چنین اعمال عظیمی را دارا می باشد. ولی بر اساس کلام خدا زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. فصل اول آیه 18. هرچند که ایشان از وجود خدا با اطلاع بوده و نور شناخت خدا را در آنچه او آفریده و در درون خودشان مشاهده نمودند، با این همه از پیروی او سرپیچی کردند. همه انسان‌ها، حتی کسانی که منکر وجود خدا می باشند، فطرتاً از وجود خدا آگاهی دارند. در زوایای پنهانی قلب هر انسانی این باور وجود دارد که اگر خلقتی هست، باید خالقی هم وجود داشته باشد. متاسفانه بعضی این باور را سرکوب می کنند. در نتیجه قلب‌های ایشان سخت گشته، فهمشان تاریک می گردد. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. فصل اول آیه 22. پولس رسول در رساله به افسوسیان چنین می نویسد: به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنها است و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می بخشد محروم کرده است. افسوسیان فصل چهارم آیات 17 و 18. بشر می خواهد که منکر خدا شود تا اینکه مطابق میل خود زندگی کند و هر کاری که دلش خواسته باشد انجام دهد. به جای آنکه مایل به پیروی از احکام خدا باشد، می خواهد که از شهوات دل خود پیروی کند. پس نتیجه این خواهد شد که در عوض پرستش خدای حقیقی، انسانهای گناهکار به پرستش بت‌های ساخته دست خود می پردازند. انسانهای گمراه به جای پرستش خالق، خلقت دستهای خود را مورد تکریم و ستایش قرار می دهند. بشر گمراه و جاهل سنگ و چوب را برای پرستیدن انتخاب کرد و به بت‌های ساخته دست خود گفت: تو خدای من هستی. این است حکمت این جهان. جای بسی شگفتی است که افراد بی خدا خود را حکیم پنداشته انجیل مسیح را حماقت تلقی می کنند. پولس رسول در رساله اول به قرنتیان می نویسد: پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18. دوستان عزیز، در تان جای بسی شگفتی است که افراد بی خدا خود را حکیم پنداشته انجیل مسیح را حماقت تلقی می کنند. پولس رسول در رساله اول به قرنتیان می نویسد: پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18. دوستان عزیز، در طول درس

عطا فرموده است. شنونده عزیز و جویای حقیقت، حقیقت تلخ و بیدار کننده‌ای که در این آیات مشاهده نمودیم این است که ما انسان‌ها قدرت داریم که ندای وجدان و فطرت را در خود خاموش کنیم و به جای پرستش و تکریم خدا در پی هوس‌های دل خود رفته به بت پرستی کشیده شویم. شاید بگویید که این روزها دیگر کسی سنگ و چوب را نمی‌پرستد و دوران جهالت و بت‌پرستی قرن هاست که به سر آمده است. ولی عزیزان شنونده، واقعیت این است که مغز و فکر ما انسان ها دائما در حال ساختن بت‌های مختلف است. امروزه بت‌های ما کار و موفقیت مالی، پیشرفت تحصیلی، رسیدن به مقام و به کف آوردن قدرت و ثروت است. هر چیزی که فکر ما را از پرستش و تکریم خدای قادر مطلق باز دارد بت است. خانواده، پدر و مادر، همسر و فرزند، دوستان و یا سرگرمی های ما، هر کدام می توانند به بتی مبدل شوند و فکر و ذهن ما را از تکریم و پرستش خدا باز داشته ما را به تنگنای بیمانی و گناه و شرارت سوق دهند. امروز انتخاب با ماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز زندگی جاویدان در بهشت را به غضب خدا ترجیح دهی. دعا کنیم. ای خدای نیکو و مهربان، از تو صمیمانه متشکریم که از راه‌های مختلف خیشتن را به ما آشکار کرده ای. از تو تشکر می‌کنیم که امتیاز و قدرت انتخاب را به ما بخشیده ای. اکنون از تو درخواست می‌کنیم که به ما توانایی بدهی که تو را انتخاب کنیم و قدرت نجات بخش و تبدیلگر انجیل تو را تجربه نماییم. این را به خاطر جلال عیسی مسیح طلب می‌کنیم. آمین.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگیست. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعتهای 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

خدا را شکر. در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

ای شبان جان گم گشته، ای صدای نام انسان، ما رمیده در بیابان، تو پناه آخرین جان.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، فقط خدا میتونه آرزوی درونی ما را برآورده کنه. بسیاری از مردم جامعه های امروزی ما اگرچه در انظار عمومی خوشحال و با اعتماد به نفس به نظر می رسند، اما از ظاهر اونها که بگذریم می فهمیم که در واقع زندگی خالی و بی‌معنایی دارند. این عزیزان با وجود تمام تلاش‌های خودشون برای پر کردن زندگی با لذت‌های گوناگون مثل کار کردن زیاد و دستاوردهای چشمگیر، باز با احساس خالی بودن در خود و زندگی بی‌معنایی باقی می‌مونند. بله، بسیاری از افراد جامعه های امروزی ما با تمام تلاششون به دنبال دستیابی به آرزوهای شخصی خودشون هستند، اما نهایتاً در زمانی متوجه یک حقیقت تلخ میشند. این حقیقت تلخ که گویی تمامی تلاش‌های آنها برای دستیابی به آرزوها و خواسته‌های خودشون، همونطور که سلیمان گفت، مثل سعی در گرفتن باد بیهوده بوده. در نتیجه این عزیزان در احساس خالی بودن درونی و زندگی بی‌معناشون درمانده میمونند. دوست خوب من، دلیل بسیار خوبی وجود داره که چرا زندگی میتونه خالی و بی‌معنا باشه. دقت بفرمایید. خداوند انسان را با اشتیاقی درونی برای خود آفریده. اشتیاقی که فقط خود او قادر به برآوردن آن هست.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. خدا در ایام قدیم به اقسام و روش های متعدد با انبیا و پیامبران خود صحبت فرمود و پیام حیات بخش و خیش را به آنان عطا کرد تا آن را به سهم جمیع نوع بشر برسانند. یکی از روش هایی که خدا یکتا اغلب اوقات برای الهام دادن به برگزیدگان خود استفاده می کرد همانا رویا بود. او در رویا به وسیله فرشتگان یا صرافین و کروبین که موجودات مقدس آسمانی هستند با بنده خود صحبت می کرد. در مورد حزقیال نبی که در دو برنامه گذشته مطالب بسیاری به عرضتون رسانیدم، متوجه شدیم که خدا از طریق رویا با نبی خود که به عنوان اسیر بابلی ها در شمال بین النهرین زندگی می کرد و غلام و اسیر کلدانیان بود سخن می راند. حزقیال در رویا مناظر و چیزهای بسیار عجیبی می بیند که از تفسیر آن ما عاجز هستیم، ولی یک چیز مسلم است و اون اینه که خدا از این چیزهای آسمانی و روحانی استفاده می کند تا هم قدرت و هم شکوه و جلال خیش را به حزقیال نبی آشکار سازد و بداند که او با خدای یکتا، قادر مطلق، خدای ازلی و ابدی در تماس است و خداوند با او صحبت می کند. در آیات فصل اول حزقیال سعی میکنه چیزهایی را که در رویا میبیند برای ما بیان و تشریح کند و سرانجام در آیه آخر میفرماید که این منظر یا آنچه را که دیدم یا رویا و این اشکالی را که دیدم شباهت جلال یهوه خدا بود. شباهت جلال یهوه خدا بود، نه اینکه جلال خدا بود، بلکه شباهت جلال یهوه خدا بود و یا چیزهایی بود که جلال خدا را میشد به وسیله آن دریافت کرد و یا فهمید. میگوید و چون آن را دیدم به روی خود در افتادم، به صورت به زمین میافتد و میگوید آنگاه آواز قائلی را شنیدم. دقت کنید که نمیگوید خدا را در رویا دیده، بلکه میگوید آنچه دیدم شباهت یا شبیه جلال یهوه خدای یکتا بود. این آیه مطلب دیگری را نیز برای ما روشن میکنه و آن اینی که جلال و شکوه خدای یکتا غالبا در نور و آتش تشبیه شده. حزقیال بیش از هر نبی دیگر قدرت و منظر جلال الهی را می‌بیند، حتی بیشتر از داوود پیامبر و حضرت سلیمان و اشعیا و ارمیا و موسی و دانیال نبی. او در رویا جلال خدا را مشاهده می‌کند و نه خود خدا را، زیرا همانطور که بارها خاطر نشان ساختم، کلام خدا یکتا کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که خدا دیدنی نیست و یا جسمی نداره و شکل و یا فرم خاصی نداره که شخص بتونه با چشمان خود او را ببیند. راستی در برابر دیدن این شکوه و عظمت و قدرت و جلال و توانایی شخص چه عکس العملی را میتونه نشان بدهد؟ اگر شما جلال خدا را مشاهده کنید چه عکس العملی را نشون میدهید؟ حزقیال نبی میگوید وقتی که من این چیزها را در رویا دیدم با صورت به خاک افتادم. این صحبت از اثر و نفوذ عظیمی میکنه که هر شخصی وقتی به حضور خدا بیاد در خود خواهد داشت. و دوستان عزیز، این باید عکس العمل ما نیز همیشه در برابر خدا یکتا باشد و همیشه خدایی او را ذکر کرده نامش را بسراییم و بگوییم که خدایا من نالایق و ناچیز هستم، ما خاک هستیم و بدون تو هیچ هستیم. خداوندا بر ما ترحم کن، بر ما ترحم کن، چون بدون ترحم تو زیستن ما محال می باشد. اتفاقا نه فقط حزقیال نبی، بلکه حضرت اشعیا نیز وقتی خود را در حضور خدا می‌بیند فریاد برمی‌آورد که وای بر من که مردی ناپاک لب و
و در میان مردمان ناپاک زندگی می کنم، زیرا که چشمان من پادشاه آسمان ها را دیده است. در حضور پرجلال خدای قدوس، خدای نادیده، اشعیا خود را گناهکارترین شخص در عالم می داند و دانیال نبی نیز همینطور می گوید که به راستی من ناپاکترین شخص هستم و حضرت یوحنا نیز وقتی جلال خدا را مشاهده می کند با چنین روحی روبرو می شود و می فرماید و چون او را دیدم مثل مرده پیش پاهایش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده گفت ترسان مباش، ترسان مباش، من هستم اول و آخر و زنده. در حالی که حزقیال صورتش رو به خاک بود و در حال سجده کردن ندایی از آسمان میشنود. فراموش نکنید که همه این چیزها را در رویا ملاحظه میکند و این چیزها در آسمان اتفاق میافتد. راستی این ندا از که بود و چه فرمود؟ این ندا از آسمان بود که حزقیال را دعوت به نبوت و پیامبری می کرد و این موضوعی است که در فصل دوم از کتاب حزقیال برای ما بیان گردیده است، زیرا در این فصل نه فقط دعوت و برگزینش حزقیال نبی از جانب خدا را ملاحظه می کنیم بلکه وظیفه و مقام او نیز از طرف خدا یکتا برای ما بیان گردیده. او به عنوان دیدبان بر قوم بنی اسرائیل که اسیر بابلی ها بودن انتخاب و برگزیده می شود. در آیه اول می گوید مرا گفت ای پسر انسان بر پاهای خود بیست تا با تو سخن می گویم. آن هاتفی که شنیده بود، آن صدایی که شنیده بود، او را فرا می خواند، او را دعوت می کند تا صورت خیش را از خاک بردارد و در حضور خدا یکتا بیستد. قدرت و شکوه خدا او را نقش بر زمین کرده بود و نمیتونست بلند بشه تا اینکه به امر این ندای آسمانی میستد. و دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما میگوید هیچ کس نمیتونه در حضور خدا بیسته مگر اینکه خود خدا این اجازه را به شخص بدهد. این ندای آسمانی حزقیال را نه به اسم خودش بلکه به یک اسم خاصی میخواند و او را پسر انسان مینامد که بایستی به آن توجه خاصی نمود. عرض کنم که دوستان در این کتاب همچنین در کتاب دانیال بیش از 100 بار این کلمه یعنی پسر انسان ذکر گردیده است و در تمام تورات مقدس که دوره بیش از 5000 سال را در بر میگیره فقط دانیال نبی و حزقیال صاحب این لقب بودند، تا اینکه به انجیل مقدس میرسیم و ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح نیز خود را به این اسم و لقب معرفی میکند. اتفاقا عیسی مسیح بیش از 86 مرتبه این اسم را برای خودش به کار برده است که از یک نظر اشاره به رد شدن او از جانب قوم خودش و جفا دیدن و مصلوب شدنش میکند که او پسر انسان است. مطلب دیگر این که اکثر مفسرین این عنوان را اینطور تعبیر و تفسیر می کنند که خدا می خواهد ضعف و ناتوانایی و عدم لیاقت انسان را به خاطر حزقیال بیاد بیاورد و بداند که او در برابر خدا چه مقامی دارد، آن هم در برابر خدای قادر مطلق و توانا، تا حزقیال همیشه به خاطر داشته باشد که در برابر خدا هیچ است و این ترس در قلبش باشه تا خدا را در هر حالی ولو اینکه جانش رو باید فدا کنه اطاعت کنه و از امر خدا جدا نشود. همچنین مفسرین دیگری نظیر دانشمند علم الهی کلفوت میگوید این جمله وابستگی و نوع ظهور خدا به پیامبر خود رو تشریح میکند و میفرماید خدا به صورت مخصوص و یگانه‌ای خودش را به حزقیال معرفی می‌کنه، به طوری که حزقیال قادر بود مثل مرد با مرد صحبت کنه. مقصود این فیلسوف علم الهی نیست که خدا صاحب جسمی بوده و حزقیال مثل این که داره با یک مردی حرف می‌زند سخن گفته. خیر، خدا فاقد جسم و شکل و فرم است، ولی حزقیال در رویایی که می‌بینه منظری می‌بینه، یک شکلی میبینه، شمایل میبینه که شباهت به جلال خداوندی داشته و این منظر را فقط عیسی مسیح و حضرت دانیال و یوحنای رسول نیز دیدن.
با این حال همانطوری که عرض کردم اکثر مفسرین علم الهی آن را اشاره به آشکار شدن ضعف و ناتوانایی آدمی در حضور خدا تعبیر می کنند. یعنی هر وقت خدا این کلمه را بیان کرده شخص را متوجه حقیر بودن و ناچیز بودنش کرده است. حزقیال به امر این وح و یا این ندا می ایستد و سراسر گوش می شود تا پیام این هاتف آسمانی را بشنود، به طوری که در آیه 2 می گوید و چون این را گفت، یعنی وقتی که به حزقیال امر کرد که بیسته، روح داخل من شده مرا بر پاهایم برپا نمود و او را که با من تکلم می نمود شنیدم. از قرار معلوم بر اثر قدرت این رویا حزقیال به وسیله قدرت جسمانی خودش دیگه قادر نبود بیسته، ولی روح خدا بر او قرار میگیره، روح خدا در او حلول میکنه و این روح به او توانایی و حرکت میدهد. و دوستان عزیز، در اینجا من ایمان کامل دارم که خداوند امروز میخواهد که همه ما صاحب این روح باشیم که ما در کتاب مقدس آن را به روح القدس میخوانیم. آن خدایی که او را فرا می خواند و او را دعوت به مأموریتی می کند، به او قدرت می دهد تا هم اطاعت کند و هم انجام وظیفه نماید. و ای عزیزان من، ایمان کامل من بر این است که وقتی خدا شما را برای مقصود و هدف خاصی به کار می برد، او به شما قدرت و حکمتش را می ده تا آن را انجام بدهید. وقتی خدا شما را برای کار خیری دعوت می کنه، این کار و دعوت او فقط به وسیله قدرت او میسره. و خوشا به حال ما اگر وقتی که صدای خدا را در وجدان خود میشنویم، با آن لبیک گفته و خودمون رو تسلیم کنیم و نگوییم که خدایا این امر از قدرت من خارجه و یا حاضر نشیم که از آن اطاعت کنیم. خیر، البته که کاری که خدا از ما میخواد همیشه از قوه ما خارجه، ولی اگر خدا شما را برای کاری فرا خوانده است، خود او به شما قدرتش رو میده تا آن را انجام بدهید. و دوستان، شاید همین برنامه های رادیویی بتونه بهترین دلیل و گواه این مدعا باشد، زیرا ما به دعوت خدا لبیک گفتیم اما هیچ امکانات نداشتیم. امروز پس از سالهای سال خدا تمام نیازها و میلیون ها میلیون تومان مخارجی رو که در این برداشته ایم مهیا کرده و پیام خدا در سراسر دنیا به وسیله امواج رادیویی به بیش از 110 زبان مختلف پخش میشه. ما نه پولشو داریم، نه هنرش و نه امکاناتش و نه دولتی در این مورد ما را کمک میکنه و نه اینکه صاحب گنجی هستیم، ولی خدا از ثروت بیکرانش ما را بهره‌مند ساخته و ما را قوت بخشیده تا به آنچه که او ما را فراخوانده است امین بوده و مشغول بشویم. نه فقط در مورد ما، بلکه در مورد تمام کارهایی که خدا به وسیله بندگانش در این عالم انجام میده این موضوع صدق میکند. او همین کار را با موسی و دیگر انبیا نیز کرد. موسی قدرتی نداشت، او چوپانی بیش نبود، ولی وقتی خدا او را برمیگزیند به او قدرت میدهد تا بتواند بزرگترین نیروی نظامی جهان آن زمان را به زانو در آورد. و حالا با قدرت آسمانیش حزقیال را که یک اسیر و برده بود برمیگزیند، به او قدرت میدهد و به او مأموریت میدهد تا آن را انجام بدهد. از آیه 3 در مورد دعوت حزقیال و کارو سخن میراند. میفرماید و مرا گفت، یعنی ندای حق به حزقیال نبی گفت، ای پسر انسان، من تو را نزد بنی اسرائیل میفرستم، یعنی نزد امت فتنه انگیز، امتی که به من فتنه انگیختن. ایشان و پدران ایشان تا به امروز بر من عصیان ورزیدن و پسران ایشان سخت رو و قسی القلب هستند و من تو را نزد ایشان میفرستم تا به ایشان بگویی که خداوند چنین میگوید و ایشان خواه بشنوند و خواه نشنوند، زیرا که خاندان فتنه انگیز میباشند، خواهند دانست که نبی در میان ایشان هست. و تو ای پسر انسان، از ایشان مترس و سخنان ایشان بیم نکن، اگرچه خارها و شوکها با تو باشد و در میان عقربها ساکن باشی، اما از سخنان ایشان مترس و از روحهای ایشان هراسان مشو، زیرا که ایشان خاندان فتنه‌انگیز هستند. پس کلام مرا به ایشان بگو،
خواه بشنون و خواه نشنون، چون که فتنه انگیز هستن. و تو ای پسر انسان، آنچرا که من به تو میگویم بشنو، و مثل این خاندان فتنه انگیز آسی مشو، بلکه دهان خود را گشوده آنچرا که من به تو میدهم بخور. پس نگریستم و اینک دستی از آسمان به سوی من دراز شد و در آن توماری بود و آن را پیش من گشود که رو و پشتش هر دو نوشته بود و نوحه و ماتم و وای بر آن مکتوب بود. دوستان عزیز، این اولین پیام و دعوت به مأموریت آسمانی است که خدا یکتا به حزقیال نبی می‌دهد. اگر توجه کنید، باید روی این آیات دقت و تأمل کنیم تا بتونیم مطالب بسیاری رو درک کنیم. مطالب بسیاری در آن بیان شده که ما را در درک رویاها و پیامهای رمزی و سری که نبی خدا بیان میکنه ما را کمک میکنه. اول از همه ملاحظه میکنیم که دعوت خدا از حزقیال با تشریع کردن مردمی است که خدا یکتا میخواد حزقیال نبی پیش آنها بره و پیام را به سمشون برسونه. راستی چرا خدا میاد قوم یهود را اینطور به عنوان قوم قسی القلب به حزقیال معرفی میکنه؟ به این خاطر تا حزقیال را آماده مأموریتی بسیار سخت بکنه و مخصوصاً به او قوت قلب بده تا وقتی که از طرف مردم عکس العمل منفی میبینه شانه خالی نکنه، بلکه در مأموریت خودش امین و وفادار باشد. قوم بنی اسرائیل که زمانی یگان قوم یکتا پرست بودن و به این موضوع هم خیلی افتخار میکردن، حالا تبدیل به قوم بت پرست و فتنه انگیز و به اصطلاح امروزی کافر شده بودن. آنانی که با غرور و مباهات میگفتند ما فرزندان ابراهیم خلیل الله هستیم، اکنون از قسی القلب ترین افراد دنیا شده بودند که نه فقط روی از خدا یکتا برگردانده بودند، بلکه حتی بر علیه او نیز قیام کرده بودند. اتفاقا علت بردگی و اسیر بودنشون همین بود که خدا یکتا را ترک کرده بودند، بت پرست شده بودند. و حالا آدمی خیال میکنه که این سختی ها آنان را به طرف خدا دوباره برمیگردانه و قوم متوجه خدا میشن، ولی دوستان نه فقط به طرف خدا نیامدند و توبه نکردن، بلکه کم کم فریفته عقاید بابلی ها و آشوری ها میشن و به قول کتاب مقدس، به قول خدا یکتا، قسی القلب شدن. خدا میگوید این قوم به ضد من قیام کردن و عملا مثل ابا اجدادشون که بر علیه خدا قیام کرده و در نتیجه از طرف خدا تنبیه شده بودن عمل می کردن. حالا نبی خدا حزقیال نبی باید پیش این افراد بره و پیام خدا رو به سمشون برسونه، چه بشنوند و چه نشنوند. بارها این جمله تکرار میشه که خدا به حزقیال میگه تو برو و پیام مرا به این افراد سنگدل. خدا میگوید این قوم به ضد من قیام کردن و عملا مثل ابا اجدادشون که بر علیه خدا قیام کرده و در نتیجه از طرف خدا تنبیه شده بودن عمل میکردن. حالا نبی خدا حزقیال نبی باید پیش این افراد بره و پیام خدا رو به سمشون برسونه، چه بشنوند و چه نشنوند. بارها این جمله تکرار میشه که خدا به حزقیال میگه تو برو و پیام مرا به این افراد سنگدل برسون، حالا چه پیام

گوش نکردند و دریابند که به راستی آنان قومی گردن کش هستند. آنان به وسیله تجربه وجود نبی خدا در بینشون، مخصوصا وقتی نبی خدا کلامی به آنها میگوید و در برابر آنها عملی میشه، خواهند دانست که خدا حزقیار را فرستاده و آنها بی توجه به گفتار و پیام او بودند. اما همونطور که ملاحظه کردیم، خود خدا پیشگویی میکنه که در این اثنا حزقیار با مشکلات و سختی ها از طرف هموطنانش روبرو خواهد شد. به وسیله هموطنانش مسخره خواهد شد، او را تحقیر خواهند کرد، او را گوش نخواهند داد، تهدیدهای ناروا را به او وارد خواهند کرد و دوستان عزیز تهمت به او خواهند زد، حتی تهدید مرگ خواهند کرد. ولی حزقیال نباید بترسد، نباید اجازه بدهد که رؤسای قوم و یا مقامداران و یا دیگران او را از وظیفه‌ای که خدا به عهده او گذاشته است باز دارند. چندین بار خدا به حزقیال میگوید نترس، تو نباید بترسی. چندین بار به او میگوید که مردمی که من تو را پیش آنم میفرستم با آغوش باز از تو پذیرایی نخواهند کرد، حتی به کلامت هم گوش نخواهند داد، چه برسه به این که به تو احترام بگذارن. آنها اهمیتی به تو نمیدهن، شخصیت تو را تحقیر خواهند کرد، تو را تهدید به مرگ میکنن و میترسانند، ولی تو نباید بترسی. حزقیال در این رویا شاهد قدرت عظیم خدا شده بود. جلال و توانایی و عظمت و قدرت خدا را در رویا مشاهده کرده بود. حالا آن کس که صاحب آن همه جلال و شکوه و قدرت آتشین بود، او که صاحب همه قدرت هاست، حالا حزقیال را با قدرت خودش آراسته می کند و حزقیال نباید ترسی از مردم داشته باشد. چرا؟ چون اولا این مأموریت را خدای پرقدرت به او عطا کرده، خدای قادر مطلق او را به این مأموریت دعوت کرده و در ثانی پیام او پیام خودش نیست، بلکه پیام آسمانی خداوند، نمال خودش. و از همه مهمتر، خدایی که او را میفرستد به او قدرت میده تا پیام را به مردم قسی القلب و عاصی برساند. در آیه 6 خدا میگوید که تو ای حزقیال با هر مشکل و خطری روبرو میشوی، باید وظیفت رو به هر حال انجام میدی. اشاره به حیوانات و خارها و عقربها، اینها سمبل خطرات جدی و تهدیداتی است که حزقیال در حین رسانیدن بشارت و یا پیام و اخطار خدا با آنها روبرو خواهد شد. باز در آیه 3 خداوند میگوید که ای پسر انسان، آنچه را که من به تو میگویم بشنو و مثل قوم یهود که فتنه انگیز و بر علیه من یاغی شدن مباش، تو شنونده باش. و بعد در آیه 9 و 10 مطلبی است که خیلی عجیب می نماید، می گوید پس نگریستم. یعنی حزقیال پس از اینکه این کلام را شنید به آسمان توجه می کنه. در حالی که متوجه آسمان بود، یک مطلبی براش آشکار میشه. در حالی که داره نگاه میکنه میفرماید اینک دستی به سوی من دراز شد و در آن توماری بود. یعنی در دست این دست به اصطلاح غیب توماری وجود داشت و این تومار پیش من گشوده شد که تونستم با چشمان خودم این دو طرفشو نگاه کنم و متوجه شدم که در هر دو طرف آن آیات بود، آیاتی که صحبت از نوحه، ماتم و وای می کند. نبی خدا مشاهده می کنه که لوحه از آسمان نازل میشه و روی این لوحه در دو طرفش نوشته بود. حالا سوال میشه که این نوشته ها چه بود؟ مطالبان چه بود؟ جواب اینه که این مطالبی است که حزقیال نبی میبایستی به قوم بنی اسرائیل برسونه که اکنون در اختیار ماست. یعنی مطالب کتاب حزقیال نبی همون چیزهایی است که حزقیال آن را در رویا در این لوحه میبیند. مطلب دوم که یک دست از غیب و یا از آسمان ظاهر میشه و این موضوع نیز در کتاب دانیال نبی نیز مشاهده میکنیم که دستی کلام خدا را بر قصر پادشاه بابل مینویسد. میفرماید مطالب این کتاب یا تومار شامل خبرهای تأسف آور و نوحه و ماتم میباشد که اشاره به مرگ و میر میکند و همچنین شامل اختارهای خدا یکتا نیز میباشه. هر وقت در کلام خدا صحبت از وای شده، اشاره به نازل شدن خشم خدا و داوری اوست. و حالا حزقیال میگه که مطالب این تومار یا آنچه که خدا به او میده تا آن را اعلام بدارد، پیام امید و مژده آسمانی نیست، بلکه خبرهای غم‌انگیزه و اعلام داوری خداست. حالا نبی خدا وظیفه داشت که آن را بخوره و میباید

0: بایستی کلام خدا را جزی از وجودش بکنه. در فصل سوم ملاحظه میکنیم که حزقیال این تومار را میگیره و میخورد. صدا از آسمان میاد که آن را بخور، به طور که در آیه 1-5 میگوید: پس مرا گفت ای پسر انسان، آنچه را میابی بخور. این تومار را بخور و رفته با خاندان اسرائیل متکلم شو. آنگاه دهان خود را گشودم و او آن تومار را به من خورانید و مرا گفت ای پسر انسان، شکم خود را بخوران و احشای خیش را از این توماری که به تو میدهم پر کن. پس آن را خوردم و در دهانم مثل عسل شیرین بود. و مرا گفت ای پسر انسان، بیا و نزد خاندان اسرائیل رفته کلام مرا برایشان بیان کن، زیرا که نزد امت قام زبان و صغیر اللسان فرستاده نشدی، بلکه نزد خاندان اسرائیل. دوستان، ظاهرن خیال میکنید که حزقیال این لوحه را میبایستی بخوره و اونطور که از آیات میاد او این کار را میکنه، ولی فراموش نکنید که حزقیال در عمل این کار را نمیکنه، بلکه در رویا این چیزها را مشاهده میکند. یعنی در حالی که به سوی آسمان متوجه شده بود، این پیام ها را میشنوه و این واقعه ها را در برابر او انجام میشه، نه اینکه بیا جسمن یک لوحه از آسمان نازل میشه پایین و این اونو جمع کنه و بگیره بخوره. نه، اینطور نیست، بلکه اصطلاحی است و مقصودی است داره خداوند که بتونه مطالب رو برای ما تشریح کند. و ما باید با مفسرین هم عقیده باشیم که مقصود این نیست که حزقیال تومار رو میخوره، بلکه همونطور که دانشمندان علم الهی توضیح دادن و همچنین دانشمند علم الهی هاینز گفته است، او یعنی حزقیال میبایستی بدن و وجود و فکر خود را از کلام خدا پر کند و مقصود از اینکه این لوحه را بخور یعنی اینکه تمام وجود و هستی و فکر خودت رو از کلامی که من به تو میدهم پر کن. یا ای حزقیال، تو وظیفه داری که فقط و فقط پیام خدا یکتا را اعلام کنی، نه حرفا و نه تعلیمات و نه تفسیرهای خودت، بلکه کلام مرا. به زبان دیگر، حزقیال جز کلام خدا نمیتوانست پیام و تعلیمی رو بدهد، زیرا در وجودش، در فکرش، در هستیش کلام خدا یکتا بود. حزقیال کلام خدا را از خداوند دریافت می‌دارد و حالا وظیفه دارد که آن را به سمع قوم بنی اسرائیل برساند. خب دوستان، خیال میکنید قومی که در اسارت بودند آیا پیام خدا را میشنوند و به پیامی که حزقیال میآورد ارج مینهند و از آن اطاعت میکنند؟ اجازه میخواهم که در برنامه های آینده به این آیات توجه کنیم و پاسخ سوال خود را بیابیم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
3: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز، در ادامه مطالعه رساله پولس رسول به افسوسیان، ما اکنون به فصل ششم رسیده ایم و دفعه قبل تا آیه چهارم را خواندیم. امروز می خواهیم از آیه پنج به بعد قرائت کنیم و با هم درباره این قسمتی که بسیار مهم است فکر کنیم. از آیه پنجم قرائت می کنم. ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز، با ساده دلی اطاعت کنید، نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می آورند و به نیت خالص خداوند را بندگی می کنند نه انسان را، و می دانند هر کس که عمل نیکو کند مکافات اون را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام و خواه آزاد. و ای آقایان، با ایشان به همین نسق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چون که می دانید که خود شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست. خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاستها و قدرتها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی. لحاظا اسلحه تام خدا را بردانید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بیستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بیستید و نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید و برای من نیز تا کلام به من عطا شود تا با گشادگی زبان سر انجیل را به دلیری اعلام نمایم که برای آن در زنجیرها ایلچیگری می کنم تا در آن به دلیری سخن گویم به طوری که می باید گفت. تا آیه بیستم را قرائت کردم و در اینجا درس‌های بسیار زیبا و آموزنده‌ای داریم. لطفاً به این حقیقت توجه کنید که در زمانی که این رساله نوشته شد، در امپراتوری روم بردهداری قانونی بود. انجیل برده‌ها را به انقلاب و خونریزی دعوت نکرده است. عده بسیاری از برده‌ها و تعدادی از صاحبان آنها نیز به مسیحیت گرویدند و ایماندار و مسیحی شدند. پولس رسول می‌فرماید که غلامان باید مطیع باشند و با عشق و علاقه با دل و جان وظایف خود را انجام دهند، عیناً مثل اینکه برای مسیح کار می‌کنند. از طرف دیگر به اربابان دستور می‌دهد که با غلامان خود درست رفتار کنند، زیرا خودشان هم غلامان عیسی مسیح می باشند. بنابراین روابط غلام و ارباب و در جامعه امروزی، اگر بخوایم این را از نقطه نظر امروز تفسیر کنیم، رابطه کارگر و کارفرما بر این حقیقت بنا می شود که هر دو به خداوند عیسی مسیح جوابگو هستند. بسیاری از اربابان مسیحی غلامان خودشان را آزاد می کردند. از طرف دیگر غلامانی بودند که نمی‌خواستند از خانه ارباب با محبت خود بروند. در حقیقت بین آنان رابطه برادرانه‌ای برقرار می‌شد، چنان که در مورد فیلیمون و اون غلام فراری او اونیسیموس برقرار شد. رساله فیلیمون یک رساله کوتاهی است در انجیل که خیلی جالبه. در اونجا ما داستان یک غلامی را می‌خوانیم که از ارباب مسیحی خودش فرار کرده بود و رفته بود به شهر روم. البته این غلام هنوز مسیحی نبود، ایمان به مسیح نیاورده بود و از قرار معلوم از ارباب خودش آقای فیلیمون پولی را هم دزدیده بود. ولی در روم خداوند ترتیب داد، تقدیر الهی طوری بود که با پولس رسول مواجه شد و پولس رسول او را شناخت و او را به سوی مسیح آورد و او به مسیح ایمان آورد و خود را تسلیم خداوند ما عیسی مسیح کرد. زندگی این شخص طوری عوض شد که پولس رسول یک نامه‌ای نوشت و آن را به دست خود او هم داد و او را روانه خانه اربابش کرد و از اربابش خواهش کرد او را نه به عنوان غلام بلکه به عنوان یک برادر قبول بکنه. در قرن اول این موضوع بسیار مهم بود و انجیل ارباب و غلام را تبدیل به دو برادر می کند. از آیه دهم به بعد ما وارد یک مرحله دیگری می شویم که باید آن را جنگ روحانی نامید و اینجا خداوند می خواهد که ما آماده جنگ روحانی باشیم. عزیزان، وقتی شما به عیسی مسیح ایمان آوردید کار تمام نشد، بلکه جنگ روحانی شما شروع شد، زیرا شیطان دشمن همه ما در این دنیا مثل یک شخصی که به ضد پادشاه آسمانی قیام کرده و می‌خواهد کار خداوند را خراب بکند. وقتی شما از زیر سلطه شیطان بیرون آمدید و به خداوند عیسی مسیح پناه بردید و جزء قلمرو او شدید، جزء حکومت و پادشاهی مسیح شدید، طبعاً شیطان با شما می جنگد. شما در یک جنگ روحانی هستید، پس نمی توانید غافل باشید. ما نمی توانیم با غفلت زندگی بکنیم. باید بدانیم که لازم است با اسلحه روحانی مجهز بشیم. منتها اسلحه ما اسلحه جسمانی و دنیوی نیست، چون که دشمن ما یک دشمن روحانیه، نه یک دشمن جسمانی. جنگ ما با آدم ها نیست، جنگ ما با خود شیطان است و پشت پرده نیروهای شیطانی و ارواح شریری وجود دارند که در حقیقت با ما می جنگند. اما خدا را شکر که ما تنها نیستیم و در این جنگ خداوند با ماست و او ما را در این جنگ پیروز می سازد. زره روحانی ما چیست؟ ما با چه اسلحه‌ای باید خودمون را مجهز کنیم؟ در ترجمه تفسیری اون قسمتی که خدمتتان قرائت کردم چنین است. میگوید در خاتمه از شما میخواهم و دارم از آیه دهم به بعد را میخوانم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زوراور شوید. توجه کنید که خداوند میخواهد که از داخل، یعنی از درون، از باطن خودمون ما نیرومند بشیم. خداوند میخواد روح ما قوی بشه. بعد میفرماید خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید. بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با این هاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. بنابراین از یک یک سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله های او را دفع نمایید و در آخر پیروز بر پایهای خود بایستید. خداوند به ما قول پیروزی می ده. ما را نمیگذاره که در این جنگ شکست بخوریم. او با ما خواهد بود. بعد میفرماید اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر ببندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید و کفش انجیل را به پا کنید به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید. سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید. کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست گیرید. بعد پولس رسول اضافه می کند، می فرماید همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواست روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. بعد تقاضا می کند که برای خود او نیز دعا کنند. توجه کنید که اینها همون سلاح‌هایی هستند که اشعیای نبی هم از آنها سخن گفته است. اگر چنانچه کتاب مقدس مخزن عهد عتیق دارید، می توانید به کتاب اشعیا فصل 59 آیه 17 و فصل 52 آیه 7 مراجعه کنید. در آنجا خداوند در مورد اسلحه‌های روحانی اینطور فرموده است: خداوند عدالت را مانند زره می پوشد و کلاه خود نجات را بر سر می گذارد. سراسر وجود او آکنده از حس عدالت خواهی است. او از ظالمان انتقام خواهد کشید. و بعد می فرماید و چه زیباست پاهای پیک خوشخبری که از کوهستان می آید و خبر صلح و نجات را می آورد و به اسرائیل می گوید خدای تو سلطنت می کند. خداوند این سلاح ها را برای ما ایمانداران تهیه دیده است و در اشعیا 59:17 می گوید این سلاح ها را خود خداوند پوشیده است. توجه کنید ایمانداران عزیز، اصلی که خود خدا به کار می بره اینها را می خواد به دست ما ایمانداران بده. این صفات و خصوصیات روحانی هستند که خدا می خواد ما هم داشته باشیم. تعداد سلاح هایی که در این فصل ذکر شده 7 تاست که از این قرار می باشند. 1. راستی. سلاح راستی یعنی شناخت و پذیرفتن حقیقت و به کار بستن آن در زندگی روزانه. حقیقت چیست؟ مسیح خداوند در انجیل یوحنا فصل 17 فرمود وقتی داشت دعا می کرد به درگاه پدر آسمانی چنین فرمود: ایشان را به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح خداوند فرمود من راه و راستی و حیات هستم. داوود در مزمور 51 آیه 6 می فرماید به راستی در قلب راقب هستی، یعنی خدا راستی را از قلب میخواد، میخواد از قلب از دل راست باشیم، راستگو باشیم. در مقابل دروغهای شیطان باید کلام انجیل را گرفت و روی آن تکیه نمود. کلام انجیل کلام راستین خداست و ما باید به این کلام خدا دل ببندیم، کمر ببندیم. دوم، زره عدالت که همون عدالت مسیح است. در ارتش‌های باستانی این سلاح از دو تیکه تشکیل می‌شد، قسمت جلو و قسمت پشت که تا پایین تنه را حفظ می‌کرد. این سلاح از فلز یا حلقه‌های فلزی درست شده بود و جلوی تیرها و نیزه‌ها و ضربات دشمن را می‌گرفت و برای محافظت سینه و دل و قسمت‌های حساس درون سینه ساخته شده بود. خداوند با سینه بند عدالت خود دل و اراده ما را از حملات شیطان و ارواح شریر محفوظ نگاه می‌دارد. اکنون در مورد زره عدالت لازم است بعضی حقایق را توضیح بدهیم. 1. هر که به مسیح ایمان می‌آورد عادل و نیک حساب می‌شود. ولی تکیه ما بر نیکی خودمان نیست. این حقیقت باید دائما جلوی چشم ما باشه. رساله غلاطیان فصل 2 آیه 16 چنین میگوید: به خوبی میدانیم که انسان با اجرای احکام شریعت هرگز در نظر خدا پاک و بیگناه به حساب نخواهد آمد، بلکه فقط با ایمان به عیسی مسیح پاک و بیگناه محسوب خواهد شد. بنابراین ما نیز به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از این راه مورد قبول خدا واقع شویم، نه از راه انجام شریعت یهود، زیرا هیچ کس هرگز با حفظ احکام شریعت نجات و رستگاری نخواهد یافت. این ترجمه تفسیری این قسمت از کلام خدا بود. دوم، درستکاری ترجمه دیگری از کلمه عدالت است. کسی که درستکار است لازم نیست بترسد. با سلاح درستکاری دل و اراده ما محفوظ است. رفتار و کردار درست یک ایماندار به منزله سینه بند زره عدالت می باشد. عدالت یا درستکاری سینه بند و پشت بند ما می باشند. یک مسیحی اگر چنانچه خودش را به رفتار درست مجهز نکنه نمیتونه موفق بشه. سوم، در رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 8 میگوید جوشن ایمان و محبت را بپوشیم. در اینجا ما رابطه ایمان را با محبت میبینیم. رابطه ما با مسیح از راه ایمان و رابطه ما با ایمانداران دیگر از طریق محبت برقرار می شود. سوم، کفش انجیل یعنی کفش بشارت را بپوشید. اینها کفش های مفرقی بودند که سربازان باستانی می پوشیدند تا پایهایشان با چیزهای تیز زخمی نشوند و گرفتار تله های دشمن نگردند. با پوشیدن کفش انجیل سلامتی ما آماده رفتن برای بشارت می شویم. پاهایمان برای رسانیدن خبر خوش عیسی مسیح باید دوان باشند. قشونی که پیش می رود و جاهای جدید را تسخیر می کند شکست نمی خورد. ایماندارانی که دائما در حال بشارت انجیل هستند احساس پیروزی می کنند. اگر کلیسای بشارت دهنده باشد، آن کلیسا پیروز می شود و موفقیت به دست خواهد آورد. انجیل سلامتی یعنی صلح و آشتی به این علت خوانده شده که انسان را با خدا و با خودش آشتی میده و همچنین انسان را با دیگران به صلح و آشتی در میاره. از این جهت میفرماید کفش انجیل سلامتی را به پا کنید. وقتی ما انجیل را بشارت میدهیم در حقیقت دست مردم را در دست خدا میگذاریم و این کار توسط عیسی مسیح خداوند انجام پذیر است و بعد این اشخاص با خودشان هم آشتی میکنند و با دیگران هم میتوانند آشتی کنند. چهارم، سپر ایمان. ولی در اینجا سوال پیش میآید، کدام ایمان؟ آیا هر ایمانی مورد قبول خداونده؟ باید بگوییم ایمان به مسیح پسر خدا. در رساله یوحنای رسول این کلمات را میخوانیم. میگوید مسلماً کسی میتواند بر این دنیای آلوده به گناه غلبه کند که ایمان دارد عیسی به راستی فرزند خداست. چیزی که دنیا را مغلوب میسازد ایمان ماست. منتها چه ایمانی؟ ایمان به پسر خدا یعنی عیسی مسیح خداوند. در رساله عبرانیان فصل 11 آیه 1 ایمان این طور تعریف شده است. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. اسلحه پنجم یا زره پنجمی که ما باید با خود برداریم و به تن کنیم کلاه خود نجات است. کسی که به مسیح ایمان می‌آورد می‌داند که نجات یافته است. در رساله اول تسالونیکان فصل 5 آیه 8 می‌گوید خود امید نجات را بپوشید. امید ما بر پایه راستین و محکمی بنا شده است. عیسی مسیح خودش امید ماست. ما از نجات خود آگاهی داریم. به عبارت دیگر نجات ما دائما در فکر ماست، در مد نظر ماست. غیر ممکن است یک نفر ایماندار به مسیح نداند که نجات یافته است. شیطان معمولاً به نقطه حساس وجود ما حمله می کند که سر ما باشه. سر ما احتیاج به محافظت دارد. سر به منزله برج کنترل بدن است. در رساله فیلیپیان فصل 4 آیه 7 این کلمات را می خوانیم. شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید آرامش خدا به فکر و دلتان راحتی و آسایش می دهد. ششم، شمشیر روح. کلام خدا به شمشیر روح تشبیه شده است. یگانه اسلحه تهاجمی ما در اینجا کلام خدا یعنی کتاب مقدس انجیل و تورات می باشد. این اسلحه قادر است قلعه ها را منهدم سازد. این اسلحه برنده تر از هر شمشیر دودم است. پس باید از کلام خداوند ما استفاده کنیم. هفتم میگوید دعا کنید. دعا به منزله در سنگر پناه بردن و تیراندازی به سوی صف دشمن می باشد. در دعاست که مستقیماً با خداوند رابطه پیدا می کنیم و نیروی امدادی او به ما می رسد. دعای ایمانداران نقشه شیطان را خونسا کرده باعث می شود که خدا مستقیماً به نفع ما و کلیسایش مداخله نماید. حتی پولس احتیاج به دعای ایمانداران داشت. چقدر بیشتر ما احتیاج به دعای یک دیگر داریم. اگر برای کسی دعا می کنید به او ضرر نخواهید زد. عجیب این است که پولس نمیگوید دعا کنید تا از زندان آزاد بشوم و شر این رومی های بت پرست خلاص گردم. او به فکر بشارت انجیل بود. در خاتمه پولس یکی از همکاران خود را معرفی کرده و از او تعریف می نماید. ذکر خوبی های دیگران کار پسندیده است. این شخص قابل اعتماد بود، بنابراین پولس از او خواهش کرد که گزارش وضع او را حضوراً به کلیسای افسوس برساند. رساله با دعای فیض خاتمه می‌یابد. فیض یعنی لطف و کرم و محبت خدا در حق کسانی که لیاقت آن را ندارند. ما همین وضع را داشتیم، ولی خدا از راه فیضش در مسیح ما را پذیرفته و به عنوان فرزندان عزیز از ما توجه می‌کند. تکیه پولس رسول بر فیض خدا بود. شما عزیزان هم به فیض و لطف بی حد خداوند در عیسی مسیح تکیه کنید. خداوند شما را حفظ بکند. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط خدمات کلمه امید تهیه شده است.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت دهم.

0: اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز رادیو. با برنامه دیگه از مجموع برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه خدمت شما عزیزان هستم. در برنامه قبل در مورد روح القدس، که روح القدس کیه، چه کار میکنه و چطور کلیسا رو هدایت میکنه صحبت کردیم. در این جلسه میخوایم در مورد پوری روح القدس صحبت کنیم. اولا باید یادآوری کنیم که هیچ کس بدون عمل روح القدس نمیتونه به مسیح ایمان بیاره و تولد تازه پیدا کنه. در این مورد در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم. به این ترتیب با قطع و یقین میشه گفت که همه ایمانداران واقعی که ایمان نجات بخش رو یافتند در اثر عمل روح القدس نجات پیدا کردند و روح القدس رو دارند. اینکه ایمانداری عضو کلیسا یعنی خانواده الهی بشه کار روح القدسه. پولس رسول می‌فرماید زیرا همه ما، چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم و همه ما از یک روح نوشانیده شده ایم. اول قرنتیان باب 12 آیه 13. توجه بفرمایید که پولس می‌فرماید همه ما، نمیگه فقط کسانی که عطای تکلم به زبانها رو دریافت کردند، بلکه میگه همه ما. اما نباید به این عمل اولیه روح القدس اکتفا کنیم که سبب میشه ایمان بیاریم و عضو بدن مسیح بشیم. یعنی صرف این که مسیحی شدیم و عضو بدن مسیح شدیم کار تمام نیست. کتاب مقدس بارها ما رو اندرز میده که دائما از روح القدس پر باشیم و کنترل زندگی خودمون رو به دست اون بسپاریم. برای نمونه میتونیم به رساله رومیان باب 8 آیه 14 مراجعه کنیم. در کلام میخونیم زیرا آنان که از روح خدا هدایت میشوند پسران خدایند. میبینید عزیزان، کسانی که کنترل زندگی اونها به دست روح القدسه، یعنی روح خداست، پسران خدا نامیده میشند. همینطور میتونیم به غلاطیان باب 5 آیه 16 مراجعه کنیم و این آیه رو مورد بررسی قرار بدیم، که میگه اما میگویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را به جان نخواهید آورد. به روح رفتار کنید. یعنی ما میتونیم تحت هدایت روح رفتار کنیم. نمونه دیگر رو در افسوسیان باب 5 آیه 18 میبینیم. اجازه بدید اون رو هم از کلام براتون بخونم. مست شراب مشوید که شما را به هرزگی میکشاند، بلکه از روح پر شوید. اتفاقا این آیه آیه‌ای که خیلی برای منع کردن مستی و مصرف بیش از حد الکل استفاده میشه. کلام خدا میگه مست شراب مشوید که شما را به هرزگی میکشاند، بعد براش جایگزین در نظر میگیره، بلکه از روح پر شوید. یعنی به جای این که به سمت پر شدن از شراب بریم که ما رو به هرزگی میکشونه، به سمت پر شدن از روح خدا بریم که کنترل زندگی ما رو به دست میگیره و ما پسران خدا نامیده خواهیم شد و تولد تازه رو دریافت خواهیم کرد. اگر میخواییم بدونیم که از روح القدس پر هستیم یا نه، باید به زندگی خودمون نگاهی کنیم عزیزان. کسی که از روح القدس پره، زندگیش در اطاعت از کلام خدا سپری میشه. پولس میفرماید زیرا آنان که از روح خدا هدایت میشوند پسران خدایند، که براتون این آیه رو خوندم. پس میبینید که تولد تازه از روح القدس کافی نیست، بلکه ما باید دائما تحت کنترل و هدایت روح القدس باشیم. اما کنترل و هدایت از روح القدس به این معنی نیست که خودمون کنترلی بر زندگی خودمون نداشته باشیم و روح القدس کلن ما مثل یک ربات هستیم و روح القدس زندگی ما رو هدایت میکنه. خیر، ما مانند دیوزدگان نمیشیم که تحت تسخیر دیوهای شریر در میان و کنترلی بر زندگی خودشون ندارن. ما با اراده آزاد کنترل زندگی خودمون رو به دست روح القدس میسپاریم تا هدایتمون کنه، تا هادی و راهنمای زندگی ما باشه. پری از روح القدس دست خودمونه. این بستگی به اطاعت ما از کلام خدا داره، بستگی به میزان اشتیاق ما داره. وقتی زندگیمون تحت کنترل و هدایت روح القدس قرار گرفت، این ثمرات از ما سر خواهد زد. محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. برای اینکه ببینید در کجای کلام این ثمرات اومده، لطفاً به غلاطیان باب 5 آیات 22 و 23 رجوع کنید. چه کسی که از این ثمرات روگردان باشه و نخواد که چنین ثمرات نیکوی رو به بار بیاره؟ اما اگر یکی از این چیزهایی که الان من نام میبرم در زندگی ما مشخص بشه، نشون از اینه که زندگی ما تحت کنترل و هدایت روح القدس نیست، بلکه تحت هدایت نفس اماره خود ماست. زمانی که بی عفتی، ناپاکی، هرزگی، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیز جویی، رشک، خشم، جاه طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی و عیاشی، چه کسی دوست داره که زندگیش چنین ثمراتی رو بیاره؟ برای دیدن ثمرات نفس لطفاً به غلاطیان باب 5 آیات 19 تا 21 رجوع کنید تا بتونید ثمرات نفس رو ببینید. کاش همه ما کنترل زندگی خودمون رو در اطاعت از کلام خدا به روح القدس بسپاریم تا ثمرات روح نتیجه زندگی ما باشه. با هم دیگه یک سرود پرستشی گوش میکنیم، برمیگردیم، در ادامه برنامه خدمت شما هستم.

خب شنونده های عزیز، ادامه میدیم بررسی اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه رو. آنچه که در ادامه بهش میپردازیم عطایای روح القدسه. پولس رسول در رساله اول قرنتیان بابهای 12-14 به تفصیل به مسئله عطایای روحانی میپردازه. از فهوای این سه باب چنین برمیاد که عده‌ای از مسیحیان قرنتوس تصور می‌کردن عطای تکلم به زبانها مهمترین عطیه است و اگر کسی به زبانها حرف نزنه شخص روحانی نیست. پولس به شکلی مبسوط در باب 12 شرح میده که عطایا مختلفند. بخشنده عطایا روح القدسه و اونه که بر حسب اراده خودش به هر کس عطیه‌ای می‌بخشه. اون هم برای منفعت همگان، نه منفعت خود شخص. نگاه کنید به اول قرنتیان باب 12 آیات 7-11. عطای تکلم به زبانها تنها یکی از عطایاست و همه از اون برخوردار نیستند. اجازه بدید از اول قرنتیان باب 12 آیات 27-30 براتون بخونم. بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از آنید. خدا قرار داد در کلیسا اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قدرت معجزات، سپس عطایای شفا دادن و امداد و مدیریت و سخن گفتن به انواع زبانهای غیر. آیا همه رسولند؟ آیا همه نبیند؟ آیا همه معلمند؟ آیا همه دارای قدرت معجزه‌اند؟ آیا همه از عطای شفا دادن برخوردارند؟ آیا همه به زبانهای غیر سخن میگویند؟ آیا همه ترجمه میکنند؟ میبینید عزیزان شنونده، همه از همه عطایا برخوردار نیستند. تازه عطای تکلم به زبانها به بقیه اعضای کلیسا نفع نمیرسونه، بلکه فقط به خود شخص. اجازه بدید نگاه کنیم به اول قرنتیان باب 14 آیه 4-5. آن که به زبان غیر سخن میگوید خود را بنا میکند، اما آن که نبوت میکند باعث بنای کلیسا میشود. آرزوی من این است که همه شما به زبانهای غیر سخن بگویید، اما بیشتر میخواهم که نبوت کنید. آن که نبوت میکند بزرگتر است از آن که به زبانهای غیر سخن میگوید، مگر اینکه ترجمه کند تا باعث بنای کلیسا شود. همونطوری که شنیدید پولس رسول به صراحت میگه که زبان غیر خود شخص رو بنا میکنه مگر اینکه ترجمه بشه. عزیزان شنونده، باید توجه داشت که عطایای روح القدس محدود به این مواردی که در باب 12 اول قرنتیان میبینیم نیست. ما همچنین در رومیان و در اول پتروس به عطایای دیگری هم برمیخوریم که توسط روح القدس به ایمانداران داده میشه. برای دیدن عطایای روح القدس میتونید به این آدرس هایی که میدم مراجعه کنید. اول قرنتیان باب 12 آیات 8-10. اول قرنتیان باب 14 آیه 26. رومیان باب 12 آیات 6-8. اول پتروس باب 4 آیه 10. اما وظیفه شخص مسیحی اینه که با اطاعت و اشتیاق از روح القدس پر بشه و مشتاق خدمت به کلیسا باشه. در این صورت روح القدس بر حسب اراده خودش عطایی به اون میبخشه تا بتونه برای بنای کلیسا مفید باشه. عزیزان شنونده، عطایی که روح القدس به ما میده رو باید برای خدمت به کلیسا به کار ببریم. اجازه بدید از اول قرنتیان باب 12 آیات 7-11 رو براتون بخونم. ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان داده می شود. به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده می شود، به دیگری به واسطه همان روح
کلام معرفت و به شخصی دیگر به وسیله همان روح ایمان و به دیگری باز توسط همان روح عطای شفا دادن. به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می شود، به دیگری نبوت و به دیگری تشخیص ارواح و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می شود و به دیگری ترجمه زبانهای غیر. اما همه اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس می بخشد. پس می بینیم که همه عطایا از یک روح داده می شه و اونها رو به اراده خودش و بر حسب توانایی های شخص و برای بنای کلیسا اونها رو تقسیم می کنه و می بخشه. اما بریم به موضوع بعدی، یعنی کفر به روح القدس. مسیح گفت هر که سخنی بر ضد پسر انسان گوید آمرزیده شود، اما هر که بر ضد روح القدس سخن گوید نه در این عصر و نه در عصر آینده آمرزیده نخواهد شد. متا باب 12 آیه 32. در مسیحیت کفر به روح القدس گناهیه که بخشیده نمیشه. ما به همه کارهای روح القدس اشاره کردیم. مشخصه که او از جانب خدای پدر و پسر خدا بر زمین و در زندگی ما کار میکنه. پس اگر کسی به اون کفر بگه، در واقع تنها عاملی رو که میتونه باعث توبه و ایمان آوردن اون و در نتیجه دریافت تولد تازه بشه رد کرده و دیگر به هیچ روی نمیتواند بخشیده شود. عزیزان تکرار میکنم، به این دلیل کفر به روح القدس گناهی بزرگ و نابخشودنیه که تنها خدا بر زمین و در زندگی ما کار میکنه. پس اگر کسی به اون کفر بگه، در واقع تنها عاملی رو که میتونه باعث توبه و ایمان آوردن اون و در نتیجه دریافت تولد تازه بشه رد کرده و دیگر به هیچ روی نمیتواند بخشیده شود. عزیزان تکرار میکنم، به این دلیل کفر به روح القدس گناهی بزرگ و نابخشودنیه که تنها عامل توبه و ایمان

زود دست به قضاوت نزنیم، نه خودمون رو محکوم کنیم به این گناه و نه دیگران رو. برای بررسی ادامه اعتقادنامه نیکی قسطنطنیه با من در برنامه‌های بعدی همراه باشید. به عزیز خداوند عیسی مسیح با شما.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنج شنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: درود بر شما هموطنان عزیز، به برنامه بشارت خوش آمدید. خدا رو شکر می‌کنم برای همچین فرصتی که به ما داده تا بتونیم کلام ابدی خداوند رو بخونیم و از خداوندمون، از نجات دهنده خودمون بیشتر شناخت داشته باشیم. عزیزان، می‌خوایم امروز از خروج باب 40 بخونیم. لطفاً خروج باب 40 رو باز کنید توی کتاب مقدس تا آماده باشیم برای یادگیری کلام خداوند. و عنوان پیام امروزمون هست نازل شدن جلال. در خروج باب 40 می‌خونیم که خیمه اجتماع رو موسی برقرار میکنه و خیمه درست میکنه که اونجا امت بنی اسرائیل بیان قربانی بگذرانند و به خداوند نزدیک بشن و خدا را پرستش کنند. و موقعی که این کار کردند، جلال خداوند نازل شد. نازل شدن جلال، حضور خداوند اونجا نمایان شد در معبد خداوند، در خیمه اجتماع. و این رو امروز میخوایم یاد بگیریم از خروج باب 40. قبل از اینکه این خیمه اجتماع برپا بشه، خداوند وعده داد، وعده حضور خودش رو به بنی اسرائیل داد. در خروج باب 33 آیه 14 تا 15 میخونیم. گفت: روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. به وی عرض کرد: هرگاه روی تو نیاید، ما را از اینجا مبر. خداوند به موسی گفت: گفت روی من خواهد آمد، حضور منو خواهی داشت، من با تو خواهم بود، من میخوام شما را هدایت کنم. و موسی گفت: خداوند اگه روی تو نیاید، ما را از اینجا مبر، اجازه نده که ما از مصر بیاییم بیرون. اگه تو با ما نیستی، اگه تو با ما نیایی، ما هم نخواهیم رفت. و خداوند وعده داد، گفت: من با شما خواهم بود، من حضور خواهم یافت، شما را هدایت خواهم کرد. و میبینیم که در کتاب خروج میخونیم که خداوند حضورش نمایان شد. در شب به صورت ستون آتش خداوند ظاهر میشد و اینا را هدایت میکرد. در روز به صورت ستون اب نمایان میشد جلال خداوند و بنی اسرائیل رو هدایت میکرد به سرزمین وعده، به کنعان. بنابراین خداوند وعده داد که حضور پیدا کنه. و بعد در حزقیال باب 10 میخونیم آیات 18 تا 19 که جلال خدا وارد شد. میگه: و جلال خداوند از بالای آستانه خانه بیرون آمد و بر فوق کروبیان قرار گرفت، و چون کروبیان بیرون رفتند، بالهای خود را برافراشته به نظر من از زمین صعود نمودند و چرخا پیش روی ایشان بود و نزد دهنه دروازه شرقی خانه خداوند ایستادند و جلال خدای اسرائیل از طرف بالا بر ایشان قرار گرفت. میبینیم جلال خداوند وارد شد، وارد خانه خداوند شد در زمان حزقیال، چون خداوند وعده داده بود و خداوند بارها و بارها نمایان شد، جلالش در خانه خداوند ظاهر شد و بنی اسرائیل مشاهده کردند جلال خدا رو. اینجا حزقیال، این پیامبر در اسرائیل، جلال خداوند رو مشاهده کرد. ولی متاسفانه بنی اسرائیل علیه خداوند گناه ورزیدند، می رفتن توی معبد پرستش می کردن و بعد پشتشون رو می کردن به خداوند و بر می گشتن به سوی دیگه و خورشید و ستاره و بت‌ها رو پرستش می کردن، مخلوقات خدا رو به عوض خالق پرستش می کردن. و خداوند به خاطر همچین گناهی که بنی اسرائیل می ورزیدن، جلالش رو خارج کرد، جلال خداوند از خانه خداوند دور شد. که در حزقیال می خونیم باب 11 آیه 23 میگه: و جلال خداوند از بالای میان شهر صعود نموده بر کویی که به طرف شرقی شهر است قرار گرفت. جلال خداوند صعود نمود، بلند شد از خانه خداوند و رفت بالای کوه و دور شد از خانه خداوند. دوستان، ما هم میتونیم حضور خداوند رو در زندگیمون داشته باشیم، ولی احتمال هست که ما خدا رو فراموش کنیم و در دنیا غرق بشیم، غرق مادیات و چیزهای دیگه. و خیلی چیزها هستش که در این دنیا میتونه حواسمون رو پرت کنه از خداوند، ما رو دور کنه از خداوند و جلال خداوند از زندگی ما دور میشه. بعضی این موقع ما میتونیم خادم خوبی باشیم و مردم میبینن که ما چقدر متواضع هستیم، چقدر مرد با خدا هستیم، چقدر زن با خدایی هستیم. مردم میتونن ببینند. چرا؟ چون حضور خداوند در زندگی ما هست. ولی میتونیم اون جلال رو از دست بدیم با گناه. گناه همیشه باعث میشه که جلال خداوند کمرنگ بشه از زندگی ما. بنابراین ما باید تلاش کنیم که همیشه جلال خدا رو داشته باشیم، حضور خداوند رو در زندگی خودمون داشته باشیم. چرا؟ چون ما هم جلال پیدا میکنیم. موقعی که جلال خداوند در ما هست، ما جلال پیدا میکنیم و مردم جلال خدا رو در ما میبینند. خداوند در این دنیا نیست که مردم ببینند، ولی خداوند میتونه در ما نمایان بشه. خدا رو شکر برای وعده‌اش. پس ناظر شدن خداوند از خروج باب 40 یه چند تا نکاتی هستش از این متن که میخوایم یاد بگیریم. اولین نکته، خیمه اجتماع برای استفاده الهی برپا شد. خروج باب 40 آیات 1-16 میگه و خداوند موسی را خطاب کرده گفت در غره ماه اول مسکن خیمه اجتماع را برپا نما و تابوت شهادت را در آن بگذار و حجاب را پیش تابوت پهن کن و خان را در آورده چیزهایی را که می باید بر آن ترتیب نما و چراغدان را در آور و چراغهایش را آراسته کن و مذبح زرین را برای بخور پیش تابوت شهادت بگذار و پرده دروازه را بر مسکن بیاویز و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه مسکن خیمه اجتماع بگذار و حوض را در میان خیمه اجتماع و مذبح بگذار و آب در آن بریز و صحن را گرداگرد برپا کن و پرده دروازه صحن را بیاویز و روغن مس را گرفته مسکن را با آنچه در آن است مس کن و آن را با همه اسبابش تقدیس نما تا مقدس شود و مذبح قربانی سوختنی را با همه اسبابش مس کرده مذبح را تقدیس نما و مذبح قدس اقداس خواهد بود و حوض را با پایش مس نموده تقدیس کن و هارون و پسرانش را نزد دروازه خیمه اجتماع آورده ایشان را به آب غسل ده و هارون را به رخت مقدس بپوشان و او را مس کرده تقدیس نما تا برای من کهانت کند و پسرانش را نزدیک آورده ایشان را به پیراهنها بپوشان و ایشان را مس کن چنان که پدر ایشان را مس کردی تا برای من کهانت نماید و مس ایشان هر آینه برای کهانت ابدی در نسل‌های ایشان خواهد بود. پس موسی موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود کرد و همچنین به عمل آورد. ببینیم موسی خداوند بهش فرمان داد که خیمه اجتماع رو برپا کنه. برای چی؟ برای استفاده الهی. این نمونه‌ای بود از آمدن مسیح که این خیمه اجتماع که اونجا برپا کردن برای عبادت خداوند بود، برای نازل شدن خداوند، که در عهد جدید هم ما حضور خداوند رو داریم. خداوند نازل شده، روح القدس نازل شد در عید پنتیکاست و در ما ساکن شد. هر قسمتی از خیمه رو، هر اسبابی که اونجا استفاده شد، خداوند به موسی گفت که تقدیس کن. هر قسمت، هر وسیله‌ای که استفاده شد در خیمه اجتماع، همش رو گفت تقدیس نما، مسش کن. در عهد جدیدم کلیسا، یعنی هر ایمانداری که بدن مسیحه، هر ایمانداری تقدیس شده با خون عیسی مسیح، ما مقدس و پاک شدیم. اونجا هر وسیله‌ای در عهد عتیق باید تقدیس می‌شد، در عهد جدیدم خداوند هر ایمانداری رو تقدیس کرده، فرزند خودش کرده. و چه سعادتی رو خداوند نصیب ما کرده که ما تقدیس شدیم با خون عیسی مسیح. پس بنابراین ما باید خودمون رو از آلودگی های دنیا باید جدا کنیم. خداوند ما را تقدیس کرده، در حضور خداوند ما پاک هستیم، اما هنوز ما در این دنیای گناه‌آلود زندگی می کنیم و امکان داره که ما بعضی موقع فراموش کنیم خدا رو، فراموش کنیم که خداوند ما رو خریده، فرزند خودش کرده. ما هم میریم توی دنیا آلوده میشیم. باید هویت خودمون رو پیدا کنیم. ما فرزندان خدا هستیم. باید از این دنیای گناه‌آلود دست برداریم. دوم قرنتیان باب 6 آیات 16-18 میفرماید و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت؟ زیرا شما، یعنی شما ایمانداران، هیکل یعنی خانه خدا، هیکل خدای حی می باشید، چنان که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. پس خداوند می گوید از میان ایشان، یعنی از میان مردم دنیا، از میان این دنیای گناهالود بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود. خداوند قادر مطلق میگوید. خداوند از ما انتظار داره که خودمون رو از این دنیای گناهالود جدا کنیم و بیرون آییم تا شما رو میگه مقبول بدارم. خداوند گفت من در میان ایشان ساکن خواهم شد. خداوند در عهد عتیق در خیمه اجتماع ساکن شد. در عهد جدید خداوند در خیمه اجتماع در یه مکانی ساکن نمیشه، بلکه در ما، در وجود ما ساکن میشه و خداوند که در ما ساکن هست از ما انتظار داره که ما مقدس زندگی کنیم. در دوم قرنتیان میخونیم باب 7 آیه 1 میگه پس ای عزیزان چون این وعده ها را داریم، وعده های خدا را داریم، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. پس میبینیم که دوستان گناهان هستش، نجاسات جسم و روح هستش. باید خودمون رو از نجاسات جسم و روح طاهر بسازیم. نجاسات جسم چیه؟ نجاسات جسم دزدیه، زناست و دروغ، تهمت، موقعی که به مردم آسیب میرسونیم، دعوا میکنیم، این نجاسات جسمه. به صورت جسمی ما گناه میکنیم. اما نجاسات روح هستش. نجاسات روح حسادت، طمع و افکار پلید، چیزایی که در جسم انجام نمیدیم اما در افکار ماست، در نیتهای ماست، نیتهای پلید. آیا افکار پلید هستش در ذهنتون؟ آیا زمانی هستش تو زندگیتون که به چیزهای بد فکر میکنید؟ چیزهای جنسی؟ خیلی ها این افکار پلید رو دارن در ذهنشون. خداوند به ما میگه، ما مسیحی‌ها، ما هم میتونیم همچین افکار پلیدی داشته باشیم. خداوند از فرزندانش انتظار داره که خودشون رو از نجاسات جسم و روح طاهر بسازند و این امکان داره. امکان داره که ما تصمیم بگیریم، همونطور که امکان داره که ما تصمیم بگیریم که نجاسات جسمی داشته باشیم، یعنی بریم زنا کنیم، دزدی کنیم و غیره. میتونیم همچنین نجاسات روحی داشته باشیم، افکار پلید داشته باشیم و غیره. میتونیم بنابراین همونطور که تصمیم میگیریم که این کارا رو انجام بدیم، گناه بکنیم، ما همچنین میتونیم تصمیم بگیریم که گناه نکنیم. تصمیم بگیریم که به جای گناه کردن پاک زندگی کنیم، مقدس زندگی کنیم. میتونیم و قدرتش رو خداوند به ما داده. روح القدس در وجود ما ساکنه و به ما قوت میده که مقدس باشیم. روح القدس یعنی روح مقدس. چرا؟ چون مقدسه و کارش چیه؟ تقدیس میکنه، ما رو مقدس میکنه، ما رو پاک میکنه. زمانی که با روح القدس هدایت میشیم، پاک میشیم. کتاب مقدس میگه در روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. اگه در روح رفتار کنیم، اگه طبق روح القدس زندگی کنیم، با او هدایت بشیم، شهوات جسم رو به جا نخواهیم آورد. خداوند از ما انتظار داره که خودمون رو از این دنیای گناهالود جدا کنیم و تصمیم بگیریم که پاک زندگی کنیم، از نجاسات جسم و روح خودمون رو طاهر بسازیم. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم اینه که خیمه نماد مسیح بود. این خیمه اجتماع هستش و من میخوام خروج باب 40 از آیات 17 تا 33 رو بخونم. این چیزایی که الان میخوایم بخونیم در این خیمه اجتماع وجود داشت که این تصویر کمک میکنه که بتونیم درکش کنیم. پس من میخوام خروج باب 40 آیات 17 تا 33 رو بخونم. و واقع شد در غره ماه اول از سال دوم که مسکن برپا شد، یعنی همون خیمه اجتماع برپا شد، و موسی مسکن را برپا نمود و پایه‌هایش را بنهاد و تخته‌هایش را قائم کرد و پشت‌بندهایش را گذاشت و ستون‌هایش را برپا نمود و خیمه را بالای مسکن کشید و پوشش خیمه را بر زبر آن گسترانید، چنان که خداوند به موسی امر نموده بود، و و شهادت را گرفته آن را در تابوت نهاد و عصاها را بر تابوت گذارد و کرسی رحمت را بالای تابوت گذاشت و تابوت را به مسکن در آورد و حجاب ستر را آویخته آن را پیش تابوت شهادت کشید، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود، و خوان را در خیمه اجتماع به طرف شمالی مسکن بیرون حجاب نهاد و نان را به حضور خداوند بر آن ترتیب داد، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود، و چراغدان را در خیمه اجتماع مقابل خوان به طرف جنوبی مسکن نهاد و چراغ‌ها را به حضور خداوند گذاشت، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود، و مذبح زرین را در خیمه اجتماع پیش حجاب نهاد و بخور معطر بر آن سوزانید، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود، و پرده دروازه مسکن را آویخت و مذبح قربانی سوختنی را پیش دروازه مسکن خیمه اجتماع وضع کرد و قربانی سوختنی و هدیه را بر آن گذرانید، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود، و حوض را در میان خیمه اجتماع و مذبح وضع کرده آب برای شستن در آن بریخت و موسی و هارون و پسرانش دست و پای خود را در آن شستند، و وقتی که به خیمه اجتماع داخل شدند و نزد مذبح آمدند شستشو کردند، چنان که خداوند به موسی امر فرموده بود، و صحن را گرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود و پرده دروازه صحن را آویخت، پس موسی کار را به انجام رسانید. میبینیم موسی مسکن رو، این خیمه اجتماع رو برپا کرد. دور تا دور حصار هستش و وارد حصار که میشید یه دری هستش سمت چپ، اونجای دروازه هستش که وارد میشید. موقعی که وارد میشید اولین چیز مذبح قربانی هستش که اونجا باید گوسفند رو میذاشتید روی مذبح قربانی و میسوزوندید و قربانی میکردید برای خداوند. از طریق قربانی وارد حضور خدا میشدید. این قدم اول بود که همه این چیزهایی که در خیمه اجتماع، همه اسبابی که هستش، نماد عیسی مسیح بود. این مذبحی که میبینیم نماد عیسی مسیح که روی صلیب مرد، برای گناهان ما کفاره داد. این مذبحی که اونجا برای قربانی وجود داشت، گوسفند رو قربانی میکردن تا برای گناهانشون کفاره بشه. عیسی قربانی کامل بود که برای گناهان ما کفاره داد روی صلیب. بعد میومدید یه حوض بود، حوض آب بود که اونجا کاهنا میومدن دستاشون رو میشستند و میتونستن در آب چهره خودشون رو ببینند و خودشون رو پاک میکردند، که حوض آب هم نماد کلام خداوند. کلام خداوند که میشنویم، ایمان به وجود میاد. موقعی که ایمان میاریم به عیسی مسیح، پاک میشیم از گناهان. بعد این محوطه بیرونی هستش که اونجا مذبح قربانی بود و بعد حوض آب بود. بعد میومدید وارد میشدید، اونجا مکان مقدس بود و بعد قدس الاقداس. قدس الاقداس که سمت راسته، که اونجا پرده وجود داشت. پس مکان مقدسی که اونجا هستش، میبینیم چراغدان هستش که 7 شمع روش همیشه روشن بود. روغن زیتون میریختند توی اون چراغدان که این چراغ‌ها همیشه نور بده. باز این چراغ‌هایی که هستش اونجا، شمعدان، نماد کلیساست. اون چراغ نماد عیسی مسیح. عیسی مسیح فرمود من نور عالم هستم، هر کسی که به من ایمان آورد در تاریکی سالک نخواهد شد. و 7 چراغدان نماد کلیساست که عیسی مسیح به ما هم نور میده. بعد میز تقدمه هستش، روی میز 12 نون میذاشتند که هر کدوم از اون نون نماد یه سبت بنی اسرائیل هستش که خداوند با بنی اسرائیل انگار مشارکت داشت، باشون انگار سر سفره مینشست، غذا میخورد، یعنی مشارکت، ارتباط. یعنی عیسی مسیح گفت من نان حیات هستم. موقعی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، ما خداوند وارد ارتباط میشیم، مشارکت داریم. و بعد یه دونه مذبح زرین هم هستش قبل از اون قدس الاقداس، درست پشت اون پردهی که اونجا هستش، پردهی که قدس الاقداس رو جدا میکنه از مکان مقدس، پشتش یه مذبح زرین هست که بخور میسوزندن و دودش خیلی خوش عطره و این نماد دعاهای مقدسینه، نماد دعای عیسی مسیح که برای ما شفاعت میکنه و دعاهای ما مثل عطر خوشبو به مشام خداوند میرسه. هر کدوم از این وسایلی که در خانه خداوند، در خیمه اجتماع برپا شد، نماد عیسی مسیح و کلیسای عیسی مسیحه. و بعد وارد میشدید اون پرده جدا میکرد مکان مقدس رو از قدس الاقداس. قدس الاقداس یعنی دیگه مقدس‌ترین مکانی که میتونه باشه. حضور خداوند اونجا در داخل قدس الاقداس نمایان میشد که داخل اون یه تابوت بود. تابوت عهد، تابوت شهادت که توش ده فرمان بود و عصای هارون اونجا وجود داشت و روش کرسی رحمت بود و کاهنان سال یک بار خون قربانی رو می آوردن و می ریختن روی کرسی رحمت و خداوند خونی که می دید گناهان بنی اسرائیل رو برای مدت یک سال رفع می کرد و ما با خون عیسی مسیح پاک شدیم. موقعی که این خیمه اجتماع برپا شد و کامل شد، جلال خداوند ظاهر شد و مکان مقدس بعدی رو میخوام نگاه کنیم که 7 چراغدان هستش. بعد این ور میز مقدمه هست که توش 12 قرص نان روش قرار میگرفت و بعد مذبح زرین رو میبینیم. بعد قدس الاقداس، توش تابوت عهد هستش که اونجا خداوند جلالش به صورت دود ظاهر میشد. پس خیمه برای استفاده الهی برپا شد. 2، خیمه نماد مسیح بود و 3، خیمه از جلال خدا پر شد. خروج باب 40 که از آیات 33 تا 34 میخوایم بخونیم. و صحرا گرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود و پرده دروازه صحرا آویخت. پس موسی کار را به انجام رسانید. آنگاه ابر خیمه اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. جلال خداوند نازل شد. پس میبینیم زمانی که خیمه اجتماع تموم شد، خداوند ظاهر شد. دوستان، ما هیکل خدای حی میباشیم. طبق 2 قرنتیان ما خانه خداوند هستیم. وجود ما خانه خداست. خداوند دیگه در خیمه ای، در مسکنی، در ساختمانی، در کعبه ساکن نیست. خداوند در یه ساختمان ساکن نیست. خداوند به این علاقه من نیست که بیاد در داخل چارچوب آجوری یا چارچوب بتونی ساکن بشه. خداوند علاقه منده که در وجود انسانها ساکن بشه، در قلب ما ساکن بشه. خداوند اینو میخواد. چرا؟ چون خداوند ما را دوست داره، میخواد با ما رابطه داشته باشه. خداوند پس در عهد عتیق جلالش در مسکنی که موسی ساخت ساکن شد و نازل شد جلالش. اما خداوند در پنتیکاست روح القدس رو فرستاد که روح القدس در ایمانداران قرار گرفت و خداوند در ما ساکنه. کتاب افسسیان رو میخوام بخونم که در باب 1:13 به ما چنین گفته، میگه و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید. روح القدس اومد در وجود شما ساکن شد زمانی که به عیسی مسیح ایمان آوردید. یعنی خداوند اومد در شما ساکن شد. آیا خداوند در شما ساکن هست؟ شاید اینو اولین باره که به این پیام گوش میدید. هرگز کلام خدا را نشنیدید، انجیل رو نشنیدید، ولی امروز شنیدید. میتونید ایمان بیارید به عیسی مسیح. میتونید ایمان بیارید که عیسی خداست که برای گناهانتون مصلوب شد، کفاره داد برای گناهان شما و میتونید از عیسی بخواید تا نجاتتون بده، گناهانتون رو ببخشه و روح القدس بیاد در شما ساکن بشه. اگه این کارو بکنید، خداوند جلالش نمایان خواهد شد و در شما ساکن خواهد شد. دعا میکنم که این کار انجام بدید و خداوند بیاد در شما مسکن بگیره. بعد اون موقع خواهید فهمید که گناهانتون پاک شده و شما مقدس شدید. دعا میکنم که این کار انجام بدید. خدا به شما برکت بده و شما را تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم.
2: خیلی ممنون و تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: خدا، او کیست؟ با درود فراوان در نام خداوند ما عیسی مسیح. خوشحالیم از اینکه ما رو در شروع یک سری برنامه‌های جدید که درباره تعالیم اساسی کتاب مقدس همراهی می‌کنید. در این برنامه تعلیم خود را درباره خدا از کتاب مقدس آغاز می‌کنیم و در برنامه‌های آینده درباره عیسی مسیح، روح القدس، انسان، نجات، کلیسا و غیره مطالبی به شما خواهیم گفت. البته ما به جزئیات هر یک نخواهیم پرداخت، اما نکات مهم را مورد بحث قرار خواهیم داد. مکاشفه عمومی. خدا خود را در آفرینش آشکار می نماید. آیات موجود در کتاب مقدس به ما می آموزند که بشر جدا از کتاب مقدس مقداری معلومات نسبت به خدا داره. پولس رسول در رساله خود به رومیان فصل اول آیات 18 تا 20 می فرماید غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و طبیعت الهی او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. این آیات به ما می آموزند که انسان از طریق دیدن چیزهایی که آفریده شده اند می تونه به وجود خدا پی ببره. دنیایی که با چنین دقتی طرحش ریخته شده بایستی آفریننده با فراستی داشته باشه. دیدیم که کلام خدا می فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و طبیعت الهی او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. چون انسان می تونه قدرت ازلی و طبیعت الهی خدا رو توسط چیزهایی که او آفریده است مشاهده کنه، بنابراین برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای نداره. خدا خود را در درون انسان آشکار می نماید. کتاب مقدس هرگز سعی نداره وجود خدا رو ثابت کنه. کلام خدا با دو حقیقت آغاز میشه. اولا اینکه خدا وجود داره و ثانیا چنین دانشی که خدا وجود داره در قلب تمام کسانی که عمدن این حقیقت رو رد نمی کنن یافت میشه. گفته شده که کسی تا به حال با این اعتقاد که خدایی نیست متولد نشده است. البته عده اینطور تصور کردن که خدا وجود نداره، اما اونها با این اعتقاد متولد نشده اند. در کتاب جامعه فصل سوم آیه 11 میبینیم که سلیمان پادشاه بزرگ و حکیم قوم اسرائیل این کلمات را درباره خدا و انسان نوشته. او، یعنی خدا، هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده، به طوری که انسان کاری را که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد. این آیه به ما می‌آموزه که انسان ابدیت رو حس می‌کنه، زیرا خدا این حس را در قلبش قرار داده. اما انسان حتی با داشتن چنین حسی در قلبش نمیتونه کار خدا رو درک کنه. انسان برای درک این موضوع به دانش خاصی نیازمنده که در کتاب مقدس یافت میشه. پتروس رسول در مورد روزهایی که ما در اون زندگی میکنیم پیشگویی نموده و در رساله دوم پتروس فصل سوم آیات 3-5 در مورد این واقعیت که عیسی مسیح به این کره خاکی برمیگرده نوشته شده: قبل از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود، چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی میکنند و خواهند گفت آن کسی که وعده داد که می آید کجاست؟ از زمانی که پدران ما مردند همه چیز هنوز همانطوری است که از زمان خلقت دنیا بوده است. عمدن این حقیقت را فراموش می کنند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمانها و زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است. به عبارت دیگه، افرادی که منکر خدای خالق هستند عمدن این واقعیت رو نادیده میگیرند که خدا در زمانهای قدیم آسمانها و زمین رو آفرید. به علاوه پتروس رسول بیان میکنه که در ایام آخر انکار خدای خالق به طور گسترده‌ای در میان مردم شیوع مییابه. پس آیات کتاب مقدس به ما میآموزند که از طریق چیزهایی که آفریده شده میتونیم به وجود خدا پی ببریم و همچنین خدا شهادتی از وجود خود را در درون هر کس نهاده است. اشکال در اینجاست که انسان به خاطر گناه عمدن با حقیقت مبارزه میکنه و حاضر نیست آنچه را که خدا بر او آشکار نموده بپذیره. مکاشفه مخصوص. خدا خود را در کتاب مقدس آشکار می نماید. خدایی که خود را از طریقی محدود به وسیله آفرینش نشان داده کیست؟ او همان کسیست که به طریقی مخصوص خود را در کتاب مقدس آشکار نموده است. برای نمونه، عهد عتیق شامل چندین اسم مختلف برای خداست که به وسیله این اسامی میتونیم به رابطه خدا با خودمون بیشتر پی ببریم. الوهیم، خدای قادر. کتاب پیدایش در اولین اشاره خود به خدا او را الوهیم نامیده. معنی واژه الوهیم از دو واژه کوتاه‌تر گرفته شده است. ال به معنی قادر، قوی، برجسته و اله به معنی اعلام نمودن یا سوگند خوردن. الوهیم خدای قادری است که به وسیله کلام و وعده‌های خود که به پیمان‌ها معروفند خود را به مخلوقاتش بسته است. الوهیم خدای عهد نگهدارنده، خدای خالق نیز هست. او نه فقط خالق مادیاتی است که در فصل اول کتاب پیدایش ذکر گردیدند، بلکه او خدایی است که فرشتگان را نیز خلق نموده است. بنابراین از واژه الوهیم می‌آموزیم که خدا خالق مقتدر حیات مادی و روحانی است و او به خاطر نفع مخلوقاتش توسط پیمانهایش خود را به آنان بسته است. الیان، خدای تعالی. نام دیگری که خدا به وسیله آن خود را آشکار می‌سازه الیان است. در کتاب پیدایش فصل 14 آیات 18-20 می‌بینیم که ابراهیم به وسیله ملکی صدق که کاهن الیان یعنی خدای تعالی است برکت میابه. کلام خدا میفرماید و ملکی صدق پادشاه سالیم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده گفت مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را از هر چیز ده یک داد. نام الیان نشون میده که خدا مالک آسمان و زمین است. به عبارت دیگه الوهیم که در ابتدا آسمان ها و زمین را آفرید همان خدای تعالی است که مالک محق آنچه آفریده می باشد. امروز برای ما این عبارت معنیش اینه که خدا قادره تمام احتیاجات مادی و روحانی ما رو فراهم کنه چون او تمام خلقت رو تحت فرمان خود داره. آدونای صاحب یا مالک. آدونای نام دیگری است که خدا به وسیله آن خود رو به ما نشون میده. این نام حدوداً 300 بار در عهد عتیق به چشم میخوره. واژه آدونای به معنی مالک یا صاحب میباشه و نشون میده که خدا مالک هر انسان است. به همین دلیل ما مدیونیم که کاملاً از او اطاعت کنیم. قابل توجه است که هر دو واژه الوهیم و آدونای فرم جمع دارند. البته در عهد عتیق واژه آدونای اغلب به شکل مفرد و برای اشاره به انسانها به کار برده شده. اما یک بار نیز در مزمور 110 آیه 1 واژه آدونای به شکل مفرد برای اشاره به خدا به کار رفته است. کلام خدا می فرماید یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. به عبارت دیگه یهوه به آدونای من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. در اینجا سؤالی پیش میاد که واژه آدونای در آیه ذکر شده به کدام یک از سه شخصیت الوهیت اشاره داره؟ با مطالعه انجیل متی فصل 22 آیات 41 تا 45 می فهمیم که واژه آدونای در مزمور 110 آیه 1 به شخص عیسی مسیح اشاره داره. کلام خدا می فرماید عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند او فرزند داوود است. عیسی از آنها پرسید پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟ انجیل متی فصل 22 آیات 41 تا 45. داوود وقتی با الهام از روح القدس درباره مسیح صحبت میکنه آدونای رو به شکل مفرد به کار میبره در حالی که همونطور که گفتیم آدونای فرم جمع داره. به خاطر وقت محدودی که داریم در برنامه بعد بحثمون رو در این زمینه ادامه میدیم که خدا از طریق نامهای خود خیشتن را بر ما آشکار کرده است. در این برنامه دیدیم که خدا آفریننده همه چیز است و ما از هر لحاظ به او مدیون هستیم. او خدایی است که پیمان میبنده و پیمان رو نگه میداره. او بهترین رو برای من و شما در نظر داره و قادر تمام احتیاجات ما رو فراهم کنه. قبل از خداحافظی میخوایم به شما عزیزان شنونده پیشنهاد کنیم که صادقانه از خدا بخواییم که خودش رو آنطور که هست بر شما آشکار کنه. حتی اگر شما به وجود خدا اعتقاد نداشته باشین، چنانچه از ته دل از او بخواین که خودش رو بر شما آشکار کنه، او این کار رو براتون خواهد کرد. او آنقدر به شما علاقمند بوده که پسر یگانش عیسی مسیح رو به این جهان فرستاده تا از طریق مرگ بر روی صلیب جریمه گناهان شما رو بپردازه. او که اینقدر در فکر شما بوده، به طور قطع مایل خودش رو بر شما آشکار کنه. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت ایمان من به مسیح.
1: در این فرصت می‌خواهیم شهادت ایمان شخصی رو که مسیح او را نجات و رهایی داده با شما در میان بگذاریم. ایشان بیان نموده: در یک خانواده مسیحی به دنیا اومدم، اما نمی‌دونستم عیسی کیه و نه اینکه برای من چه کرده. تنها اطلاعاتی که از او داشتم همون داستان‌هایی بود که در مدرسه به ما یاد داده بودند. وقتی 17 ساله بودم اشتیاق زیادی برای شناختن خداوند در دلم احساس می‌کردم. می‌خواستم بدونم که چطور می‌تونم به حضور خداوند راه پیدا کنم. این کنجکاوی و علاقه منو به سوی عرفان کشید و با خوندن کتاب‌های عرفانی به محافل دراویش کشش پیدا کردم و خیلی مجذوب کارهای خارق‌العاده اونها شدم. همزمان با این موضوع با علم هیپنوتیزم آشنا شدم و با تحقیق و خوندن کتاب‌های بسیار و همچنین تمرین‌های زیاد تونستم خودم رو هیپنوتیزم کنم و به حالت خلسه فرو برم. همراه با هیپنوتیزم با ورزش یوگا آشنا شدم و با تلقینات می‌خواستم به خدا برسم و حتی به جایی رسیدم که تصمیم گرفتم مثل مرتازان در کوه‌ها زندگی کنم تا از این طریق نفس خود را کشته مورد قبول خدا بشم. ولی با انجام تمام این کارها هیچ وقت نتونستم خوشی و آرامش درونی بیابم. به هر حال به علت مخالفت پدر و مادرم از رفتن به انزوا منصرف شده و پس از مدتی به خدمت نظام رفتم. اما همیشه این سوال در ذهنم بود که اگر خدایی هست پس چرا خود رو به انسان ظاهر نمی کنه تا همه به او ایمان بیارن. کم کم دوستان زیادی پیدا کردم و چون تفریحات سالمی نبود به مشروب و سیگار و بعد از مدتی هم به حشیش رو آوردم. ولی هیچ کدوم از اینها نمیتونستن خلأ درونی منو پر کنن. حتی بعد از مدتی به صورت تفریحی به تریاک رو آوردم، ولی دیگه اون هم برام کاری نمیتونست بکنه و از حالت تفریح به اعتیاد مبدل شده بود. تا اینکه تصمیم گرفتم برای یک زندگی جدید و رفع ناراحتی هام به اروپا برم. در اونجا هم به علت آزادی فروش و مصرف مواد مخدر و تنهایی و دوری از خانواده بیشتر و بیشتر به مواد مخدر رو آوردم. بعد از گذشت 2 سال وضع روحی و جسمیم بسیار خراب شده بود، به طوری که روزم رو با مشروب و تریاک و حشیش شروع می کردم و تا شب به همین صورت ادامه می دادم. این فساد طوری در وجود من رخنه کرده بود که من رو به دزدی تشویق کرد. اول به دزدی چیزای کوچیک و کم ارزش و بعد به فکر دزدی‌های بزرگتری افتادم. روزهام به همین منوال می‌گذشت تا اینکه یه روز به خودم اومدم. گذشته خود رو به یاد آوردم که چرا از ایران خارج شدم. به وضعیت کنونیم و آینده‌ای که در انتظارم بود فکر کردم. بالاخره تصمیم گرفتم به ایران برگردم. در همون روزها که خودم رو برای بازگشت آماده می‌کردم با یه خانواده مسیحی آشنا شدم. با شنیدن داستان زندگیشون و اینکه چطور عیسی مسیح زنده رو ملاقات کرده و عوض شده اند، تحت تأثیر قرار گرفتم. بعد از چند روز اونها دوباره به دیدنم اومدن و در حالی که در خماری بودم صحبت از قدرت خداوند و محبت او شد که بر اساس کتاب انجیل شریف خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. سخنان آنها برام بسیار دلچسب و شیرین بود. پس از صحبت‌های بسیار ازشون پرسیدم: من با این وضعی که دارم چطور میتونم به حضور خدا راه پیدا کنم؟ جوابی که دادن بسیار ساده اما تکان دهنده بود. گفتن: در نام عیسی مسیح دعا کن و در هر وضعیتی که باشی او تو رو میپذیره. پس در دل خود تصمیم گرفتم و نیت کردم که با تمام دل و جان این رو هم امتحان کنم. ولی اگر به نتیجه نرسیدم با وجدانی راحت به زندگی گناه آلود خود ادامه بدم. اولین آیه از کتاب مقدس که با قلبم صحبت کرد این بود که عیسی مسیح فرمود: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. در همون روز از تمام کارهای گناه آلود خود دست کشیدم و به خداوند رو آورده اینطور دعا کردم: ای خداوند، از تو خواهش میکنم منو کمک کن تا بتونم تو رو بشناسم. من هیچ چیز از تو نمیخوام جز اینکه خودت رو بر من آشکار سازی. اگر صدای منو بشنوی و به من ثابت کنی که وجود داری، من قول میدم که تمام زندگیم رو وقف تو کنم. چون که تو لایق ستایش و حرمت هستی. در نام یگانه فرزندت عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. به مدت چند روز این دعا رو تکرار کردم، اما یه روز در وضعیت روحی خیلی بدی قرار گرفتم. از یه طرف شک و تردید در مورد پیروی از مسیح به من روی آورده بود و از طرف دیگه کشش به طرف لذات دنیوی در من بود. در یک کشمکش روحانی قرار داشتم که در همین حالت کتاب مقدس رو برداشتم و در حین خوندن به آیه‌ای برخوردم که می گفت آیا نمی دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خدا است؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد خود را دشمن خدا می گرداند. پس از خوندن این آیه که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست، احساس کردم که قوتی خاص بر من اومد. چندین بار این آیه رو خوندم و در حالی که می‌خواستم اون رو بنویسم و حفظ کنم، متوجه شدم که اون حالت ناراحت کننده و کشمکش رو ندارم. وجود شخصی رو در اتاقم احساس کردم و وقتی که سرم رو از روی کتاب بلند کردم تا اطرافم رو نگاه کنم، ناگهان شادی و آرامش خیلی عمیقی در خودم احساس کردم و تا چند لحظه همه چیز رو فراموش کرده خود را در آغوش خداوندم عیسی مسیح دیدم. این رابطه اونقدر شیرین بود مثل اینکه از خوشی بغض گلوم رو می فشرد. نمی دونستم چی باید بکنم. تنها چیزی که از دهانم خارج می شد این بود که خداوندا تو چقدر عالی هستی. من لیاقت ندارم که تو منو ملاقات کنی. و مرتب خدا رو به خاطر وجودش شکر می کردم. او من رو با روح تسلی بخش خود پر کرده بود. مثل فرزند گم شده ای که پس از مدت‌ها پیدا شده و پدرش او رو در آغوش گرم خود گرفته بود و از او سوال می‌کرد که تو کجا بودی؟ عزیزان جوان، این شخص در انتهای شهادت خود ذکر نموده اگر شما تا به حال با خدای زنده ملاقات نداشته این، اکنون میتونین او رو ملاقات کنین. او در کنار شماست و میتونه زندگی شما رو هم عوض کنه. او حاضره به جای یأس و ترس و نومیدی و ناخوشی به شما شادی و خرمی و سلامتی عطا کنه.
2: این رادیو مژده است.

0: داستان عیسی خوش آمدید. این داستان واقعی 2000 سال پیش اتفاق افتاده و درباره مردی است که زندگی و تعالیمش تأثیری چشمگیر بر زندگی مردم در طول تاریخ داشته است. داستان زندگی او در 4 کتاب انجیل ثبت شده است. شخصی به نام لوقا که در زمان مسیح زندگی می کرد و طبیب نیز بود، نگارنده یکی از این کتاب هاست. روایت لوقا که با دقت بسیار نوشته شده بر اساس مشاهدات عینی می باشد. زندگی و تعالیم عیسی مردم بسیاری را مجذوب خود ساخته است. در قسمت اول داستان عیسی پیرامون شرایط عجیب تولد او شنیدیم. قبلاً توسط فرستادگان خدا اعلان شده بود که این کودک مسیح موعود خواهد بود. شنیدیم که چگونه عیسی رشد کرد و به مردی جوان تبدیل شد. همچنین با یحیای تعمید دهنده آشنا شدیم، آن نبی که در بیابان زندگی می کرد و راجع به آمدن نجات دهنده به مردم تعلیم می داد. هنگامی که عیسی تقریباً 30 ساله بود به دست یحیی تعمید یافت و ندایی از آسمان او را پسر خدا خواند. و حالا به قسمت دوم داستان عیسی توجه فرمایید.
1: عیسی به دست روح خدا به بیابان برده شد و شیطان 40 روز او را تجربه می کرد. در آن روزها او چیزی نخورد و چون گرسنه شد شیطان بر او ظاهر شده و گفت:
2: اگر تو پسر خدا هستی آن سنگ را بگو تا نان گردد.
1: و عیسی جواب او را از روی آیات کلام خدا داد و گفت:
3: مکتوب است که انسان تنها به نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلمه خدا.
1: پس از لحظاتی کوتاه شیطان تمامی ممالک جهان را به اون نشان داد و گفت:
2: جمعی این قدرت و ثروت و جلال را به تو ارزانی می دارم، زیرا اختیار تمام آنها با من است و من می توانم آنها را به هر کس که مایل باشم بدهم. اگر مرا پرستش کنی اینها همه از آن تو خواهد بود.
3: مکتوب است که خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر او را عبادت منما.
1: سرانجام شیطان او را به بلندترین نقطه معبد بزرگ اورشلیم برد و گفت:
2: اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که خداوند فرشتگان خود را میفرستد تا نگهدار تو باشند و تو را به دستهای خود بردارند، مبادا پایت به سنگی برخورد بکند.
3: مکتوب است که خداوند خدای خود را تجربه مکن.
1: مدتی بعد از این آزمایش ها عیسی رهسپار ناصره شهر کودکی خود شد. در روز مقدس سبت یعنی شنبه عیسی به کنیسه رفت. بر طبق دستور رئیس کنیسه او برخاست تا قسمتی از کلام خدا را قرائت کند.
3: روح خداوند بر من است، زیرا مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم. او مرا فرستاد تا اعلام کنم خبر رستگاری اسیران و بینایی کوران را و ستم دیدگان را آزاد سازم و اعلام کنم که وقت نجات قوم خداوند فرا رسید.
4: خوب سخن میگوید.
3: این نوشته امروز به حقیقت پیوست، همان گونه که شنیدید.
5: کتاب آسمانی تحقق یافته،
6: اما فقط مسیح میتواند این وعده را تحقق بخشد.
5: از کجا بدونید؟
3: بیشک برای من این ضرب المثل را میگویید: ای طبیب، نخست خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت: هر آنچه که در کفرناحوم انجام دادی اینک در شهر خود نیز انجام بده. و من به شما میگویم که هیچ نبی در شهر خود مقبول نیست.
1: با این سخنان عیسی خود را مسیح موعود، یعنی برگزیده خدا و نجات دهنده بشر معرفی کرد.
7: نبی؟ کفر است، توهین‌آمیزه.
8: فکر میکند کیست؟
4: آیا اون بشر و نجار نیست؟ او را از اینجا بیرون بیاندازید، دورش کنید.
1: توده مردم میخواستند او را از کوهی در همان حوالی به پایین بیاندازند، اما او از میان ایشان گذشت و به راه خود ادامه داد. عیسی در حین خدمت خود شاگردانی را به پیروی دعوت کرد تا به همراه او خبر آمدن ملکوت خدا را در همه جا پخش کنند. در کنار دریای جلیل تنی چند از ماهیگیران را دید که نام آنها شمعون پتروس، یعقوب و یوحنا بود. عیسی سوار بر قایقی که متعلق به شمعون بود شد و از او خواست تا قایق را اندکی از ساحل دور کند. سپس نشست و از درون قایق به مردم تعلیم داد. هنگامی که سخن خود را به پایان برد، به شمعون گفت:
3: قایق را به میان آب‌های عمیق بران و آنگاه تورهایتان را برای صید ماهی بیاندازید.
8: استاد، ما تمام شب خیلی کار کردیم اما هیچی ماهی نگرفتیم. اما اگه شما میگید تورمونو میندازیم.
1: آنها از گفته وی اطاعت کردند. آنگاه تورها به قدری از ماهی پر شد که نزدیک بود پاره شود.
9: یعقوب، یوحنا، قایقاتو ببیارین اینجا ما رو کمک کنین. زود باشید.
1: آنها هم آمدند و هر دو قایق به حدی از ماهی پر شد که نزدیک بود غرق شوند. این معجزه شمعون را متحیر کرد. او با دلی پر از احترام و پرستش با فروتنی به پای عیسی افتاد.
8: از من دور شوی خداوند، زیرا که من مردی گناهکار هستم.
3: ترسان نباش، از این پس مردم را صید خواهی کرد.
1: عیسی اغلب مردم را با تعالیم خود شگفت زده می کرد. اعمال او نیز باعث تحیر آنان بود. یک روز وقتی او از نزدیکی بازار کفرناحوم می گذشت، شخصی را دید به نام متی که مأمور جمع آوری خراج و مالیات برای حکومت قاصد روم بود.
10: 5، 7، 8، 9، 10، 11.
1: این مأموران اکثرا بیش از حد مقرر از مردم مالیات می گرفتند. برای همین یهودیان از ایشان متنفر بودند و با آنها معاشرت نمی کردند.
3: دنبال من بیا.
10: بله ای خداوند.
1: عیسی بعد از یک شب دعا 12 تن را برگزید تا شاگردان نزدیک یا حواریون او باشند. او این افراد را به طور خاص آماده و تربیت می‌کرد تا خبر خوش را در هر کجا اعلام کنند. از میان ماهیگیران پتروس، اندریاس، یعقوب و یوحنا را برگزید. همچنین فیلیپوس، برتولما، متای خراجگیر، توما، یعقوب پسر حلفی، شمعون ملقب به قیور، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوتی را که به او خیانت کرد برگزید. مردم در سراسر یهودیه، اورشلیم و نواحی اطراف در طلب عیسی بودند. آنها می‌خواستند تعالیم وی را بشنوند، از بیماری‌هایشان شفا یابند و از اسارت ارواح پدید آزاد شوند. از او قوتی عظیم صادر می شد و بسیاری را شفا می داد.
11: ما همین الان به تو نیاز داریم.
1: عده زیادی تمایل داشتند تا پیغام او را درباره ملکوت خدا بشنوند. سخنانش دلپذیر بود. عده ای را تهدید می کرد، بعضی را به خشم می آورد و بر زندگی تمام کسانی که آنها را می پذیرفتند اثر بخش بود. عیسی شرح می داد که چگونه می توان مورد رحمت و برکت خداوند واقع شد.
3: خوشا به حال شما مسکینان، زیرا که ملکوت آسمان از آن شماست. خوشا به حال شما گرسنگان، زیرا که سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که اکنون گریانید، زیرا خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند، شما را دشنام دهند و چون شریر از خود برانند. در آن زمان شاد باشید و وجد نمایید. بدانید که اجر شما در آسمان عظیم می باشد.
6: فقط همین رو دارم.
12: منظور چی که فقط همینو داری؟
3: وای بر شما ای ثروتمندان، زیرا ایام خوشی شما به پایان رسید.
12: اون نمیخواد پولدار باشد، من دیوونه‌اش.
3: وای بر شما که اکنون خندانید، زیرا گریه و ماتم در انتظار شماست. وای بر شما وقتی که مردم شما را تحسین کنند، چرا که نیاکانشان نیز با پیامبران دروغین چنین کردند. لیکن ای شنوندگان، به شما میگویم دشمنانتان را دوست بدارید.
11: چه میگویی؟ دشمنان خود را دوست بداریم؟
3: به آنان که از شما نفرت دارند نیکی کنید. برای لعن کنندگانتان برکت بطلبید. برای بدرفتاران دعای خیر کنید. هر که سیلی بر گونه تو زند، آن سوی را نیز بگردان. و کسی که ردای تو را بگیرد، قبایت را نیز از او مزایقه مکن. هر کس تو چیزی بخواهد بدو ببر. و اگر کسی مال تو را بگیرد، آن را پس مخواه. با با دیگران آن کنید که انتظار دارید با شما رفتار کنند.
11: امیدوارم منظورش رومی ها نباشد،
13: یا از اون بدتر مردمان پست سامری. حتی خدا نیز آنها را دوست ندارد.
3: داوری نکنید تا بر شما داوری نشود، و حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. ببخشید تا خود نیز بخشیده شوید. بدهید و به شما داده خواهد شد، زیرا به همان پیمانه‌ای که می‌دهید به شما پس داده خواهد شد.
14: باز هم بگو استاد.
3: اگر کسانی را محبت نمایید که شما را محبت می‌کنند، چرا باید اجری دریافت دارید؟ زیرا گناهکاران نیز دوستداران خود را محبت می‌کنند. اگر احسان کنید با هر که به شما احسان کند، چرا باید اجری دریافت کنید؟ گناهکاران نیز چنین می‌کنند. آری، به دشمنان خود محبت و نیکی کنید و بدون امید عوض قرض دهید، زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا خدا با ناسپاسان و خطاکاران نیز مهربان است. پس رحیم باشید چنان که پدر شما نیز رحیم است.
0: در این قسمت شنیدید چگونه عیسی در برابر وسوسه‌های شیطان ایستادگی کرد. شنیدید که عیسی خود را همان برگزیده خدا معرفی می‌کند که انبیای پیشین صدها سال قبل آمدنش را پیشگویی کرده و درباره او سخن گفته بودند. او 12 پیرو خاص را برگزید که می‌بایست از او بسیار بیاموزند. عیسی به متی رو کرد و گفت: به دنبال من بیا. متی باور کرد که او حقیقتاً پسر خداست و تصمیم گرفت او را پیروی کند. عیسی از شما می خواهد تا او را پیروی کنید. اگر مایلید از این عیسی پیروی کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید. به قسمت بعدی داستان عیسی گوش دهید. این پیغام بی نظیر امید این سؤال را ایجاد کرد که
15: جدی فکر می کنی؟ که اون مسیحه؟
0: ادامه این واقعه را در برنامه بعدی داستان عیسی خواهید شنید. جهت دریافت CD رایگان داستان عیسی، لطفاً به وبسایت ما مراجعه کنید. www.filmeisa.org از وبسایت ما دیدن کنید. www.filmeisa.org
16: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

جهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من راغب هستی، هدیه من برای تو این روح توبه کار من است.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
3: سلام، منو در نام شیرین، شایسته و پربرکت خداوند ما عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشحال هستم که من و شما به عنوان والدین و شاید به همراه بچه هامون داریم این درس ها رو دنبال میکنیم و ایمان دارم چون بر اساس تعالیم کتاب مقدسی و با استفاده از تجربیات روانشناسی نوین هستند برای ما مفید خواهند بود تا ما کمک کنیم محدودیت های سازنده شکل بگیرن در زندگی بچه هامون تا بچه رو که امروز میبینیم 20 سال آیندهش رو ببینیم که زندگی مثمر ثمری به بار آورده. این کتاب در کل 3 بخش داره که بخش اول سوالی رو جواب میده، چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارن، چون عنوان این کتاب این هست محدودیت‌های سازنده برای کودکان. و در جواب خیلی خلاصه میتونم بگم که نویسندگان این کتاب میگن چون امروز بچه‌ها آینده بچه‌ها رو میسازن و در این ساخته شدن آینده‌شون ما والدین نقش بسزایی داریم، چون ما مسئول هستیم، ما مدیر هستیم و ما منبع هستیم. ما بایستی از اونها حفاظت بکنیم، ما بایستی بر روند رشد اونها، تعلیم اونها نظارت بکنیم و ما باید تمام آنچه رو اونها بهش نیاز دارن در اختیارشون قرار بدیم تا در جهتی که اراده خدا هست رشد بکنن. در این زمینه به اینجا رسیدیم که آرزو داریم در شخصیت این بچه های ما ویژگی های شکل بگیره که کمک میکنه اونها خودشون عادت بکنن به این محدودیت های سازنده، نه فقط الان بلکه در تمامی ایام عمرشون احتیاج دارن در هر مرحله از زندگیشون. این ویژگی های شخصیت عزیزانمون رو 8 مورد هست که قرار بررسی بشه. از این 8 مورد 6 مورد رو تا حالا در درس های پیشین ما مطالعه کردیم. 6 مورد قبلی اینها بودن: مهربانی، مسئولیت پذیری، آزاد بودن، عملگرا بودن، احترام گذاشتن به واقعیت و مترقی بودن، حالت پیشرونده داشتن. و 2 مورد آخر که در واقع چیزی است که الان با هم مطالعه خواهیم کرد، 2 ویژگی دیگه هست تحت عنوان راستگو بودن و متعالی گرا بودن. راستگو و درستکار، 7 ویژگی شخصیتی است که آرزو داریم در بچه‌های ما شکل بگیره. دروغگویی و ناراستی بدترین صفتیه که میتونه بدبختی‌ها و گرفتاری‌های زیادی رو به بار بیاره. این مورد، یعنی دروغگویی و ناراستی، زمینه‌ساز خیانت و برهم زننده روابط و مخل رشد و تربیت کودکان ما هست. به زبان ساده تر، یک شخص به همان مقدار که صادق و راستگو باشه به همان مقدار رشد خواهد کرد. به همان مقدار که این رو درک بکنه و در شخصیت شکل بگیره، راستگویی و درست کرداری، به همان مقدار پیشرفت خواهد کرد. شما میخواید این رو از نقطه نظر روحانی در نظر بگیرید، از نقطه نظر جسمانی یا روانی، اصل همون اصله. راستگویی و درست کردار بودن در مرحله نخست از والدین راستگو و درست کردار الگو برداری میشه. بچه مثل من و شما وقتی از شکم مادر متولد شدیم، بچه ای از با طبیعت گناه آلود و فاقد خیلی چیز هاست. بایستی اینها رو بشنوه، چیزها رو که فاقدشه، لمس کنه، تجربه کنه، شخصیتش در شکل بگیره. یکی از اونها راستگویی. راستی رو بایستی از فرزندانمون بطلبیم، مطالبهش کنیم. راستگویی باید محیطی باشه که فرزندان درش داخل میشن و این بچه ها راستگو بار میان. اگر تلفن منزل زنگ زد و بچه من گوشی رو برداشت، یکی داره باهاش صحبت میکنه و بچه من دستش رو روی دهنی بگذاره و بگه بابا با تو کار دارم و من بهش بگم بگو بابا خونه نیست، بچه برگرده بگه میبخشید بابا خونه نیست، خداحافظ، شما فکر میکنید چه الگویی من به بچه خودم دادم در رابطه با این ویژگی که بایستی در شخصیت جا بگیره؟ من به جای راستگویی نمونه دیگه بهش دادم، دروغ، فریب، و کاری کردم که بچه درک نکنه دروغ گویی چیز بدیه. اینو درک نمیکنه. من نمونه بدی ارائه دادم، من محیط بدی ایجاد کردم. و فردا پس فردا این بچه فکر میکنید وقتی کسی چیزی ازش میطلبه و بچه نمیخواد بگه، به دلایلی نمیخواد، میخواد قایم کنه، آیا برمیگرده میگه میدونی من نمیخوام بهت بگم، این باید برای خودم بمونه، یا برمیگرده دروغ میگه؟ خیلی راحت برمیگرده دروغ میگه، چون الگویی که من براش گذاشتم، محیطی ایجاد کرد که در اون محیط با اون الگو روش کرد. همه بچه ها به هنگام تهدید و احساس خطر حقیقت رو پنهان میکنن، همه بچه ها، و این در ذات گناه آلود ما آدمیانه که از سنین پایین دیده میشه. برای من و شما هم اینطور بوده. اگر بچه من و شما این کار بکنه، بچه بدی به نظر نمیاد که چرا این کار کرد. مثل من و شماست، همون طبیعت گناه آلود من و شما رو داره و چون چنین تمایلی داره برای اینکه حقیقت رو پنهان بکنه، والدین باید این زمینه رو فراهم کنن که ببین خطری در کار نیست، کتکی در کار نیست از اینکه تو راستی رو مطرح کنی. و برای اینکه بتونیم یک چنین محیطی ایجاد کنیم، لازمه که تعادلی ایجاد بشه بین امنیت و معیارهایی که میبایستی حاکم باشه. معیار چی هست؟ راستگویی. در قبال راستگویی بایستی امنیت فراهم بشه. حتی اگر راستگویی این بچه این باشه که میدونی من یه کار غلط کردم، من یه چیز رو دزدیدم تو جیبم گذاشتم، الان با راستگویی دارم میام و میگم، جدی دارم میگم، راست دارم میگم، من این اشتباه رو کردم، من این خودکار رو دزدیدم. محیطی که من و شما باید ایجاد کنیم تعادلی بین راستگویی او و امنیت. ما باید براش امنیت ایجاد کنیم، در این حالی که باید بفهمه عواقبی هست ولی ما دشمن نیستیم. یک زن و شوهری میان برای مشاوره پیش یکی از نویسندگان این کتاب و زن میگه که تمومه دیگه، من نمیتونم بهش اعتماد کنم، به همسرش، یعنی به شوهرش. و نویسنده کتاب میپرسه چی شده، چرا؟ بعد اولین چیزی که پیش میاد در ذهن من و شما وقتی یک چنین چیزی رو میشنویم اینه که نکنه شوهر دنبال کس دیگه رفته، نکنه رابطه نامشروع با زن دیگه ای داره. ولی در این جریان، در این مورد، زن که بغضش میترکه با گریه میگه شوهرم به من گفت پول کافی داریم تو زندگی، ولی بعد از مدتی متوجه شدم که قبضهایی دستمون میرسه که نشانه بدهیای ماست. بهش گفتم، گفت نگران نباش. بعدش نامه از بانک رسید که وضع بدتر شده، قسطامون خیلی عقب افتاده، اعتبارمون رو داریم از دست میدیم. و این زن برمیگرده به این مشاور خانواده میگه شوهر من داره دروغ میگه، ناراستیه، درست کار نیست، راستگو نیست، من دیگه نمیتونم ادامه بدم. خب اینجا فکر میکنید مشکل چیه؟ مشکل پول بود؟ خب مشکل پول نبود. مشکل اینجاست که شوهر درباره مسائل مالی صادق نیست. زنش میتونست با مشکلات مالی کنار بیاد، ولی با شوهری که راستگو نیست نمیتونه کنار بیاد. چون همیشه فکر میکنه اگر در این مورد به من دروغ گفت چطور میتونم اعتماد کنم در سایر موارد راستی رو بگه. و این سوال خیلی عمیقیه. اگر من و شما برای بچه هامون این نمونه رو به جا نگذاریم که راستگویی صحیحه، باید راستگو بود، علی‌رغم هرچی که پیش آید باید راستگو و صادق بود، اگر این محیط رو درست نکنیم و ما چه به بچه‌مون، چه به زنمون، چه به شوهرمون، چه به همسایه‌مون، به فامیلمون خیلی راحت دروغ بگیم، انگار نه انگار هیچ اتفاقی هم نیفتاده، فکر میکنید چه تأثیری روی بچه‌مون میگذاره؟ وقتی بچه‌مون یک سوالی از ما میپرسه و ما در یک زمینه دیگه، در یک مورد دیگه جوابی بهش میدیم، آیا این سوال در ذهن این بچه شکل نگرفته که بابا اون روز دروغ گفت؟ از کجا معلوم الان دروغ نمیگه؟ باید ما به یاد داشته باشیم و اینو در رابطه با بچه‌مون به کار بگیریم که پنهانکاری و دروغگویی باعث فرو ریختن اعتماد میشه. و سوالی که باید پرسید و بچه‌ها دائم این سوال از خودشون بپرسن، چرا وقتی راستگویی اینقدر آسونه باید دروغ گفت؟ چرا باید دیگران رو بفریبیم و باعث عصبانیتشون بشیم ولی به اشتباه خودمون اعتراف نکنیم؟ چرا باید با یک دروغ سرپوشی روی دروغ دیگه بذاریم، اشتباه قبلیمون رو با یک گناه دیگه بپوشونیم؟ چرا؟ معمولاً از نقطه نظر روانشناسی نوین جواب این سوالات در گذشته و زمینه شخصی اون شخص نهفته است. خیلی وقتا دیده شده که چنین اشخاصی که دروغ گفتن و دروغ میگن صادق نبودن و صادق نیستن و به همین روند ادامه میدن، از خشم، شرم، گناه، محکوم شدن، ترک و انزوا در روابط می ترسن، چون تصور می کنن اگر راستی رو بگن باعث برانگیخته شدن خشم و شرم و گناه و محکوم شدن و ترک و انزوا در روابط می شن. چون از اینا می ترسن، ترس از این عواقبی که نمی خوان تحمل کنن باعث می شه که یه چیزی بگن که مخالف واقعیته، دروغ بگن، حقیقت رو کتمان کنن. البته این افراد خیلی خوب میدونن هر چند حقیقت رو کتمان کنن و دروغ بگن، بالاخره بعد مدت‌ها همون چیزایی که ازشون میترسیدن، اون خشم، شرم، گناه، محکوم شدن، ترک و انزوا در روابط بازم سرشون میاد. اما این مصیبت‌ها به خاطر اشتباه اونا نیست که سرشون میاد، به دلیل دروغگوییه و دروغگویی میشه گناهی مزید بر تمامی مشکلاتی که قبلا داشتن. محدودیت های سازنده، شکل گیری اونها عامل مهمیه در شکل گیری راستگویی، این ویژگی در شخصیت بچه هامون. محدودیت ها محیط خیلی امنی درست میکنه که هرچم کار بدی انجام شده باشه عواقبش در اون محیط امن اعمال بشه که نباعث خشمه، نه شرمه، نه احساس گناهه، نه محکوم شدنه و نه ترک و انزوا در روابطه. و اما ویژگی آخری ویژگی متعالی گرا بودن. پس تا به حال این موارد رو مطالعه کردیم و این آرزوی دل ماست، دعای ماست، ای خداوند اینها رو در بچه‌های ما شکل بده. مهربان باشن، متعهد و مسئولیت پذیر باشن، بدونن آزادن در انتخاب و تصمیم گیری، حق دارن چیز درست رو تصمیم بگیرن و انجام بدن، عملگرا باشن، راکت نباشن، منفعل نباشن، وابسته نباشن، عمل بکنن، به واقعیت احترام بگذارن، چه خوب چه بد احترام بگذارن که واقعیت ثمری در پی داره، مترقی خواه باشن، پیشرفت بکنن، پیشرونده باشن، راستگو باشن و آخرین مورد متعالی گرا باشن. مزمور نویس در مزمور شماره 100 آیه 3 می‌نویسه: او که ما را آفرید و ما قوم او هستیم. خدا ما را آفرید، او آفریننده ماست و ما انسان‌ها معرفی شدیم به عنوان قوم او. پس مزمور شماره 100 آیه 3 دو چیز رو داره میگه در رابطه با دو شخصیت، خدا من، خدا ما، خدا بچه هامون، خدا والدین. و سوالی که مطرح میشه اینجا اینه که کی کیه؟ خدا خداست، انسان انسانه. و اگر انسان انسانه، انسان خدا نیست. پس تمایزی هست بین این دو. او ما را آفرید، ما قوم او هستیم. جواب دادن به این سوال که خدا کیه، من کیم، من یا خدا، جواب دادن به این سوال حدود و مسیر زندگی هر فردی رو مشخص میکنه. افرادی که میدونن خدا نیستن، خب خیلی ها فکر میکنن خدا همه چیز رو میدونن، همه کار میتونن انجام بدن، احتیاج به تغییری ندارن، هیچ اشتباهی نمیکنن، هیچ گناهی نمیکنن، انگار امر مشتبه شده برای خودشونم که خدا. اما اونهایی که میدونن، برشون واقف شده که خدا نیستن، این افراد به خدا نگاه میکنند، به اون مینگرند. این افراد در زندگیشون در پی تعالی قدم برمیدارن، در پی حرکت به سوی او قدم برمیدارن، در پی شبیه او شدن قدم برمیدارن و زندگیشون رو بر محور او و ارزش‌های او قرار میدن. افرادی که میدونن خدا نیستن به این درک رسیدن که برای رضایت و خدمت خودشون آفریده نشدن، در این دنیا قرار داده نشدن، بلکه برای رضایت خدا. و این افراد میدونن اگر به این دلیل اینجا آفریده شدن و قرار داده شدن، در هر خانواده‌ای که هستن، در هر کشوری که هستن، به هر زبانی که صحبت میکنن، در هر شرایط سنی، خدا منو آفرید، من قومش هستم، من اینجام برای اینکه اراده او را به جا بیارم، برای اینکه رضایت او را تحصیل کنم، برای اینکه او را خدمت کنم، برای اینکه اهداف او پیش بره و من برای اهداف او زندگی کنم. پس کمک میکنه من اینقدر متمرکز به خودم نباشم و فکر نکنم که آقا وسط دنیا همینه، منم، فکر نکنم من خدام، بلکه نگاه کنم به او که دعوت میکنه، میگه بیایید نزد من، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. دعوت میکنه مرا پیروی کنید، صلیب خودتون رو بردارید و دنبال من بیایید. دعوت میکنه که ما او را خدمت کنیم. دعوت میکنه شبیه او بشیم. یکدیگر را محبت نمایید چنان که من شما را محبت نمودم. مقدس باشید چنان که پدر شما که در آسمان است قدوس است. اگر من درک بکنم خدا نیستم و درک کنم بایستی شبیه شخصیت دیگه ای بشم، او که حقیقتا خداست و در کلام در شخص عیسی مسیح خودش رو آشکار کرده، من به سوی او باید قدم بردارم، این ویژگی در شخصیت من باید شکل بگیره، متعالی گرا باشم، و این آرزوی ما برای بچه های ماست. به قولی میشه گفت خداوند خدای خود را به همه دل، تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. شخصیت متعالی‌گرا اینه، به خدا نگاه میکنه و تمامی آرزوی او این هست که او را به تمامی دل، به تمامی نفس، به تمامی فکر خودش محبت کنه. وقتی همه چیز رو بر پایه خدا قرار بدیم، ما و بچه هامون، موجودیت و زندگیشون، چه ما چه بچه هامون، هدف و مسیری پیدا میکنه که رو به تعالی است، فراتر از مرز اشتباهات و محدودیت ها و حتی فراتر از اشتباهات دیگران در قبال ما. ما داریم رو به بالا، متعالی گرا هستیم، پیش میریم. و بدون این ویژگی، تعالی گرایی، ما خیلی محدود میشیم. اگر من و شما در شهری زندگی میکنیم که امکانات خیلی کم هست، فکر میکنید چقدر میتونیم پیشرفت کنیم؟ کم. اگر در شهری زندگی کنیم که امکانات فراوانه، در هر رشته‌ای که بتونی درس بخونی، هر جایی که بخوای کار بکنی، پیشرفت چقدره؟ زیاده. اگر در جایی زندگی کنیم که ما فقط یک کلاس کوچیک داریم که یک درس ساده به ما میدن، یا زندگی کنیم در شهری که نه فقط مدرسه‌ای داره با کلاس‌های زیاد، بلکه دانشگاه‌های بزرگی داره، برای ما مهیا میکنه تحصیلات خیلی وسیع‌تر در رشته‌های بیشتر، هر چقدر محیط برای ما فراهم شد، دسترسی ما به امکانات بیشتر شد، ما به طرف جلو بیشتر حرکت خواهیم کرد. بدون این تعالیگری به سوی او که خداست ما خیلی محدود میشیم. عدم وجود این تعالیگرایی بهتره بگم در من و شما در روابطمون اثر سو میگذاره. میدونید چون اگر این نباشه، تعالیگرایی نباشه، پس ما درک نکردیم که خدا نیستیم. ما خودمون رو گول زدیم که خدا هستیم و محتاج به هیچ چیز نیستیم. هرچی که باید داشته باشیم داریم، به جایی که باید برسیم رسیدیم. حالا دیگران باید به ما نگاه کنن، نمونه بردارن. وقتی دیگران میان نزدیک میشن و میبینن چه ضعفایی ما داریم، چه شکستهایی داریم، از ما روگردان میشن، چون میبینن شخصی مثل من با تمامی شکستها خودشو گول زده و خیال میکنه که نه، شکستی نداره، احتیاج به پیشرفتی نداره، احتیاج به تعالیگرایی نداره، حرکتی درش نیست. اونا میبینن شخصی که حصاری از خودمحوری دور خودش کشیده و دیگران رو به چشم شیء اشیا میبینه. متاسفانه آیا شما میخواید بچهاتون اینطور باشن؟ آیا من و شما میخواییم بچهامون متعالیگرا بشن؟ یا فکر کنن خدان؟ هاشا، نه من خدام، نه شما و نه بچه هامون. ما حالا راه درازی داریم تا به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. اما این اشتیاق باید در ما باشه، این فهم باید در ما باشه، این نگرش صحیح نسبت به ضعف و شکست ها باید باشه که انگیزهی به ما بده برای حرکت به طرف جلو، به شبیه او شدن. تعالی گرایی میتونه به این معنی باشه که هر شخصی، من و شما، از موجودیت خودش، از اون چی که هست، پا فراتر بذاره، به موجودیت دیگران ارزش قائل باشه و در نهایت خدا رو بدونه هدف قائی که میخواد به شباهت او در بیاد. من در زندگی روحانیم، از اوایل زندگی روحانیم، چند نفر بودن که واقعا برای من نمونه بودن. عزیزانی که معلمین و شبانان برکت یافته‌ای بودن

اینطور دعا کردم: خدای تو رو شکر میکنم برای این معلم، برای این واعظ، برای این شبان، برای تمام چیزایی که بهشون دادی. تو این شبان چیزای خیلی خوبی هست. من چیزای خوب اینو میخوام، چیزای خوب این یکی رو میخوام، چیزای خوب اون یکی رو میخوام. من دعا میکنم این چیزهای خوب اینها رو در من جا بدی، شکل بدی. چیزهای بدشون رو من نمیخوام. ممکنه یه نفر اگه میشنید من اینطور دعا کردم میگفت عجب آدم خودخواهی ها. خیلی صادقانه بهتون بگم، خدا این خودخواهی رو میپسنده، چون این بیانگر اون روحیه تعالی گراییه که میخواد بهتر از اون چه که هست بشه، میخواد آن چه رو که بیرونش در دسترسش هست تصاحب بکنه، نه برای اینکه جلال پیدا بکنه، افتخاری نصیبش بشه، نه چون هدف قایی این هست که به شباهت مسیح در بیاد. و ای کاش این در بچه های ما شکل بگیره، این بشه ویژگی شخصیت بچه های ما، که بچه های ما به اون چه که دارن قانع نشن، بچه های ما نگن همین بسه، بچه های ما نگن هرچی که داریم خیلی عالی، بهتر از همه هستیم، کسی مثل ما نیست. نه نه نه، بچه های ما واقعیت خودشون رو درک کنن که خدا نیستن، باید حرکت کنن قدم به قدم، روز به روز در شبیه مسیح شدن پیشرفت بکنن. بله خداوند، این دعای ما هست، ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم و بچه های ما چنین اشتیاقی داشته باشن، بچه های ما این احتیاج رو در خودشون ببینن که چیزهایی هست که ندارن، اما چیزهایی که در مسیح عملیه و خودشون رو بکشن، بخوان به شباهت عیسی مسیح خداوند در بیان. ای عزیزان، شما رو به دستهای امن خداوند میسپارم و شما دعوت میکنم در جلسات آتی باز هم با ما باشید تا مطالب این کتاب رو با هم دنبال بکنیم. فیض عیسی مسیح خداوند با شما باشه.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد.
1: قدم‌های نجات کدامند؟ بسیاری از مردم به دنبال قدم‌ها و مراحل نجات می‌گردند. مردم دستورالعمل‌هایی مانند آنچه در کتابچه‌های راهنمایی یافت می‌شود را دوست دارند. به عنوان مثال، چیزی مانند دفترچه راهنمای نجات که رسیدن به نجات در 5 قدم را معرفی می‌کند. نمونه آن اسلام است که 5 اصل به نام اصول دین دارد و اگر این اصول رعایت شوند، نجات به دست می‌آید. چون ایده مراحل قدم به قدم برای رسیدن به نجات جذاب است، بنابراین خیلی از مسیحیان هم مرتکب این اشتباه می شوند و نجات را نتیجه مراحل قدم به قدم می دانند. کاتولیک ها 7 علامت ظاهری برای نجات دارند. ساکرمنت. بعضی از فرقه های مسیحیت، تعمید، اعتراف در ملای عام، برگشتن از گناه، صحبت به زبانها و غیره را جزو قدم های نجات می دانند. اما کتاب مقدس، فقط یک قدم را برای نجات معرفی می کند. وقتی زندانبان در فیلیپی از پولس رسول پرسید چه کنم که نجات یابم؟ پولس جواب داد به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور و نجات خواهی یافت. اعمال رسولان فصل 16 آیه های 30-31. ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تنها قدم برای نجات است. پیغام کتاب مقدس خیلی واضح است. ما همه بر علیه خدا گناه کردیم. رومیان فصل 3 آیه 23. به خاطر گناهانمان سزاوار جدایی ابدی از خدا هستیم. رومیان فصل 6 آیه 23. خداوند به خاطر عشق به ما یوحنا فصل 3 آیه 16 به شکل انسان درآمد و به جای ما تاوان گناهان ما را پرداخت کرد. رومیان فصل 5 آیه 8، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21. خدا بخشش از گناهان و حیات ابدی در بهشت را به همه کسانی که به دلیل لطف خدا و از طریق ایمان عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده میپذیرند وعده داده است. یوحنا فصل 1 آیه 12، فصل 3 آیه 16، فصل 5 آیه 24، اعمال رسولان فصل 16 آیه 31. نجات این نیست که ما قدم‌های بخصوصی برداریم تا به نجات برسیم. بله، مسیحیان باید غسل تعمید بگیرند. بله، مسیحیان باید به طور علنی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتراف کنند. بله، مسیحیان باید از گناه روی برگردانند. بله، مسیحیان باید زندگیشان را در اطاعت از خدا بگذرانند. اما اینها قدم‌های رسیدن به نجات نیستند. اینها نتیجه نجات هستند. به دلیل گناهانمان ما به هیچ شکلی نمی‌توانیم نجات را به دست آوریم. ما می توانیم 1000 قدم برداریم ولی کافی نباشد. برای همین عیسی باید به جای ما می مرد. ما کلن از پرداخت جریمه گناهانمان به خدا و یا پاک کردن خود از گناه عاجز هستیم. تنها خدا می توانست نجات را برای ما فراهم کند و او به همین دلیل مرد. خدا خودش قدمهای لازم را برداشت و نجات را برای هر کس که آن را از او بپذیرد مهیا کرد. نجات و بخشش گناهان با برداشتن قدم‌های مختلف حاصل نمی‌شود، بلکه نجات با پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده است و اینکه بدانیم و درک کنیم که او همه آن کاری که برای نجات ما لازم بود انجام داد. خدا از ما یک قدم می‌خواهد و آن هم پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و اعتماد کامل به او به عنوان تنها راه نجات است. این همان چیزی است که ایمان مسیحی را از همه مذاهب جهان که هر کدام یک لیست از قدم‌های اجباری برای دریافت نجات را دارند، متفاوت می‌سازد. ایمان مسیحی می‌داند که خدا خودش همه قدم‌ها را برداشته و فقط از ما می‌خواهد که او را با ایمان قلبی بپذیریم.
2: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم. www.gotquestions.org.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 101، مزمور داوود. رحمت و انصاف را خواهم سرایید نزد تو ای خداوند، تسبیح خواهم خواند. در طریق کامل به خردمندی رفتار خواهم نمود، نزد من کی خواهی آمد؟ در خانه خود با دل سلیم سالک خواهم شد، چیزی بد را پیش نظر خود نخواهم گذاشت. کار کجروان را مکروه می دارم، به من نخواهد چسبید. دل کج از من دور خواهد شد، شخص شریر را نخواهم شناخت. کسی را که در خفیه به همسایه خود غیبت گوید هلاک خواهم کرد. کسی را که چشم بلند و دل متکبر دارد تحمل نخواهم کرد. چشمانم بر امنای زمین است تا با من ساکن شوند. کسی که به طریق کامل سالک باشد خادم من خواهد بود. حیله‌گر در خانه من ساکن نخواهد شد، دروغگو پیش نظر من نخواهد ماند. همه شریران زمین را صبحگاهان هلاک خواهم کرد تا جمعی بدکاران را از شهر خداوند منقطع سازم.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، تا زمانی که ما گناهان خودمون را به خداوند اعتراف نکرده و به عیسی مسیح ایمان قلبی نیاریم، احساس خالی بودن در ما باقی میمونه و زندگی برامون بی‌معناست. اما وقتی ما فروتنانه و با قلبی باز تحت هدایت روح القدس کلام خدا را مطالعه و در آموزه‌های آن تعمق داشته باشیم، به تدریج شروع به شناخت صحیح از عیسی مسیح و عرض، طول، عمق و بلندی محبت وی برامون خواهیم شد. از اون لحظه به بعد احساس خالی بودن درون ما با محبت او پر میشه و زندگیمون هم معنای اصلی خودش را پیدا میکنه. بله دوست من، بعد از شناخت صحیح از عیسی مسیح و میزان محبت او برامون، خالی بودن درونی ما و بی‌معنایی زندگیمون جای خودشون را به اون چه که خداوند فقط برای خودش رزرو کرده عوض میکنه. یعنی با حضور پرمحبت خودش در درون قلب و جان ما.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: درود بر شما بینندگان عزیز شبکه 107 پارس به برنامه 16 از سلسله برنامه‌های اقتدار در غربت خوش اومدید. منصور خواجه‌پور هستم و این افتخار من هست که میتونم خادم کلام خدا باشم و در خدمت شما عزیزان.
1: و من آناهیتا پارسان هستم، کشیش کلیسای هم‌ماربی در استکهلم و خوشحالم از این خدمتی که برای شما داشتم. امیدوارم که تا اینجا بهره برده باشید و ظرفای خودتون را پر کرده باشید از کلام خدا و از اون قوتی که در کلام خداست. به برنامه خوش اومدید.
0: در ادامه مطالعاتمون از فصل ششم کتاب دانیال نبی میخواییم با آیه 10 شروع کنیم و به امید خداوند امیدوارم در خلال این برنامه تا انتهای فصل 6 رو بتونیم با هم مروری داشته باشیم. اگر کتاب مقدس دارید لطفاً باز کنید، اگر کتاب مقدس ندارید میتونید با همکاران من در شبکه 107 پارس تماس بگیرید. راه‌های ارتباطی رو روی صفحاتتون مشاهده میکنید. تماس بگیرید، عزیزان خوشحال میشن که شما رو راهنمایی کنن تا یک نسخه معمولی کتاب مقدس یا دیجیتال کتاب مقدس رو داشته باشید و بتونید همراهی کنید در این مطالعات. در فصل 6 آیه 10 کلام خدا آیه زیبایی رو میگه که جلسه پیش اشاره کوتاهی بهش کردیم اما جا داره هنوز در موردش صحبت کنیم. من این آیه رو میخونم و بعد از خواهران آیتای عزیز خواهش میکنم که نکاتی رو که دریافت کردن و میتونن با ما در میون بگذارن درباره این آیه بفرمایند. آیه 10 میفرماید وقتی دانیال فهمید که چنین فرمانی صادر شده است، به خانه خود رفت و در بالاخانه خود پنجره ای را که به سوی اورشلیم بود باز کرد و مانند گذشته، نکته اینه، مانند گذشته روزی 3 مرتبه زانو زده و خدای خود را عبادت و پرستش می نمود.
1: آمین آمین. چون که من در مدت سالهای خدمتیم همیشه دیدم که قدرت دعا و روزه چقدر عظیمه و میتونم بگم دانیال و این بخش برای من یک مدل بوده. همیشه وقتی که یه جایی در یک گوشه یا برای یک عزیزی مشکلی بوده همیشه من به این قسمت رجوع کردم و خواستم که اون چه که دانیال کرد من هم انجام بدم و من میتونم بگم که واقعا این قسمت را همیشه پیروز شدیم و همیشه در اتحاد و دعا و روزه گرفتن یک قوت عظیم بوده که ما بهره بردیم. یادم میاد چند وقت پیش یکی از عزیزان ما گرفتار شده بود در یکی از زندانها و بعد از اون ما همه با هم اعضای کلیسا تصمیم گرفتیم همه زانو بزنیم، همه دعا کنیم، همه پرستش کردن و شروع کردیم دعا کردن. شاید که روز ششم بود یا هفتم که ما خبر خوشی شنیدیم، نه از طرف خانواده، نه از طرف زندان، بلکه از طرف خداوند که خداوند با او در زندانه. چرا نگرانید؟ مگر باور ندارید که دعاهاتون به گوش من رسیده و مگر نمیدونید که من هم با او در زندان هستم؟ واقعا پشت ما لرزید، همه به زانو که افتاده بودیم فقط گریه میکردیم که خداوند با او در زندانه. و وقتی این عزیز از زندان بیرون اومد خیلی خیلی زیبا بود وقتی برامون تعریف کرد که روز ششم به صورت رو زمین زندان میخوابه به صورت صلیب و شروع میکنه دعا کردن و میگه خداوندا خودم رو به تو سپردم و اون چه که تو میخوای برای من اتفاق بیفته، من اون چه که تو میخوای من آماده هستم. و این عزیز میگه وقتی نگاه کردم دیدم عیسی مسیح جلوی من ایستاده و با لبخند مرا نگاه میکنه و قوتی در من اومد که وقتی من رو تو راهروهای زندان می بردن دیگه باکی نبود، دیگه نمی ترسیدم حتی اگر چشمام جایی را نمی دید. و واقعا بارها نه این بار، می تونم بگم برای من هزاران بار اتفاق افتاده که در دعا و روزه جواب گرفتم و دیدم که شده. شما هم امتحان کنید.
0: آمین. خواهران آهی، تا زمانی که من ایران بودم در سالهای 1993-94-95 اون سالها خیلی جفا بر کلیسا، دوباره موج تازه‌ای بر جفا شروع شد. کلیساهای ساختمانی باز بودند، اما عزیزان ما رو دولت دستگیر میکرد و زندان مینداخت. من اولین باری که فهمیدم ابزار صحیح برای آزادی مقدس این روزه و دعا، زمانی بود که دوست و برادر عزیزم از اعضای کلیسای انجیلی حضرت پتروس در خیابان سیاتیر، قوم سلطنه قدیم، برادری بود به نام بهروز میم، بگیم لست ایمشون نمیگم، این جسم فامیلیشون ازده ندارم بگم، بهروز میم رو که گرفتند، کمیته جفا بلا فاصله تشکیل شد. کمیته جفا 12 نمایندگان 12 کلیسای تهران بود، جمع شدند و بلا فاصله اعلام روزه و دعا کردند. و بعد میدونید چه اتفاق زیبایی افتاد؟ 12 کلیسا در تهران 24 ساعت شبانه روز این لیست رو نوشتن و میدونستیم در هر ساعت از شبانه روز از هر یکی از این کلیساها لااقل یک نفر در حال دعاست، یعنی یک نفر از هر کلیسا در 12 کلیسا هر ساعت حداقل 12 نفر برای برادر بهروز در روزه و دعا بودند. و اینه که بعد از چند وقت خدا او رو علی رغم اینکه ایشون در یکی از سازمان‌های بسیار مهم ایران کارمند بود و کار می‌کرد، اما آزاد شد و خدا او رو آزاد کرد. می‌دونید شخصیت مسیحی در زمان مصیبت شکل نمی‌گیره، بلکه شخصیت مصیبت در زمانهای مصیبت آشکار میشه. اون گل وجودی، اون زیبایی که خدا در شخصیت یک فرد پیرو عیسی مسیح گذاشته هست، اونجا وجود داره. یک حضوری دائمی، یک حضور مرتب و دائمی هست تا زمانی که سختی ها میاد. سختی ها انگار باعث میشه این گل زیبا شکوفا بشه و نشان بده زیبایی خودش رو و به بروز برسه. شخصیت مسیحی با خواندن کلام خدا، با دعا، با روزه، با کارهایی که موافق انجیل عیسی مسیح هستند شکل میگیره و مسیحی آماده میشه برای زمان کامل خودش رو بتونه در خدمت خداوند به کار ببره و مطیع او بشه. دانیال یه همچین کاری میکنه. وقتی که میبینه سختی ها میاد، وقتی میبینه مشکلات میاد، دانیال اولین کاری که میکنه شخصیت خودش رو، کاری رو انجام میده که همیشه میکرده، کاری که همیشه میکرده، نه اینکه حالا که مشکلات اومد. خیلی ها خرانای تا دیدید شما وقتی مشکلات میاد خدا پرست و خدا جوی میشن، در حالی که دانیال چیکار کرده اینجا؟ ادامه یه کاری که همیشه میکرده رو انجام میده.
1: مثل همیشه،
0: مانند گذشته، روزی سه بار دعا میکنه و خدای خودش رو پرستش میکنه. اجازه بدید از آیه 11 ادامه بدیم. خواهر جان میشه شما آیه 11 تا انتهای آیه 13 رو بخونید لطفاً؟
1: وقتی دشمنان او را دیدند که نزد خدا دعا می کند، همگی به حضور پادشاه رفتند و گفتند: پادشاها، آیا شما فرمان نداده اید که هر کس تا 30 روز به غیر از تو از خدایی یا انسانی حاجتی بخواهد در چاه شیران انداخته شود؟ پادشاه گفت: بلی درست است، این فرمان طبق قانون مادها و پارسیان تغییر نمی پذیرد. آنها گفتند: این دانیال که از تبعیدیان یهودیه می باشد، از تو ای پادشاه و از فرمان تو اطاعت نمی کند. او مرتباً روزی سه مرتبه دعا و نیایش می کند.
0: مرتباً ادامه داره. جالبه که کاری که دانیال می کنه نه فقط اطاعتش و حرمت خدا رو در دل خودش داره، بلکه دیگران هم شهادت می دن بهش.
1: درسته.
0: اون دائما داره همین کار رو میکنه. پس دشمنان میشناسن شخصیت دانیال رو، دیدن قبل از این حکم، دیدن اگرچه شاه به نظر میاد ندیده بود، اما دشمنان دیدن و بر اساس همین این دسیسه رو براش چیده بودند.
1: اوکی. میخواییم بگیم که این در ایمانش قدرت داشت. ایمان او موتوری بود که میگردون.
0: بله.
1: و یک موتور میتونیم بگیم جت، برای اینکه با این حرکتی که انجام میده هیچ ترسی از اون آب نداره، از اون طوفان نداره، چون میدونه که میتونه برونه و بره.
0: دقیقا. و وقتی پادشاه این موضوع میشنوه بسیار پریشان خاطر میشه. پادشاه دل خوبی داره. این پادشاه، حالا علی‌رغم صحبت هایی که در ارتباط با این کیستی این پادشاه هستش، اما مرد خوبی هستش، دل خوبی داره. خواهران آهیتا،
1: بله.
0: میگه که آیه 14 میگه وقتی پادشاه اینو شنید چه حسی بهش دست داد؟
1: پریشان شد.
0: پریشان خاطر شد. چرا؟
1: خاطر اینکه دانیال رو دوست داشت. خاطر اینکه به او اعتماد داشت.
0: دقیقاً کسی بوده که نه فقط در دوران این پادشاه مادی، بلکه در گذشته در دوران دو پادشاه بابلی، نبوکدنصر و بلشصر، سابقه خدمتش آشکاره. خیلی از چیزهایی که در زندگی مسیحی رخ میده باید بذاریم به زمان به اثبات برسه. پولس رسول به تیموتائوس گفتش که به زودی دست ها بر کسان نگذار. وقتی کسی میاد وارد کلیسا میشه زود هول نشین، اجازه بدید زمان ببره تا در طول زمان صداقت اون فرد، امانتداری، وفاداری، فداکاری، ایمان او ثمر بیاره و بعد به خدمتها گماشته بشه. و ما این رو میتونیم در طول زندگی یک شخص ببینیم.
1: درسته. و ایمان یه چیزیه که به مرور زمان به وجود میاد و قوی تر میشه، چون که ایمان مثل یک دانه خردل میمونه و این دانه خردل که کاشته میشه احتیاج به زمان داره که رشد کنه، بزرگ بشه و تازه ثمر بده. و این قسمت قسمتیه که ما میتونیم روش عمل کنیم.
0: نجات در لحظه‌ای که دلتون رو به عیسی مسیح میسپرید صورت میگیره، اما نجات زیستی زمان میبره. در طول زمان سعی کنید تداوم داشته باشید در پیروی از عیسی مسیح. این درسی است که در ارتباط با اقتدار در قربت یاد می‌گیریم، که اقتدار ما نه بر مبنای یک عمله، با یک گل بهار نمیشه، بلکه تداوم زندگی مسیحی ضروری است. یه استراحت کوچولویی بکنیم، برمیگردیم خدمتتون با ادامه این درس در خدمت شما هستیم.

0: بسیار عالی، خیلی خوشحالم که با من و با خواهر عزیزم آناهیتا پارسان همراه هستید و واقعا افتخاری است برای من که بتونم خادم کلام خدا از طریق این برنامه ها باشم. همینطور که دیدیم در آیات 14 به بعد فصل ششم کتاب دانیال، حکم پادشاه وقتی صادر میشد قابل تغییر نبود. ما اینو در کتاب استر هم میبینیم، وقتی که هامان توطئه میکنه علیه قوم و اون حکم صادر میشه، پادشاه میگه حکمی که صادر شده از طرف من قابل تغییر
1: نیست.
0: مگر اینکه حکم دیگه ای بیاد جای اونو بگیره، نه اینکه اون رو باطل کنه، یه حکم دیگه بیاد و صادر بشه. در اینجا پادشاه ببینید چون پریشان شده، دلش میسوزه، انسان خوبی است پادشاه ولی کاری نمیتونه بکنه. بنابراین پادشاه دستور میده تا حکم پادشاه به عمل در واقع اتفاق بیفته. در آیه 16 میگه بنابراین پادشاه دستور داد، دانیال گرفته و او را در چاه شیران انداختن. پادشاه به دانیال گفت: ای دانیال، امیدوارم خدایی که تو پیوسته او را پرستش میکنی. پادشاه حالا فهمیده که پیوسته پرستش میکنی تو را نجات دهد. به قول اون شعر زیبای فارسی میگه: رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. پیوستگی در پیروی عیسی مسیح بسیار امر مهم و اساسی هستش و اینجا پادشاه داره به دانیال میگه پیوستگی خودت رو در پیروی خدای خودت ادامه بده.
1: درسته. و این پیوسته دعا کردن در زندگی اشخاص خیلی مهمه. افرادی که پیوسته دعا میکنن، اونها دارای یک نوع زندگی ثابت و بدون مشکل میشن. مشکلات میاد ولی اونا روی مشکلات اونقدر نیستن که احساس میکنن که اوکی از روش رد میشن. و اینجا دانیال مشکل براش اومده ولی او پیوسته در دعاست، در روزه، به خاطر مشکلش نرفته دعا کنه. به خاطر مشکلش نرفته در پنجره ها رو باز کنه، آی ای هنناس نگاه کنیم من دارم دعا میکنم. اینجا به خاطر کاری که هر روزه میکرد، پنجره ها رو باز میکرد، وای میساد دعا میکرد و این اتفاق افتاد که اونها ببینن ولی خدا با اوست.
0: آمین. شدرک، میشک و عبدنغو، دوستان داریوش، در یه مقطع دیگه از این کتاب میگن خدا ما رو خواهد رهانید، اما حتی اگر نرهانه ما امین خواهیم بود، وفادار خواهیم بود. کلام خدا به ما میگه همیشه دعا کنید. این تأکید هست بر زندگی مسیحی. ما انسان ها برای زنده بودن نیاز به اکسیژن داریم، دم و بازدم. نه میدونید دم و بازدم زندگی مسیحی چیه؟ دم ما وقتی که با نفس میکشیم در زنده روح، زمانی است که کلام خدا رو میخونیم و آیات کلام خدا وارد وجود ما میشه و بازدم ما دعاهای ماست که به حضور خدا مانند عطر خوشبوی، مانند یک بخور بلند کرده میشه. این میشه دم و بازدم زندگی مسیحی. در دم و بازدمتون، در تنفس روحانیتون تداوم داشته باشید. انسان بدون تنفس از بین میره،
1: انسان بدون روح از بین میره. وقتی که انسان روح خدا و روح خودش را با خدا یک نکنه، انسان مرده است. و زمانی که ما در درونمون، نفسی که در درون ما هست بیرون میاد، در واقع اون روح ماست. روح ما همراه میشه با کلمه و کلمه و روح با هم یک میشن. وقتی کلمه و روح با هم یک شدن، اونها بر تارهای صوتی دمیده میشن و بیرون داده میشه و اون قدرت خداست.
0: آمین آمین. پادشاه در آیه 17 میگه سنگی میارن و بر سر چاه شیران میگذارن، دانیال رو داخلش میندازن و اون سنگو ممهور میکنه. اون نمیدونم شما جوونا ندیدید این چیزا رو، زمانی که من کوچیکتر بودم ما یه چیزی داشتیم، بابا داشتن، میگفتیم لاکومور. وقتی میخواست یه بسته ای رو بابا مثلا بفرسته برای یه کاسب دیگه اون ور بازار یا اون ور شهر، توش چیزی میذاشت، پولی، سفته ای، براتی، چیزی میذاشت، روی این یه لاک قرمز، یک دونه مثل موم، شمع قرمز رنگ بود، میگرفت میریخت این چیکه چیکه میکرد روی اون پاکت میریخت، و بعد مهرش رو که از برنز بود روی این میذاشت، مهر و موم میکرد اصطلاحاً. این مهر و موم که میشد دیگه هیچ کس حق نداشت این مهر و موم رو بشکره، و این مثل سند رسمی بود. الان کاری که پادشاه میکنه مهر و موم کرده این سنگ رو و هیچ کس نمیتونه این رو بشکنه. در مورد عیسی مسیح هم وقتی که عیسی مسیح رو روی صلیب مصلوب کردن و از صلیب پایین آوردن، مرد و در داخل قبر گذاشتن، یهودیان گفتن که میان شبانه جنازه‌شو میدوزن، و حاکم رومی گفت باشه یه سنگ بزرگ بر در قبر بغلتونین و اون رو مهر و مومش کنید، و اینطوری دیگه هیچ کس حق نداشت دست به اون مهر بزنه. اینجا هم همین فرمانه، فرمان داریوش اینه که اون در رو مهر و موم کنن و هیچ کس حق نداشت دست به این مهر بزنه.
1: چه روز سخته.
0: بله.
1: چه روز وحشتناکی میتونست باشد. اینجا پادشاه پریشان حاله برای دانیال و واقعا چه روز سختی در راهه.
0: بله. و عکس العمل نشون میده پادشاه.
1: بله.
0: شما لطف کنید آیه 18 رو بخونید، عکس العمل زیبای پادشاه پارس رو ببینید به این واقعه دردناک.
1: بعد از آن پادشاه به کاخ خود برگشت و تا صبح روزه گرفت و اجازه نداد که وسایل عیش و عشرت برای او بیاورند تا صبح نتوانست بخوابد.
0: دقیقاً.
1: چون که پریشان حال شده.
0: بله.
1: و چون این پریشان حالی او شاید خودش را مقصر میدونست، شاید فکر میکرد که تقصیر من بود، و شاید فکر میکرد که شاید خدای دانیال او را نجات ندهد، و همزمان فکر میکنم که دانیال برای او خیلی با ارزش بود. ارزشی که دانیال برای پادشاه داشت بسیار بود، به خاطر که او در مدت خیلی طولانی خدمت کرده بود در کمال صداقت راستی، و او تنها شاید وزیری بود که اونجا در صداقت داشت عمل میکرد.
0: اگر ما برداریم این متن رو خواهر آناهیتا با انجیل متی فصل 27 آیات 65 و 66 مقایسه کنیم، جایی که وقتی جنازه عیسی، جسد عیسی رو در قبر گذاشتن و تخت سنگی روش گذاشتن و مهر و موم کردن، میدونید من یاد چی میفتم؟ یاد رستاخیز خداوند. یعنی در جایی که مرده‌ای گذاشته شد، از درون جایی که انتظارش رو نداشتن زنده قیام کرد. وقتی که داریوش فرمان داد بعد دانیال رو در چاه شیران انداختند، همه انتظار داشتند که از اون تو دیگه چیزی بیرون نیاد، اما از اون جایی که مثل مقبره بود، درش چاه شیران بود و حکم اعدامش در واقع صادر شده بود، رستاخیز صورت گرفت. و خدای ما قادر هست از جاهایی که ما انتظار نداریم ما رو بلند کنه، ما رو قیام به ما بده و ما رو زنده بکنه. چقدر اعتماد زیبایی دانیال به خدای راستین داره.
1: و اینجا همزمان میگه اصلا میل قضا نداشت، روزه گرفت.
0: بله.
1: و این روزه گرفتن همیشه نشانه غمه. زمانی که ما مشکلی هست، نگرانی هست، وقتی در روزه میشینین، در واقع نشانه یک نوع غم را اعلام میکنیم در حضور خدا، و اینجا پادشاه در غم نشسته.
0: بله. از آیه 19 میگه صبح زود پادشاه بلند شد و با عجله بر سر چاه شیران رفت. وقتی به سر چاه رسید با صدای گرفته ای دانیال را صدا کرد و گفت ای دانیال بنده خدای زنده، آیا خدایی که تو پیوسته او را پرستش میکنی توانسته است تو را نجات بدهد؟ خدای ما خدای قادری است که دست داره و عمل میکنه. خدای راستین دهان داره و سخن میگه. خدای راستین چشم داره، گوش داره، عمل میکنه. خدای راستین برعکس خدایان دروغین فعال هستش. و اون خدا دانیال شهادت میده در آیه 21. خواهر عزیز میشین شما آیه 21 و 22 رو قرائت بفرمایید.
1: دانیال جواب داد پادشاه پاینده باد، خدا فرشته خود را فرستاد و او دهان شیرها را بست تا به من صدمه ای نرسانند، زیرا که نه در پیشگاه او گناهی کردم نه در حضور تو خطایی مرتکب شدم. پادشاه بسیار خوشحال شد و دستور داد دانیال را از چاه بیرون بیاورند. دانیال را از چاه بیرون کشیدند و دیدند که هیچ صدمه‌ای به او نرسیده است، زیرا که بر خدا توکل کرده بود. سپس پادشاه دستور داد تمام کسانی را که از دانیال شکایت کرده بودند آوردند و همه آنها را با زن و فرزندانشان در چاه شیران انداختند. قبل از اینکه آنها به ته چاه برسند، شیرها حمله کرده و تمام استخوان‌های آنها را خرد کرد.
0: واقعیت زیبایی است، چه حقیقت مبارکی است. انتهای فصل 6 کتاب دانیال واژه‌ای رو به کار می‌بره که عیسی مسیح بعد از رستاخیزش، وقتی که از درهای بسته وارد شد و بین شاگردان ایستاد گفت
1: آنها فرزندانشان در چاه شیران انداختند. قبل از اینکه آنها به ته چاه برسند، شیرها حمله کرده و تمام استخوان‌های آنها را خرد کرد.
0: واقعیت زیبایی است، چه حقیقت مبارکی است. انتهای فصل 6 کتاب دانیال واژه‌ای رو به کار می‌بره که عیسی مسیح بعد از رستاخیزش، وقتی که از درهای بسته وارد شد و بین شاگردان ایستاد گفت سلامتی.

0: این اعلام سلامتی خدا شالوم اتفاقا ریشه واژه‌ای است که اسم شهر اورشلیم ازش گرفته شده یا نام سلیمان از همین گرفته شده، اشاره به سلامتی خدا داره. در انتهای فصل 6 آیات بسیار مهمی هست خواهر آناهیتا که شاید لازم ما در جلسه بعدی با وقت بیشتری به این آیات زیبا بپردازیم. دعوت من برای شما اینه: آیا به خدای زنده ایمان دارید؟ اگر این چنین، صلح و سلامتی خدا با شما. و اگر هنوز دلتون رو به خداوند، خدای زنده نسپردید، دعوت خدا برای من و شما اینه که خدا در عیسی مسیح با ما مصالحه کرده و میخواد اقتداری دانیالوار به شما بده. این فرصت رو از دست ندید. ممنونم از همراهیتون. در جلسات بعدی با ما باشید. با ادامه این درس‌ها در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار شما.

0: ای خداوند، با وجود تمام نگرانی ها و ناراحتی ها، با وجود تمام سختی ها و فشارهای زندگی، تو رو شکر میکنم چون که تو پدر با محبت و خدای نیکویی هستی.
1: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
2: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
3: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، مطالعه کلام خدا در افسسیان فصل 3 آیات 14 تا 19، پولس رسول نویسنده این قسمت از کتاب مقدس می‌فرماید: بنابراین وقتی به حکمت و عظمت نقشه خدا فکر می‌کنم، به زانو در می‌آیم و به درگاه خدایی که پدر این خانواده الهی است دعا می‌کنم. خانواده‌ای که بعضی از اعضای آن در آسمان و بعضی دیگر هنوز بر روی زمین هستند. من از او می‌خواهم تا به سبب کرامت بی حد خود باطن شما را با روح خود نیرومند و توانا سازد. دعا می کنم که مسیح از راه ایمانتان کاملاً در دل شما جای گیرد. از خدا می خواهم آنقدر در محبت مسیح ریشه بدوانید تا همراه با سایر فرزندان خدا عرض و طول و عمق و بلندی محبت مسیح را درک نمایید و طعم آن را در زندگیتان بچشید. گرچه محبت مسیح آنقدر وسیع است که فکر انسان قادر به درک کامل و واقعی آن نمی باشد، اما آرزو دارم که شما به آن پی ببرید و تا آنجا پیش روید که از وجود خدا لبریز شوید. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

این نامه بیشتر از سایر نامه‌های فولس از ویژگی سادگی، لطافت و جذابیت برخوردار است. در اینجا هیچ منازعی وجود ندارد. گراهام اسکورجی.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: اولین کتابی که به وسیله یک نویسنده مشهور نوشته می شود، معمولاً ارزش زیادی به عنوان نشان دهنده تأکید و عطای مکاتبه دارد. اول تسالونیکیان شاید اولین نامه الهامی پولس باشد. نتیجه جالب تعالیم مسیحی که پولس رسول قادر بود در این رساله کوتاه به تسالونیکیان ارائه دهد، واضحاً نشان می دهد که بسیاری از تعالیمی که او در اینجا مورد بحث قرار می دهد به وسیله تسالونیکیان شناخته شده بودند. امروز روبوده شدن و بازگشت ثانوی خداوند اعتقاد شناخته شده است و مسیحیان پروتستان منتظر آن هستند. همیشه اینطور نبوده است. احیا جذابیت این آموزه خصوصاً از طریق نوشته های برادران اولیه در بریتانیای کبیر بین سالهای 1825 تا 1850 به گستردگی بر اول تسالونیکیان استوار بودند. بدون این نامه کوتاه ما در فهم خود از طریق نظریه‌های مختلف راجع به بازگشت مسیح جدا محروم می‌شدیم.

اینکه اول تسالونیکیان یک رساله خاص پولس رسول است به وسیله هیچ کس از محققین کتاب مقدس رد نشده است. تضمین این امر چنانچه فریم میگوید کافی نیست. این رساله پولس است مگر اینکه کسی آماده باشد ادعا کند که پولس هرگز نزیسته است یا هیچ نامه ای از او باقی نمانده است. شواهد خارجی که بر پولس به عنوان نویسنده تاکید می کند در نوشته های پولیکارپ، ایگناتیوس، جستین و همچنین کانون مارسیان و موراتوری اولین فهرست از نوشته های مقدس مسیحیان یافت می شود. شواهد داخلی سبک و کلمات خاص پولس است و دلسوزی قلبی یک پدر روحانی. ضرورت تاریخی این رساله با اعمال رسولان می خواند، هم در باب اول آیه اول و هم در باب دوم آیه 18 نویسنده خود را پولس خطاب می کرده است.

0: تاریخ نگارش
1: اول تسالونیکیان از قرنتوس در هنگامی که پولس 18 ماه در آنجا مانده بود نوشته شده است و زمان نوشته شدن آن زیاد دورتر از زمانی که تیموتائوس نزد پولس آمد نمی باشد. نگاه کنید به اول تسالونیکیان باب سوم آیه ششم و باب دوم آیه هفتم. از آنجایی که قالیون که در اعمال رسولان باب 18 هم آمده است به عنوان فرماندار نامش در اوایل تابستان 51 میلادی آمده است، پولس میبایست در اوایل 50 به دانجا رسیده و نامه را نوشته باشد. همه محققین تاریخ نگارش کتاب را در حدود اوایل سال 50 میلادی رقم زده اند و این احتمالاً مطمئن تر است که ما تاریخ نگارش نامه را صریحاً در 50 یا 51 میلادی، یعنی فقط 20 سال پس از صعود خداوندمان به

0: پس زمینه و موضوع.
1: اولین باری که نور انجیل ظلمت تسالونیکیان را در هم شکست در طی سفر دوم بشارتی پولس بود. پس از اینکه پولس و سیلاس از زندان فیلیپی آزاد شدند، به تسالونیکیه، امفیپولس و اپولونیه رفتند. تسالونیکی در آن زمان یک شهر هم از لحاظ دولتی و هم ارتباطی سوق الجیشی بود. پولس بر طبق نقشه به کنیسه یهود رفت و از عهد عتیق نشان داد که مسیح رنج برده و از میان مردگان برخاسته است. سپس او ادامه داده و اظهار داشت که عیسی ناصری مسیح موعود بوده است. این امر سه هفته به طول انجامید. بعضی از یهودیان قانع شده و با پولس و سیلاس و دیگر ایماندار ساکن شدند. همچنین بسیاری از یونانیان جدید الایمان و عده کمی از زنان رهبر در شهر تغییر گرایش یافتند. سپس واکنش شدید شروع شد. آن دسته از یهودیانی که ایمان نیاورده بودند، عده‌ای از اوباش را در بازار جمع کرده و به سمت خانه یاسون بسیج کردند، یعنی جایی که پولس و سیلاس در آن مانده بودند. وقتی که ایشان واعظین را در آن خانه نیافتند، یاسون و بعضی دیگر از ایمانداران را گرفته و به نزد حاکمان شهر بردند و از ایشان شکایت کردند که اینها جهان را برعکس نمودند. این یک تعارف نامتحد بود. سپس آنها مسیحیان را به توطئه به ضد قیصر برای براندازی او به وسیله برانگیختن پادشاهی دیگر به نام عیسی محکوم کردند. دولتمندان به مشکل برخوردند. آنها از یاسون و دیگر همکاران او خواستند تا مهمانان خود را از شهر بیرون کنند. سپس یاسون و دیگران آزاد شدند. برادران مسیحی در تسالونیکی تصمیم گرفتند مستقیماً به واعظین فرامینی حکیمانه برای ترک شهر بدهند. پس آنها واعظین را در شب به تیبریه فرستادند. مسئله چشمگیر این است که وقتی پولس و سیلاس از هم جدا شدند، گروه عبادت کنندگان کلیسا را که آموزش دیده بودند ترک کردند، چون آنها می توانستند جفاها را متحمل شوند. آسان است که از اعمال رسولان باب 17 آیه دوم چنین نتیجه گیری کنیم که پولس و همکاران او در تسالونیکیه برای فقط 3 سبت توقف نمودند. به هر حال این دوره خدمت تعلیم آنها در کنیسه بود. پولس و گروهش 3 ماه را در آن شهر سپری کردند. نامه پولس رسول به آنها نشان می‌دهد که تسالونیکیان تسلط زیادی به آموزه‌های مسیحیت داشتند و به سختی این آموزه‌ها را در 3 یا 4 هفته می‌توانستند تعلیم بگیرند. پولس از تیبریه به آتن رفت. در آنجا او شنید که ایمانداران در تسالونیکیه مورد جفا واقع شدند. او سعی کرد که ایشان را ملاقات کند ولی شیطان مانع شد. بنابراین او تیموتائوس را به نزد ایشان فرستاد. تیموتائوس گزارش فرستاد که در کل امیدوار کننده بود و این پولس رسول را برانگیخت تا این نامه را بنویسد. در آن او از خدمت خود بر ضد حملات بدگویان دفاع می کند. او دعوت می کند که ایمانداران از فرهنگهای فانی خود را جدا بسازند. او سوء تفاهمی را که راجع به کسانی که در مسیح مرده اند را بر می دارد. او کسانی که به بهانه آمدن مسیح دست از کار کشیده اند را توبیخ می کند و او مقدسین را تشویق می کند تا به رهبران روحانی خود احترام بگذارند. یکی از مهمترین پیش زمینه ی اول تسالونیکیان بازگشت خداوند عیساست. جی آر هاردینگ وود این اشارات را به هم متصل کرده و اینطور خلاصه می کند. یک مسیحی که در انتظار بازگشت خداوند عیساست باید 1. در قلبش هیچ بتی نداشته باشد. باب 1 آیات 9 الی 10. 2. در خدمتش مشغول است. باب 2 آیات 9 و 19. 3. در رابطه با دیگران با محبت است. باب 3 آیات 12 و 13. 4. در ذهن خود پریشانی ندارد. باب 4 آیات 13 الی 18. 5. در زندگیش هیچ گناهی ندارد. باب 5 آیه 23.

طرح کلی اول تسالونیکیان. باب اول. سلام ها. باب یک، آیه یک. رابطه شخصی پولس با تسالونیکیان. از باب یک آیه دو تا باب سه آیه 13. شکرگزاری پولس برای تسالونیکیان. باب یک آیات 2 تا 10. باب دوم. بازنگری پولس به خدمت. پیغام و رفتارش در تسالونیکیه. باب 2 آیات 1 تا 12. بازنگری عکس العمل تسالونیکیان در قبال انجیل. باب 2 آیات 13 تا 16. توضیح پولس برای عدم بازگشت به تسالونیکیه. باب 2 آیات 17 تا 20. نکاتی در باب آمدن خداوند. باب سوم. مأموریت تیموتائوس در تسالونیکیه. باب 3 آیات 1 تا 10. دعای خاص پولس. باب 3 آیات 11 تا 13. باب چهارم. نصایح عملی. از باب 4 آیه 1 تا باب 5 آیه 22. تقدسی که اراده خدا را به انجام می رساند. باب 4 آیات 1 تا 8. محبتی که به فکر دیگران است. باب 4 آیات 9 و 10. زندگی در نظر خارجیان. باب 4 آیات 11 و 12. امیدی که ایمانداران را راحتی می بخشد. باب 4 آیات 13 تا 18. نکاتی در باب نشانه های ایام آخر. باب پنجم. روز خداوند. باب 5 آیات 1 تا 11. نصایح مختلف به مقدسین. باب 5 آیات 12 تا 22. تحیات پایانی به تسالونیکیان. باب 5 آیات 23 تا 28. نکاتی در باب تقدیس.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: باد به خرد خداوند. آیات کلیدی این مطالعه در امثال فصل 3 و آیه 1 و کتاب اول تواریخ فصل 29 و آیه 11 و همچنین انجیل لوقا فصل 18 آیه 27 می باشند. دوست خوب من، شما در طول روزهای زندگیتون برای تصمیم گیری به چه منبعی مراجعه می کنید؟ وقتی زندگی شما را بر سر دوراهی یا گاهی چند راهی قرار میده، چطور تصمیم می گیرید که چه مسیری را انتخاب کنید؟ آیا شما از تصمیمات گذشته خودتون همیشه راضی و خرسند بوده اید؟ آیا امروز بر سر چند راهی قرار دارید و نمیدونید که باید چه کار کنید و چگونه تصمیمی اتخاذ کنید؟ امیدوارم که این مطالعه ما در کلام خدا با عنوان گرایش به خرد خداوند بتونه برای یافتن پاسخهای جامع و صحیح کمک کنه. از شما دعوت میکنم تا چنانچه براتون مقدوره قلم و دفتری در اختیار داشته باشید تا بتونید آدرس آیات کلیدی این مطالعه را یادداشت بفرمایید. عزیزان، قبل از شروع این مطالعه در کلام خدا بیایید با هم به حضور او دعا کنیم. خداوند، از تو سپاسگزاریم که ما را دوست داری و همیشه در همه جا و تمامی شرایط زندگی با ما هستی. خداوند، از تو سپاسگزاریم که مایلی به ما کمک کنی تا برای سوالاتی که در زندگی ما وجود دارند جوابهای صحیح که از جانب خودتو هستند پیدا کنیم. خداوند، در این لحظه ما از تو درخواست می‌کنیم تا به ما حکمت، آرامش قلب و توان الهی خودت را عطا بفرمایی تا بتونیم اونچه را که تو می‌خواهی به خوبی یاد بگیریم و در زندگی خودمون به کار ببریم. خداوند، این دعا را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می‌کنیم. آمین. عزیزان، کلام خدا در امثال فصل 3 و آیه 5 می‌فرماید: با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. آمین. این حکم در کلام خدا یکی از مشکل‌ترین احکامیه که ما باید از اون اطاعت کنیم. اطاعت از کلام خدا و انجام این حکم او که با تمام دل خودمون به خداوند اعتماد کنیم و نه بر عقل خود، به این دلیل انجامش برای ما بسیار مشکله که ما در تمامی طول عمرمون عادت کرده ایم که همه چیز را از دیدگاه انسانی خودمون نگاه کنیم. بله، برای ما دیگه عادت و طبیعی شده که به تمامی مسائل زندگیمون با دید انسانی خودمون نگاه کنیم و با عقل انسانی خودمون هم اون مسائل را ارزیابی. چرا ما به این طور رفتار کردن عادت کرده ایم؟ چرا نگاه به مسائل زندگی از دیدگاه انسانی خودمون دیگه برامون عادی، آسون و طبیعی تر شده؟ چرا ما مسائل زندگیمون را با عقل انسانی خودمون بررسی و حلاجی میکنیم؟ به این دلیل که این طور رفتار کردن از کودکی به ما یاد داده شده. از همان زمان کودکی به ما یاد داده شده که خودمون با فکر انسانی خودمون مسائل زندگیمون را نگاه کنیم، اونها را به بهترین طریقی که عقلمون به ما میگه ارزیابی کنیم و در قبال اونها تصمیم گیری. بنابراین با گذشت سالهایی از عمرمون دیگه برامون عادی و آسون شده که سریعاً مسائل زندگیمون را از چشم خودمون ببینیم، اونها را ارزیابی کنیم و تصمیماتی که به فکر خود ما بهترین هستن اتخاذ کنیم. اما دوست خوب من، حقیقت اینه که وقتی ما بر عقل خودمون تکیه میکنیم، در بسیاری موارد موجب میشه که ما تصمیمات غلطی بگیریم، اعمال اشتباهی انجام بدیم و نتیجتاً هم شکست بخوریم و ناامید بشیم. این شکست و ناامیدی ناشی شده از پیروی از عقل خودمون هم موجب میشه که از اون چه که در آینده قراره باهاش روبرو بشیم بترسیم. دوست خوب من، وقتی از دیدگاه محدود انسانی خودمون به مشکلات زندگیمون نگاه میکنیم، اونها اونقدر بزرگ، لاینحل و ترسناک به نظر میرسن که دیگه هیچ امیدی برای غلبه بر اون مشکلات برامون باقی نمیمونه. مشکلات ما آرامش ما را میگیرند، ما را پریشون میکنند و فکر میکنیم دیگه هیچ امکانی برای برطرف کردن اون مشکلات توی زندگی ما وجود نداره. وقتی به این مرحله میرسیم، وقتی اجازه دادیم که عقل انسانی خودمون اون مشکل را برامون ارزیابی کنه، کم کم محبت و حکمت خدا را هم زیر سوال میبریم. این سوال در ذهن ما به وجود میاد و شروع به رشد میکنه که چطور خداوند پدر آسمانی من اجازه داده من با چنین مشکل هولناکی روبرو بشم؟ عزیزان دقت بفرمایید، خداوند به مشکلاتی که من و شما با اونها روبرو میشیم برخلاف تصور ما به عنوان عامل درد، عذاب و غم و غصه برای ما نگاه نمیکنه. خداوند به آزمایشاتی که ما توی زندگیمون با اونها برخورد میکنیم از دیدگاه الهی خودش نگاه میکنه، از دیدگاه محبت، حکمت، توان و اراده خاص و مقدسی که فقط مختص به خود اوست. خداوند از ابتدا تا انتهای هر مشکلی را که اجازه داده من و شما با اون روبرو بشیم به خوبی میشناسه و از تأثیر اون توی زندگی ما هم به خوبی آگاهه. خداوند از اجازه ورود مشکلات به زندگی ما از دیدگاهی ابدی نگاه میکنه. در حقیقت خداوند حتی قبل از اینکه من و شما با چالش، مشکل یا مصیبتی روبرو بشیم، اون مسیر، میزان، شدت و مدت اون مشکل توی زندگی ما را هم میدونه. چطور؟ چون که خود خداونده که شرایط زندگی ما را طوری برنامه ریزی کرده که برخورد با اون مشکلات، چالش ها و سختی ها نهایتاً موجب بشن تا اراده الهی او در زندگی ما به کمال برسند. دوست خوب من، خداوند اجازه میده تا من و شما با مشکلاتی خاص روبرو بشیم تا ایمان ما را به خودش به ما بشناسونه. خداوند اجازه میده تا من و شما با مشکلاتی خاص روبرو بشیم تا به ما کمک کنه او را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم. خداوند اجازه میده تا من و شما با مشکلاتی خاص روبرو بشیم تا نهایتاً فقط برای غلبه بر مشکلاتمون به او ایمان و اعتماد داشته باشیم. عزیزان خداوند میخواد به ما یاد بده که در روبرویی با مشکلات به ظاهر بزرگ و لاینحل زندگیمون به فکر ما بر عقل خودمون تکیه نکنیم، بلکه به کلام او اعتماد داشته باشیم. در کلام خدا در انجیل لوقا فصل 18 و آیه 27 می‌خوانیم عیسی فرمود خدا می‌تواند کارهایی انجام دهد که برای انسان غیر ممکن است. آمین. دوست خوب من، بنابراین وقتی با مشکلات توی زندگیتون روبرو میشید، بر عقل و قدرت درک محدود انسانی خودتون تکیه نکنید، چون که شما را ناامید میکنند و از آینده میترسونند. در عوض باید با بیاداوری از این حقیقت امیدوار باشیم که خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح لحظه به لحظه زندگی ما را در دستهای پرقدرت و مهربان خودش محفوظ داره. ما باید با این حقیقت امیدوار باشیم که خداوند داره از هر چی که در زندگی ما میگذره استفاده میکنه تا موجب برکتی برای ما باشه و نهایتاً نام او را جلال بده. عزیزان هیچ لحظه ای از زندگی من و شما، هیچ رخدادی در زندگی من و شما از علم و اراده الهی خداوند بیرون نیست. پس بیایید از امروز این عادت را در خودمون تقویت کنیم که با تمام دل خودمون به خداوند اعتماد داشته باشیم و نه بر عقل خودمان. عزیزان از شما دعوت میکنم تا با هم دعا کنیم. خداوند خداوند پدر آسمانی مهربان من، از تو سپاسگزارم که تمامی شرایط زندگی من را می‌بینی و خودت در قدرت، علم و اراده الهیت مرا در این موقعیت هدایت می‌کنی. خداوند به من کمک کن تا به تمام مسائل زندگیم از دیدگاه تو نگاه کنم. خداوندا به من کمک کن تا با تمام وجودم به تو اعتماد و ایمان داشته باشم. خداوندا زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین. شنوندگان عزیز، با این امید که این مطالعه در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه، چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده و مشتاق شناخت بیشتر از عیسی مسیح هستید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. عزیزان، عیسی مسیح شما را دوست داره و مایل تا شما او را به طور صحیح بشناسید و با او در رابطه شخصی و صمیمی قرار بگیرید. خوشحال میشم تا بتونم در این جهت به شما کمک کنم. عزیزان، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، آرامش الهی او همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: آیا اپ رادیو مشترک از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشته می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشته وارد شوید. رادیو مشته، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: آه، چه ظلمتی تسخیر نمود دلم هنگامی که به یاد درد و رنج منجیم افتادم. میبینم بدن خسته و ضرب دیده او را و زانوهای خم شده در زیر سنگینی چوب صلیبی که بر شانهای او گذاشتند. میشنوم صدای تازیانه ها را و صدای قدم های سنگین او را که به سختی به سوی مرگ میروند. آری، میبینم راه جلجتا را که عیسی پیمود بهرم تا مرا حیاتی تازه بخشد و من امروز در پیروزی قیام او و نجاتی را که به من هدیه داد به سر برم. راه جلجتا را او پیمود بهرم، پیمود بهرم، پیمود.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی که منتظر شنیدن قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب هستید. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدس و تقریبا داریم مطالعه این کتاب و همه کتاب مقدس رو تموم می‌کنیم. به فصل 21 مکاشفه رسیدیم. در این قسمت شاهد چیزی هستیم که عنوانش اورشلیم جدید و خیمه خدا با آدمیانه. در آغاز این برنامه اجازه میخوام به برادر یوسف عزیز خوش آمد بگم. درود بر شما برادر جان.
1: ممنون خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه شنوندگان برنامه.
0: برادر یوسف لطفاً درباره فصل 21 برامون صحبت کنید.
1: حتماً. فصل 21 در بردارنده دو دیدگاهه. اولی رو در هشت آیه اول میبینیم که درباره وضعیت دائمی به ما میگه. از آیه 9 این فصل تا آیه 5 فصل 22 دوباره داره شهر مقدس رو برای ما توصیف میکنه. یعنی اورشلیم که از آسمان از جانب خدا نازل میشود. این چیزیه که میبینیم، یعنی وضعیت ایمانداران کلیسا در خلال سلطنت هزار ساله.
0: درسته. اجازه بدید از آیه 1 تا 6 فصل 21 رو بخونم. می فرماید آنگاه آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آن آسمان و زمین نخست درگذشت و دیگر دریایی وجود نداشت. شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. از تخت صدای بلندی شنیدم که می گفت اکنون مسکن خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای قدیم درگذشته است. سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را نو می سازم. و به من گفت این را بنویس، زیرا این سخنان راست است و قابل اعتماد. او به من گفت تمام شد، من الف و یا، ابتدا و انتها هستم. این است امتیاز کسی که پیروز شود. من به آن که تشنه است از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید. آیه 1 میگه آنگاه آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم. بعد از نابودی یا آسمان اول و زمین اول به ما درباره این وضعیت جدید میگه. دقیقاً داره از چی صحبت میکنه؟
1: این خواست خدا و برنامه نهایی اونه. پس داریم به پایان اهداف خدا میرسیم. یعنی به چیزی که بعضی از مفسرین بهش میگن شبات ابدی. در روز ششم آفرینش میگه خدا در هفتمین روز آرام گرفت. کتاب مقدس نمیگه شب بود و روز شد. به نظر میرسه که درباره یه روز ابدی صحبت میکنه. بعضیا تصور میکنن که شبات آفرینش اینجا در کتاب مکاشفه 21 آغاز میشه که ابدیه. برای تمایز بین این سه وضعیت میشه گفت امروزه، بعدش در سلطنت مسیح و بعد هم در وضعیت ابدی. میگیم امروزه دوران فیضیه که با عدالت سلطنت میکنه. این چیزیه که پولس در رساله به رومیان 5 میگه. فیض خدا نیز به وسیله نیکی مطلق فرمان روایی میکنه. در خلال سلطنت مسیح برای هزار سال نیکوی مطلق سلطنت خواهد کرد. میفرماید روزی خواهد آمد که پادشاه با صداقت سلطنت خواهد کرد و رهبران با انصاف بر مردم حکومت خواهند نمود. پس نیکویی حاکم خواهد شد. در حالی که در جاودانگی همونطوری که در رساله دوم پتروس 3 گفته آسمانی جدید و زمینی جدید خواهد بود که عدالت و نیکویی سلطنت نمی کنه بلکه ساکن میشه، یعنی هیچ صدای آزاردهنده‌ای خارج از نیکویی و عدالت نخواهد بود.
0: درسته. عدالت و نیکویی دائمیه و جاودانگی و ابدیت همیشه گه خواهد بود. این هدف خدا نسبت به آفرینشه. پس در اون جاودانگی شرارتی نیست که نیاز به عدالت باشه که اونو از بین ببره، بلکه خود عدالت و نیکویی ساکن خواهد بود. برادر میگه آنگاه آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم. شما اشاره کردید که ویژگی ابدیت همین روز جاودان خداست. در کتاب مقدس روزی هست که به روز بشر معروفه، روزی هم روز عیسی مسیح و همینطور روز خداوند و روز خدا وجود داره. تفاوت این چهار روز چیه؟
1: امروزه روز انسان که پولس در رساله اول به قرنتیان فصلهای 3 و 4 بهش اشاره میکنه و میگه دادگاه انسانی. اما اگر به وسیله شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد. امروز انسان ها هر کس رو بخوان بلند کنن این کارو میکنن. وقتی هم بخوان کسی رو تحقیر کنن باز این کارو میکنن. گاهی کسی رو بلند میکنن و گاهی هم به زمین میزنن. هر کار بخوان میکنن و هیچ دلیلی برای بلند کردن یا تحقیر کردن ندارن. ولی بعد از دادگاه انسانی، دادگاه مسیح فرا میرسه. یعنی وقتی که کلیسای خودشو به دست بگیره، همه ی ما در پیشگاه تخت داوری مسیح میایستیم و اون وقت از عروسی مسیح یا عروسی بره لذت میبریم. این روز مسیح که ما در پیشگاه تخت داوری مسیح حاضر میشیم. این تخت مسیح نام داره. در زمین روز خداوند خواهد بود که یک شب داره و یک روز یا یک صبح. شب روز خداوند مصیبت عظیمه و زمانی که رویدادهای ترسناک رو خواهند داد. ولی بعدش آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. اینم روز خداونده. 3.5 سال مصیبت عظیم، بعدش 1000 سال که سلطنت مسیحه. روز خداوند به پایان میرسه تا روز خدا آغاز بشه. این روز آغاز میشه ولی تموم نمیشه.
0: درسته. این ابدیته. برادر گفتید که یه آسمان جدید و یه زمین جدید خواهد بود. اگه به کتاب اشعیا 65:17 نگاه کنیم میبینیم میگه خداوند میگوید من زمینی جدید و آسمانی تازه میآفرینم. آیا اینا یکی هستن؟
1: اشعیا 65 و همچنین اشعیا 66:22 میگه که همانطور که آسمان نو و زمین نو با قدرت من پایدار میمانند. خداوند میگوید. بنابراین در کتاب اشعیا 65 و 66 آسمان جدید و زمین جدید از آنچه در کتاب مکاشفه میگه متفاوتن. دلیلش هم تفاوت ماهیت پیشگویی ها در عهد عتیق و عهد جدید. یعنی دیدگاه نبوتی اشعیا یا هر کتاب نبوتی دیگه با دوره سلطنت 1000 ساله به پایان میرسه.
0: هیچ گفتاری درباره ابدیت نیست، درسته؟
1: چنین چیزی نمیبینه. ولی برای ما چون در کلیسا هستیم و برگزیدگی ما جاودانیه، خدا امور جاودانی رو برامون آشکار میکنه. پس میشه گفت که آسمان جدید و زمین جدید در کتاب اشعیا 65 و 66 از لحاظ اخلاقی جدیدن. در حالی که در کتاب مکاشفه 21 اینا به لحاظ جاودانگی و ابدیت جدید هستن.
0: از نظر اخلاقی تازه هستن یعنی چی؟
1: ببینین، درباره آسمان جدید در فصل 65 آیه 18 اینطوری میگه. میگه اورشلیم تازه‌ای که من خواهم ساخت از خوشی لبریز خواهد بود. بعدش میگه مردم عمر طبیعی خود را خواهند کرد. کسی که 100 ساله بمیرد جوان محسوب میشود. درباره گرگ و بره میگه راستش این گفتار هرگز در ابدیت وجود نداره. این سلطنت 1000 ساله است.
0: پس میشه گفت آسمان جدید و زمین جدید ویژگی های اخلاقی عرصه سلطنت 1000 ساله هستن.
1: دقیقاً همینطوره. به خاطر همین میشه از لحاظ اخلاقی بهش گفت جدید.
0: ولی آسمان جدید و زمین جدید در کتاب مکاشفه 21 ابدیت هستن. به خاطر همین میشه اونا از نظر ابدی جدید نامید. بعد در ادامه میگه آنگاه آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آن آسمان و زمین نخست درگذشت و دیگر دریایی وجود نداشت. چرا مشخصاً از دریا نام میبره؟
1: میدونیم که نسبت مساحت آبها به خشکی خیلی بیشتره، یعنی شاید حدود 3/4. چون اونا منبع اصلی ایجاد باران هستن و آب سرچشمه اصلی زندگی بشر، حیوانات و گیاهانه. بدون آب زندگی نیست. البته منظورم زندگی جاودان نیست. نه خدا و نه فرشتگان به آب نیازی ندارن، درسته؟ این یعنی وقتی میگه دیگر دریایی وجود نداشت، منظور اینه که شکل حیات در حالت ابدی و جاودانگی کاملا متفاوت با اونچه که الان هسته. یعنی هیچی برای خوردن و نوشیدن نخواهد بود. هیچ گردش خونی وجود نداره. امروزه هستن ولی در حالت ابدی وجود ندارن. به علاوه دریا اونطوری که از کتاب اشعیا میفهمیم به ما از اضطراب میگه. میفرماید اما شریران مثل دریای پرتلاطم که امواجش از خروشیدن باز نمی‌ایستند و با خود فضولات و چیزهای کثیف را به ساحل می‌آورد ناآرامند. همچنین درباره جدایی میگه. یوحنا در جزیره پاتموس بود که از هر طرف با آب محاصره شده بود. وقتی میگه دیگر دریایی وجود نداشت، یعنی نه تنها شکل حیات متفاوته، بلکه میخواد بگه که دیگه هیچ مشکل و جدایی هم نیست.
0: ممنون از شما. در ادامه میگه شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر میامد. میگه شهر مقدس اورشلیم جدید. درباره تفاوت چهار اورشلیم بگید.
1: اورشلیمی که الان به دست فرزندانش به بند کشیده شده اورشلیمه، یعنی همون شهر معروفی که مسیح دربارش در انجیل لوقا 21 میگه. میگه که اورشلیم توسط ملل بیگانه پایمال خواهد شد. تا چه زمانی؟ تا وقتی که دوران آنها به پایان برسد. تا وقتی مسیح بیاد و سلطنت کنه، درسته؟ در تمام این مدت اورشلیم پایمال ملل بیگانه خواهد بود. انسان‌ها چه از این حرف خوششون بیاد چه نیاد، اینا سخنان مسیحن. این اوضاع کنونی اورشلیم اسیره. ولی یه اورشلیم هم در بالا هست که در رساله پولس به غلاطیان 4 دربارش صحبت میکنه. اورشلیمی که بالاست فیزیکی نیست، بلکه یه نظامه که به ما درباره فیضی میگه که متضاد با کوه سیناست که از شریعت به ما میگه. پس اورشلیم بالا همون فیضه، در حالی که کوه سینا از شریعت صحبت میکنه. یه اورشلیم مقدس هستش که ما دربارش در کتاب مکاشفه میخونیم. اورشلیم مقدس یک وضعیته، یا میفرماید شهری با بنیادی استوار که معمار و سازندهش خداست. ولی اورشلیم جدید کلیسا در ابدیته، زمانی که خدا همه چیز رو نو میکنه. اورشلیم از همه جهات و با همه ایمانداران متمایز خواهد بود که زیر عنوان اورشلیم جدیده.
0: پس اورشلیم جدید کلیساست. کلیسا از همه ایمانداران در عهد عتیق و ایمانداران در دوران تدابیر الهی کلیسا متمایزه. اجازه بدید بگم که در وضعیت ابدی اونطور که اینجا میگه اکنون مسکن خدا در میان آدمیان است. همه ایمانداران آدمیان هستند. همه ایمانداران به جز کلیسا. کلیسا متمایزه چون برگزیدگی کلیسا جاودانیه، اونطور که از رساله پولس به افسوسیان 3 میفهمیم. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و ادامه بحثو در خدمت شما و شنوندگان خوبمون خواهیم بود.

0: یه کلیسا میگه شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر میامد. این سخنان درباره اورشلیم یا کلیسا گفته شده که از آسمان و از جانب خدا پایین میاد و آراسته و آماده شده. در اینا چی میبینیم؟
1: خب خواهر جان، ما میدونیم که مقصد کلیسا آسمانه، ولی اینجا چیز جدیدی داره به ما میگه. اینکه نه تنها مقصد کلیسا آسمانه، بلکه مبدا کلیسا هم آسمانه. این میتونه ما رو به رویایی ببره که پتروس دید و در کتاب کارهای رسولان 10 نوشته شده. پتروس میبینه سفره بزرگی از آسمان پایین میاد که در اون همه نوع چهارپایان و حیوانات اهلی و وحشی هست. این یه تصویر از انسانه. من و شما بدون فیض خداوند شبیه وحوش یا درندگان و خزندگان به نظر میرسیم. همه ما گناهکار بودیم، ولی سفره از آسمان پایین اومد و بعد به آسمان بالا برده شد. به نظر من تصویر اینجا میگه از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر می آمد. عروسی 1000 سال پیش انجام شده، ولی این 1000 سال عروس رو پیر نکرده. هنوزم عروسه و همیشه تا ابد عروس خواهد بود. برای شوهرش آراسته شده. برای داماد که از کتاب غزل‌های سلیمان میفهمیم موهایش پرچین و شکن و سیاه مثل کلاغ. یعنی هیچ موی سفیدی نداره. هاشا، داماد همیشه جوانه، عروس هم همیشه جوانه. واژه آراسته هم خیلی برازنده و زیباست. در فصل 19 هم دیدیم عروس او خود را آماده ساخته است. ولی اینجا نمیگه آماده، بلکه میگه آراسته. خدا کلیسا رو آراسته. میفرماید پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در میراثی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید. پس کلیسا آراسته شده. از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر میآمد.
0: این یعنی چون به تحقق هدف جاودانی خدا مرتبطه، به تدارک خدای مهربان اشاره میکنه. ولی عروس او خود را آماده ساخته است. به عدالت و نیکویی ربط داره که کلیسا به خاطرش پاداش میگیره. بعدش میگه از تخت صدای بلندی شنیدم که میگفت اکنون مسکن خدا در میان آدمیان است. شما بین مسکن خدا و آدمیان تمایز قائل شدید. خیمه خدا کلیساست، ولی آدمیان همه ایمانداران از گذشته و آینده بعد از کلیساست.
1: و دوست دارم توجه عزیزانمونو به دو تا استعاره اینجا جلب کنم. عروسی که آراسته شده، بعدش و دیدم اینک مسکن خدا. عروس و مسکن خدا رو با هم و در یک کتاب میبینیم. در رساله پولس به افسوسیان در اون سر عظیم به ما میگه که کلیسا مسکن یا خیمه خدا از طریق روحشه و میگه که کلیسا عروسه. این سر که در رساله پولس به افسوسیان آشکار شده تحققشو در اینجا میبینیم. پس کلیسا مسکن خدا با آدمیانه و کلیسا عروسیه که برای شوهرش آراسته شده.
0: درسته. اکنون مسکن خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. لطفاً در مورد این آیات و آیات بعدی و در مورد ویژگی‌های این ابدیت، حتی با اینکه به اختصار و گذرا توضیح داده شدن، برامون بگید. خدا چطور با انسان در ابدیت سر و کار خواهد داشت؟ یعنی الان میدونیم که کلیسا متمایز از انسان هاست. خدا با اونا چه کار خواهد کرد؟
1: در اولین آیه کتاب مقدس میگه در ابتدا وقتی خدا آسمان ها و زمین را آفرید. و وقتی به رساله اول پولس به قرنتیان 15:28 میرسیم میگه وقتی که همه چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز که پسر خداست خود را در اختیار خدا که همه چیز را به فرمان او گذاشت قرار خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد. از این میفهمیم چقدر دانش ما نسبت به حیات ابدی کمه و به نظر من دلیلی برای این وجود داره. خود پولس به بهشت میره و بر میگرده و قادر نیست توصیفش کنه. چرا نمیتونه توصیف کنه؟ کلام یاری نمیکنه آنچه که دیدم و شنیدم و بازگو کنم. اگه بهشت اینه، پس حیات جاودان خانه پدر چقدر بهتره؟ برای همینه که در آیات بعدی درباره چیزهایی میگه که در ابدیت نیستن. همه ی آنچه ما اینجا ازش رنج میبریم، مثلا اندوه، گریه، درد، مرگ، دریا، هیچ کدوم در ابدیت نخواهند بود. میفرماید سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را نو میسازم. حتی نامهای گوناگون خدا هم همه ناپدید میشن و تنها نامی که باقی میمونه خداست. و ما هم انسان نیستیم. ما مسکن خدا با آدمیان خواهیم بود.
0: خیمه خدا با آدمیان. کلیسا مسکن خدا با انسان هاست که شامل همه ایمانداران قبل و بعد از کلیساست. آیا این جلال و شکوهی نیست که ما را حتی از ایمانداران و مقدسین عهد عتیق متمایز میکنه؟ مگه ما بهتریم؟ نه، ما بهتر نیستیم. این فیضه. برادر، نظریه مسکن یا خیمه که کتاب مقدس اینجا میگه او در بین آنان ساکن خواهد شد، چطور هدف خدا رو از آغاز تا پایان نشون میده؟
1: میشه افکار الهی رو درباره این دیدگاه که یه اندیشه نابه دنبال کنیم. چرا؟ چون خدا انسانو دوست داره. در کتاب امثال 8 میگه از خلقت او لذت میبردم و خوشی من در بنی آدم بود. نمیتونیم به خدا بگیم چرا انسانو دوست داری؟ حقیقت اینه که هیچ دلیلی در درون ما نیستش که باعث بشه خدا ما رو دوست داشته باشه. ما دوست داشتنی نیستیم، ولی چون خدا محبته، محبت میکنه. میشه این اندیشه رو در 7 مرحله دنبال کرد. خدا میخواسته با آدمیان ساکن بشه، ولی همین سکونت هم به خاطر گناه متوقف شده. پس وقتی خدا یک بار با انسان ملاقات میکنه، انسان فرار میکنه و پنهان میشه. ولی ما هدف خدا رو در اولین کفاره‌ای که خدا برای خروج قوم از مصر فراهم کرد میبینیم. و موسی هم خیمه‌ای برای خدا درست کرد. میفرماید قوم باید برای من خیمه مقدسی برپا کنند تا در بین آنها ساکن شوم.
0: خیمه‌ای که در دوران موسی وجود داشت بعدها مستقر میشه و تبدیل به یه پرستشگاه میشه. پرستشگاه بزرگی که سلیمان ساخت. هدف خدا این بود، ولی وقتی معبد ساخته شد، حتی همه آسمان ها گنجاکش تو را ندارند، پس چگونه این معبد تو را در خود جای خواهد داد؟
1: بله، دقیقاً. مرحله سوم وقتیه که این معبد ویران میشه و زروبابل یه پرستشگاه خیلی ساده تر رو بازسازی میکنه. هیرودیس پرستشگاه رو با شکوه خیلی بالایی میسازه، ولی متاسفانه مسیح اونو نمیپذیره و به قوم میگه هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. این مرحله سومه. خیمه اجتماع، معبد سلیمان و معبد زروبابل. این معبد هم پذیرفته نشد، چون معبد بسیار بزرگتری بود که انسانها رد کردن.
0: مسیح فرمود این معبد بزرگ را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. مردم بهش میگن ساختن این معبد توسط هیرودیس 46 سال طول کشیده. حالا تو میگی 3 روزه اونو میسازی؟ اما معبدی که عیسی از آن سخن میگفت بدن خودش بود.
1: دقیقاً خواهر جان. پنجمین مرحله کلیساست. خیمه مقدس در خداوند. مرحله ششم معبد سلطنت 1000 سال است که خدا میسازه، که در کتاب زکریا 6 نوشته شده. میفرماید او همان کسی است که معبد بزرگ را خواهد ساخت. آخرین مرحله اکنون مسکن خدا در میان آدمیان است.
0: اکنون مسکن خدا در میان آدمیان است. و درباره چیزی گفتید که در ابدیت نیست. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. اشکا ناپدید میشن. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای قدیم درگذشته است. برادر، دوست دارم توضیحی برای آیه 5 بدید که میگه سپس آن تخت نشین گفت. خدا در کتاب پیدایش 1 سخن میگه و با کلامی از دهانش همه ی هستی رو به وجود میاره. سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را نو میسازم. در اقتدار این کلامی که خدای تخت نشین میگه چی میبینیم؟
1: توجه دارین که نمیگه از نو می آفرینم، بلکه میگه نو میسازم؟ چه تفاوتی بین این دوتا هست؟ آفرینش یعنی آفرینش هستی از نیستی، ولی ساختن اینجا یعنی شما چیزی رو دارین و شکل.
0: خدا در کتاب پیدایش یک سخن میگه و با کلامی از دهانش همه ی هستی رو به وجود میاره. سپس آن تخت نشین گفت: اکنون من همه چیز را نو میسازم. در اقتدار این کلامی که خدای تخت نشین میگه چی میبینیم؟
1: توجه دارین که نمیگه از نو می آفرینم، بلکه میگه نو میسازم؟ چه تفاوتی بین این دوتا هست؟ آفرینش یعنی آفرینش هستی از نیستی، ولی ساختن اینجا یعنی شما چیزی رو دارین و شکلش رو

0: همونطوری که پتروس در رساله دوم فصل 3 میگه. ولی بعد از این خدا همه رو با هم جمع میکنه ولی به شکلی متفاوت. این دقیقا همون اتفاقیه که برای بدنهای ما رخ میده. اگه مسیح الان بیاد این بدن رو نابود نمیکنه که یکی دیگه بسازه، نه، اون همین بدن خواهد بود، فقط دگرگونش میکنه. او طوری بدنهای ضعیف و فانی ما رو تغییر خواهد داد تا به بدن پرشکوه او شباهت یابند. ساختار شیمیایی الماس و زغال یکیه، اما چیدمان اتمهاشون متفاوته. به نظر من این چیزیه که رخ میده. انگار مثلا دنیای امروزی ما زغاله و بدنهای انسانها زغاله. و بعدش خدا بدنهای ایمانداران رو تغییر میده و شکلش رو عوض میکنه. میفرماید زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت و یه حالت بسیار پرشکوه‌تر و عالی‌تر میاد. سپس آن تخت‌نشین گفت اکنون من همه چیز را نو میسازم.
1: بسیار خوب. بعد در آیات 5 و 6 نتیجه گیری میکنه و به من گفت این را بنویس زیرا این سخنان راست است و قابل اعتماد. او به من گفت تمام شد. من الف و یا، ابتدا و انتها هستم. این است امتیاز کسی که پیروز شود. من به آن که تشنه است از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید. عیسی الف و یاست. عیسی آغاز و پایانه و به همه تشنگان از آب چشمه زندگانی می بخشه. الف و یا، آغاز و پایان، یعنی عیسی خداست. چون هیچ کس جز خدا بی ابتدا و بی انتها نیست. من یه آغاز و یه پایان دارم ولی خدا ابتدا و انتهاست و هیچ آغاز و پایانی نداره.
0: بله دقیقاً، خدا قبل از هر چیز هست و بعد از خدا هیچ انتهایی نیست. خدا پایان همه چیزه. خدا نهایت همه چیزه. مسیح میگه من الف و یا، اولین و آخرین، ابتدا و انتها هستم. این عبارت در کتاب اشعیا 3 بار برای خدا تکرار شده. خدا اول و آخره.
1: در کتاب مکاشفه هم بارها میخونیم که مسیح میگه من الف و یا، اولین و آخرین، ابتدا و انتها هستم. نه تنها این، بلکه میگه من به آن که تشنه است از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید. انگار بعد از این که درباره جاودانگی میگه، میگه که اگه کسی مشتاق شادی جاودانیه نزد من بیاد، من بهش چشمه آب حیات رو رایگان میبخشم. ممنون از شما برادر یوسف. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: ممنونم. برکات خدا با شما و همه شنونده های عزیزمون باشه.
1: آمین. عزیزان، مسیح آغاز و پایانه. مسیح ازلی و ابدیه. همون خداییه که به رایگان آب زندگی رو به شما میده. مسیح رو به عنوان منجی و خداوند در قلبتون بپذیرید. اینطوری شادابی و تراوت جاودانی رو به دست میارید. تا برنامه آینده، خدا به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد، عبرانیان. فصل هفتم. این ملکی صدق پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود. وقتی ابراهیم بعد از شکست دادن پادشاهان مراجعت می کرد، ملکی صدق با او روبرو شد و او را برکت داد و ابراهیم دهیه که هر چیزی را که داشت به او داد. نام او در مقام اول به معنای پادشاه نیکویی و بعد پادشاه سالیم، یعنی پادشاه صلح و سلامتی است. از پدر و مادر و دودمان و نسب یا تولد و مرگ او نوشته‌ای در دست نیست. او نمونه ای از پسر خدا و کاهنی برای تمام اعصار است. ملکی صدق چه شخص مهمی بود که حتی پدر ما ابراهیم دهیه که غنایم خود را به او داد. درست است که شریعت به فرزندان لاوی که به مقام کاهنی میرسند فرمان میدهد که از مردم، یعنی از برادران خود، دهیک بگیرند، اگرچه همه آنان فرزندان ابراهیم هستند. اما ملکی صدق با وجود اینکه از نسل آنها نیست، از ابراهیم دهیک گرفته است و برکات خود را به کسی داد که خدا به او وعده های زیادی داده بود و هیچ شکی نیست که برکت دهنده از برکت گیرنده بزرگتر است. از یک طرف کاهنان که انسانهای فانی هستند دهیک میگیرند و از طرف دیگر ملکی صدق، آن کسی که کتاب مقدس زنده بودنش را تایید میکند، دهیک میگرفت. بنابراین ما میتوانیم بگوییم که وقتی ابراهیم دهیک داد، لاوی نیست که گیرنده دهیک بود، به وسیله شخص ابراهیم به ملکی صدق دهیک داده است. وقتی ملکی صدق با ابراهیم ملاقات کرد، لاوی در صلب او بود. حال اگر کمال به وسیله کاهنان رتبه لاوی میسر می شد، فراموش نشود که در دوران این کاهنان شریعت به مردم داده شد، چه نیازی بود به ظهور کاهن دیگری به رتبه ملکی صدق و نه به رتبه هارون؟ هر تغییری در رشته کاهنان مستلزم تغییر شریعت است. کسی که این چیزها درباره‌اش گفته شده است از فرزندان لاوی نبود، بلکه عضو طایفه‌ای بود که هیچ کس هرگز از آن طایفه پیش قربانگاه خدمت نکرده بود. مسلم است که خداوند ما از طایفه یهوداست، طایفه‌ای که موسی وقتی درباره کاهنان صحبت می‌کرد هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است. این موضوع باز هم روشن‌تر می‌شود اگر به خاطر داشته باشیم آن کاهن دیگری که ظهور می کند کسی مانند ملکی صدق است. او به وسیله قدرت یک حیات بیزوال به کهانت رسید و نه بر اساس تورات، زیرا کلام خدا درباره او چنین شهادت می دهد: تو تا به ابد کاهن هستی، کاهنی به رتبه ملکی صدق. پس قانون اولیه به این علت که بی اثر و بی فایده بود لغو گردید، زیرا شریعت موسی هیچ کس یا چیزی را به کمال نمی رسانید، ولی یک امید بهتری جای آن را گرفته است و این همان امیدی است که ما را به حضور خدا می آورد. به علاوه ملکی صدق با یاد کردن سوگند کاهن گردید، در صورتی که لاویان بدون هیچ سوگندی کاهن شدند، ولی مأموریت عیسی با سوگند تایید شد وقتی خدا به او فرمود: تو تا به ابد کاهن هستی. خداوند این را با سوگند یاد کرده و به هیچ وجه قول او عوض نخواهد شد. پس پیمانی که عیسی ضامن آن است چقدر باید بهتر باشد؟ تفاوت دیگر آن این است که کاهنان سلسله لاوی بسیار زیاد بودند، زیرا مرگ آنان را از ادامه خدمت باز می داشت. اما عیسی همیشه کاهن است و جانشینی ندارد، زیرا او تا به ابد زنده است و به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند. در حقیقت این همان کاهنی است که ما به او نیاز داریم. کاهنی پاک، بی‌غرض، بی‌آلایش، دور از گناهکاران که به مقامی بالاتر از تمام آسمان‌ها سرافراز گردید. او هیچ نیازی ندارد که مثل کاهنان بزرگ دیگر اول برای گناهان خود و سپس برای گناهان مردم همه روزه قربانی کند، زیرا او خود را تنها یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود. شریعت کاهنان بزرگ را از میان آدمهای ضعیف و ناقص برمی‌گزیند، اما خدا بعد از شریعت با بیان سوگند خیش پسری را برگزید که برای همیشه کامل است.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: یک شمه می آید.
1: نان روزانه ما،
2: رازگاهان شما.
1: برای دیدن خدا به عیسی بنگرید. روز 83 از شماره 4 نان روزانه ما، دیدن خدا عنوان و خروج 24 متن امروز ما از کلام خداست. عیسی فرمود: خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. در حالی که پولس رسول از خدای صحبت به میان می‌آورد که احدی از انسان او را ندیده و نمی‌تواند دید، اغلب اوقات به این مسئله به ظاهر متناقض فکر می‌کنم: چگونه می‌توانیم کلمات خداوندمان را با گفته‌های پولس تطبیق دهیم؟ معتقدم پیش از همه چیز باید بدانیم که خدا روح القدس است و در نتیجه در تمام سیطره عظیم مخلوقاتش به صورت غیر قابل مشاهده در همه جا حاضر است. اما در کتاب مقدس می‌بینیم که در موقعیت‌های مختلف خداوند خود را به صورت محسوسی آشکار کرده است. خداوند بوته مشتعل را پیش روی موسی قرار داد. در قرائت امروز جلال حضور خداوند آشکار شده است، چنانکه در کلام آمده است: زیرا پاهایش مثل صنعتی از یاقوت کبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا. خداوند با اینکه به صورت نامحسوسی در تمام عالم حاضر است، ولی قادر است به هر صورت که بخواهد خود را آشکار سازد. روزی در آسمان خداوند نادیدنی و بیکران با فیض عظیمش خود را به ما نمایان خواهد ساخت. اما حتی در آنجا نیز نخواهیم توانست جلال کامل او را مشاهده کنیم. در عوض عیسی را خواهیم دید و در نور او خواهیم زیست. اما دیدن او دیدن خداست، چون او خداوند است. به راستی که چه دور نمای پرشکوهی. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشوقتیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا اوقاتی را به بررسی بخش دیگر از رساله پولس رسول به رومیان اختصاص دهیم. امروز قصد داریم که در پیرامون آیات 24 تا 32 از فصل اول این رساله با هم تفکر کنیم. در درس پیش اشاره کردیم که انسان‌های بی ایمان به سوی زندگی گناه آلود و شرارت آمیز کشیده می شوند. همچنین در آیات 18 تا 23 از فصل اول رومیان مشاهده کردیم که پولس رسول بیان می نماید که بی ایمانی افراد باعث افروخته شدن غضب خدا می گردد. در درس گذشته پیرامون غضب خدا بحث و گفتگو نمودیم و گفتیم که خدا عادل و نیکو است. همچنین یاد گرفتیم که عدالت خدا دارای دو جنبه می باشد. یک جنبه عدالت خدا در انجیل و راه نجات ما انسانها آشکار می گردد. پولس رسول در آیات 16 و 17 از فصل اول ذکر می کند: من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. از سوی دیگر در آیات 18 و 19 از همان فصل می بینیم که آن روی دیگر سکه عدالت و نیکوی خدا غضب الهی است. بایستی دانست که غضب خدا چیزی بجز عدالت و دادخواهی او نیست. در آیات 18 تا 23 پولس رسول نشان می‌دهد که چگونه غضب خدا بر بی ایمانی و شرارت و گناه آدمیان نازل می‌گردد. شاید شما شنونده عزیز تصور کنید که غضب خدا در زلزله و رعد و برق و بلایای آسمانی آشکار می‌شود. گرچه در کلام خدا نشانه‌های گوناگون از خشم و قهر الهی مشاهده می‌شود، ولی پولس رسول با الهام از روح خدا بیان می‌دارد که مهمترین جنبه غضب الهی زمانی است که خدا انسان‌های گناهکار و بی‌ایمان را به حال خودشان رها می‌کند تا ثمره بی‌ایمانی و شرارت و گناه خود را ببینند. عزیزان شنونده، در این درس با هم نظری به آیات 24 تا 32 از فصل اول رساله به رومیان می‌اندازیم و درباره این جنبه از غضب الهی تفکر خواهیم نمود. پس اینک توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب می‌کنیم. گفتیم که خدا بر بی‌ایمانی و گناه و شرارت غضب می‌کند. حالا لازم است که به چگونگی و طبیعت قهر الهی اشاره کنیم. کتاب مقدس به ما میگوید که خدا مقدس است و از گناه و شرارت نفرت دارد و میخواهد که ما نیز پاک و مقدس زندگی کنیم. کتاب مقدس همچنین به ما میگوید که خدا به ما انسانها هدیه بسیار مهم و ارزنده، یعنی اراده آزاد را عطا فرموده است. اینک ما انسان‌ها می‌توانیم از این هدیه خدا سوء استفاده کرده و نیروی خود را در راه گناه و شرارت به کار ببریم و یا اینکه مطیع خدا و تسلیم کلام او بشویم. دوستان عزیز، در آیاتی که از فصل اول رومیان خوانده می‌شود، می‌بینیم که غضب خدا بر گناهکاران این چنین ظاهر می‌گردد که خدا ایشان را به حال خودشان وا می‌گذارد تا در گناهان خود غرق شوند و ثمرات زشت گناه و شرارت خود را تجربه نمایند. پولس رسول این حقیقت مهم را این گونه بیان می‌نماید: به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست بجاورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بریها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند. بی فهم و بی وفا و بی عاطفه و بی رحمند و با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند. رومیان فصل اول آیات 24 تا 32. پس عاقبت کار گناه و شرارت و نتیجه پیروی از شهوات دل چه خواهد بود؟ واکنش خدا در مقابل این گونه حرکات باطل چیست؟ پولس رسول جواب می‌دهد: به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. رومیان فصل یکم آیه 24. منظور از واگذاشت این است که خدا ایشان را به هوس‌های دل خودشان تسلیم نمود. خداوند آنها را به دست شهوات دل خودشان رها نمود تا خودشان بلای جان خود بگردند. پولس رسول در جای دیگر از کتاب مقدس همین مطلب را با این کلمات عنوان می‌دارد: شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر میبرند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنها است و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا میبخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. افسوسیان فصل چهارم آیات 17 تا 19. زمانی که انسان از خدا دوری کند و به عوض اطاعت از کلام خدا امیال و هوسهایش را اطاعت نماید، آنگاه خدا اجازه خواهد داد تا انسان ننگ گناه و عواقب عملی ناپاکی خود را تجربه کند. پولس رسول چنین ادامه می دهد: آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. آیه 25. زمانی که انسان عمدن به دنبال ناراستی و دروغ می رود، خدا او را به حال خود وا می گذارد. از نظر کتاب مقدس مرض گناه ناشی از بیمانی افراد می باشد. فرد بیمان هرچه بیشتر در گناه غرق شود از خدا دورتر می گردد تا به مرحله انکار خدا و بت‌پرستی برسد. بت‌پرستی پسترین مرحله گناه و شرارت است. پرستش بت یعنی عبادت و خدمت مخلوق به عوض خالق. بت‌پرستی یعنی ستایش و پرستش خدای باطل، یعنی پرستیدن ارواح شیطانی و شرور. پولس رسول در رساله دیگری می نویسد: بت‌پرستان آنچرا قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند. اول قرنتیان فصل دهم آیه 20. منظور پولس این است که هر چیزی که جای خدا را در زندگی ما بگیرد بت است و هر گونه بت‌پرستی در واقع خدمت به شیطان می باشد. بت‌پرستی گناه بسیار عظیم و جدی است. دو فرمان اول از 10 فرمان موسی در عهد عتیق در رابطه با بت‌پرستی و ساختن بت می باشد. فرمان اول: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. فرمان دوم: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آن چه بالا در آسمان است و از آن چه پایین در زمین است و از آن چه در آب در زیر زمین است برای خود مساز، نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما. سفر خروج فصل 20 آیات 3 تا 5. حالا ببینیم که فرق اساسی میان بت و خدای زنده در چیست؟ اصولاً فرق اصلی میان بت و خدای زنده در این است که خدای زنده خدای نادیدنی است که تکلم می کند. خدا را نمی توان دید، ولی او از زمانهای گذشته از طریق انبیای خود با ما انسانها سخن گفته است. و بالاخره خدا در پسر یگانه خود عیسی مسیح ظاهر شد و با ما سخن گفت. بر اساس عبرانیان فصل اول آیات 1 تا 3. ولی در عوض خصوصیت اصلی بت در این است که بت خالق نیست، بلکه مخلوق است و نمیتواند همانند خالق سخن بگوید. توجه داشته باشید که بت صرفاً منحصر به مجسمه‌های ساخته شده از سنگ و چوب و فلز نمی باشد. بت چیزی است که توجه و محبت 100% انسان را به گونه‌ای نسبت به خود جلب نماید که جای خدا را در ذهن و قلب وی بگیرد. بت چیزی است که بیشتر از خدا مورد توجه و محبت و پرستش ما قرار می‌گیرد. پس بت می‌تواند پول، کار، شهرت، شهوت، خانواده، افتخار و یا هر چیز دیگری از این قبیل نیز باشد. اگر در زندگیمان یکی از اینها جای خدا را بگیرد، ما بت‌ساز و بت‌پرست شده ایم. هر کدام از اینها ممکن است در جای خود خوب و مفید باشند، ولی هرگز نباید جای خدای قادر مطلق را به خود اختصاص دهند. اینک پولس رسول ثمرات بی ایمانی را به گونه فهرستوار بیان می نماید. ابتدا بی ایمانی افراد آنها را به سوی شرارت و گناه سوق می دهد. سپس بی ایمانی منجر به بت‌پرستی و خدمت خدایان دروغین خواهد گردید و در نتیجه غضب خدا را به همراه خواهد آورد. دوری از خدا باعث خواهد شد که زندگی افراد ناپاک گشته ایشان در دام انواع زشتی ها اسیر شوند. در آیات 26 تا 31 پولس رسول برخی از این گناهان را نام می برد. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. رومیان فصل اول آیات 26 و 27. در این قسمت پولس رسول درباره همجنس بازی تعلیم می‌دهد. بر اساس کتاب مقدس اگر زنی نسبت به همجنس خود و یا مردی نسبت به همجنس خود شهوت نشان داده و یا مرتکب اعمال زشت و ننگین گردد، مرتکب گناه شده است. محبت و دوست داشتن افراد همجنس به خودی خود امری بد و زشت نیست، ولی زمانی که این دوست داشتن مبدل به شهوت و تمایل جنسی گردد، آن وقت این علاقه دیگر طبیعی نبوده، منجر به گناه خواهد شد. همجنس خواهی با طبیعت انسان مغایرت دارد. عمل همجنس بازی غیر طبیعی است و مخالف نقشه خدا و منظور خدا از خلقت انسان می باشد. خدا انسان را زن و مرد آفرید و غریزه جنسی را به منظور تولید مثل و ایجاد خانواده در نهاد بشر قرار داده است. زمانی که انسان‌ها مرتکب این گونه اعمال زشت می‌گردند، در حقیقت بر علیه خدا مرتکب گناه می‌شوند. گناهان جنسی نامشروع به هر صورتی که باشند، مسائلی نظیر ویرانی روابط خانوادگی، امراض مقاربتی و بالاتر از همه داوری خدا را در پی خواهند داشت. کلام خدا هشدار می‌دهد که افراد گناهکار در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند، بر اساس آیه 27. توجه داشته باشید که اولین گناه بشر تمرد و سرپیچی از فرمان خدا بود. به همین دلیل پولس رسول در آیه 28 می‌گوید زمانی که انسان‌های گناهکار خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند، بر اساس آیه 28. عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که ذهن و فکر مرکز صدور نیکی و شرارت و افکار خوب و بد می باشد. پس اگر افکار شخصی فاسد شود، تمامی نیات و آرزوهای وی به ورطه پلیدی و گناه سقوط خواهد نمود. لازم است به این نکته توجه کنیم که خدا هرگز کسی را به سوی شرارت هدایت نمی کند، بلکه زمانی که انسان از خدا دوری گزیند و به جای نیایش خدای حقیقی مرتکب بت‌پرستی شود، آن وقت خدا او را به حال خود وا می‌گذارد تا آنچه را که کاشته است درو نماید. به هنگام آفرینش خدا ما انسان‌ها را آزاد آفرید. ما آزادیم که او را قبول کرده و پرستش نماییم، و یا اینکه الوهیت وی را انکار کرده به دنبال خواهش‌های دل خود برویم. در هر حال خداوند این آزادی را به ما ارزانی کرده است. ولی زمانی که شخصی کاملا از خدا دور شود و از امیال و افکار شوم و شرارت بار خود پیروی نماید، آن زمان است که وی در ذهن مردود خود واگذاشته می شود. در آیات 29 تا 32 پولس رسول فهرستی از گناهانی را که انسانهای ناپاک مرتکب می شوند به کلیسای روم و به ما ایمانداران ارائه می دهد. گناهانی از قبیل طمع، بدخواهی، حسادت، آدمکشی، نزاع، فریبکاری، سوء نیت، شایع سازی، بدگویی، نفرت از خدا و غیره را. باید دانست که این گناهان باعث می‌گردند که انسان به دام زشتی‌ها و بدی‌های دیگر اسیر شود. افرادی که در دام این گناهان می‌افتند با خدا و سایر انسان‌ها در جنگ هستند. گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی‌ها می‌باشند و از والدین خود سرپیچی می‌کنند. بی‌فهم و بی‌وفا و بی‌عاطفه و بی‌رحمند. و با وجود اینکه فرمان خدا را می‌دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می‌کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می‌کنند. بیایید درون خود را تفتیش کنیم و با دلی فروتن و توبه‌کار از گناه خود توبه نماییم. گناهانی که ذکر شد منحصر به دیگران نمی‌باشد، بلکه در زندگی ما نیز وجود دارد. تنها خون عیسی مسیح خداوند قادر به پاک کردن فکر و دل انسان از هر گناهی می باشد. بله دوستان عزیز، پولس رسول نشان داد که چگونه بی‌ایمانی به شرارت و گناه منجر خواهد شد و غضب خدا را به دنبال خواهد آورد. غضب خدا به این گونه آشکار می گردد که خدا انسان بی ایمان و عاصی را به حال خود وا می گذارد تا به عمق منجلاب گناه سقوط کند. پولس رسول در خاتمه این فصل به یک نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند و آن سه نهادن بر اعمال گناه آلود افراد گناهکار می باشد. پولس رسول می گوید که افراد گناهکار با وجود اینکه فرمان خدا را می‌دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می‌کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می‌کنند. رومیان فصل اول آیه 32. ممکن است که شخص نادانسته و از روی نادانی مرتکب گناه شود. این به خودی خود بد است، ولی بدتر از آن این است که شخص گناه کند و اطرافیان خود را نیز به گناه تشویق نماید و یا آن گناه را در ایشان تایید نماید. این چنین افراد بر علیه خدا اعلام جنگ کردند. عزیزان شنونده، می توانید از خدا بخواهید که شما را از گناه بیرون بیاورد و به شما نجات و حیات جاوید عطا نماید. بر اساس کلام خدا در انجیل شریف، خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. یوحنا فصل 3 آیه 16. بیایید دعا کنیم. خدای مهربان، از تو متشکریم که از طریق عیسی مسیح وسیله رهایی از گناه را برای ما فراهم کردی و با مرگ و قیام او از مردگان نجات از گناه و عواقب بد آن برای ما مهیا گشت. ای خدای قدوس و پاک، غضب خود را بر ما و گناهان ما مکشوف نکن و ما را به حال خودمان رها ننما، بلکه در نام عیسی مسیح و به واسطه مرگ و قیام او ما را نجات و حیات جاوید ببخش. من اعتراف می کنم که گناهکار و گرفتار گناه هستم. با قدرت خون رهایی بخش مسیح خداوند، مرا از قدرت و سلطه گناه آزاد بساز و در قلب و وجودم ساکن شو تا بتوانم زندگی پاک و عادلانه‌ای داشته باشم. در نام عیسی مسیح خداوند دعا می کنم. آمین.